0: Đây Paris RFI, tiểu nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh, Chi Phương và Thuy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, Đài Bắc phản đối. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 4 tháng 7, chính quyền Saint Petersburg và khu vực Leningrad ở Nga thông báo rằng khu vực này đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone do Ukraine thực hiện vào đêm qua. Hậu quả là một cảng ở biển Baltic chuyên xuất khẩu dầu lửa được cho là đã bị đánh trúng.
1: Thống đốc Saint Petersburg, ông Alexander Beglov, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn cho biết thành phố lớn thứ hai của Nga đã bị tấn công bằng drone với cường độ lớn. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết các mục tiêu cụ thể bị drone nhắm tới. Trong khi đó, một số kênh truyền thông địa phương như Bumaga cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu của thành phố. Về phần mình, thống đốc khu vực Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết các drone đã đánh trúng cảng Vysotsk nằm cách Saint Petersburg khoảng 170 cây số về phía tây bắc, trên vịnh Phần Lan. Đây là cảng phục vụ hoạt động vận chuyển dầu, ngũ cốc, than đá và khí tự nhiên hóa lỏng. Ông Drozdenko cũng nhấn mạnh rằng 72 drone đã bị bắn hạ trên không phận khu vực Leningrad. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong năm nay, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại một số khu vực. Saint Petersburg thường xuyên là mục tiêu của các đợt tấn công bằng drone do Kiev thực hiện. Các mục tiêu trước đây từng bao gồm kho dầu và một tàu chiến neo đậu tại cảng của thành phố trong thời gian diễn ra Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg vào tháng 6. Vẫn về chiến sự, Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kostyantynivka ở miền đông Ukraine, một vị trí chiến lược trên tuyến đường dẫn tới các thành phố lớn mà Kiev vẫn còn kiểm soát ở vùng Donbass. Tuy nhiên, phía Ukraine đã phủ nhận thông tin này.
0: Đức triệu đại sứ Trung Quốc để bày tỏ quan ngại về thông tin binh lính Nga được huấn luyện tại Trung Quốc. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Đức thông báo là cuộc họp khẩn cấp diễn ra thứ năm vừa qua. Berlin đánh giá sự ủng hộ ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Nga là mối quan ngại trực tiếp đối với Đức về mặt an ninh. Tháng 5 vừa qua, hãng tin Anh Reuters và nhật báo Welt của Đức đưa tin là quân đội Trung Quốc đã bí mật huấn luyện vài trăm binh sĩ Nga trên lãnh thổ Trung Quốc. Sau đó, một số người đã được triển khai đến Ukraine.
1: Ukraine đề xuất với Ba Lan một loạt biện pháp chống khủng hoảng nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Trong cuộc gặp với đồng nhiệm Ba Lan Radoslav Sikorsky tại Warsaw, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiga hôm qua bày tỏ mong muốn tìm giải pháp và duy trì đối thoại thẳng thắn với phía Ba Lan. Khủng hoảng nổ ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt tên một đơn vị quân đội theo lực lượng quân đội khởi nghĩa Ukraine, một tổ chức dân tộc chủ nghĩa thời đệ nhị thế chiến, bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại hơn 100.000 thường dân Ba Lan và từng hợp tác với Đức Quốc xã trong các hoạt động trục xuất sát hại người Do Thái.
0: Ngày hôm qua, các quan chức Iran và phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng linh cữu của cựu lãnh đạo tụ tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng, trước khi lễ quốc tang kéo dài 3 ngày bắt đầu từ hôm nay ngày 4 tháng 7. Sự kiện này được xem như màn phô trương sức mạnh của Iran trong bối cảnh khủng hoảng tại Trung Đông chưa có hồi kết. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhelifa tường trình.
1: Từ hôm qua, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp trọng thể theo nghi thức quân đội. Từng đoàn lần lượt tiến vào khu phức hợp Mosala ở Tehran. Mosala có nghĩa là nơi cầu nguyện. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một quần thể đa chức năng và rộng lớn về tôn giáo, chính trị và văn hóa, là địa điểm diễn ra những nghi lễ trọng đại của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Mọi thứ đều được tổ chức một cách hoàn hảo, chính xác đến từng chi tiết. Đài truyền hình nhà nước phát sóng trực tiếp buổi lễ. Trên thảm đỏ là linh cữu được phủ quốc kỳ Iran. Phía trên là chiếc khăn xếp màu đen.

0: được đặt ngay ngắn và tất cả được đặt trên một bục cao. Ở dưới, các phái đoàn lần lượt bước tới, dừng lại vài giây và cúi chào linh cữu của cựu lãnh tụ tối cao Iran. Đó là lời tiễn biệt cuối cùng trong khi những câu kinh Koran vang lên. Đáng chú ý là sự hiện diện của nhiều vương quốc vùng vịnh, bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Vương quốc Hồi giáo Oman. Trước đó, trong cuộc chiến của Iran chống lại Israel và Hoa Kỳ, lãnh thổ các nước này từng bị tên lửa Tehran đánh trúng. Phía Iran thừa nhận điều này nhưng nhấn mạnh, xin trích, chúng tôi chưa bao giờ nhắm vào người dân hay chính quyền các quốc gia đó. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là các căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại vùng vịnh, hết lời dẫn. Thông điệp này cũng mang ý nghĩa ngoại giao. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran công khai khẳng định, chúng tôi đã mời những quốc gia đứng về phía lẽ phải của lịch sử, chứ không phải những nước đã ủng hộ hành động xâm lược quân sự của Hoa Kỳ và Israel nhắm vào Iran.
1: Chính quyền Iran không mời bất kỳ quan chức châu Âu nào đến dự lễ quốc tang của giáo chủ Khamenei. Người kế nhiệm là con trai Mostaba Khamenei cũng không xuất hiện trong dịp này. Đông đảo người trung thành với lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã hô vang trả thù khi đến viếng linh cữu người được coi là tử vì đạo. Đây cũng là chủ trương của nhiều nhà lãnh đạo Iran, theo nhận định của ông Clément Terme, chuyên gia về Iran, khi trả lời đài RFI.
0: Nhiều nhà lãnh đạo chính trị của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang nhấn mạnh đến việc phải loại bỏ Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ để trả đũa vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Những lời kêu gọi trả thù này sẽ ngày càng gia tăng, song song với việc cạnh tranh tư tưởng liên quan đến di sản của ông. Những người thực dụng hơn thì lập luận rằng cách tốt nhất để báo thù là bằng thắng lợi ngoại giao, bằng cách có thể bán được dầu. Iran đã xuất khẩu 40 triệu thùng dầu kể từ khi ký kết thỏa thuận khung với Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời, có thể thấy chế độ Tehran khó chấp nhận đàm phán với kẻ thù Mỹ và người chịu trách nhiệm về vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
1: Quốc tang của giáo chủ Iran Ali Khamenei diễn ra đúng ngày Hoa Kỳ tổ chức đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập, tuyên bố tách rời khỏi sự cai trị của đế quốc Anh, xây dựng Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tối hôm qua ngày 3 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại núi Rushmore, nhấn mạnh đến bản sắc Mỹ nhưng cũng đậm dấu ấn cá nhân. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ bị chia rẽ ngày càng sâu sắc, tỷ lệ ủng hộ ông Trump suy giảm. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina tường trình.
2: Protégé par une vitre pare-balles, Donald Trump y a fait un discours devant les visages
0: được kính chống đạn bảo vệ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có bài phát biểu trước những tượng đá khắc họa chân dung của bốn cựu tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln. Vào năm 2017, ông Trump từng bày tỏ mong muốn cũng được tạc tượng tại đây và hôm qua, Nhà Trắng xác nhận một cách đầy nghiêm túc rằng không có lựa chọn nào tuyệt vời hơn. Thay vì đưa ra một thông điệp mang tính đoàn kết, Tổng thống đã khoa trương hành động của mình. Ông Trump lên án mối đe dọa cộng sản đang trỗi dậy và một cuộc tấn công nhắm vào bản sắc Mỹ. Bài phát biểu tối nay tại Washington nhiều khả năng cũng sẽ tương tự và điều này không gây bất ngờ. Ông Trump cũng đã chính trị hóa toàn bộ các hoạt động mừng lễ 250 năm độc lập, từ các trận đấu võ MMA ngay trong khuôn viên Nhà Trắng nhân dịp sinh nhật 80 của ông, cho đến một buổi hội chợ lớn được tổ chức tại thủ đô, dù được đánh giá là thất bại, không thu hút được nhiều người đến, hay buổi đại lễ cầu nguyện nhằm Kitô giáo hóa lại đất nước. Đúng là nhiều người dân Mỹ đang tỏ ra hoài nghi, thậm chí là phẫn nộ trước những hành xử của ông Trump. Ngay cả một số người ủng hộ ông cũng lên tiếng thói vị kỷ, coi mình là cái rốn của vũ trụ, dù điều này vốn không phải mới mẻ. Thế nhưng với một lễ kỷ niệm quan trọng như vậy, thì hành vi của Tổng thống được cho là quá đà. Phe Dân Chủ dĩ nhiên bày tỏ sự tức giận, thẳng thắn cáo buộc Tổng thống đã trục lợi từ những sự kiện kỷ niệm này. Các nghị sĩ tại Quốc hội thậm chí còn đăng tải một báo cáo dài 55 trang, đặt tiêu đề là từ thói háo danh đến sự điên rồ. Nhà Trắng đã tước đoạt đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập hướng tới sự đoàn kết của người dân Mỹ như thế nào, và họ hứa hẹn sẽ thông qua văn bản này tại Quốc hội.
1: Nhiều sự kiện kỷ niệm diễn ra trên khắp nước Mỹ. Tại Washington, người dân có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa lớn nhất lịch sử nước Mỹ tại National Mall, theo lời Tổng thống Trump. Thành phố New York thì tổ chức lễ hạ quả cầu pha lê biểu tượng vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương, thời khắc đánh dấu bản tuyên ngôn độc lập được thông qua vào năm 1776. Cũng tại thành phố này, đội máy bay tiêu biểu của Pháp Patrouille de France tổ chức màn biểu diễn cùng với đội bay Blue Angel của Hải quân Mỹ. Hoạt động này kết thúc chương trình Liberté 250, kéo dài một tháng của Patrouille de France và để lại nhiều ấn tượng với người dân Mỹ, theo giải thích với đài RFI của tướng không quân Pierre Gaudillier, chỉ huy đội Patrouille de France.
3: Vous allez voir un défilé aérien qui est une première finalement pour les États-Unis.
0: Đây thực sự là màn trình diễn máy bay đầu tiên, vì Hoa Kỳ thường không tổ chức những buổi trình diễn như thế này. Hơn 100 máy bay, như vẫn được thực hiện hàng năm vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, là điều chưa từng có tại Mỹ. Dẫn đầu màn trình diễn này là Patrouille de France với đội hình Big Nine, 9 máy bay nhả ba màu khói xanh trắng đỏ, rất dễ nhận thấy là hoàn toàn giống với màu đỏ, trắng và xanh lam tượng trưng cho tự do trên quốc kỳ Mỹ. Lời mời của Mỹ và sự tham gia của đội bay Patrouille de France vào hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ, minh họa thực sự cho mối liên kết lịch sử rất mạnh mẽ. Trong suốt tháng qua, những người Mỹ mà chúng tôi gặp ở đây, từ khán giả đứng dọc các tuyến phố để theo dõi các màn trình diễn máy bay vào dịp cuối tuần, đến những quân nhân Mỹ cùng chúng tôi hợp tác và thực hiện nhiệm vụ, đều không hề nghi ngờ về điều đó. Họ siết chặt tay chúng tôi và nói, nước Pháp muôn năm, và dĩ nhiên là cả lời cảm ơn các bạn vì sự cống hiến và phục vụ.
3: Ils nous prennent par le bras en disant, vive la France et thank you for your service, bien sûr.
1: Hôm nay, Trung Quốc thông báo triển khai lực lượng hải cảnh tiến hành tuần tra ở vùng biển phía đông Đài Loan. Bắc Kinh cho biết đây là hoạt động tuần tra thực thi pháp luật trong khu vực mà Trung Quốc tuyên bố thuộc quyền tài phán. Đài Loan đã lên án hoạt động của Trung Quốc là bất hợp pháp và gây rối, đồng thời điều hai tàu theo dõi.
4: Trong thông cáo được AFP trích dẫn, Hội đồng Sự vụ Đại lục của Đài Loan lên án hành động mở rộng quyền lực trái với luật pháp quốc tế của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, đồng thời tái khẳng định rằng Bắc Kinh không có chủ quyền, không có quyền tài phán đối với vùng biển phía đông Đài Loan, từ ngữ trong nguyên văn. Đài Loan đã triển khai hai tàu để di chuyển song song và giám sát hai tàu của Trung Quốc đến sáng nay, hoạt động cách thành phố Hoa Liên khoảng 54 hải lý về phía đông, gần khu vực có căn cứ không quân. Trước đó, người phát ngôn lực lượng tuần duyên Trung Quốc cho biết là một nhóm công tác do đội tàu Tú Sơn dẫn đầu đã thay thế một nhóm khác để tiếp tục các cuộc tuần tra thực thi pháp luật tại vùng biển phía đông Đài Loan. Đợt tuần tra lần trước vào tháng 6 được Trung Quốc tuyên bố là nhằm đáp trả kế hoạch đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines vì liên quan đến vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Để đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc phong tỏa, Đài Loan đã diễn tập khả năng chống chịu tại Nam Đầu, ở miền Trung trong tuần này. Hơn 370 quan chức chính phủ và quân sự phải đối phó với kịch bản ác mộng là chuỗi khủng hoảng liên hoàn, bao gồm việc Trung Quốc phong tỏa, một trận động đất mạnh bị Bắc Kinh lợi dụng để gieo rắc hỗn loạn và sau đó là một cuộc xâm lược toàn diện. Theo quan sát của Reuters được mời dự sự kiện, các hoạt động này vượt xa những cuộc diễn tập trước đây, vốn thường bị chỉ trích là chỉ mang tính hình thức, dàn dựng theo kịch bản và có giá trị hạn chế.
1: Philippines cảm ơn Canada đã ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Lời cảm ơn đã được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. gửi đến Thủ tướng Canada Mark Carney trong cuộc gặp ngày 2 tháng 7 nhân chuyến công du Vancouver của nguyên thủ Philippines. Ngày 12 tháng 7 tới đây, Manila sẽ kỷ niệm 10 năm ngày Tòa trọng tài thường trực đưa ra phán quyết khẳng định quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế và bác bỏ các yêu sách đòi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Về phía Trung Quốc, một số chuyên gia được Global Times trích dẫn ngày hôm qua thì cho rằng tuyên bố của Canada và Philippines về Biển Đông chủ yếu mang tính biểu tượng. Lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới, nhưng đội tuyển Cap Vert lại trở thành hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026. Dù không được đánh giá cao và chỉ xếp hạng 67 thế giới, đội tuyển ở châu Phi đã cầm hòa Tây Ban Nha trong trận ra quân, rồi tiếp tục gây bất ngờ khi lọt vào vòng 1/32 trước khi để thua các nhà đương kim vô địch Argentina 2-3 sau màn rượt đuổi nghẹt thở vào ngày hôm qua mùng 3 tháng 7.
0: Thủ môn Vozinha trở thành biểu tượng khi thi đấu xuất sắc trước Tây Ban Nha, tạo nên hình ảnh lan truyền khắp thế giới. Huấn luyện viên Bubista khẳng định đội bóng đã làm nên lịch sử, chứng minh rằng một quốc gia nhỏ bé vẫn có thể chơi ngang ngửa với nhà vô địch thế giới. Dù bị loại, cầu thủ Roberto Pico Lopez khẳng định đội bóng đã đưa Cap Vert lên bản đồ thế giới, chứng minh rằng chỉ cần có niềm tin, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Các chuyên gia như Gary Neville và James McFadden đều ca ngợi tinh thần chiến đấu, sự đoàn kết và niềm tin của đội bóng. Cựu tiền đạo Ian Wright còn nhấn mạnh FIFA cần tạo điều kiện để những câu chuyện như Cap Vert xuất hiện nhiều hơn trong bóng đá thế giới. Trong khi đó, ở một diễn biến khác đầy tiêu cực, bóng đá Hàn Quốc đang trải qua khủng hoảng trầm trọng sau khi bị loại sớm khỏi World Cup. Huấn luyện viên Hong Myung-bo đã phải rời đất nước trong tình trạng tính mạng bị đe dọa. Theo truyền thông, ông đã bay sang Hoa Kỳ chỉ 48 giờ sau khi trở về nước. Sự thất vọng của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm, thậm chí lan sang cả chính trị. Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định kết quả của đội tuyển Hàn Quốc gây sốc và yêu cầu điều tra. đồng thời thúc đẩy cải cách quản lý thể thao để tránh lặp lại khủng hoảng tương tự.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Các lãnh đạo NATO, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ tái khẳng định cam kết vững chắc đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng dự kiến cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine khoảng 70 tỷ euro trong năm 2026 và duy trì ít nhất mức tương đương cho năm 2027, dù tuyên bố cuối cùng vẫn cần được các lãnh đạo phê duyệt. Ngoài ra, NATO kêu gọi Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân và tôn trọng tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Nhật Bản có thể trở lại mua dầu Iran. Theo ba nguồn tin từ Iran và phương Tây được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, thì Iran đã bắt đầu đàm phán với ba công ty Nhật Bản theo điều khoản miễn trừ các lệnh trừng phạt quốc tế từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 21 tháng 8 được quy định trong thỏa thuận khung với Mỹ. Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và châu Âu đã ngừng mua dầu của Iran sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018. Trung Quốc là khách hàng chính của Iran trong nhiều năm.
0: Vẫn về Trung Quốc, công ty Ubitech giới thiệu robot hình người có thể cá nhân hóa gần như hoàn toàn. Robot trình làng hôm 30 tháng 6 được kỳ vọng sẽ thay đổi thị trường robot đồng hành. Robot này có kích thước như người trưởng thành, với hai phiên bản, nam cao 1m83 và nữ cao 1m68. Người dùng có thể tùy chỉnh khuôn mặt, giọng nói và ngoại hình theo ý muốn. Ubitech hướng tới việc tạo ra một người bạn đồng hành giúp giảm cô đơn, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để trò chuyện tương tự như ChatGPT. Sản phẩm đã nhận khoảng 13.000 đơn đặt hàng, giá bán từ 15.000 euro cho phiên bản cơ bản tức là không có tay chân, đến 125.000 euro cho phiên bản đầy đủ, siêu thực và cá nhân hóa hoàn chỉnh.
1: Một phụ nữ Ukraine bị truy nã vì nghi ngờ đặt thuốc nổ ám sát tỷ phú Vadim Yermolayev và gia đình tại Monaco. Vụ tấn công xảy ra tối 29 tháng 6 tại tầng trệt tòa chung cư trên một con phố ở Monaco. Trong thông báo truy nã đỏ của Interpol ngày hôm qua, người phụ nữ được xác định là Anastasia Berezovska, 39 tuổi, bị truy nã vì tội âm mưu giết người, đặt thiết bị nổ nơi công cộng với ý định phạm tội và tham gia tổ chức tội phạm. Nơi ở của nghi phạm ở Đức đã bị cảnh sát khám xét ngày 2 tháng 7. Có thể nghi phạm không hành động một mình. Tỷ phú Vadim Yermolayev đã từ bỏ quốc tịch Ukraine, được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 23 tại Ukraine và đang bị Kiev trừng phạt vì các hoạt động kinh doanh tại vùng Crimea. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do chị Phương thực hiện. Tiếp theo trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của Ayumi Usua. Cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp như thế nào. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Kính thưa quý vị, nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập, gió đổi chiều trên chiến trường Ukraine là những đề tài được các tuần báo rất chú ý.
0: Hôm nay, đúng vào ngày Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, nước Mỹ là mối quan tâm chính của các báo ra cuối tuần. Le Figaro cánh hữu chạy tít trang nhất, Hoa Kỳ 250 năm, một lễ hội dưới dấu ấn Trump, Liberation Thiên Tả cho rằng Trump tước đoạt lịch sử. Trang bìa The Economist đăng hình một chiếc bánh sinh nhật to lớn mang màu cờ Mỹ, nhận định nước Mỹ đầy ắp nỗi âu lo, nhưng sở hữu sức mạnh phi thường.
6: Ngay từ khi mới thành lập cách đây 250 năm, các nhà lập quốc Mỹ tin rằng nền Cộng hòa của họ sẽ tỏa sáng như một tấm gương cho toàn nhân loại. Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc thử nghiệm. Họ lo ngại có thể sụp đổ hoặc rơi vào cách thống trị độc tài, đó chính là những thăng trầm xuyên suốt lịch sử của nước Mỹ, chế độ nô lệ, tâm lý bài ngoại, nạn tham nhũng, tư bản lộng hành, nội chiến và các trận đại chiến thế giới, tất cả đều từng làm chao đảo nền Cộng hòa, ngay cả khi nước Mỹ vươn mình trở thành ngọn hải đăng của thế giới tự do. Sau 250 năm, sự trường tồn này đã bác bỏ những nỗi lo âu của các nhà lập quốc năm xưa. Thay vì gục ngã trước độc tài, nước Mỹ đã ba lần giải cứu thế giới khỏi ách thống trị của những kẻ bạo tàn. Sự năng động tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ, duy trì vị thế siêu cường của nước Mỹ. Và trong suốt thời gian dài, Hoa Kỳ luôn đề cao các giá trị Cộng hòa.
0: Tuy nhiên, cột mốc kỷ niệm này lại diễn ra vào một thời điểm đầy lo âu khác trong lịch sử nước Mỹ. Các giá trị đạo đức đang bị đe dọa và người ta nói về khả năng suy tàn, đất nước chia rẽ sâu sắc. nước Mỹ đang phá bỏ trật tự thế giới mà chính họ đã thiết lập sau khi đánh bại chủ nghĩa phát xít vào năm 1945.
6: Nhiều người Mỹ đang chia sẻ những nỗi lo sợ giống như các nhà lập quốc thuở nào. Họ lo ngại cơ chế phân quyền đang dần biến thành một hệ thống mà Nhà Trắng thâu tóm mọi quyền lực. Quốc hội, cột trụ của chính phủ đang chia sẻ đảng phái gay gắt, phe ta luôn đúng còn phe bên kia luôn xấu. Tối cao pháp viện cũng đang góp phần gia tăng quyền lực cho nhánh hành pháp. Là quốc gia của những người nhập cư, Hoa Kỳ luôn coi di dân là nguồn sinh lực, là minh chứng cho giấc mơ Mỹ. Trung Quốc cũng có giấc mơ Trung Hoa, nhưng người nước ngoài bị gạt ra ngoài lề. Ngược lại, bất kỳ ai thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào cũng có thể trở thành người Mỹ, trở nên thành đạt nhờ nỗ lực của chính mình. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ đang dần trở nên u ám. Một bộ phận trong MAGA muốn chấm dứt luôn nhập cư hợp pháp chứ không chỉ di dân bất hợp pháp. Năm nay con số này có thể bằng không. Khi tỷ lệ người Mỹ tự nhận là da trắng giảm xuống gần mức 50%, một số cánh hữu muốn dành quy chế đặc biệt cho những người Mỹ gốc có tổ tiên sinh sống qua nhiều thế hệ. Đây là sự quay lại đáng tiếc của phân biệt chủng tộc. Trên trường quốc tế, nước Mỹ cũng đang quay lưng lại các giá trị của chính mình. Donald Trump muốn đập các định chế về liên minh mà thế hệ hậu chiến đã thiết lập để bảo vệ thế giới khỏi ách chuyên chế. Nước Mỹ đang hành xử giống như bất kỳ quốc gia nào khác, mải mê theo đuổi giàu có và quyền lực, tự do và dân chủ cho nước ngoài không còn được quan tâm. Thương mại nay trở thành công cụ để ép buộc đối phương. Những giá trị chung từng gắn kết nước Mỹ với các đồng minh thì nay đồng minh bị coi là những kẻ lệ thuộc.
0: Nhiều người kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, nhưng theo The Economist, đó là sai lầm nghiêm trọng. Sức mạnh của nước Mỹ vẫn vô cùng to lớn và thậm chí có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung nổi.
6: Các công ty trí thông minh nhân tạo của Mỹ đã nhanh chóng huy động hàng trăm tỷ đô la tài trợ cho cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Mỹ có thể sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối với hệ sinh thái trí thông minh nhân tạo ít nhất là trong một khoảng thời gian. Các đồng minh phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, hoặc phục tùng Washington hoặc đứng về phía Bắc Kinh độc tài. Song song với việc Mỹ tích lũy quyền lực to lớn, cuộc thử nghiệm vĩ đại này cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Ông Trump đã làm vẫn độc đời sống công chúng, luôn nhìn nhận mặt xấu xa nhất ở người khác. Quyền lực hành pháp có thể trở nên vượt quá kiểm soát. Sự tập trung của cải và quyền lực chính trị có thể nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa trục lợi. Các chính trị gia có thể bất lực trước những biến động kinh tế và xã hội đang chực chờ. Hãy hình dung viễn cảnh Mỹ vĩnh viễn từ bỏ sứ mệnh xúc tiến tự do. Các quốc gia khác sẽ theo chân những nhà lãnh đạo đầy tham vọng được tiếp sức để xâm lược hoặc cưỡng bức các nước láng giềng, thế giới rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, như các nhà lập quốc từng khẳng định, tương lai đen tối đó khó có khả năng xảy ra. Những biến cố từng kiềm hãm nước Mỹ như Trân Châu Cảng, sự kiện Sputnik hay vụ Watergate lại chính là động lực thúc đẩy quốc gia này vực dậy và bứt phá mạnh mẽ hơn. The Economist tin rằng bằng cách này hay cách khác, thay đổi chắc chắn sẽ đến với nước Mỹ.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Courrier International dùng màu cờ Nga làm nền trang bìa, chạy tít Putin tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Tại Nga, những dấu hiệu bất bình trước chính quyền ngày càng chồng chất. Khế ước giữa Kremlin và xã hội có vẻ đã lỗi thời. Hình ảnh của Tổng thống Nga đã xấu đi hẳn, theo nhà chính trị học Nga lưu vong Alexander Baunov trên tờ Medusa, được Courrier International trích dịch.
6: Tác giả nhận thấy ba thay đổi. Trước hết là thái độ đối với Tổng thống. Thứ hai, sự lạc quan về kinh tế đã bay biến. Cuối cùng, người ta ý thức được rằng có thể không chiến thắng được. Ngưỡng mang tính biểu tượng 1.418 ngày đã vượt qua, rất là tai hại cho Kremlin. Khi coi đối thủ là phát xít mới, đánh đồng lính đánh thuê với các chiến sĩ Hồng quân, chế độ đã tự rơi vào chất bẫy của việc so sánh với thời đệ nhị thế chiến. Bộ máy nhà nước, truyền thông, chính phủ, quốc hội, giáo hội, FSB, tất cả theo đuổi cùng một mục đích là che giấu sai lầm mà Putin đã phạm phải năm 2022, nhưng sức ảnh hưởng của Putin đang tan dần. Tổng thống Nga vẫn nắm quyền tối cao, nhưng phép màu đã biến mất. Bộ mặt thật đang dần lộ diện. Đó là một ông già lưng còng, khá yếu đuối, hoàn toàn khác với Putin thời trước chiến tranh, ngực trần cởi trên lưng con hắc mã. Những phát biểu đầy đe dọa nay rối rắm, dài dòng. Vladimir Putin không còn là siêu anh hùng, ông ta sợ hãi drone và internet, cũng như những người được cho là bảo vệ mình. Giới tinh hoa thì không còn tin tưởng vào tổng thống.
0: Khi xu quân xâm lược Ukraine, khế ước xã hội trước đây đã bị phá vỡ, thay thế bằng một khế ước mới. Đừng chống chiến tranh, sẽ có được cách sống gần như trước. Nhưng mùa xuân 2026, chế độ đã vi phạm tất cả các điều khoản.
6: Khi áp đặt ứng dụng Mask để liên lạc, xâm nhập giới hạn cuối cùng của cuộc sống riêng tư tại một quốc gia phi tự do, nhà nước coi như đã khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt trong nội bộ. Thu nhập cao nhờ chiến tranh không còn nữa, năm nay khởi đầu bằng việc cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ một thập niên, những cột khói bốc lên trên bầu trời nước Nga, tạo hình ảnh một sự trừng phạt, và người chịu trách nhiệm về sự thay đổi tâm trạng ở Nga là quân đội Ukraine. Kremlin giờ đây như một chiếc xe đang cố thoát khỏi vũng lầy. The Atlantic nhấn mạnh, giờ đây drone Ukraine đêm nào cũng tấn công vào các mục tiêu kỹ nghệ Nga, làm tê liệt các nhà máy lọc dầu, hậu cần, vận chuyển hàng không. Courier International nhấn mạnh, Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng xăng dầu. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta ghi nhận một quốc gia được mệnh danh là trạm xăng nay lại đang thiếu xăng. Đề tài khủng hoảng nhiên liệu đang là trung tâm các trang viết trên báo chí Nga hiện nay, vận chuyển đường bộ rối loạn. Tờ Nezavissimaya Gazeta cho biết chính quyền sẵn sàng trợ giá xăng nhập từ Ấn Độ và Kazakhstan, những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện ở Kremlin. Bloomberg cho biết đầu tháng 6, nhiều quan chức cao cấp đã cảnh báo Putin về cái giá của chiến tranh.
0: Triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy trên Le Point nhắc nhở rằng, từ 4 năm qua, ông luôn khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng vì chỉ có cuộc kháng chiến kiên cường của những người công dân bình thường. Nước này mới thắng được sự hiếu chiến điên rồ của Vladimir Putin. Vậy phải chăng hồi kết đang đến?
6: Ông đã viết nhiều bài xã luận, đã nói trong những bộ phim, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc trước Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Pháp và khắp các nơi. Ukraine sẽ thắng. Tất nhiên là cần có thời gian, có những nỗi đau phải gánh chịu, những thành phố bị hủy diệt, những cuộc đời tan vỡ, những cái chết. Nhưng cuối cùng, đất nước của Volodymyr Zelensky sẽ ca khúc khải hoàn trước những kẻ chỉ muốn xóa sổ họ khỏi bản đồ và trong lịch sử. Nhưng người ta nhìn ông như một kẻ mơ mộng hoặc tâm thần. Các quân nhân, các nhà chiến lược thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Bernard-Henri Lévy đã chứng kiến nơi tiền tuyến sự gan dạ bất khuất của những chiến binh ở những thành phố đã chết như Sassilia hay Torres đối mặt với đội quân lính đánh thuê hay những kẻ đáng thương bị quăng vào lò xay thịt. Khả năng sáng tạo phi thường của người Ukraine đã thuyết phục ông. Trong 4 năm qua, Bernard-Henri Lévy đã thấy dân tộc của các thi sĩ và những người đam mê công nghệ lắp ráp các drone đầu tiên với một máy in 3D nơi một chiếc lều nằm sâu trong rừng Klitschiva. Rồi trong các xưởng ở Kharkiv, họ mổ xẻ các drone của Nga hay Trung Quốc để tìm ra bí mật. Và ngày nay thì mỗi năm có hàng triệu con chim sắt tinh vi made in Ukraine. Trong những đêm dài ở Bakhmut, Kubyan Sumy, ông nghiền ngẫm những tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Dù kiệt sức, dù bị đồng minh thờ ơ, dù có những người ngã xuống, các chiến binh Ukraine vẫn trụ được.
0: Giờ đây vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu thành phố phải dành từng con đường một, bao nhiêu gia đình phải chạy loạn, bao nhiêu người trẻ phải hy sinh mạng sống. Cuộc tàn sát sẽ còn tiếp diễn trước khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi đất Ukraine. Nhưng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, giấc mơ tưởng chừng hão huyền đã trở thành hiện thực.
6: Ở mặt trận phía Nam, tại một căn cứ nơi Nadia chỉ huy, mỗi đêm cô đều dạy con trai đang ở miền Bắc học qua FaceTime. Một đơn vị tinh nhuệ vừa cắm cờ lên bán đảo chốt chặn cửa ngõ sông Nhép. Tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng Ukraine tiến từng mép một về hướng Melitopol ở Crimea. Các phi trường bị oanh kích, kho xăng bị đốt cháy, đường tiếp tế bị đe dọa, bán đảo đã trở thành pháo đài bị vây hãm. Và ở phía đông, nhà thơ nữ Oksana Rubanyat, nay là chiến binh điều khiển drone, đang quyết liệt bảo vệ Pokrovsk. Rốt cuộc quân đội Ukraine nhỏ bé đã trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu từ những căn cứ bí mật tấn công được những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất sâu trong lãnh thổ Nga. Quân đội Sa Hoàng năm 1917 bị kiệt lực sau 3 năm thất bại đã phải đầu hàng, dù tình trạng chưa đến nỗi như vậy. Chế độ Xô Viết suy yếu bởi cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan cũng không trụ được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vladimir Putin đã sức cùng lực kiệt?
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Chi Phương thực hiện.
4: Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, khẳng định tiếp tục chống tham nhũng. Câu nối đất liền triệu đô ở Thái Lan gây tranh cãi. Chính phủ Venezuela bị chỉ trích vì xử lý yếu kém thảm kịch động đất. Châu Âu và nước cờ khó trước dự án của con rể ông Trump ở Albania. World Cup phá kỷ lục người xem bóng đá ở Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc đã kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản hôm 1 tháng 7 vừa qua. Trước Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 40 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải mạnh mẽ và tuyên thệ phải duy trì đường lối lãnh đạo độc đảng đối với quân đội và hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Tập cũng nói thêm rằng Đảng Cộng sản phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt, lâu dài và toàn diện. Cách này 2 tháng, quân ủy Trung ương đứng đầu là Tập Cận Bình đã thông qua những biện pháp mới để thiết lập kỷ luật, huấn luyện và giám sát các sĩ quan quân đội cấp cao. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng này đã vấp phải nhiều chỉ trích mà giới chuyên gia đánh giá là làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đặt dấu hỏi về hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Ông Emmanuel Linko, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Trung Quốc tại IRIS, nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
7: Qua bài phát biểu này, rõ ràng là Bắc Kinh có ý định siết chặt kiểm soát, vì kiểu phát ngôn nói trên cho thấy là ông Tập Cận Bình đang tự thừa nhận điểm yếu của mình. Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước các cuộc thanh trừng này. Cách đây 3 tháng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông đã bị bãi nhiệm và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý. Như vậy, những vụ cách chức này rõ ràng có liên quan đến một hình thức phản kháng thụ động hoặc chủ động nào đó trong chính quân đội hoặc thậm chí trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó, rõ ràng đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì đã không cần phải có bài phát biểu như vậy.
4: Vẫn về thời sự tại châu Á, ở Thái Lan, chiến tranh Trung Đông ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz đã được chính phủ dùng làm luận điểm để tái khởi xướng dự án xây dựng cầu bắc qua biển Andaman ở vịnh Thái Lan, bị bỏ ngỏ từ nhiều năm qua. Dự án xây cầu trị giá hơn 30 tỷ euro, được cho là giải pháp giao thông thay thế eo biển Malacca, đã gây ra nhiều tranh cãi ở miền nam Thái Lan. Nhiều người dân lo ngại mất đi khả năng sinh kế. Từ cuối tháng 6, hàng trăm người biểu tình đến từ nhiều tỉnh khác nhau từ miền nam Thái Lan đã đến Bangkok, cắm trại trước trụ sở chính phủ Thái Lan, biểu tình kêu gọi từ bỏ dự án này. Thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
7: Ngủ dưới những tấm liều bạt đặt trước văn phòng của Thủ tướng, người dân ở miền Nam Thái Lan đã đóng tại đây từ nhiều ngày nay để phản đối với dự án xây cầu nối với đất liền, được coi là hành lang hậu cần, vừa được chính phủ khởi xướng lại. Trước tấm băng rôn, nói không với Land Bridge là tôm đến từ Ranong gần biển Andaman, khu vực được dự trù xây dựng một trong hai cảng nước sâu của dự án này. Cảng dự trù sẽ được kết nối bằng đường bộ và đường sắt với tỉnh Somphone ở phía bên kia bán đảo, giáp vịnh Thái Lan. Ông Tom nói, ngay cả khi đến đây để phản đối dự án này, chúng tôi không đủ sức để đấu lại với họ. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Ranong không muốn dự án Landbridge và cũng phản đối luật về hành lang kinh tế này. Hết lời dẫn. Giống như những người biểu tình khác, một người phụ nữ 67 tuổi lo ngại về những hậu quả của dự án. Theo bà, người dân bị mất đất, khu đánh cá bị hủy hoại, môi trường suy thoái, lợi ích rơi vào tay những người đầu tư thay vì cộng đồng địa phương. Bà cho biết là các ngư dân sẽ không thể kiếm sống bằng nghề đánh cá được nữa. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người phải di rời, những người không có giấy tờ tùy thân, người thuộc sắc tộc Moken, tức cộng đồng ngư dân sống dựa vào biển cả. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Chính vì vậy mà chúng tôi dựng lều ở đây. Người phụ nữ này cho biết. Chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Hiện Bangkok đang chờ báo cáo khả thi cuối cùng về dự án tiền tỷ này. Dự trù sẽ được đệ trình lại lên chính phủ vào tháng 8 tới.
4: Về thời sự châu Âu, từ gần một tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra gần như thường nhật, chủ yếu là ôn hòa tại Albania, phản đối dự án bất động sản của con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, biến khu vực được bảo tồn thành khu nghỉ dưỡng cấp cao, trị giá hàng tỷ đô la ở đảo Sazon và Svernik. Hôm thứ Năm vừa qua, căng thẳng tiếp tục gia tăng, nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước quốc hội của Albania. Cuộc biểu tình còn được gọi là cuộc cách mạng hồng hạc. Loài chim sinh sống tại các khu bảo tồn chưa bao giờ thu hút đông đảo người tham gia đến thế tại Albania. Chuyên gia về địa chính trị Ahmad Hashmra giải thích trên Adafi Pháp ngữ.
0: Đó là những người trẻ 20-30 tuổi, trước đó được coi là thờ ơ với tình hình chính trị. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, ngay những ngày đầu tiên, các cuộc biểu tình đã thu hút hơn 10.000-15.000 người trẻ tuổi. Và đó chính là một mối lo của chính phủ Albania.
4: Tình hình nội bộ Albania không chỉ giới hạn ở chính phủ Tirana, mà còn liên đới sang châu Âu, do quốc gia vùng Ban Căng này được coi là một trong những ứng viên gia nhập Liên Âu. Nếu những năm gần đây, Tirana thường được khen ngợi về những cải cách hành chính, thì nay châu Âu phải nhìn nhận lại. Các cuộc biểu tình cho thấy là các báo cáo của Albania về việc tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu dường như tỷ lệ nghịch với niềm tin vào dân chủ của dân chúng. Truyền thông bị bóp nghẹt, dự án đô thị thiếu minh bạch, môi trường bị tàn phá và không phải là cứ gia nhập châu Âu là có dân chủ. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, vụ động đất kép tại Venezuela vẫn là chủ đề được quan tâm trong tuần vừa qua, với số thương vong được xác nhận là không ngừng tăng lên. Ước tính hơn 2.000 người đã thiệt mạng để tưởng nhớ các nạn nhân. Venezuela đã thông báo để quốc tang 7 ngày. Thế nhưng điều đáng chú ý hiện nay là cách xử lý của chính phủ lâm thời Venezuela. Từ Caracas, đặc phái viên Melissa Barra cho biết thêm.
8: Mặc dù giai đoạn quốc tang này nhằm mục đích gắn kết đất nước trong niềm tiếc thương và tinh thần kiên cường để cùng nhau vượt lên trên những chia rẽ chính trị, thì nhiều người lại coi đây là chiêu trò nhằm làm rối loạn tình hình. Trong vài ngày qua, chính quyền tỏ ra lúng túng trước các sự kiện, không thể triển khai hiệu quả công tác cứu hộ hay bố trí nơi ở cho những người bị ảnh hưởng. Việc tái định cư chính là một trong những vấn đề bị chỉ trích gay gắt nhất. Dù có tới 50 trung tâm tiếp nhận, sức chứa lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Rất nhiều gia đình đang phải ngủ tại các công viên, ở các phòng xuyến ngay trên đường, trong lều trại hoặc là phơi mình giữa mưa nắng, và một cơn bão dữ dội đã càn quét qua khu vực này vào thứ Hai. Bà Dancin Godhigue đã thông báo thành lập một ủy ban cấp tổng thống nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà cửa. Tuy nhiên, như một nhiếp ảnh gia vừa chia sẻ với chúng tôi, vẫn còn những khu vực tại La Guerra nằm sâu trong đất liền mà các đội cứu hộ thậm chí còn chưa tiếp cận được. Vì vậy, khi chính phủ tuyên bố chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ triển khai, người dân không khỏi hoài nghi, nhất là trong bối cảnh mà toàn bộ công tác ứng phó nhân đạo hiện nay đều đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tình đoàn kết quốc tế.
4: Sau 3 tuần diễn ra World Cup, trận đua vô địch đang tiến gần vạch đích với các trận cầu đầy kịch tính, căng thẳng, khuấy đảo người hâm mộ bóng đá khắp thế giới tại Canada, Mexico và đặc biệt là tại Mỹ, nơi mà bóng đá vốn dĩ không phải là môn thể thao vua. Thế nhưng, bầu không khí sôi động của World Cup đã biến những thành phố Mỹ tổ chức sự kiện thành những bữa tiệc thể thao, và nhất là khi đội tuyển quốc gia đã liên tục ghi bàn thắng, giành tấm vé vào vòng 1/8. Thông tin viên Thomas de Saint-Léger cho biết thêm thông tin.
0: Mặc dù trong trận này, Mỹ không chơi, nhưng tại các quán bar, nhà hàng, những người Mỹ bàn về thể thao, nói về Mbappe, Messi, về chiến thắng của đội tuyển Pháp với các cầu thủ đa dạng nguồn gốc, giống với Mỹ. Người đàn ông này nhận định, xin trích, đó là đội tuyển rất giống kiểu Mỹ, với văn hóa đa dạng, do đó rất gần gũi với chúng tôi. Trên đường phố, nhiều người mặc áo đội bóng, nhiều người đã bị trái bóng tròn hoặc là bầu không khí thể thao thu hút. World Cup đã thổi một làn gió vào một xã hội bị chia rẽ. Một người đàn ông khác nói, thể thao quy tụ chúng tôi lại. Mọi người không nghĩ về chính trị hay những điều khác nữa. Chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ đội tuyển quốc gia. Và điều này tốt cho đất nước. Hết lời dẫn. Bóng đá cũng thu hút lượng lớn khán giả xem bóng đá qua TV. Khoảng 25 triệu người ngay trận đầu tiên ở vòng loại với Paraguay. Số người xem đã tăng lên kể từ đó và thậm chí còn cao hơn số người xem những trận chung kết bóng rổ NBA. Jonathan Tenwald, nhà báo của tờ Philadelphia Inquirer cho biết, xin trích, người dân Mỹ đều mong muốn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng số người xem bóng đá sẽ tăng lên, nhất là nếu Mỹ tiếp tục chiến thắng. Về trận tiếp theo giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ, tôi cho rằng đó sẽ là trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất lịch sử nước Mỹ. Giới chuyên gia ước tính rằng ít nhất 50 triệu người Mỹ có thể theo dõi trận chung kết World Cup nếu Mỹ tiến xa hơn. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối. Lấy ví dụ trận Super Bowl vừa qua đã ghi nhận hơn 120 triệu người Mỹ theo dõi.
9: Boston, Philadelphia, RFI.
1: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp theo chương trình là Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời còn mưa mãi của Mayumi Isua.
10: Góc vườn âm nhạc.
11: Trong số các nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, Mayumi Isua có lẽ là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất sang tiếng Việt. Nhắc tới các bản phóng tác với nhiều lời khác nhau được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi âm lại, phải kể đến hai bản nhạc nổi tiếng nhất là Người yêu dấu ơi và Trời còn mưa mãi.

Sinh trưởng tại quận Nakano ở Tokyo, Mayumi Itsuwa là một trong những phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng đồng thời muốn trở thành một tác giả thực thụ. Thời còn nhỏ, Mayumi đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Bắt chước thân phụ, cô tự học chơi đàn guitar những bản nhạc cô yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tú tài, Mayumi bắt đầu đi hát trong các quán cà phê gần nhà, đồng thời sáng tác những bản nhạc đầu tay. Vào năm 1972, ở tuổi 21, Mayumi ký hợp đồng ghi âm và cho ra mắt album đầu tay mang tựa đề Shoujo, Thiếu Nữ. Tuy album phòng thu đầu tiên của cô được thực hiện tại Los Angeles với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhà hòa âm Canada David Campbell và tác giả người Mỹ Carol King, nhưng có lẽ cũng vì trong thời gian khởi nghiệp, cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc folk, lối sáng tác một theo phong cách dân ca, cho nên dòng ca này lại ít được công chúng Nhật Bản quan tâm đến. Mayumi trao dồi sáng tác và tự ghi âm các bản nhạc của mình, và mãi đến năm 1980, tức là 8 năm sau khi khởi nghiệp, cô mới lập kỷ lục số bán với album phòng thủ thứ 9. Đĩa đơn Koibitoyo, Người Yêu Dấu Ơi được xem là giai điệu làm nên tên tuổi của Mayumi, nâng sự nghiệp của tác giả này lên một tầm cao mới.

Bản nhạc đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản trong nhiều tuần liên tục và giành được giải nhất của Hiệp hội các nhà sáng tác Nhật Bản. Bản nhạc này sau đó đã được nhiều giọng ca huyền thoại xứ Phù Tang như Hibari Misora hay là Akira Fuse ghi âm lại, trở thành bản nhạc gắn liền với tên tuổi của tác giả Mayumi Itsuwa. Vào năm 1981, Mayumi Itsuwa vừa tròn 30 tuổi, khẳng định tài nghệ sáng tác của mình với nhạc phẩm Ribaibaru, có nghĩa là hồi sinh, mở đường cho cô chinh phục các thị trường ngoài Nhật Bản. Nhờ các bạn phóng tác, Mayumi thành công tại nhiều nước châu Á, kể cả Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines hay Indonesia. Riêng ở Việt Nam, giới yêu nhạc gần như thuộc lòng những giai điệu phóng tác sang lời Việt. Koibi Toyo trở thành hận tình trong mưa theo các đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokoribi là tàn tro, Aikagi là chìa khóa tình yêu, còn Dakishimete là ngàn năm vận đời. Nổi tiếng nhờ chất giọng mượt trầm truyền cảm, Mayumi Itsuwa còn được nhiều người yêu mến nhờ biết sáng tác những giai điệu trữ tình, trau chuốt. Nhờ những sáng tác mang tính nội tâm, Mayumi Itsuwa trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác nhạc trẻ khác với dòng nhạc inka, tức là diễn ca. Trào lưu này bao gồm những ca sĩ kim tác giả vừa có khả năng diễn đạt, vừa có tài sáng tác những ca khúc có chiều sâu trong thập niên 1980. Mayumi Itsuwa thường được mệnh danh là Carol King của Nhật Bản, chuyên sáng tác những giai điệu sâu lắng nội tâm, phản ánh những trăn trở suy ngẫm khi trong tim chỉ còn bao kỷ niệm vương vấn. Trong cơn mưa rào xối xả, bước chân qua đường hối hả, kỷ niệm tia chớp đầu hạ, in hằn hình bóng ngày qua. Biết bao truyền thuyết quá khứ cũng chỉ còn trong giai thoại, dù có bao lần lặp lại, nhưng hồn quên vội ngày mai. Còn đâu chuyện tình đôi ta, cháy bùm những chặng đời qua, dưới mưa trái tim câm nín, mong thành đã lửa hồi sinh.

Vừa rồi là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp Nước Pháp giới thiệu tại sao mì gói Hàn Quốc lại chinh phục được nước Pháp.

0: Trên các quầy siêu thị tại Pháp chuyên bán mì ăn liền, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại mì gói của Nhật Bản, của Thái Lan, Indonesia. Nhưng loại bán chạy nhất trong thời gian gần đây vẫn là mì ăn liền của Hàn Quốc. Trong số các hiệu phổ biến nhất có Nong Shim, Samyang và gần đây hơn nữa là Choice Company, do công ty này vừa khánh thành một nhà máy sản xuất mì gói tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp, cách đây 6 tháng.
1: Sau phim ảnh, âm nhạc hay mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc K-food là dấu hiệu gần đây nhất cho thấy làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu đang chinh phục toàn cầu. Riêng tại Pháp, giới trẻ thích ăn loại mì cay hiệu Nong Shim, tập đoàn mì gói số 1 của Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul đã thành công trong việc xuất khẩu ra khắp thế giới hơn 40 triệu mì ăn liền khác nhau nhờ mô hình sản xuất và chế biến hiệu quả. Tại thủ đô Seoul, có hẳn một cửa hàng tên là Ramyun Library chỉ chuyên bán mì ăn liền. Thư viện mì gói này có đến hàng trăm hiệu mì khác nhau. Khách tham quan có thể đun nước sôi để dùng thử mì gói ngay tại chỗ và nếu thích có thể mua đem về nhà. Được khai trương vào cuối năm 2023, cửa hàng mì gói này đã thu hút sự tò mò của khá nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó có cô Amy, một du khách người Mỹ.
2: Tôi rất thích thú và ngạc nhiên vì không ngờ rằng ở đây có nhiều loại mì khác nhau đến như vậy. Dùng thử mì gói ngay tại Seoul thực sự là một trải nghiệm độc đáo khác thường. Trước đây tôi đã từng nghe nhắc tới mì ăn liền qua các chương trình truyền hình hay là qua phim ảnh. Trong phim thường có cảnh nhân vật đang ăn mì gói, cho thấy đó là một thói quen trong đời sống thường ngày. Nhưng vì tôi sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ, cho nên tôi không dễ tìm mua mì gói trong siêu thị. Có lẽ cũng vì thế, tôi thực sự cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá tại chỗ những gì mình đã từng xem trên TV. Để hiểu rõ hơn về sự thành công của mì ăn liền Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, nên ghé thăm thành phố Gumi, cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số. Mỗi ngày, 6 triệu rưỡi gói mì được sản xuất tại nhà máy Nong Shim, công ty hàng đầu chuyên về mì ăn liền tại Hàn Quốc. Trên một diện tích rộng 62.000 m2, nhà máy Nong Shim tuyển dụng 600 nhân viên để giám sát hệ thống sản xuất dây chuyền khổng lồ. Trong xưởng máy, có đến 95% đã được tự động hóa. Để đẩy mạnh doanh thu trên thị trường quốc tế, hiệu mì gói Nong Shim đang tận dụng Hàn Lưu, tức là làn sóng văn hóa từ Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. Trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ FE, ông Choi Yong-kap, giám đốc tiếp thị của công ty Nong Shim giải thích.
1: Chiến lược toàn cầu của Nong Shim chủ yếu dựa vào việc cài đặt sản phẩm vào phim ảnh. Lối tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là trong mắt những bạn trẻ nào rất yêu thích các sản phẩm văn hóa phổ thông đến từ Hàn Quốc. Trường hợp gần đây nhất là qua bộ phim K-pop Demon Hunters, thợ săn quỷ K-pop. Bộ phim này đã đẩy mạnh doanh thu, giúp phổ biến thương hiệu của chúng tôi. Vì trong phim các nhân vật chính thường ăn các gói mì hiệu Nong Shim, công ty chúng tôi sẽ duy trì chiến lược này và trong tương lai sẽ có những quan hệ hợp tác tương tự qua việc cài đặt sản phẩm quảng cáo vào trong phim ảnh hay video clip ca nhạc. Chiến lược này đang đem lại nhiều thành quả. Hơn 40% doanh thu hàng năm của Nong Shim đến từ thị trường quốc tế. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tin rằng cần phải khai thác nhiều hơn nữa đà thành công của trào lưu Hàn Quốc.

0: Chỉ cần mở một gói mì khô, đổ gói bột gia vị rồi cho thêm vào nước sôi. Chỉ vậy thôi, và vài phút sau là đã có sẵn một tô mì nóng hổi. Công thức vô cùng đơn giản này không đòi hỏi thời gian chế biến, khiến mì ăn liền trở thành một món ăn không thể thiếu trong ngăn tủ nhà bếp. Riêng tại Pháp, lượng tiêu thụ mì gói đã phát triển nhanh chóng trong thời hậu Covid nhờ vào chế độ làm việc từ xa. Cô Marianne, một nhân viên văn phòng ở Paris, cho biết.
1: Produits à base de nouilles asiatiques sont pratiques hein, au premier abord. On ouvre, on met de l'eau chaude, en 2-3 minutes c'est prêt.
2: Đối với tôi, không gì đơn giản hơn là mì gói. Chỉ cần đổ nước sôi vào là có ngay. Tôi luôn có sẵn các gói mì ăn liền ở trong bếp, chủ yếu dành cho những ngày tôi làm việc ở nhà, chứ không cần vào cơ quan, và thường là 1 hay 2 ngày trong tuần. Mì ăn liền chẳng những rất rẻ, chưa đầy 1 euro một gói, nhưng lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng nhiều ở nhà. Điều tôi thích nhất là các gói gia vị nhỏ nhỏ để tạo ra mùi vị khác nhau. Chính các gói gia vị tạo nên sự khác biệt giữa hàng loạt nhãn hiệu được bán trong siêu thị. Mì ăn liền đối với tôi có hương vị khá đậm đà. Tôi thích dùng loại mì có độ dai và hơi cay cay, và tôi thấy mì gói dễ ăn và ngon hơn nhiều so với mì luộc spaghetti trộn sốt cà chua theo kiểu Ý.
0: Theo thị trường Pháp, doanh thu thường niên mì ăn liền đạt mức 140 triệu euro, tăng đều đặn 3% mỗi năm tính từ năm 2022. Trong số các công ty Hàn Quốc muốn mở rộng thêm thị trường châu Âu, có tập đoàn thực phẩm SIAS vừa khánh thành hồi đầu năm 2026, một nhà máy sản xuất mì ăn liền đầu tiên tại châu Âu. Tọa lạc tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Alsace, nhà máy này nằm cách thành phố Strasbourg 1 giờ lái xe. Theo giám đốc điều hành Patrick Enyung, nhà máy có mức đầu tư 28 triệu euro, hiện tuyển dụng 50 nhân viên và có khả năng sản xuất hơn 100.000 gói mì mỗi ngày, tức 200 gói mỗi phút. Tập đoàn SIAS sản xuất mì gói hiệu Choice Company, thường được gói trong tô nhựa. Mỗi phần có giá 2,50 euro, tức cao hơn những gói mì thông thường, một phần vì mỗi tô mì có khẩu phần lớn hơn. Cách đóng gói cũng như màu sắc logo đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vốn có sức ăn mạnh hơn khi dùng mì gói thông thường, mỗi lần họ phải ăn 2 gói.
2: Việc khai trương nhà máy sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đầu tiên tại Pháp cho thấy châu Âu đang trở thành một thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hàn Quốc. Hiệu Choice Company đã hoàn chỉnh một công thức mì ăn liền dành riêng cho thị trường châu Âu. Mì có độ dai hợp với khẩu vị của thực khách Pháp. Những gói tạo mùi được sản xuất tại vùng Alsace kết hợp với 15 loại gia vị khác nhau, trong đó có các gói màu xanh dành cho những người ăn mì với vị truyền thống, hoặc gói màu đỏ dành cho những người thích ăn cay hơn. Phải công nhận mà nói rằng mì ăn liền đang ngày càng phát triển. Trong năm qua, hơn 160 triệu gói mì đã được bán tại Pháp. Khai thác đà thành công này, hiệu Choice Company tung ra 6 hương vị mì ăn liền khác nhau, có cả mì gà, mì bò, mì trộn sốt carbonara. Các sản phẩm này có thể được tìm thấy tại các siêu thị vùng Alsace trước khi mở rộng ra khắp nước Pháp. Sự phát triển nhanh chóng của mì ăn liền tại Pháp khiến một số chuyên gia y tế lo ngại. Với gần 1 gram muối trong mỗi gói, chưa kể đến việc sợi mì ăn liền thường được tẩm thêm nhiều chất phụ gia, cho nên các nhà dinh dưỡng học khuyên người tiêu dùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ nên ăn tối đa 3 bát mì gói mỗi tuần.

0: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Anh.
1: Wherever you are, you can hear our programs in English, starting at 400 hours Universal Time every day.
0: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.

0: Andrei Beglov, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, cho biết thành phố lớn thứ hai của Nga đã bị tấn công bằng drone với cường độ lớn. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết các mục tiêu cụ thể bị drone nhắm tới. Trong khi đó, một số kênh truyền thông địa phương như Bumaga cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu của thành phố. Về phần mình, thống đốc khu vực Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết các drone đã đánh trúng cảng Vysotsk, nằm cách Saint Petersburg khoảng 170 cây số về phía tây bắc, trên vịnh Phần Lan. Đây là cảng phục vụ hoạt động vận chuyển dầu, ngũ cốc, than đá và khí tự nhiên hóa lỏng. Ông Drozdenko cũng nhấn mạnh rằng 72 drone đã bị bắn hạ trên không phận khu vực Leningrad. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong năm nay, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại một số khu vực. Saint Petersburg thường xuyên là mục tiêu của các đợt tấn công bằng drone do Kiev thực hiện. Các mục tiêu trước đây từng bao gồm kho dầu và một tàu chiến neo đậu tại cảng của thành phố trong thời gian diễn ra Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg vào tháng 6. Vẫn về chiến sự, Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kostyantivka ở miền đông Ukraine, một vị trí chiến lược trên tuyến đường dẫn tới các thành phố lớn mà Kiev vẫn còn kiểm soát ở vùng Donbass. Tuy nhiên, phía Ukraine đã phủ nhận thông tin này.
1: Đức triệu đại sứ Trung Quốc để bày tỏ quan ngại về thông tin binh lính Nga được huấn luyện tại Trung Quốc. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Đức thông báo là cuộc họp khẩn cấp diễn ra thứ năm vừa qua. Berlin đánh giá sự ủng hộ ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Nga là mối quan ngại trực tiếp đối với Đức về mặt an ninh. Tháng 5 vừa qua, hãng tin Anh Reuters và nhật báo Welt của Đức đưa tin là quân đội Trung Quốc đã bí mật huấn luyện vài trăm binh sĩ Nga trên lãnh thổ Trung Quốc. Sau đó, một số người đã được triển khai đến Ukraine.
0: Ukraine đề xuất với Ba Lan một loạt biện pháp chống khủng hoảng nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Trong cuộc gặp với đồng nhiệm Ba Lan Radoslav Sikorsky tại Warsawa, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiga hôm qua bày tỏ mong muốn tìm giải pháp và duy trì đối thoại thẳng thắn với phía Ba Lan. Khủng hoảng nổ ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt tên một đơn vị quân đội theo lực lượng quân đội khởi nghĩa Ukraine, một tổ chức dân tộc chủ nghĩa thời đệ nhị thế chiến, bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại hơn 100.000 thường dân Ba Lan và từng hợp tác với Đức Quốc xã trong các hoạt động trục xuất sát hại người Do Thái.
1: Ngày hôm qua, các quan chức Iran và phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng linh cữu của cựu lãnh đạo tụ tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng, trước khi lễ quốc tang kéo dài 3 ngày bắt đầu từ hôm nay ngày 4 tháng 7. Sự kiện này được xem như màn phô trương sức mạnh của Iran trong bối cảnh khủng hoảng tại Trung Đông chưa có hồi kết. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhelifa tường trình.
0: Từ hôm qua, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp trọng thể theo nghi thức quân đội. Từng đoàn lần lượt tiến vào khu phức hợp Mosala ở Tehran. Mosala có nghĩa là nơi cầu nguyện. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một quần thể đa chức năng và rộng lớn về tôn giáo, chính trị và văn hóa, là địa điểm diễn ra những nghi lễ trọng đại của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Mọi thứ đều được tổ chức một cách hoàn hảo, chính xác đến từng chi tiết. Đài truyền hình nhà nước phát sóng trực tiếp buổi lễ. Trên thảm đỏ là linh cữu được phủ quốc kỳ Iran. Phía trên là chiếc khăn xếp màu đen được đặt ngay ngắn và tất cả được đặt trên một bục cao. Ở dưới, các phái đoàn lần lượt bước tới, dừng lại vài giây và cúi chào linh cữu của cựu lãnh tụ tối cao Iran. Đó là lời tiễn biệt cuối cùng trong khi những câu kinh Koran vang lên. Đáng chú ý là sự hiện diện của nhiều vương quốc vùng vịnh, bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Vương quốc Hồi giáo Oman. Trước đó, trong cuộc chiến của Iran chống lại Israel và Hoa Kỳ, lãnh thổ các nước này từng bị tên lửa Tehran đánh trúng. Phía Iran thừa nhận điều này nhưng nhấn mạnh, xin trích, chúng tôi chưa bao giờ nhắm vào người dân hay chính quyền các quốc gia đó. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là các căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại vùng vịnh, hết lời dẫn. Thông điệp này cũng mang ý nghĩa ngoại giao. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran công khai khẳng định, chúng tôi đã mời những quốc gia đứng về phía lẽ phải của lịch sử, chứ không phải những nước đã ủng hộ hành động xâm lược quân sự của Hoa Kỳ và Israel nhắm vào Iran.
1: Chính quyền Iran không mời bất kỳ quan chức châu Âu nào đến dự lễ quốc tang của giáo chủ Khamenei. Người kế nhiệm là con trai Mostaba Khamenei cũng không xuất hiện trong dịp này. Đông đảo người trung thành với lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã hô vang trả thù khi đến viếng linh cữu người được coi là tử vì đạo. Đây cũng là chủ trương của nhiều nhà lãnh đạo Iran, theo nhận định của ông Clément Terme, chuyên gia về Iran, khi trả lời đài RFI.
0: Nhiều nhà lãnh đạo chính trị của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang nhấn mạnh đến việc phải loại bỏ Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ để trả đũa vụ ám

0: sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Những lời kêu gọi trả thù này sẽ ngày càng gia tăng, song song với việc cạnh tranh tư tưởng liên quan đến di sản của ông. Những người thực dụng hơn thì lập luận rằng cách tốt nhất để báo thù là bằng thắng lợi ngoại giao, bằng cách có thể bán được dầu. Iran đã xuất khẩu 40 triệu thùng dầu kể từ khi ký kết thỏa thuận khung với Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời, có thể thấy chế độ Tehran khó chấp nhận đàm phán với kẻ thù Mỹ và người chịu trách nhiệm về vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
1: Quốc tang của giáo chủ Iran Ali Khamenei diễn ra đúng ngày Hoa Kỳ tổ chức đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập, tuyên bố tách rời khỏi sự cai trị của Đế quốc Anh, xây dựng Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tối hôm qua ngày 3 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại núi Rushmore, nhấn mạnh đến bản sắc Mỹ nhưng cũng đậm dấu ấn cá nhân. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ bị chia rẽ ngày càng sâu sắc, tỷ lệ ủng hộ ông Trump suy giảm. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina tường trình.
2: Protégé par une vitre pare-balles, Donald Trump y a fait un discours devant les visages taillés.
0: Được kính chống đạn bảo vệ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có bài phát biểu trước những tượng đá khắc họa chân dung của bốn cựu tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln. Vào năm 2017, ông Trump từng bày tỏ mong muốn cũng được tạc tượng tại đây, và hôm qua, Nhà Trắng xác nhận một cách đầy nghiêm túc rằng không có lựa chọn nào tuyệt vời hơn. Thay vì đưa ra một thông điệp mang tính đoàn kết, Tổng thống đã khoa trương hành động của mình. Ông Trump lên án mối đe dọa cộng sản đang trỗi dậy và một cuộc tấn công nhắm vào bản sắc Mỹ. Bài phát biểu tối nay tại Washington nhiều khả năng cũng sẽ tương tự, và điều này không gây bất ngờ. Ông Trump cũng đã chính trị hóa toàn bộ các hoạt động mừng lễ 250 năm độc lập, từ các trận đấu võ MMA ngay trong khuôn viên Nhà Trắng nhân dịp sinh nhật 80 của ông, cho đến một buổi hội chợ lớn được tổ chức tại thủ đô, dù được đánh giá là thất bại, không thu hút được nhiều người đến, hay buổi đại lễ cầu nguyện nhằm Kitô giáo hóa lại đất nước. Đúng là nhiều người dân Mỹ đang tỏ ra hoài nghi, thậm chí là phẫn nộ trước những hành xử của ông Trump. Ngay cả một số người ủng hộ ông cũng lên tiếng thói vị kỷ, coi mình là cái rốn của vũ trụ, dù điều này vốn không phải mới mẻ. Thế nhưng với một lễ kỷ niệm quan trọng như vậy, thì hành vi của Tổng thống được cho là quá đà. Phe Dân Chủ dĩ nhiên bày tỏ sự tức giận, thẳng thắn cáo buộc Tổng thống đã trục lợi từ những sự kiện kỷ niệm này. Các nghị sĩ tại Quốc hội thậm chí còn đăng tải một báo cáo dài 55 trang, đặt tiêu đề là từ thói háo danh đến sự điên rồ. Nhà Trắng đã tước đoạt đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập hướng tới sự đoàn kết của người dân Mỹ như thế nào, và họ hứa hẹn sẽ thông qua văn bản này tại Quốc hội.
2: Privé les Américains de leur 250e anniversaire pour l'unité du pays, on repassera.
1: Nhiều sự kiện kỷ niệm diễn ra trên khắp nước Mỹ. Tại Washington, người dân có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa lớn nhất lịch sử nước Mỹ tại National Mall, theo lời Tổng thống Trump. Thành phố New York thì tổ chức lễ hạ quả cầu pha lê biểu tượng vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương, thời khắc đánh dấu bản tuyên ngôn độc lập được thông qua vào năm 1776. Cũng tại thành phố này, đội máy bay tiêu biểu của Pháp Patrouille de France tổ chức màn biểu diễn cùng với đội bay Blue Angel của Hải quân Mỹ. Hoạt động này kết thúc chương trình Liberté 250 kéo dài một tháng của Patrouille de France và để lại nhiều ấn tượng với người dân Mỹ, theo giải thích với đài RFI của tướng không quân Pierre Gaudillier, chỉ huy đội Patrouille de France.
3: Vous allez voir un défilé aérien qui est une première finalement pour les États-Unis.
0: Đây thực sự là màn trình diễn máy bay đầu tiên, vì Hoa Kỳ thường không tổ chức những buổi trình diễn như thế này. Hơn 100 máy bay như vẫn được thực hiện hàng năm vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 là điều chưa từng có tại Mỹ. Dẫn đầu màn trình diễn này là Patrouille de France với đội hình Big Nine, 9 máy bay nhả ba màu khói xanh trắng đỏ, rất dễ nhận thấy là hoàn toàn giống với màu đỏ, trắng và xanh lam tượng trưng cho tự do trên quốc kỳ Mỹ. Lời mời của Mỹ và sự tham gia của đội bay Patrouille de France và hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ minh họa thực sự cho mối liên kết lịch sử rất mạnh mẽ. Trong suốt tháng qua, những người Mỹ mà chúng tôi gặp ở đây, từ khán giả đứng dọc các tuyến phố để theo dõi các màn trình diễn máy bay vào dịp cuối tuần, đến những quân nhân Mỹ cùng chúng tôi hợp tác và thực hiện nhiệm vụ, đều không hề nghi ngờ về điều đó. Họ siết chặt tay chúng tôi và nói: "Nước Pháp muôn năm." Và dĩ nhiên là cả lời cảm ơn các bạn vì sự cống hiến và phục vụ.
3: Ils nous prennent par le bras en disant: "Vive la France et thank you for your service."
1: Hôm nay, Trung Quốc thông báo triển khai lực lượng hải cảnh tiến hành tuần tra ở vùng biển phía đông Đài Loan. Bắc Kinh cho biết đây là hoạt động tuần tra thực thi pháp luật trong khu vực mà Trung Quốc tuyên bố thuộc quyền tài phán. Đài Loan đã lên án hoạt động của Trung Quốc là bất hợp pháp và gây rối, đồng thời điều hai tàu theo dõi.
4: Trong thông cáo được AFP trích dẫn, Hội đồng Sự vụ Đại lục của Đài Loan lên án hành động mở rộng quyền lực trái với luật pháp quốc tế của lực lượng hải cảnh Trung Quốc đồng thời tái khẳng định rằng Bắc Kinh không có chủ quyền, không có quyền tài phán đối với vùng biển phía đông Đài Loan, từng ngữ trong nguyên văn. Đài Loan đã triển khai hai tàu để di chuyển song song và giám sát hai tàu của Trung Quốc đến sáng nay, hoạt động cách thành phố Hoa Liên khoảng 54 hải lý về phía đông, gần khu vực có căn cứ không quân. Trước đó, người phát ngôn lực lượng tuần duyên Trung Quốc cho biết là một nhóm công tác do đội tàu Tú Sơn dẫn đầu đã thay thế một nhóm khác để tiếp tục các cuộc tuần tra thực thi pháp luật tại vùng biển phía đông Đài Loan. Đợt tuần tra lần trước vào tháng 6 được Trung Quốc tuyên bố là nhằm đáp trả kế hoạch đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines vì liên quan đến vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Để đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc phong tỏa, Đài Loan đã diễn tập khả năng chống chịu tại Nam Đầu, ở miền Trung trong tuần này. Hơn 370 quan chức chính phủ và quân sự phải đối phó với kịch bản ác mộng là chuỗi khủng hoảng liên hoàn, bao gồm việc Trung Quốc phong tỏa, một trận động đất mạnh bị Bắc Kinh lợi dụng để gieo rắc hỗn loạn và sau đó là một cuộc xâm lược toàn diện. Theo quan sát của Reuters được mời dự sự kiện, các hoạt động này vượt xa những cuộc diễn tập trước đây, vốn thường bị chỉ trích là chỉ mang tính hình thức, dàn dựng theo kịch bản và có giá trị hạn chế.
1: Philippines cảm ơn Canada đã ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Lời cảm ơn đã được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. gửi đến Thủ tướng Canada Mark Carney trong cuộc gặp ngày 2 tháng 7 nhân chuyến công du Vancouver của nguyên thủ Philippines. Ngày 12 tháng 7 tới đây, Manila sẽ kỷ niệm 10 năm ngày Tòa trọng tài thường trực đưa ra phán quyết khẳng định quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế và bác bỏ các yêu sách đòi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Về phía Trung Quốc, một số chuyên gia được Global Times trích dẫn ngày hôm qua thì cho rằng tuyên bố của Canada và Philippines về Biển Đông chủ yếu mang tính biểu tượng. Lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới, nhưng đội tuyển Cap Vert lại trở thành hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026. Dù không được đánh giá cao và chỉ xếp hạng 67 thế giới, đội tuyển ở châu Phi đã cầm hòa Tây Ban Nha trong trận giao quân, rồi tiếp tục gây bất ngờ khi lọt vào vòng 1/32 trước khi để thua các nhà đương kim vô địch Argentina 2-3 sau màn rượt đuổi nghẹt thở vào ngày hôm qua mùng 3 tháng 7.
0: Thủ môn Vozinha trở thành biểu tượng khi thi đấu xuất sắc trước Tây Ban Nha, tạo nên hình ảnh lan truyền khắp thế giới. Huấn luyện viên Bubista khẳng định đội bóng đã làm nên lịch sử, chứng minh rằng một quốc gia nhỏ bé vẫn có thể chơi ngang ngửa với nhà vô địch thế giới. Dù bị loại, cầu thủ Roberto Pico Lopez khẳng định đội bóng đã đưa Cap Verde lên bản đồ thế giới, chứng minh rằng chỉ cần có niềm tin, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Các chuyên gia như Gary Neville và James McFadden đều ca ngợi tinh thần chiến đấu, sự đoàn kết và niềm tin của đội bóng. Cựu tiền đạo Ian Wright có nhấn mạnh FIFA cần tạo điều kiện để những câu chuyện như Cap Verde xuất hiện nhiều hơn trong bóng đá thế giới. Trong khi đó, ở một diễn biến khác đầy tiêu cực, bóng đá Hàn Quốc đang trải qua khủng hoảng trầm trọng sau khi bị loại sớm khỏi World Cup. Huấn luyện viên Hong Myung-bo đã phải rời đất nước trong tình trạng tính mạng bị đe dọa. Theo truyền thông, ông đã bay sang Hoa Kỳ chỉ 48 giờ sau khi trở về nước. Sự thất vọng của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm, thậm chí lan sang cả chính trị. Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định kết quả của đội tuyển Hàn Quốc gây sốc và yêu cầu điều tra, đồng thời thúc đẩy cải cách quản lý thể thao để tránh lặp lại khủng hoảng tương tự.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Các lãnh đạo NATO, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ tái khẳng định cam kết vững chắc đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng dự kiến cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine khoảng 70 tỷ euro trong năm 2026 và duy trì ít nhất mức tương đương cho năm 2027, dù tuyên bố cuối cùng vẫn cần được các lãnh đạo phê duyệt. Ngoài ra, NATO kêu gọi Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân và tôn trọng tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Nhật Bản có thể trở lại mua dầu Iran. Theo ba nguồn tin từ Iran và phương Tây được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, thì Iran đã bắt đầu đàm phán với ba công ty Nhật Bản theo điều khoản miễn trừ các lệnh trừng phạt quốc tế từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 21 tháng 8 được quy định trong thỏa thuận khung với Mỹ. Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và châu Âu đã ngừng mua dầu của Iran sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018. Trung Quốc là khách hàng chính của Iran trong nhiều năm.
0: Vẫn về Trung Quốc, công ty Ubitech giới thiệu robot hình người có thể cá nhân hóa gần như hoàn toàn. Robot trình làng hôm 30 tháng 6 được kỳ vọng sẽ thay đổi thị trường robot đồng hành. Robot này có kích thước như người trưởng thành, với hai phiên bản, nam cao 1m83 và nữ cao 1m68. Người dùng có thể tùy chỉnh khuôn mặt, giọng nói và ngoại hình theo ý muốn. Ubitech hướng tới việc tạo ra một người bạn đồng hành giúp giảm cô đơn, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để trò chuyện tương tự như ChatGPT. Sản phẩm đã nhận khoảng 13.000 đơn đặt hàng, giá bán từ 15.000 euro cho phiên bản cơ bản tức là không có tay chân, đến 125.000 euro cho phiên bản đầy đủ, siêu thực và cá nhân hóa hoàn chỉnh.
1: Một phụ nữ Ukraine bị truy nã vì nghi ngờ đặt thuốc nổ ám sát tỷ phú Vadim Yermolayev và gia đình tại Monaco. Vụ tấn công xảy ra tối 29 tháng 6 tại tầng trệt tòa chung cư trên một con phố ở Monaco. Trong thông báo truy nã đỏ của Interpol ngày hôm qua, người phụ nữ được xác định là Anastasia Berezovska, 39 tuổi, bị truy nã vì tội âm mưu giết người, đặt thiết bị nổ nơi công cộng với ý định phạm tội và tham gia tổ chức tội phạm. Nơi ở của nghi phạm ở Đức đã bị cảnh sát khám xét ngày 2 tháng 7. Có thể nghi phạm không hành động một mình. Tỷ phú Vadim Yermolayev đã từ bỏ quốc tịch Ukraine, được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 23 tại Ukraine và đang bị Kiev trừng phạt vì các hoạt động kinh doanh tại vùng Crimea. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do chị Phương thực hiện. Tiếp theo trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của Ayumi Usua. Cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp như thế nào. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Kính thưa quý vị, nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập, gió đổi chiều trên chiến trường Ukraine là những đề tài được các tuần báo rất chú ý.
0: Hôm nay, đúng vào ngày Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc,

0: giành vị thế dẫn đầu về công nghệ nghệ. Mỹ có thể sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối với hệ sinh thái trí thông minh nhân tạo, ít nhất là trong một khoảng thời gian, các đồng minh phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, hoặc phục tùng Washington, hoặc đứng về phía Bắc Kinh độc tài. Song song với việc Mỹ tích lũy quyền lực to lớn, cuộc thử nghiệm vĩ đại này cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Ông Trump đã làm vững độc đời sống công chúng, luôn nhìn nhận mặt xấu xa nhất ở người khác. Quyền lực hành pháp có thể trở nên vượt quá kiểm soát. Sự tập trung của cải và quyền lực chính trị có thể nuôi giữ một tầng lớp tinh hoa trục lợi. Các chính trị gia có thể bất lực trước những biến động kinh tế và xã hội đang trực chờ. Hãy hình dung viễn cảnh Mỹ vĩnh viễn từ bỏ sứ mệnh xúc tiến tự do, các quốc gia khác sẽ theo chân những nhà lãnh đạo đầy tham vọng được tiếp sức để xâm lược hoặc cưỡng bức các nước láng giềng, thế giới rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, như các nhà lập quốc từng khẳng định, tương lai đen tối đó khó có khả năng xảy ra. Những biến cố từng kìm hãm nước Mỹ như Trân Châu Cảng, sự kiện Sputnik hay vụ Watergate lại chính là động lực thúc đẩy quốc gia này vượt dậy và bứt phá mạnh mẽ hơn. The Economist tin rằng bằng cách này hay cách khác, thay đổi chắc chắn sẽ đến với nước Mỹ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Courrier International dùng màu cờ Nga làm nền trang bìa, chạy tít Putin tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Tại Nga, những dấu hiệu bất bình trước chính quyền ngày càng chồng chất. Khế ước giữa Kremlin và xã hội có vẻ đã lỗi thời. Hình ảnh của Tổng thống Nga đã xấu đi hẳn. Theo nhà chính trị học Nga lưu vong Alexander Baunov trên tờ Medusa, được Courrier International trích dịch.
0: Tác giả nhận thấy ba thay đổi. Trước hết là thái độ đối với Tổng thống. Thứ hai, sự lạc quan về kinh tế đã bay biến. Cuối cùng, người ta ý thức được rằng có thể không chiến thắng được. Ngưỡng mang tính biểu tượng 1.418 ngày đã vượt qua, rất là tai hại cho Kremlin. Khi coi đối thủ là phát xít mới, đánh đồng lính đánh thuê với các chiến sĩ Hồng quân, chế độ đã tự rơi vào chất bẫy của việc so sánh với thời đệ nhị thế chiến. Bộ máy nhà nước, truyền thông, chính phủ, quốc hội, giáo hội, FSB, tất cả theo đuổi cùng một mục đích là che giấu sai lầm mà Putin đã phạm phải năm 2022, nhưng sức ảnh hưởng của Putin đang tan dần. Tổng thống Nga vẫn nắm quyền tối cao, nhưng phép màu đã biến mất. Bộ mặt thật đang dần lộ diện. Đó là một ông già lưng còng, khá yếu đuối, hoàn toàn khác với Putin thời trước chiến tranh, ngực trần cởi trên lưng con hắc mã. Những phát biểu đầy đe dọa nay rối rắm, dài dòng. Vladimir Putin không còn là siêu anh hùng, ông ta sợ hãi drone và internet, cũng như những người được cho là bảo vệ mình. Giới tinh hoa thì không còn tin tưởng vào tổng thống.
2: Khi xu quân xâm lược Ukraine, khế ước xã hội trước đây đã bị phá vỡ, thay thế bằng một khế ước mới. Đừng chống chiến tranh, sẽ có được cách sống gần như trước. Nhưng mùa xuân 2026, chế độ đã vi phạm tất cả các điều khoản.
0: Khi áp đặt ứng dụng Mask để liên lạc, xâm nhập giới hạn cuối cùng của cuộc sống riêng tư tại một quốc gia phi tự do, nhà nước coi như đã khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt trong nội bộ. Thu nhập cao nhờ chiến tranh không còn nữa, năm nay khởi đầu bằng việc cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ một thập niên, những cột khói bốc lên trên bầu trời nước Nga, tạo hình ảnh một sự trừng phạt, và người chịu trách nhiệm về sự thay đổi tâm trạng ở Nga là quân đội Ukraine. Kremlin giờ đây như một chiếc xe đang cố thoát khỏi vũng lầy. The Atlantic nhấn mạnh, giờ đây drone Ukraine đêm nào cũng tấn công vào các mục tiêu kỹ nghệ Nga, làm tê liệt các nhà máy lọc dầu, hậu cần, vận chuyển hàng không. Courrier International nhấn mạnh, Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng xăng dầu. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta ghi nhận một quốc gia được mệnh danh là trạm xăng nay lại đang thiếu xăng. Đề tài khủng hoảng nhiên liệu đang là trung tâm các trang viết trên báo chí Nga hiện nay. Vận chuyển đường bộ rối loạn. Tờ Nezavissimaya Gazeta cho biết chính quyền sẵn sàng trợ giá xăng nhập từ Ấn Độ và Kazakhstan. Những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện ở Kremlin. Bloomberg cho biết đầu tháng 6, nhiều quan chức cao cấp đã cảnh báo Putin về cái giá của chiến tranh.
2: Triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy trên Le Point nhắc nhở rằng từ 4 năm qua, ông luôn khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng vì chỉ có cuộc kháng chiến kiên cường của những người công dân bình thường, nước này mới thắng được sự hiếu chiến điên rồ của Vladimir Putin.

0: Vậy phải chăng hồi kết đang đến?
1: Ông đã viết nhiều bài xã luận, đã nói trong những bộ phim, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc trước Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Pháp và khắp các nơi. Ukraine sẽ thắng. Tất nhiên là cần có thời gian, có những nỗi đau phải gánh chịu, những thành phố bị hủy diệt, những cuộc đời tan vỡ, những cái chết. Nhưng cuối cùng, đất nước của Volodymyr Zelensky sẽ ca khúc khải hoàn trước những kẻ chỉ muốn xóa sổ họ khỏi bản đồ và trong lịch sử. Nhưng người ta nhìn ông như một kẻ mơ mộng hoặc tâm thần. Các quân nhân, các nhà chiến lược thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Bernard Henri Lévy đã chứng kiến nơi tiền tuyến sự gan dạ bất khuất của những chiến binh ở những thành phố đã chết như Sassilia hay Torres đối mặt với đội quân lính đánh thuê hay những kẻ đáng thương bị quăng vào lò xay thịt. Khả năng sáng tạo phi thường của người Ukraine đã thuyết phục ông. Trong 4 năm qua, Bernard Henri Lévy đã thấy dân tộc của các thi sĩ và những người đam mê công nghệ lắp ráp các drone đầu tiên với một máy in 3D nơi một chiếc lều nằm sâu trong rừng Klitschkiva. Rồi trong các xưởng ở Kharkiv, họ mổ xẻ các drone của Nga hay Trung Quốc để tìm ra bí mật. Và ngày nay thì mỗi năm có hàng triệu con chim sắt tinh vi made in Ukraine. Trong những đêm dài ở Bakhmut, Kupiansk, Sumy, ông nghiền ngẫm những tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Dù kiệt sức, dù bị đồng minh thờ ơ, dù có những người ngã xuống, các chiến binh Ukraine vẫn trụ được.
0: Giờ đây vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu thành phố phải dành từng con đường một, bao nhiêu gia đình phải chạy loạn, bao nhiêu người trẻ phải hy sinh mạng sống. Cuộc tàn sát sẽ còn tiếp diễn trước khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi đất Ukraine. Nhưng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, giấc mơ tưởng chừng hão huyền đã trở thành hiện thực.
1: Ở mặt trận phía Nam, tại một căn cứ nơi Nadia chỉ huy, mỗi đêm cô đều dạy con trai đang ở miền Bắc học qua FaceTime. Một đơn vị tinh nhuệ vừa cắm cờ lên bán đảo chốt chặn cửa ngõ sông Nhép. Tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng Ukraine tiến từng mét một về hướng Melitopol ở Crimea. Các phi trường bị oanh kích, kho xăng bị đốt cháy, đường tiếp tế bị đe dọa, bán đảo đã trở thành pháo đài bị vây hãm. Và ở phía đông, nhà thơ nữ Oksana Rubanyat, nay là chiến binh điều khiển drone, đang quyết liệt bảo vệ Pokrovsk. Rốt cuộc, quân đội Ukraine nhỏ bé đã trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu. Từ những căn cứ bí mật tấn công được những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất sâu trong lãnh thổ Nga, quân đội Sa Hoàng năm 1917 bị kiệt lực sau 3 năm thất bại đã phải đầu hàng. Dù tình trạng chưa đến nỗi như vậy, chế độ Xô Viết suy yếu bởi cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan cũng không trụ được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vladimir Putin đã sức cùng lực kiệt?
2: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Chi Phương thực hiện.
3: Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, khẳng định tiếp tục chống tham nhũng. Cầu nối đất liền triệu đô ở Thái Lan gây tranh cãi. Chính phủ Venezuela bị chỉ trích vì xử lý yếu kém thảm kịch động đất. Châu Âu và nước cờ khó trước dự án của con rể ông Trump ở Albania. World Cup phá kỷ lục người xem bóng đá ở Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc đã kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản hôm 1 tháng 7 vừa qua. Trước Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 40 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải mạnh mẽ và tuyên thệ phải duy trì đường lối lãnh đạo độc đảng đối với quân đội và hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Tập cũng nói thêm rằng Đảng Cộng sản phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt, lâu dài và toàn diện. Cách này 2 tháng, Quân ủy Trung ương đứng đầu là Tập Cận Bình đã thông qua những biện pháp mới để thiết lập kỷ luật, huấn luyện và giám sát các sĩ quan quân đội cấp cao. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng này đã vấp phải nhiều chỉ trích mà giới chuyên gia đánh giá là làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đặt dấu hỏi về hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Ông Emmanuel Linko, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Trung Quốc tại IRIS, nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
4: Qua bài phát biểu này, rõ ràng là Bắc Kinh có ý định siết chặt kiểm soát, vì kiểu phát ngôn nói trên cho thấy là ông Tập Cận Bình đang tự thừa nhận điểm yếu của mình. Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước các cuộc thanh trừng này. Cách đây 3 tháng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông đã bị bãi nhiệm và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý. Như vậy, những vụ cách chức này rõ ràng có liên quan đến một hình thức phản kháng thụ động hoặc chủ động nào đó trong chính quân đội hoặc thậm chí trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó, rõ ràng đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì đã không cần phải có bài phát biểu như vậy.
3: Vẫn về thời sự tại châu Á, ở Thái Lan, chiến tranh Trung Đông ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz đã được chính phủ dùng làm luận điểm để tái khởi xướng dự án xây dựng cầu bắc qua biển Andaman ở vịnh Thái Lan, bị bỏ ngỏ từ nhiều năm qua. Dự án xây cầu trị giá hơn 30 tỷ euro, được cho là giải pháp giao thông thay thế eo biển Malacca, đã gây ra nhiều tranh cãi ở miền nam Thái Lan. Nhiều người dân lo ngại mất đi khả năng sinh kế. Từ cuối tháng 6, hàng trăm người biểu tình đến từ nhiều tỉnh khác nhau từ miền nam Thái Lan đã đến Bangkok, cắm trại trước trụ sở chính phủ Thái Lan, biểu tình kêu gọi từ bỏ dự án này. Thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
4: Ngủ dưới những tấm liều bạt đặt trước văn phòng của Thủ tướng, người dân ở miền nam Thái Lan đã đóng tại đây từ nhiều ngày nay để phản đối với dự án xây cầu nối với đất liền, được coi là hành lang hậu cần, vừa được chính phủ khởi xướng lại. Trước tấm băng rôn nói không với Land Bridge là tôm đến từ Ranong gần biển Andaman, khu vực được dự trù xây dựng một trong hai cảng nước sâu của dự án này. Cảng dự trù sẽ được kết nối bằng đường bộ và đường sắt với tỉnh Somphone ở phía bên kia bán đảo, giáp vịnh Thái Lan. Ông Tom nói, ngay cả khi đến đây để phản đối dự án này, chúng tôi không đủ sức để đấu lại với họ. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Ranong không muốn dự án Land Bridge và cũng phản đối luật về hành lang kinh tế này. Hết lời dẫn. Giống như những người biểu tình khác, một người phụ nữ 67 tuổi lo ngại về những hậu quả của dự án. Theo bà, người dân bị mất đất, khu đánh cá bị hủy hoại, môi trường suy thoái, lợi ích rơi vào tay những người đầu tư thay vì cộng đồng địa phương. Bà cho biết là các ngư dân sẽ không thể kiếm sống bằng nghề đánh cá được nữa. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người phải di rời, những người không có giấy tờ tùy thân, người thuộc sắc tộc Moken, tức cộng đồng ngư dân sống dựa vào biển cả. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Chính vì vậy mà chúng tôi dựng lều ở đây, người phụ nữ này cho biết. Chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Hiện Bangkok đang chờ báo cáo khả thi cuối cùng về dự án tiền tỷ này. Dự trù sẽ được đệ trình lại lên chính phủ vào tháng 8 tới.
3: Về thời sự châu Âu, từ gần một tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra gần như thường nhật, chủ yếu là ôn hòa tại Albania, phản đối dự án bất động sản của con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, biến khu vực được bảo tồn thành khu nghỉ dưỡng cấp cao, trị giá hàng tỷ đô la ở đảo Sazon và Svernik. Hôm thứ Năm vừa qua, căng thẳng tiếp tục gia tăng, nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước quốc hội của Albania. Cuộc biểu tình còn được gọi là cuộc cách mạng hồng hạc, loài chim sinh sống tại các khu bảo tồn chưa bao giờ thu hút đông đảo người tham gia đến thế tại Albania. Chuyên gia về địa chính trị Ahmad Hashmra giải thích trên RFI Pháp ngữ.
5: Đó là những người trẻ 20-30 tuổi, trước đó được coi là thờ ơ với tình hình chính trị. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, ngay những ngày đầu tiên, các cuộc biểu tình đã thu hút hơn 10.000-15.000 người trẻ tuổi. Và đó chính là một mối lo của chính phủ Albania.
3: Tình hình nội bộ Albania không chỉ giới hạn ở chính phủ Tirana, mà còn liên đới sang châu Âu, do quốc gia vùng Ban Căng này được coi là một trong những ứng viên gia nhập Liên Âu. Nếu những năm gần đây, Tirana thường được khen ngợi về những cải cách hành chính, thì nay châu Âu phải nhìn nhận lại. Các cuộc biểu tình cho thấy là các báo cáo của Albania về việc tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu dường như tỷ lệ nghịch với niềm tin vào dân chủ của dân chúng. Truyền thông bị bóp nghẹt, dự án đô thị thiếu minh bạch, môi trường bị tàn phá và không phải là cứ gia nhập châu Âu là có dân chủ. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, vụ động đất kép tại Venezuela vẫn là chủ đề được quan tâm trong tuần vừa qua, với số thương vong được xác nhận là không ngừng tăng lên, ước tính hơn 2.000 người đã thiệt mạng. để tưởng nhớ các nạn nhân. Venezuela đã thông báo để quốc tang 7 ngày. Thế nhưng điều đáng chú ý hiện nay là cách xử lý của chính phủ lâm thời Venezuela. Từ Caracas, đặc phái viên Melissa Barra cho biết thêm.
6: Mặc dù giai đoạn quốc tang này nhằm mục đích gắn kết đất nước trong niềm tiếc thương và tinh thần kiên cường để cùng nhau vượt lên trên những chia rẽ chính trị, thì nhiều người lại coi đây là chiêu trò nhằm làm rối loạn tình hình. Trong vài ngày qua, chính quyền tỏ ra lúng túng trước các sự kiện, không thể triển khai hiệu quả công tác cứu hộ hay bố trí nơi ở cho những người bị ảnh hưởng. Việc tái định cư chính là một trong những vấn đề bị chỉ trích gay gắt nhất. Dù có tới 50 trung tâm tiếp nhận, sức chứa lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Rất nhiều gia đình đang phải ngủ tại các công viên, ở các vòng xuyến ngay trên đường, trong lều trại hoặc là phơi mình giữa mưa nắng, và một cơn bão dữ dội đã càn quét qua khu vực này vào thứ Hai. Bà Delcin Gordillo đã thông báo thành lập một ủy ban cấp tổng thống nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà cửa. Tuy nhiên, như một nhiếp ảnh gia vừa chia sẻ với chúng tôi, vẫn còn những khu vực tại La Guaira nằm sâu trong đất liền mà các đội cứu hộ thậm chí còn chưa tiếp cận được. Vì vậy, khi chính phủ tuyên bố chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ triển khai, người dân không khỏi hoài nghi, nhất là trong bối cảnh mà toàn bộ công tác ứng phó nhân đạo hiện nay đều đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tình đoàn kết quốc tế.
3: Sau 3 tuần diễn ra World Cup, chặng đua vô địch đang tiến gần vạch đích với các trận cầu đầy kịch tính, căng thẳng, khuấy đảo người hâm mộ bóng đá khắp thế giới tại Canada, Mexico và đặc biệt là tại Mỹ, nơi mà bóng đá vốn dĩ không phải là môn thể thao vua. Thế nhưng, bầu không khí sôi động của World Cup đã biến những thành phố Mỹ tổ chức sự kiện thành những bữa tiệc thể thao, và nhất là khi đội tuyển quốc gia đã liên tục ghi bàn thắng, giành tấm vé vào vòng 1/8. Thông tin viên Thomas de Saint-Léger cho biết thêm thông tin.
5: Mặc dù trong trận này, Mỹ không chơi, nhưng tại các quán bar, nhà hàng, những người Mỹ bàn về thể thao, nói về Mbappe, Messi, về chiến thắng của đội tuyển Pháp với các cầu thủ đa dạng nguồn gốc, giống với Mỹ. Người đàn ông này nhận định, xin trích, đó là đội tuyển rất giống kiểu Mỹ, với văn hóa đa dạng, do đó rất gần gũi với chúng tôi. Trên đường phố, nhiều người mặc áo đội bóng, nhiều người đã bị trái bóng tròn hoặc là bầu không khí thể thao thu hút. World Cup đã thổi một làn gió vào một xã hội bị chia rẽ. Một người đàn ông khác nói, thể thao quy tụ chúng tôi lại. Mọi người không nghĩ về chính trị hay những điều khác nữa. Chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ đội tuyển quốc gia, và điều này tốt cho đất nước. Hết lời dẫn. Bóng đá cũng thu hút lượng lớn khán giả xem bóng đá qua TV, khoảng 25 triệu người ngay trận đầu tiên ở vòng loại với Paraguay. Số người xem đã tăng lên kể từ đó, và thậm chí còn cao hơn số người xem những trận chung kết bóng rổ NBA. Jonathan Tenwald, nhà báo của tờ Philadelphia Inquirer cho biết, xin trích, người dân Mỹ đều mong muốn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng số người xem bóng đá sẽ tăng lên, nhất là nếu Mỹ tiếp tục chiến thắng. Về trận tiếp theo giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ, tôi cho rằng đó sẽ là trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất lịch sử nước Mỹ. Giới chuyên gia ước tính rằng ít nhất 50 triệu người Mỹ có thể theo dõi trận chung kết World Cup nếu Mỹ tiến xa hơn. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối. Lấy ví dụ trận Super Bowl vừa qua đã ghi nhận hơn 120 triệu người Mỹ theo dõi. Boston, Philadelphia, RFI.
2: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp theo chương trình là Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời còn mưa mãi của Mayumi Isua.
1: Góc vườn âm nhạc.
7: Trong số các nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, Mayumi Isua có lẽ là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất sang tiếng Việt. Nhắc tới các bản phóng tác với nhiều lời khác nhau được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi âm lại, phải kể đến hai bản nhạc nổi tiếng nhất là Người yêu dấu ơi và Trời còn mưa mãi.

Sinh trưởng tại quận Nakano ở Tokyo, Mayumi Itsuwa là một trong những phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng đồng thời muốn trở thành một tác giả thực thụ. Thời còn nhỏ, Mayumi đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Bắt chước thân phụ, cô tự học chơi đàn guitar những bản nhạc cô yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tú tài, Mayumi bắt đầu đi hát trong các quán cà phê gần nhà, đồng thời sáng tác những bản nhạc đầu tay. Vào năm 1972, ở tuổi 21, Mayumi ký hợp đồng ghi âm và cho ra mắt album đầu tay mang tựa đề Shoujo, Thiếu Nữ. Tuy album phòng thu đầu tiên của cô được thực hiện tại Los Angeles, với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhà hòa âm Canada David Campbell và tác giả người Mỹ Carole King, nhưng có lẽ cũng vì trong thời gian khởi nghiệp, cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc folk, lối sáng tác một theo phong cách dân ca, cho nên dòng ca này lại ít được công chúng Nhật Bản quan tâm đến. Mayumi trau dồi sáng tác và tự ghi âm các bản nhạc của mình, và mãi đến năm 1980, tức là 8 năm sau khi khởi nghiệp, cô mới lập kỷ lục số bán với album phòng thủ thứ 9. Đĩa đơn Koibitoyo, Người Yêu Dấu Ơi được xem là giai điệu làm nên tên tuổi của Mayumi, nâng sự nghiệp của tác giả này lên một tầm cao mới.

Bản nhạc đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản trong nhiều tuần liên tục và giành được giải nhất của Hiệp hội các nhà sáng tác Nhật Bản. Bản nhạc này sau đó đã được nhiều giọng ca huyền thoại xứ Phù Tang như Hibari Misora hay là Akira Fuse ghi âm lại, trở thành bản nhạc gắn liền với tên tuổi của tác giả Mayumi Itsuwa. Vào năm 1981, Mayumi Itsuwa vừa tròn 30 tuổi, khẳng định tài nghệ sáng tác của mình với nhạc phẩm Ribaibaru, có nghĩa là hồi sinh, mở đường cho cô chinh phục các thị trường ngoài Nhật Bản. Nhờ các bạn phóng tác, Mayumi thành công tại nhiều nước châu Á, kể cả Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines hay Indonesia. Riêng ở Việt Nam, giới yêu nhạc gần như thuộc lòng những giai điệu phóng tác sang lời Việt. Koibi Toyo trở thành hận tình trong mưa theo các đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokoribi là tàn tro, Aikagi là chìa khóa tình yêu, còn Dakishimete là ngàn năm vẫn đợi. Nổi tiếng nhờ chiếc giọng mượt trầm truyền cảm, Mayumi Itsuwa còn được nhiều người yêu mến nhờ biết sáng tác những giai điệu trữ tình, trau chuốt. Nhờ những sáng tác mang tính nội tâm, Mayumi Itsuwa trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác nhạc trẻ khác với dòng nhạc inka, tức là diễn ca. Trào lưu này bao gồm những ca sĩ kim tác giả vừa có khả năng diễn đạt, vừa có tài sáng tác những ca khúc có chiều sâu trong thập niên 1980. Mayumi Itsuwa thường được mệnh danh là Carol King của Nhật Bản, chuyên sáng tác những giai điệu sâu lắng nội tâm, phản ánh những trăn trở suy ngẫm khi trong tim chỉ còn bao kỷ niệm vương vấn. Trong cơn mưa rào xối xả, bước chân qua đường hối hả, kỷ niệm tia chớp đầu hạ, in hằn hình bóng ngày qua. Biết bao truyền thuyết quá khứ cũng chỉ còn trong giai thoại, dù có bao lần lặp lại, nhưng hồn quên vội ngày mai. Còn đâu chuyện tình đôi ta, cháy bùm những chặng đời qua, dưới mưa trái tim câm nín, mong thành đã lửa hồi sinh.

Vừa rồi là Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp giới thiệu tại sao mì gói Hàn Quốc lại chinh phục được nước Pháp.

0: Trên các quầy siêu thị tại Pháp chuyên bán mì ăn liền, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại mì gói của Nhật Bản, của Thái Lan, Indonesia, nhưng loại bán chạy nhất trong thời gian gần đây vẫn là mì ăn liền của Hàn Quốc. Trong số các hiệu phổ biến nhất có Nongshim, Samyang và gần đây hơn nữa là Choice Company, do công ty này vừa khánh thành một nhà máy sản xuất mì gói tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp, cách đây 6 tháng.
1: Sau phim ảnh, âm nhạc hay mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc K-food là dấu hiệu gần đây nhất cho thấy làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu đang chinh phục toàn cầu. Riêng tại Pháp, giới trẻ thích ăn loại mì cay hiệu Nongshim, tập đoàn mì gói số 1 của Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul đã thành công trong việc xuất khẩu ra khắp thế giới hơn 40 triệu mì ăn liền khác nhau nhờ mô hình sản xuất và chế biến hiệu quả. Tại thủ đô Seoul, có hẳn một cửa hàng tên là Ramyeon Library chỉ chuyên bán mì ăn liền. Thư viện mì gói này có đến hàng trăm hiệu mì khác nhau. Khách tham quan có thể đun nước sôi để dùng thử mì gói ngay tại chỗ và nếu thích có thể mua đem về nhà. Được khai trương vào cuối năm 2023, cửa hàng mì gói này đã thu hút sự tò mò của khá nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó có cô Amy, một du khách người Mỹ.
2: Tôi rất thích thú và ngạc nhiên vì không ngờ rằng ở đây có nhiều loại mì khác nhau đến như vậy. Dùng thử mì gói ngay tại Seoul thực sự là một trải nghiệm độc đáo khác thường. Trước đây tôi đã từng nghe nhắc tới mì ăn liền qua các chương trình truyền hình hay là qua phim ảnh. Trong phim thường có cảnh nhân vật đang ăn mì gói, cho thấy đó là một thói quen trong đời sống thường ngày. Nhưng vì tôi sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ, cho nên tôi không dễ tìm mua mì gói trong siêu thị. Có lẽ cũng vì thế, tôi thực sự cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá tại chỗ những gì mình đã từng xem trên TV. Để hiểu rõ hơn về sự thành công của mì ăn liền Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, nên ghé thăm thành phố Gumi, cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số. Mỗi ngày, 6 triệu rưỡi gói mì được sản xuất tại nhà máy Nongshim, công ty hàng đầu chuyên về mì ăn liền tại Hàn Quốc. Trên một diện tích rộng 62.000 m², nhà máy Nongshim tuyển dụng 600 nhân viên để giám sát hệ thống sản xuất dây chuyền khổng lồ. Trong xưởng máy, có đến 95% đã được tự động hóa. Để đẩy mạnh doanh thu trên thị trường quốc tế, hiệu mì gói Nongshim đang tận dụng Hàn Lưu, tức là làn sóng văn hóa từ Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. Trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ FE, ông Choi Yong-kap, giám đốc tiếp thị của công ty Nongshim giải thích.
1: Chiến lược toàn cầu của Nongshim chủ yếu dựa vào việc cài đặt sản phẩm vào phim ảnh. Lối tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là trong mắt những bạn trẻ nào rất yêu thích các sản phẩm văn hóa phổ thông đến từ Hàn Quốc. Trường hợp gần đây nhất là qua bộ phim K-pop Demon Hunters, thợ săn quỷ K-pop. Bộ phim này đã đẩy mạnh doanh thu, giúp phổ biến thương hiệu của chúng tôi. Vì trong phim các nhân vật chính thường ăn các gói mì hiệu Nongshim. Công ty chúng tôi sẽ duy trì chiến lược này và trong tương lai sẽ có những quan hệ hợp tác tương tự qua việc cài đặt sản phẩm quảng cáo vào trong phim ảnh hay video clip ca nhạc. Chiến lược này đang đem lại nhiều thành quả. Hơn 40% doanh thu hàng năm của Nongshim đến từ thị trường quốc tế. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tin rằng cần phải khai thác nhiều hơn nữa đà thành công của trào lưu Hàn Quốc.

0: Chỉ cần mở một gói mì khô, đổ gói bột gia vị rồi cho thêm vào nước sôi. Chỉ vậy thôi, và vài phút sau là đã có sẵn một tô mì nóng hổi. Công thức vô cùng đơn giản này không đòi hỏi thời gian chế biến, khiến mì ăn liền trở thành một món ăn không thể thiếu trong ngăn tủ nhà bếp. Riêng tại Pháp, lượng tiêu thụ mì gói đã phát triển nhanh chóng trong thời hậu Covid nhờ vào chế độ làm việc từ xa. Cô Marianne, một nhân viên văn phòng ở Paris, cho biết.
1: Produits à base de nouilles asiatiques sont pratiques au premier abord. On ouvre, on met de l'eau chaude, en 2-3 minutes c'est prêt.
2: Đối với tôi, không gì đơn giản hơn là mì gói. Chỉ cần đổ nước sôi vào là có ngay. Tôi luôn có sẵn các gói mì ăn liền ở trong bếp, chủ yếu dành cho những ngày tôi làm việc ở nhà, chứ không cần vào cơ quan, và thường là 1 hay 2 ngày trong tuần. Mì ăn liền chẳng những rất rẻ, chưa đầy 1 euro một gói, nhưng lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng nhiều ở nhà. Điều tôi thích nhất là các gói gia vị nhỏ nhỏ để tạo ra mùi vị khác nhau. Chính các gói gia vị tạo nên sự khác biệt giữa hàng loạt nhãn hiệu được bán trong siêu thị. Mì ăn liền đối với tôi có hương vị khá đậm đà. Tôi thích dùng loại mì có đội dai và hơi cay cay. Và tôi thấy mì gói dễ ăn và ngon hơn nhiều so với mì luộc spaghetti trộn sốt cà chua theo kiểu Ý.
0: Theo thị trường Pháp, doanh thu thường niên mì ăn liền đạt mức 140 triệu euro, tăng đều đặn 3% mỗi năm tính từ năm 2022. Trong số các công ty Hàn Quốc muốn mở rộng thêm thị trường châu Âu, có tập đoàn thực phẩm SIAS vừa khánh thành hồi đầu năm 2026, một nhà máy sản xuất mì ăn liền đầu tiên tại châu Âu. Tọa lạc tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Alsace, nhà máy này nằm cách thành phố Strasbourg 1 giờ lái xe. Theo giám đốc điều hành Patrick Enyung, nhà máy có mức đầu tư 28 triệu euro, hiện tuyển dụng 50 nhân viên và có khả năng sản xuất hơn 100.000 gói mì mỗi ngày, tức 200 gói mỗi phút. Tập đoàn SIAS sản xuất mì gói hiệu Choice Company, thường được gói trong tô nhựa. Mỗi phần có giá 2,50 euro, tức cao hơn những gói mì thông thường, một phần vì mỗi tô mì có khẩu phần lớn hơn. Cách đóng gói cũng như màu sắc logo đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vốn có sức ăn mạnh hơn khi dùng mì gói thông thường, mỗi lần họ phải ăn 2 gói.
2: Việc khai trương nhà máy sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đầu tiên tại Pháp cho thấy châu Âu đang trở thành một thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hàn Quốc. Hiệu Choice Company đã hoàn chỉnh một công thức mì ăn liền dành riêng cho thị trường châu Âu. Mì có độ dai hợp với khẩu vị của thực khách Pháp. Những gói tạo mùi được sản xuất tại vùng Alsace kết hợp với 15 loại gia vị khác nhau, trong đó có các gói màu xanh dành cho những người ăn mì với vị truyền thống hoặc gói màu đỏ dành cho những người thích ăn cay hơn. Phải công nhận mà nói rằng mì ăn liền đang ngày càng phát triển. Trong năm qua, hơn 160 triệu gói mì đã được bán tại Pháp. Khai thác đà thành công này, hiệu Choice Company tung ra 6 hương vị mì ăn liền khác nhau, có cả mì gà, mì bò, mì trộn sốt carbonara. Các sản phẩm này có thể được tìm thấy tại các siêu thị vùng Alsace trước khi mở rộng ra khắp nước Pháp. Sự phát triển nhanh chóng của mì ăn liền tại Pháp khiến một số chuyên gia y tế lo ngại. Với gần 1 gram muối trong mỗi gói, chưa kể đến việc sợi mì ăn liền thường được tẩm thêm nhiều chất phụ gia, cho nên các nhà dinh dưỡng học khuyên người tiêu dùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ nên ăn tối đa 3 bát mì gói mỗi tuần.

0: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Anh.
1: Wherever you are, you can hear our programs in English, starting at 400 hours Universal Time every day.
0: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật ngày 5 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là các mục điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương cùng với

0: Chào quý thính giả, sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, Đài Bắc phản đối. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 4 tháng 7, chính quyền Saint Petersburg và khu vực Leningrad ở Nga thông báo rằng khu vực này đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone do Ukraine thực hiện vào đêm qua. Hậu quả là một cảng ở biển Baltic chuyên xuất khẩu dầu lửa được cho là đã bị đánh trúng.
1: Thống đốc Saint Petersburg, ông Alexander Beglov, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn cho biết thành phố lớn thứ hai của Nga đã bị tấn công bằng drone với cường độ lớn. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết các mục tiêu cụ thể bị drone nhắm tới. Trong khi đó, một số kênh truyền thông địa phương như Bumaga cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu của thành phố. Về phần mình, Thống đốc khu vực Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết các drone đã đánh trúng cảng Vysotsk nằm cách Saint Petersburg khoảng 170 cây số về phía Tây Bắc, trên vịnh Phần Lan. Đây là cảng phục vụ hoạt động vận chuyển dầu, ngũ cốc, than đá và khí tự nhiên hóa lỏng. Ông Drozdenko cũng nhấn mạnh rằng 72 drone đã bị bắn hạ trên không phận khu vực Leningrad. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong năm nay, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại một số khu vực. Saint Petersburg thường xuyên là mục tiêu của các đợt tấn công bằng drone do Kiev thực hiện. Các mục tiêu trước đây từng bao gồm kho dầu và một tàu chiến neo đậu tại cảng của thành phố trong thời gian diễn ra Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg vào tháng 6. Vẫn về chiến sự, Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kostyantivka ở miền đông Ukraine, một vị trí chiến lược trên tuyến đường dẫn tới các thành phố lớn mà Kiev vẫn còn kiểm soát ở vùng Donbass. Tuy nhiên, phía Ukraine đã phủ nhận thông tin này.
0: Đức triệu đại sứ Trung Quốc để bày tỏ quan ngại về thông tin binh lính Nga được huấn luyện tại Trung Quốc. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Đức thông báo là cuộc họp khẩn cấp diễn ra thứ năm vừa qua. Berlin đánh giá sự ủng hộ ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Nga là mối quan ngại trực tiếp đối với Đức về mặt an ninh. Tháng 5 vừa qua, hãng tin Anh Reuters và nhật báo Welt của Đức đưa tin là quân đội Trung Quốc đã bí mật huấn luyện vài trăm binh sĩ Nga trên lãnh thổ Trung Quốc. Sau đó, một số người đã được triển khai đến Ukraine.
1: Ukraine đề xuất với Ba Lan một loạt biện pháp chống khủng hoảng nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Trong cuộc gặp với đồng nhiệm Ba Lan Radoslav Sikorsky tại Warsaw, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga hôm qua bày tỏ mong muốn tìm giải pháp và duy trì đối thoại thẳng thắn với phía Ba Lan. Khủng hoảng nổ ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt tên một đơn vị quân đội theo lực lượng quân đội khởi nghĩa Ukraine, một tổ chức dân tộc chủ nghĩa thời đệ nhị thế chiến, bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại hơn 100.000 thường dân Ba Lan và từng hợp tác với Đức Quốc xã trong các hoạt động trục xuất sát hại người Do Thái.
0: Ngày hôm qua, các quan chức Iran và phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng linh cữu của cựu lãnh đạo tụ tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng, trước khi lễ quốc tang kéo dài 3 ngày bắt đầu từ hôm nay ngày 4 tháng 7. Sự kiện này được xem như màn phô trương sức mạnh của Iran trong bối cảnh khủng hoảng tại Trung Đông chưa có hồi kết. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Bukhelifa tường trình.
1: Từ hôm qua, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp trọng thể theo nghi thức quân đội. Từng đoàn lần lượt tiến vào khu phức hợp Mosala ở Tehran. Mosala có nghĩa là nơi cầu nguyện. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một quần thể đa chức năng và rộng lớn về tôn giáo, chính trị và văn hóa, là địa điểm diễn ra những nghi lễ trọng đại của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Mọi thứ đều được tổ chức một cách hoàn hảo, chính xác đến từng chi tiết. Đài truyền hình nhà nước phát sóng trực tiếp buổi lễ. Trên thảm đỏ là linh cữu được phủ quốc kỳ Iran. Phía trên là chiếc khăn xếp màu đen được đặt ngay ngắn và tất cả được đặt trên một bục cao. Ở dưới, các phái đoàn lần lượt bước tới, dừng lại vài giây và cúi chào linh cữu của cựu lãnh tụ tối cao Iran. Đó là lời tiễn biệt cuối cùng trong khi những câu kinh Koran vang lên. Đáng chú ý là sự hiện diện của nhiều vương quốc vùng vịnh, bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Vương quốc Hồi giáo Oman. Trước đó, trong cuộc chiến của Iran chống lại Israel và Hoa Kỳ, lãnh thổ các nước này từng bị tên lửa Tehran đánh trúng. Phía Iran thừa nhận điều này nhưng nhấn mạnh, xin trích, chúng tôi chưa bao giờ nhắm vào người dân hay chính quyền các quốc gia đó. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là các căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại vùng vịnh, hết lời dẫn. thông điệp này cũng mang ý nghĩa ngoại giao. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran công khai

0: hay khẳng định, chúng tôi đã mời những quốc gia đứng về phía lẽ phải của lịch sử, chứ không phải những nước đã ủng hộ hành động xâm lược quân sự của Hoa Kỳ và Israel nhắm vào Iran.
1: Chính quyền Iran không mời bất kỳ quan chức châu Âu nào đến dự lễ quốc tang của giáo chủ Khamenei. Người kế nhiệm là con trai Mostaba Khamenei cũng không xuất hiện trong dịp này. Đông đảo người trung thành với lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã hô vang trả thù khi đến viếng linh cữu người được coi là tử vì đạo. Đây cũng là chủ trương của nhiều nhà lãnh đạo Iran, theo nhận định của ông Clément Terme, chuyên gia về Iran, khi trả lời đài RFI.
0: Nhiều nhà lãnh đạo chính trị của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang nhấn mạnh đến việc phải loại bỏ Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ để trả đũa vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Những lời kêu gọi trả thù này sẽ ngày càng gia tăng, song song với việc cạnh tranh tư tưởng liên quan đến di sản của ông. Những người thực dụng hơn thì lập luận rằng cách tốt nhất để báo thù là bằng thắng lợi ngoại giao, bằng cách có thể bán được dầu. Iran đã xuất khẩu 40 triệu thùng dầu kể từ khi ký kết thỏa thuận khung với Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời, có thể thấy chế độ Tehran khó chấp nhận đàm phán với kẻ thù Mỹ và người chịu trách nhiệm về vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
1: Quốc tang của giáo chủ Iran Ali Khamenei diễn ra đúng ngày Hoa Kỳ tổ chức đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập, tuyên bố tách rời khỏi sự cai trị của Đế quốc Anh, xây dựng Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tối hôm qua ngày 3 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại núi Rushmore, nhấn mạnh đến bản sắc Mỹ nhưng cũng đậm dấu ấn cá nhân. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ bị chia rẽ ngày càng sâu sắc, tỷ lệ ủng hộ ông Trump suy giảm. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina tường trình.
2: Protégé par une vitre pare-balles, Donald Trump y a fait un discours devant les visages
0: taillés. Được kính chống đạn bảo vệ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có bài phát biểu trước những tượng đá khắc họa chân dung của bốn cựu tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln. Vào năm 2017, ông Trump từng bày tỏ mong muốn cũng được tạc tượng tại đây, và hôm qua, Nhà Trắng xác nhận một cách đầy nghiêm túc rằng không có lựa chọn nào tuyệt vời hơn. Thay vì đưa ra một thông điệp mang tính đoàn kết, Tổng thống đã khoa trương hành động của mình. Ông Trump lên án mối đe dọa cộng sản đang trỗi dậy và một cuộc tấn công nhắm vào bản sắc Mỹ. Bài phát biểu tối nay tại Washington nhiều khả năng cũng sẽ tương tự, và điều này không gây bất ngờ. Ông Trump cũng đã chính trị hóa toàn bộ các hoạt động mừng lễ 250 năm độc lập, từ các trận đấu võ MMA ngay trong khuôn viên Nhà Trắng nhân dịp sinh nhật 80 của ông, cho đến một buổi hội chợ lớn được tổ chức tại thủ đô, dù được đánh giá là thất bại, không thu hút được nhiều người đến, hay buổi đại lễ cầu nguyện nhằm Kitô giáo hóa lại đất nước. Đúng là nhiều người dân Mỹ đang tỏ ra hoài nghi, thậm chí là phẫn nộ trước những hành xử của ông Trump. Ngay cả một số người ủng hộ ông cũng lên tiếng thói vị kỷ, coi mình là cái rốn của vũ trụ, dù điều này vốn không phải mới mẻ. Thế nhưng với một lễ kỷ niệm quan trọng như vậy thì hành vi của Tổng thống được cho là quá đà. Phe Dân Chủ dĩ nhiên bày tỏ sự tức giận, thẳng thắn cáo buộc Tổng thống đã trục lợi từ những sự kiện kỷ niệm này. Các nghị sĩ tại Quốc hội thậm chí còn đăng tải một báo cáo dài 55 trang, đặt tiêu đề là Từ thói háo danh đến sự điên rồ. Nhà Trắng đã tước đoạt đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập hướng tới sự đoàn kết của người dân Mỹ như thế nào, và họ hứa hẹn sẽ thông qua văn bản này tại Quốc hội.
1: Nhiều sự kiện kỷ niệm diễn ra trên khắp nước Mỹ. Tại Washington, người dân có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa lớn nhất lịch sử nước Mỹ tại National Mall, theo lời Tổng thống Trump. Thành phố New York thì tổ chức lễ hạ quả cầu pha lê biểu tượng vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương, thời khắc đánh dấu bản tuyên ngôn độc lập được thông qua vào năm 1776. Cũng tại thành phố này, đội máy bay tiêu biểu của Pháp Patrouille de France tổ chức màn biểu diễn cùng với đội bay Blue Angel của Hải quân Mỹ. Hoạt động này kết thúc chương trình Liberté 250, kéo dài một tháng của Patrouille de France và để lại nhiều ấn tượng với người dân Mỹ, theo giải thích với đài RFI của tướng không quân Pierre Cordelier, chỉ huy đội Patrouille de France.
3: Vous allez voir un défilé aérien qui est une première finalement pour les États-Unis.
0: Đây thực sự là màn trình diễn máy bay đầu tiên, vì Hoa Kỳ thường không tổ chức những buổi trình diễn như thế này. Hơn 100 máy bay như vẫn được thực hiện hàng năm vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 là điều chưa từng có tại Mỹ. Dẫn đầu màn trình diễn này là Patrouille de France với đội hình Big Nine, 9 máy bay nhả ba màu khói xanh trắng đỏ, rất dễ nhận thấy là hoàn toàn giống với màu đỏ, trắng và xanh lam tượng trưng cho tự do trên quốc kỳ Mỹ. Lời mời của Mỹ và sự tham gia của đội bay bay Patrouille de France và hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ, minh họa thực sự cho mối liên kết lịch sử rất mạnh mẽ. Trong suốt tháng qua, những người Mỹ mà chúng tôi gặp ở đây, từ khán giả đứng dọc các tuyến phố để theo dõi các màn trình diễn máy bay vào dịp cuối tuần, đến những quân nhân Mỹ cùng chúng tôi hợp tác và thực hiện nhiệm vụ, đều không hề nghi ngờ về điều đó. Họ siết chặt tay chúng tôi và nói, nước Pháp muôn năm, và dĩ nhiên là cả lời cảm ơn các bạn vì sự cống hiến và phục vụ.
3: Ils nous prennent par le bras en disant vive la France et thank you for your service, bien sûr.
1: Hôm nay, Trung Quốc thông báo triển khai lực lượng hải cảnh tiến hành tuần tra ở vùng biển phía đông Đài Loan. Bắc Kinh cho biết đây là hoạt động tuần tra thực thi pháp luật trong khu vực mà Trung Quốc tuyên bố thuộc quyền tài phán. Đài Loan đã lên án hoạt động của Trung Quốc là bất hợp pháp và gây rối, đồng thời điều hai tàu theo dõi.
4: Trong thông cáo được AFP trích dẫn, Hội đồng Sự vụ Đại lục của Đài Loan lên án hành động mở rộng quyền lực trái với luật pháp quốc tế của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, đồng thời tái khẳng định rằng Bắc Kinh không có chủ quyền, không có quyền tài phán đối với vùng biển phía đông Đài Loan, từ ngữ trong nguyên văn. Đài Loan đã triển khai hai tàu để di chuyển song song và giám sát hai tàu của Trung Quốc đến sáng nay, hoạt động cách thành phố Hoa Liên khoảng 54 hải lý về phía đông, gần khu vực có căn cứ không quân. Trước đó, người phát ngôn lực lượng tuần duyên Trung Quốc cho biết là một nhóm công tác do đội tàu Tú Sơn dẫn đầu đã thay thế một nhóm khác để tiếp tục các cuộc tuần tra thực thi pháp luật tại vùng biển phía đông Đài Loan. Đợt tuần tra lần trước vào tháng 6 được Trung Quốc tuyên bố là nhằm đáp trả kế hoạch đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines vì liên quan đến vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Để đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc phong tỏa, Đài Loan đã diễn tập khả năng chống chịu tại Nam Đầu, ở miền Trung trong tuần này. Hơn 370 quan chức chính phủ và quân sự phải đối phó với kịch bản ác mộng là chuỗi khủng hoảng liên hoàn, bao gồm việc Trung Quốc phong tỏa, một trận động đất mạnh bị Bắc Kinh lợi dụng để gieo rắc hỗn loạn và sau đó là một cuộc xâm lược toàn diện. Theo quan sát của Reuters được mời dự sự kiện, các hoạt động này vượt xa những cuộc diễn tập trước đây, vốn thường bị chỉ trích là chỉ mang tính hình thức, dàn dựng theo kịch bản và có giá trị hạn chế.
1: Philippines cảm ơn Canada đã ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Lời cảm ơn đã được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. gửi đến Thủ tướng Canada Mark Carney trong cuộc gặp ngày 2 tháng 7 nhân chuyến công du Vancouver của nguyên thủ Philippines. Ngày 12 tháng 7 tới đây, Manila sẽ kỷ niệm 10 năm ngày Tòa trọng tài thường trực đưa ra phán quyết khẳng định quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế và bác bỏ các yêu sách đòi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Về phía Trung Quốc, một số chuyên gia được Global Times trích dẫn ngày hôm qua thì cho rằng tuyên bố của Canada và Philippines về Biển Đông chủ yếu mang tính biểu tượng. Lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới, nhưng đội tuyển Cap de Vert lại trở thành hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026. Dù không được đánh giá cao và chỉ xếp hạng 67 thế giới, đội tuyển ở châu Phi đã cầm hòa Tây Ban Nha trong trận ra quân, rồi tiếp tục gây bất ngờ khi lọt vào vòng 1/32 trước khi để thua các nhà đương kim vô địch Argentina 2-3 sau màn rượt đuổi nghẹt thở vào ngày hôm qua mùng 3 tháng 7.
0: Thủ môn Vozinha trở thành biểu tượng khi thi đấu xuất sắc trước Tây Ban Nha, tạo nên hình ảnh lan truyền khắp thế giới. Huấn luyện viên Bubista khẳng định đội bóng đã làm nên lịch sử, chứng minh rằng một quốc gia nhỏ bé vẫn có thể chơi ngang ngửa với nhà vô địch thế giới. Dù bị loại, cầu thủ Roberto Pico Lopez khẳng định đội bóng đã đưa Cap Verde lên bản đồ thế giới, chứng minh rằng chỉ cần có niềm tin, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Các chuyên gia như Gary Neville và James McFadden đều ca ngợi tinh thần chiến đấu, sự đoàn kết và niềm tin của đội bóng. Cựu tiền đạo Ian Wright còn nhấn mạnh FIFA cần tạo điều kiện để những câu chuyện như Cap Verde xuất hiện nhiều hơn trong bóng đá thế giới. Trong khi đó, ở một diễn biến khác đầy tiêu cực, bóng đá Hàn Quốc đang trải qua khủng hoảng trầm trọng sau khi bị loại sớm khỏi World Cup. Huấn luyện viên Hong Myung-bo đã phải rời đất nước trong tình trạng tính mạng bị đe dọa. Theo truyền thông, ông đã bay sang Hoa Kỳ chỉ 48 giờ sau khi trở về nước. Sự thất vọng của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm, thậm chí lan sang cả chính trị. Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định kết quả của đội tuyển Hàn Quốc gây sốc và yêu cầu điều tra, đồng thời thúc đẩy cải cách quản lý thể thao để tránh lặp lại khủng hoảng tương tự.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Các lãnh đạo NATO, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ tái khẳng định cam kết vững chắc đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng dự kiến cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine khoảng 70 tỷ euro trong năm 2026 và duy trì ít nhất mức tương đương cho năm 2027, dù tuyên bố cuối cùng vẫn cần được các lãnh đạo phê duyệt. Ngoài ra, NATO kêu gọi Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân và tôn trọng tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Nhật Bản có thể trở lại mua dầu Iran. Theo ba nguồn tin từ Iran và phương Tây được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, thì Iran đã bắt đầu đàm phán với ba công ty Nhật Bản theo điều khoản miễn trừ các lệnh trừng phạt quốc tế từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 21 tháng 8, được quy định trong thỏa thuận khung với Mỹ. Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và châu Âu đã ngừng mua dầu của Iran sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018. Trung Quốc là khách hàng chính của Iran trong nhiều năm.
0: Vẫn về Trung Quốc, công ty Ubitech giới thiệu robot hình người có thể cá nhân hóa gần như hoàn toàn. Robot trình làng hôm 30 tháng 6 được kỳ vọng sẽ thay đổi thị trường robot đồng hành. Robot này có kích thước như người trưởng thành, với hai phiên bản, nam cao 1m83 và nữ cao 1m68. Người dùng có thể tùy chỉnh khuôn mặt, giọng nói và ngoại hình theo ý muốn. Ubitech hướng tới việc tạo ra một người bạn đồng hành giúp giảm cô đơn, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để trò chuyện tương tự như ChatGPT. Sản phẩm đã nhận khoảng 13.000 đơn đặt hàng, giá bán từ 15.000 euro cho phiên bản cơ bản tức là không có tay chân, đến 125.000 euro cho phiên bản đầy đủ, siêu thực và cá nhân hóa hoàn chỉnh.
1: Một phụ nữ Ukraine bị truy nã vì nghi ngờ đặt thuốc nổ ám sát tỷ phú Vadim Yermolayev và gia đình tại Monaco. Vụ tấn công xảy ra tối 29 tháng 6 tại tầng trệt tòa chung cư trên một con phố ở Monaco. Trong thông báo truy nã đỏ của Interpol ngày hôm qua, người phụ nữ được xác định là Anastasia Berezovska, 39 tuổi, bị truy nã vì tội âm mưu giết người, đặt thiết bị nổ nơi công cộng với ý định phạm tội và tham gia tổ chức tội phạm. Nơi ở của nghi phạm ở Đức đã bị cảnh sát khám xét ngày 2 tháng 7. Có thể nghi phạm không hành động một mình. Tỷ phú Vadim Yermolayev đã từ bỏ quốc tịch Ukraine, được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 23 tại Ukraine và đang bị Kiev trừng phạt vì các hoạt động kinh doanh tại vùng Crimea. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do chị Phương thực hiện. Tiếp theo trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của Ayumi Usua. Cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp như thế nào. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Kính thưa quý vị, nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập, gió đổi chiều trên chiến trường Ukraine là những đề tài được các tuần báo rất chú ý.
0: Hôm nay, đúng vào ngày Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, nước Mỹ là mối quan tâm chính của các báo ra cuối tuần. Le Figaro cánh hữu chạy tít trang nhất, Hoa Kỳ 250 năm, một lễ hội dưới dấu ấn Trump, Liberation Thiên Tả cho rằng Trump tước đoạt lịch sử. Trang bìa The Economist đăng hình một chiếc bánh sinh nhật to lớn mang màu cờ Mỹ, nhận định nước Mỹ đầy ắp nỗi âu lo, nhưng sở hữu sức mạnh phi thường.
6: Ngay từ khi mới thành lập cách đây 250 năm, các nhà lập quốc Mỹ tin rằng nền Cộng hòa của họ sẽ tỏa sáng như một tấm gương cho toàn nhân loại. Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc thử nghiệm. Họ lo ngại có thể sụp đổ hoặc rơi vào cách thống trị độc tài, đó chính là những thăng trầm xuyên suốt lịch sử của nước Mỹ, chế độ nô lệ, tâm lý bài ngoại, nạn tham nhũng, tư bản lộng hành, nội chiến và các trận đại chiến thế giới, tất cả đều từng làm chao đảo nền Cộng hòa, ngay cả khi nước Mỹ vươn mình trở thành ngọn hải đăng của thế giới tự do. Sau 250 năm, sự trường tồn này đã bác bỏ những nỗi lo âu của các nhà lập quốc năm xưa. Thay vì gục ngã trước độc tài, nước Mỹ đã ba lần giải cứu thế giới khỏi ách thống trị của những kẻ bạo tàn. Sự năng động tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ, duy trì vị thế siêu cường của nước Mỹ. Và trong suốt thời gian dài, Hoa Kỳ luôn đề cao các giá trị Cộng hòa.
0: Tuy nhiên, cột mốc kỷ niệm này lại diễn ra vào một thời điểm đầy lo âu khác trong lịch sử nước Mỹ. Các giá trị đạo đức đang bị đe dọa và người ta nói về khả năng suy tàn, đất nước chia rẽ sâu sắc. Nước Mỹ đang phá bỏ trật tự thế giới mà chính họ đã thiết lập sau khi đánh bại chủ nghĩa phát xít vào năm 1945.
6: nhiều người Mỹ đang chia sẻ những nỗi lo sợ giống như các nhà lập quốc thuở nào. Họ lo ngại cơ chế phân quyền đang dần biến thành một hệ thống mà Nhà Trắng thâu tóm mọi quyền lực. Quốc hội, cột trụ của chính phủ đang chia sẻ đảng phái gay gắt, phe ta luôn đúng còn phe bên kia luôn xấu. Tối cao pháp viện cũng đang góp phần gia tăng quyền lực cho nhánh hành pháp. Là quốc gia của những người nhập cư, Hoa Kỳ luôn coi di dân là nguồn sinh lực, là minh chứng cho giấc mơ Mỹ. Trung Quốc cũng có giấc mơ Trung Hoa, nhưng người nước ngoài bị gạt ra ngoài lề. Ngược lại, bất kỳ ai thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào cũng có thể trở thành người Mỹ, trở nên thành đạt nhờ nỗ lực của chính mình. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ đang dần trở nên u ám. Một bộ phận trong MAGA muốn chấm dứt luôn nhập cư hợp pháp chứ không chỉ di dân bất hợp pháp. Năm nay con số này có thể bằng không. Khi tỷ lệ người Mỹ tự nhận là da trắng giảm xuống gần mức 50%, một số cánh hữu muốn dành quy chế đặc biệt cho những người Mỹ gốc có tổ tiên sinh sống qua nhiều thế hệ. Đây là sự quay lại đáng tiếc của phân biệt chủng tộc. Trên trường quốc tế, nước Mỹ cũng đang quay lưng lại các giá trị của chính mình. Donald Trump muốn đập tan các định chế về liên minh mà thế hệ hậu chiến đã thiết lập để bảo vệ thế giới khỏi ách chuyên chế. Nước Mỹ đang hành xử giống như bất kỳ quốc gia nào khác, mải mê theo đuổi giàu có và quyền lực, tự do và dân chủ cho nước ngoài không còn được quan tâm. Thương mại nay trở thành công cụ để ép buộc đối phương. Những giá trị chung từng gắn kết nước Mỹ với các đồng minh thì nay đồng minh bị coi là những kẻ lệ thuộc.
0: Nhiều người kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, nhưng theo The Economist, đó là sai lầm nghiêm trọng. Sức mạnh của nước Mỹ vẫn vô cùng to lớn và thậm chí có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung nổi.
6: Các công ty trí thông minh nhân tạo của Mỹ đã nhanh chóng huy động hàng trăm tỷ đô la tài trợ cho cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Mỹ có thể sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối với hệ sinh thái trí thông minh nhân tạo ít nhất là trong một khoảng thời gian. Các đồng minh phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, hoặc phục tùng Washington hoặc đứng về phía Bắc Kinh độc tài. Song song với việc Mỹ tích lũy quyền lực to lớn, cuộc thử nghiệm vĩ đại này cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Ông Trump đã làm vẩn độc đời sống công chúng, luôn nhìn nhận mặt xấu xa nhất ở người khác. Quyền lực hành pháp có thể trở nên vượt quá kiểm soát. Sự tập trung của cải và quyền lực chính trị có thể nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa trục lợi. Các chính trị gia có thể bất lực trước những biến động kinh tế và xã hội đang trực chờ. Hãy hình dung viễn cảnh Mỹ vĩnh viễn từ bỏ sứ mệnh xúc tiến tự do, các quốc gia khác sẽ theo chân, những nhà lãnh đạo đầy tham vọng được tiếp sức để xâm lược hoặc cưỡng bức các nước láng giềng, thế giới rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, như các nhà lập quốc từng khẳng định, tương lai đen tối đó khó có khả năng xảy ra. Những biến cố từng kiềm hãm nước Mỹ như Trân Châu Cảng, sự kiện Sputnik hay vụ Watergate lại chính là động lực thúc đẩy quốc gia này vượt dậy và bứt phá mạnh mẽ hơn. The Economist tin rằng bằng cách này hay cách khác, thay đổi chắc chắn sẽ đến với nước Mỹ.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Courrier International dùng màu cờ Nga làm nền trang bìa, chạy tít Putin tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Tại Nga, những dấu hiệu bất bình trước chính quyền ngày càng chồng chất. Khế ước giữa Kremlin và xã hội có vẻ đã lỗi thời. Hình ảnh của Tổng thống Nga đã xấu đi hẳn. Theo nhà chính trị học Nga lưu vong Alexander Baunov trên tờ Medusa, được Courrier International trích dịch.
6: Tác giả nhận thấy ba thay đổi. Trước hết là thái độ đối với Tổng thống. Thứ hai, sự lạc quan về kinh tế đã bay biến. Cuối cùng, người ta ý thức được rằng có thể không chiến thắng được. Ngưỡng mang tính biểu tượng 1.418 ngày đã vượt qua, rất là tai hại cho Kremlin. Khi coi đối thủ là phát xít mới, đánh đồng lính đánh thuê với các chiến sĩ Hồng quân, chế độ đã tự rơi vào chất bẫy của việc so sánh với thời đệ nhị thế chiến. Bộ máy nhà nước, truyền thông, chính phủ, quốc hội, giáo hội, FSB, tất cả theo đuổi cùng một mục đích là che giấu sai lầm mà Putin đã phạm phải năm 2022, nhưng sức ảnh hưởng của Putin đang tan dần. Tổng thống Nga vẫn nắm quyền tối cao, nhưng phép màu đã biến mất. Bộ mặt thật đang dần lộ diện, đó là một ông già lưng còng, khá yếu đuối, hoàn toàn khác với Putin thời trước chiến tranh, ngực trần cởi trên lưng con hắc mã. Những phát biểu đầy đe dọa này rối rắm, dài dòng. Vladimir Putin không còn là siêu anh hùng, ông ta sợ hãi drone và internet, cũng như những người được cho là bảo vệ mình. Giới tinh hoa thì không còn tin tưởng vào tổng thống.
0: Khi xu quân xâm lược Ukraine, khế ước xã hội trước đây đã bị phá vỡ, thay thế bằng một khế ước mới. Đừng chống chiến tranh, sẽ có được cách sống gần như trước. Nhưng mùa xuân 2026, chế độ đã vi phạm tất cả các điều khoản.
6: Khi áp đặt ứng dụng Mask để liên lạc, xâm nhập giới hạn cuối cùng của cuộc sống riêng tư tại một quốc gia phi tự do, nhà nước coi như đã khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt trong nội bộ. Thu nhập cao nhờ chiến tranh không còn nữa, năm nay khởi đầu bằng việc cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ một thập niên, những cột khói bốc lên trên bầu trời nước Nga, tạo hình ảnh một sự trừng phạt, và người chịu trách nhiệm về sự thay đổi tâm trạng ở Nga là quân đội Ukraine. Kremlin giờ đây như một chiếc xe đang cố thoát khỏi vũng lầy. The Atlantic nhấn mạnh, giờ đây drone Ukraine đêm nào cũng tấn công vào các mục tiêu kỹ nghệ Nga, làm tê liệt các nhà máy lọc dầu, hậu cần, vận chuyển hàng không. Courier International nhấn mạnh, Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng xăng dầu. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta ghi nhận một quốc gia được mệnh danh là trạm xăng nay lại đang thiếu xăng. Đề tài khủng hoảng nhiên liệu đang là trung tâm các trang viết trên báo chí Nga hiện nay, vận chuyển đường bộ rối loạn. Tờ Nezavissimaya Gazeta cho biết chính quyền sẵn sàng trợ giá xăng nhập từ Ấn Độ và Kazakhstan. Những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện ở Kremlin. Bloomberg cho biết đầu tháng 6, nhiều quan chức cao cấp đã cảnh báo Putin về cái giá của chiến tranh.
0: Triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy trên Le Point nhắc nhở rằng từ 4 năm qua, ông luôn khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng vì chỉ có cuộc kháng chiến kiên cường của những người công dân bình thường. Nước này mới thắng được sự hiếu chiến điên rồ của Vladimir Putin. Vậy phải chăng hồi kết đang đến?
6: Ông đã viết nhiều bài xã luận, đã nói trong những bộ phim, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc trước Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Pháp và khắp các nơi. Ukraine sẽ thắng, tất nhiên là cần có thời gian, có những nỗi đau phải gánh chịu, những thành phố bị hủy diệt, những cuộc đời tan vỡ, những cái chết. Nhưng cuối cùng, đất nước của Volodymyr Zelensky sẽ ca khúc khải hoàn trước những kẻ chỉ muốn xóa sổ họ khỏi bản đồ và trong lịch sử. Nhưng người ta nhìn ông như một kẻ mơ mộng hoặc tâm thần. Các quân nhân, các nhà chiến lược thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Bernard-Henri Lévy đã chứng kiến nơi tiền tuyến sự gan dạ bất khuất của những chiến binh ở những thành phố đã chết như Sassilia hay Torres đối mặt với đội quân lính đánh thuê hay những kẻ đáng thương bị quăng vào lò xay thịt. Khả năng sáng tạo phi thường của người Ukraine đã thuyết phục ông. Trong 4 năm qua, Bernard-Henri Lévy đã thấy dân tộc của các thi sĩ và những người đam mê công nghệ lắp ráp các drone đầu tiên với một máy in 3D nơi một chiếc lều nằm sâu trong rừng Klitschiva. Rồi trong các xưởng ở Kharkiv, họ mổ xẻ các drone của Nga hay Trung Quốc để tìm ra bí mật. Và ngày nay thì mỗi năm có hàng triệu con chim sắt tinh vi made in Ukraine. Trong những đêm dài ở Bakhmut, Kubyan Sumy, ông nghiền ngẫm những tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Dù kiệt sức, dù bị đồng minh thờ ơ, dù có những người ngã xuống, các chiến binh Ukraine vẫn trụ được.
0: Giờ đây vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu thành phố phải dành từng con đường một, bao nhiêu gia đình phải chạy loạn, bao nhiêu người trẻ phải hy sinh mạng sống. Cuộc tàn sát sẽ còn tiếp diễn trước khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi đất Ukraine. Nhưng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, giấc mơ tưởng chừng hão huyền đã trở thành hiện thực.
6: Ở mặt trận phía Nam, tại một căn cứ nơi Nadia chỉ huy, mỗi đêm cô đều dạy con trai đang ở miền Bắc học qua FaceTime. Một đơn vị tinh nhuệ vừa cắm cờ lên bán đảo chốt chặn cửa ngõ sông Nhép. Tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng Ukraine tiến từng mét một về hướng Melitopol ở Crimea. Các phi trường bị oanh kích, kho xăng bị đốt cháy, đường tiếp tế bị đe dọa, bán đảo đã trở thành pháo đài bị vây hãm. Và ở phía đông, nhà thơ nữ Oksana Rubanyat, nay là chiến binh điều khiển drone, đang quyết liệt bảo vệ Pokrovsk. Rốt cuộc quân đội Ukraine nhỏ bé đã trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu từ những căn cứ bí mật tấn công được những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất sâu trong lãnh thổ Nga. Quân đội Sa Hoàng năm 1917 bị kiệt lực sau 3 năm thất bại đã phải đầu hàng. Dù tình trạng chưa đến nỗi như vậy, chế độ Xô Viết suy yếu bởi cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan cũng không trụ được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vladimir Putin đã sức cùng lực kiệt?
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Chi Phương thực hiện.
7: Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, khẳng định tiếp tục chống tham nhũng. Câu nối đất liền triệu đô ở Thái Lan gây tranh cãi. Chính phủ Venezuela bị chỉ trích vì xử lý yếu kém thảm kịch động đất. Châu Âu và nước cờ khó trước dự án của con rể ông Trump ở Albania. World Cup phá kỷ lục người xem bóng đá ở Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc đã kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản hôm 1 tháng 7 vừa qua. Trước Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 40 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải mạnh mẽ và tuyên thệ phải duy trì đường lối lãnh đạo độc đảng đối với quân đội và hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Tập cũng nói thêm rằng Đảng Cộng sản phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt, lâu dài và toàn diện. Cách này 2 tháng, Quân ủy Trung ương đứng đầu là Tập Cận Bình đã thông qua những biện pháp mới để thiết lập kỷ luật, huấn luyện và giám sát các sĩ quan quân đội cấp cao. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng này đã vấp phải nhiều chỉ trích mà giới chuyên gia đánh giá là làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đặt dấu hỏi về hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Ông Emmanuel Linko, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Trung Quốc tại IRIS, nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
8: Qua bài phát biểu này, rõ ràng là Bắc Kinh có ý định siết chặt kiểm soát, vì kiểu phát ngôn nói trên cho thấy là ông Tập Cận Bình đang tự thừa nhận điểm yếu của mình. Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước các cuộc thanh trừng này. Cách đây 3 tháng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông đã bị bãi nhiệm và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý. Như vậy, những vụ cách chức này rõ ràng có liên quan đến một hình thức phản kháng thụ động hoặc chủ động nào đó trong chính quân đội hoặc thậm chí trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó, rõ ràng đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì đã không cần phải có bài phát biểu như vậy.
7: Vẫn về thời sự tại châu Á, ở Thái Lan, chiến tranh Trung Đông ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz đã được chính phủ dùng làm luận điểm để tái khởi xướng dự án xây dựng cầu bắc qua biển Andaman ở vịnh Thái Lan, bị bỏ ngỏ từ nhiều năm qua. Dự án xây cầu trị giá hơn 30 tỷ euro, được cho là giải pháp giao thông thay thế eo biển Malacca, đã gây ra nhiều tranh cãi ở miền nam Thái Lan. Nhiều người dân lo ngại mất đi khả năng sinh kế. Từ cuối tháng 6, hàng trăm người biểu tình đến từ nhiều tỉnh khác nhau từ miền nam Thái Lan đã đến Bangkok, cắm trại trước trụ sở chính phủ Thái Lan, biểu tình kêu gọi từ bỏ dự án này. Thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
8: Ngủ dưới những tấm lều bạt đặt trước văn phòng của Thủ tướng, người dân ở miền Nam Thái Lan đã đóng tại đây từ nhiều ngày nay để phản đối với dự án xây cầu nối với đất liền, được coi là hành lang hậu cần vừa được chính phủ khởi xướng lại. Trước tấm băng rôn nói không với land bridge là tôm đến từ Ranong gần biển Andaman, khu vực được dự trù xây dựng một trong hai cảng nước sâu của dự án này. Cảng dự trù sẽ được kết nối bằng đường bộ và đường sắt với tỉnh Somphone ở phía bên kia bán đảo, giáp vịnh Thái Lan. Ông Tom nói, ngay cả khi đến đây để phản đối dự án này, chúng tôi không đủ sức để đấu lại với họ. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Ranong không muốn dự án Landbridge và cũng phản đối luật về hành lang kinh tế này. Hết lời dẫn. Giống như những người biểu tình khác, một người phụ nữ 67 tuổi lo ngại về những hậu quả của dự án. Theo bà, người dân bị mất đất, khu đánh cá bị hủy hoại, môi trường suy thoái, lợi ích rơi vào tay những người đầu tư thay vì cộng đồng địa phương. Bà cho biết là các ngư dân sẽ không thể kiếm sống bằng nghề đánh cá được nữa. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người phải di rời, những người không có giấy tờ tùy thân, người thuộc sắc tộc Moken, tức cộng đồng ngư dân sống dựa vào biển cả. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Chính vì vậy mà chúng tôi dựng lều ở đây. Người phụ nữ này cho biết, chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Hiện Bangkok đang chờ báo cáo khả thi cuối cùng về dự án tiền tỷ này. Dự trù sẽ được đệ trình lại lên chính phủ vào tháng 8 tới.
7: Về thời sự châu Âu, từ gần một tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra gần như thường nhật, chủ yếu là ôn hòa tại Albania, phản đối dự án bất động sản của con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, biến khu vực Đô Bảo Tồn thành khu nghỉ dưỡng cấp cao, trị giá hàng tỷ đô la ở đảo Sazon và Svernik. Hôm thứ Năm vừa qua, căng thẳng tiếp tục gia tăng, nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước quốc hội của Albania. Cuộc biểu tình còn được gọi là cuộc cách mạng hồng hạc, loài chim sinh sống tại các khu bảo tồn chưa bao giờ thu hút đông đảo người tham gia đến thế tại Albania. Chuyên gia về địa chính trị Ahmad Hashmra giải thích trên RFI Pháp ngữ.
0: Đó là những người trẻ 20-30 tuổi, trước đó được coi là thờ ơ với tình hình chính trị. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, ngay những ngày đầu tiên, các cuộc biểu tình đã thu hút hơn 10.000, 15.000 người trẻ tuổi. Và đó chính là một mối lo của chính phủ Albania.
7: Tình hình nội bộ Albania không chỉ giới hạn ở chính phủ Tirana, mà còn liên đới sang châu Âu, do quốc gia vùng Ban Căng này được coi là một trong những ứng viên gia nhập Liên Âu. Nếu những năm gần đây, Tirana thường được khen ngợi về những cải cách hành chính, thì nay châu Âu phải nhìn nhận lại. Các cuộc biểu tình cho thấy là các báo cáo của Albania về việc tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu dường như tỷ lệ nghịch với niềm tin vào dân chủ của dân chúng. Truyền thông bị bóp nghẹt, dự án đô thị thiếu minh bạch, môi trường bị tàn phá và không phải là cứ gia nhập châu Âu là có dân chủ. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, vụ động đất kép tại Venezuela vẫn là chủ đề được quan tâm trong tuần vừa qua, với số thương vong được xác nhận là không ngừng tăng lên, ước tính hơn 2.000 người đã thiệt mạng. Để tưởng nhớ các nạn nhân, Venezuela đã thông báo để quốc tang 7 ngày. Thế nhưng điều đáng chú ý hiện nay là cách xử lý của chính phủ lâm thời Venezuela. Từ Caracas, đặc phái viên Melissa Barra cho biết thêm.
9: Mặc dù giai đoạn quốc tang này nhằm mục đích gắn kết đất nước trong niềm tiếc thương và tinh thần kiên cường để cùng nhau vượt lên trên những chia rẽ chính trị, thì nhiều người lại coi đây là chiêu trò nhằm làm rối loạn tình hình. Trong vài ngày qua, chính quyền tỏ ra lúng túng trước các sự kiện, không thể triển khai hiệu quả công tác cứu hộ hay bố trí nơi ở cho những người bị ảnh hưởng. Việc tái định cư chính là một trong những vấn đề bị chỉ trích gay gắt nhất. Dù có tới 50 trung tâm tiếp nhận, sức chứa lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Rất nhiều gia đình đang phải ngủ tại các công viên, ở các vòng xuyến ngay trên đường, trong lều trại hoặc là phơi mình giữa mưa nắng, và một cơn bão dữ dội đã càn quét qua khu vực này vào thứ Hai. Bà Dancin Godhigue đã thông báo thành lập một ủy ban cấp tổng thống nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà cửa. Tuy nhiên, như một nhiếp ảnh gia vừa chia sẻ với chúng tôi, vẫn còn những khu vực tại La Guaira nằm sâu trong đất liền mà các đội cứu hộ thậm chí còn chưa tiếp cận được. Vì vậy, khi chính phủ tuyên bố chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ triển khai, người dân không khỏi hoài nghi, nhất là trong bối cảnh mà toàn bộ công tác ứng phó nhân đạo hiện nay đều đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tình đoàn kết quốc tế.
7: Sau 3 tuần diễn ra World Cup, chặng đua vô địch đang tiến gần vạch đích với các trận cầu đầy kịch tính, căng thẳng, khuấy đảo người hâm mộ bóng đá khắp thế giới tại Canada, Mexico và đặc biệt là tại Mỹ, nơi mà bóng đá vốn dĩ không phải là môn thể thao vua. Thế nhưng, bầu không khí sôi động của World Cup đã biến những thành phố Mỹ tổ chức sự kiện thành những bữa tiệc thể thao, và nhất là khi đội tuyển quốc gia đã liên tục ghi bàn thắng, giành tấm vé vào vòng 1/8. Thông tin viên Thomas de Saint-Léger cho biết thêm thông tin.
0: Mặc dù trong trận này, Mỹ không chơi, nhưng tại các quán bar, nhà hàng, những người Mỹ bàn về thể thao, nói về Mbappe, Messi, về chiến thắng của đội tuyển Pháp với các cầu thủ đa dạng nguồn gốc, giống với Mỹ. Người đàn ông này nhận định, xin trích, đó là đội tuyển rất giống kiểu Mỹ, với văn hóa đa dạng, do đó rất gần gũi với chúng tôi. Trên đường phố, nhiều người mặc áo đội bóng, nhiều người đã bị trái bóng tròn hoặc là bầu không khí thể thao thu hút. World Cup đã thổi một làn gió vào một xã hội bị chia rẽ. Một người đàn ông khác nói, thể thao quy tụ chúng tôi lại. Mọi người không nghĩ về chính trị hay những điều khác nữa. Chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ đội tuyển quốc gia. Và điều này tốt cho đất nước. Hết lời dẫn. Bóng đá cũng thu hút lượng lớn khán giả xem bóng đá qua TV. Khoảng 25 triệu người ngay trận đầu tiên ở vòng loại với Paraguay. Số người xem đã tăng lên kể từ đó và thậm chí còn cao hơn số người xem những trận chung kết bóng rổ NBA. Jonathan Tenwald, nhà báo của tờ Philadelphia Inquirer cho biết, xin trích, người dân Mỹ đều mong muốn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng số người xem bóng đá sẽ tăng lên, nhất là nếu Mỹ tiếp tục chiến thắng. Về trận tiếp theo giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ, tôi cho rằng đó sẽ là trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất lịch sử nước Mỹ. Giới chuyên gia ước tính rằng ít nhất 50 triệu người Mỹ có thể theo dõi trận chung kết World Cup nếu Mỹ tiến xa hơn. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối. Lấy ví dụ trận Super Bowl vừa qua đã ghi nhận hơn 120 triệu người Mỹ theo dõi.
10: Boston, Philadelphia, RFI.
1: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời còn mưa mãi của Mayumi Isua.
11: Góc vườn âm nhạc.
12: Trong số các nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, Mayumi Isua có lẽ là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất sang tiếng Việt. Nhắc tới các bản phóng tác với nhiều lời khác nhau được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi âm lại, phải kể đến hai bản nhạc nổi tiếng nhất là Người yêu dấu ơi và Trời còn mưa mãi.

Sinh trưởng tại quận Nakano ở Tokyo, Mayumi Itsuwa là một trong những phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng đồng thời muốn trở thành một tác giả thực thụ. Thời còn nhỏ, Mayumi đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Bắt chước thân phụ, cô tự học chơi đàn guitar những bản nhạc cô yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tú tài, Mayumi bắt đầu đi hát trong các quán cà phê gần nhà, đồng thời sáng tác những bản nhạc đầu tay. Vào năm 1972, ở tuổi 21, Mayumi ký hợp đồng ghi âm và cho ra mắt album đầu tay mang tựa đề Shoujo, Thiếu Nữ. Tuy album phòng thu đầu tiên của cô được thực hiện tại Los Angeles, với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhà hòa âm Canada David Campbell và tác giả người Mỹ Carol King, nhưng có lẽ cũng vì trong thời gian khởi nghiệp, cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc folk, lối sáng tác một theo phong cách dân ca, cho nên dòng ca này lại ít được công chúng Nhật Bản quan tâm đến. Mayumi trao dồi sáng tác và tự ghi âm các bản nhạc của mình, và mãi đến năm 1980, tức là 8 năm sau khi khởi nghiệp, cô mới lập kỷ lục số bán với album phòng thủ thứ 9. Đĩa đơn Koibi Toyo, Người Yêu Dấu Ơi được xem là giai điệu làm nên tên tuổi của Mayumi, nâng sự nghiệp của tác giả này lên một tầm cao mới.

Bản nhạc đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản trong nhiều tuần liên tục và giành được giải nhất của Hiệp hội các nhà sáng tác Nhật Bản. Bản nhạc này sau đó đã được nhiều giọng ca huyền thoại xứ Phù Tang như Hibari Misora hay là Akira Fuse ghi âm lại, trở thành bản nhạc gắn liền với tên tuổi của tác giả Mayumi Itsuwa. Vào năm 1981, Mayumi Itsuwa vừa tròn 30 tuổi, khẳng định tài nghệ sáng tác của mình với nhạc phẩm Ribaibaru, có nghĩa là hồi sinh, mở đường cho cô chinh phục các thị trường ngoài Nhật Bản. Nhờ các bạn phóng tác, Mayumi thành công tại nhiều nước châu Á, kể cả Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines hay Indonesia. Riêng ở Việt Nam, giới yêu nhạc gần như thuộc lòng những giai điệu phóng tác sang lời Việt. Koibi Toyo trở thành hận tình trong mưa theo các đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokori trong mưa theo các đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokoribi là tàn tro, Aikagi là chìa khóa tình yêu, còn Dakishimete là ngàn năm vẫn đợi. Nổi tiếng nhờ chiếc giọng mượt trầm truyền cảm, Mayumi Itsuwa còn được nhiều người yêu mến nhờ biết sáng tác những giai điệu trữ tình, trau chuốt. Nhờ những sáng tác mang tính nội tâm, Mayumi Itsuwa trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác nhạc trẻ khác với dòng nhạc enka, tức là diễn ca. Trào lưu này bao gồm những ca sĩ kim tác giả vừa có khả năng diễn đạt, vừa có tài sáng tác những ca khúc có chiều sâu trong thập niên 1980. Mayumi Itsuwa thường được mệnh danh là Carole King của Nhật Bản, chuyên sáng tác những giai điệu sâu lắng nội tâm, phản ánh những trăn trở suy ngẫm khi trong tim chỉ còn bao kỷ niệm vương vấn. Trong cơn mưa rào xối xả, bước chân qua đường hối hả, kỷ niệm tia chớp đầu hạ, in hằn hình bóng ngày qua. Biết bao truyền thuyết quá khứ cũng chỉ còn trong giai thoại, dù có bao lần lặp lại, nhưng hồn quên vội ngày mai. Còn đâu chuyện tình đôi ta, cháy bùm những chặng đời qua, dưới mưa trái tim câm nín, mong thành đã lửa hồi sinh.

Vừa rồi là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp Nước Pháp giới thiệu tại sao mì gói Hàn Quốc lại chinh phục được nước Pháp.

0: Trên các quầy siêu thị tại Pháp chuyên bán mì ăn liền, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại mì gói của Nhật Bản, của Thái Lan, Indonesia, nhưng loại bán chạy nhất trong thời gian gần đây vẫn là mì ăn liền của Hàn Quốc. Trong số các hiệu phổ biến nhất có Nong Shim, Samyang và gần đây hơn nữa là Choice Company, do công ty này vừa khánh thành một nhà máy sản xuất mì gói tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp, cách đây 6 tháng.
1: Sau phim ảnh, âm nhạc hay mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc K-food là dấu hiệu gần đây nhất cho thấy làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu đang chinh phục toàn cầu. Riêng tại Pháp, giới trẻ thích ăn loại mì cay hiệu Nong Shim, tập đoàn mì gói số 1 của Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul đã thành công trong việc xuất khẩu ra khắp thế giới hơn 40 triệu mì ăn liền khác nhau nhờ mô hình sản xuất và chế biến.

0: hiệu quả. Tại thủ đô Seoul, có hẳn một cửa hàng tên là Ramyun Library, chỉ chuyên bán mì ăn liền. Thư viện mì gói này có đến hàng trăm hiệu mì khác nhau. Khách tham quan có thể đun nước sôi để dùng thử mì gói ngay tại chỗ, và nếu thích có thể mua đem về nhà. Được khai trương vào cuối năm 2023, cửa hàng mì gói này đã thu hút sự tò mò của khá nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó có cô Amy, một du khách người Mỹ.
1: Tôi rất thích thú và ngạc nhiên vì không ngờ rằng ở đây có nhiều loại mì khác nhau đến như vậy. Dùng thử mì gói ngay tại Seoul thực sự là một trải nghiệm độc đáo khác thường. Trước đây tôi đã từng nghe nhắc tới mì ăn liền qua các chương trình truyền hình hay là qua phim ảnh. Trong phim thường có cảnh nhân vật đang ăn mì gói, cho thấy đó là một thói quen trong đời sống thường ngày. Nhưng vì tôi sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ, cho nên tôi không dễ tìm mua mì gói trong siêu thị. Có lẽ cũng vì thế, tôi thực sự cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá tại chỗ những gì mình đã từng xem trên TV. Để hiểu rõ hơn về sự thành công của mì ăn liền Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, nên ghé thăm thành phố Gumi, cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số. Mỗi ngày, 6 triệu rưỡi gói mì được sản xuất tại nhà máy Nongshim, công ty hàng đầu chuyên về mì ăn liền tại Hàn Quốc. Trên một diện tích rộng 62.000 m², nhà máy Nongshim tuyển dụng 600 nhân viên để giám sát hệ thống sản xuất dây chuyền khổng lồ. Trong xưởng máy, có đến 95% đã được tự động hóa. Để đẩy mạnh doanh thu trên thị trường quốc tế, hiệu mì gói Nongshim đang tận dụng Hàn Lưu, tức là làn sóng văn hóa từ Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. Trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ FE, ông Choi Yong-kap, giám đốc tiếp thị của công ty Nongshim giải thích.
0: Chiến lược toàn cầu của Nongshim chủ yếu dựa vào việc cài đặt sản phẩm vào phim ảnh. Lối tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là trong mắt những bạn trẻ nào rất yêu thích các sản phẩm văn hóa phổ thông đến từ Hàn Quốc. Trường hợp gần đây nhất là qua bộ phim K-pop Demon Hunters, thợ săn quỷ K-pop. Bộ phim này đã đẩy mạnh doanh thu, giúp phổ biến thương hiệu của chúng tôi. Vì trong phim các nhân vật chính thường ăn các gói mì hiệu Nongshim. Công ty chúng tôi sẽ duy trì chiến lược này và trong tương lai sẽ có những quan hệ hợp tác tương tự qua việc cài đặt sản phẩm quảng cáo vào trong phim ảnh hay video clip ca nhạc. Chiến lược này đang đem lại nhiều thành quả. Hơn 40% doanh thu hàng năm của Nongshim đến từ thị trường quốc tế. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tin rằng cần phải khai thác nhiều hơn nữa đà thành công của trào lưu Hàn Quốc.

0: Chỉ cần mở một gói mì khô, đổ gói bột gia vị rồi cho thêm vào nước sôi. Chỉ vậy thôi và vài phút sau là đã có sẵn một tô mì nóng hổi. Công thức vô cùng đơn giản này không đòi hỏi thời gian chế biến, khiến mì ăn liền trở thành một món ăn không thể thiếu trong ngăn tủ nhà bếp. Riêng tại Pháp, lượng tiêu thụ mì gói đã phát triển nhanh chóng trong thời hậu Covid nhờ vào chế độ làm việc từ xa. Cô Marianne, một nhân viên văn phòng ở Paris, cho biết.
1: Produits à base de nouilles asiatiques sont pratiques hein, au premier abord. On ouvre, on met de l'eau chaude, en 2-3 minutes c'est prêt.
2: Đối với tôi, không gì đơn giản hơn là mì gói. Chỉ cần đổ nước sôi vào là có ngay. Tôi luôn có sẵn các gói mì ăn liền ở trong bếp, chủ yếu dành cho những ngày tôi làm việc ở nhà, chứ không cần vào cơ quan, và thường là 1 hay 2 ngày trong tuần. Mì ăn liền chẳng những rất rẻ, chưa đầy 1 euro một gói, nhưng lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng nhiều ở nhà. Điều tôi thích nhất là các gói gia vị nhỏ nhỏ để tạo ra mùi vị khác nhau. Chính các gói gia vị tạo nên sự khác biệt giữa hàng loạt nhãn hiệu được bán trong siêu thị. Mì ăn liền đối với tôi có hương vị khá đậm đà. Tôi thích dùng loại mì có đội dai và hơi cay cay. Và tôi thấy mì gói dễ ăn và ngon hơn nhiều so với mì luộc spaghetti trộn sốt cà chua theo kiểu Ý.
0: Theo thị trường Pháp, doanh thu thường niên mì ăn liền đạt mức 140 triệu euro, tăng đều đặn 3% mỗi năm tính từ năm 2022. Trong số các công ty Hàn Quốc muốn mở rộng thêm thị trường châu Âu, có tập đoàn thực phẩm SIAS vừa khánh thành hồi đầu năm 2026, một nhà máy sản xuất mì ăn liền đầu tiên tại châu Âu. Tọa lạc tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Alsace, nhà máy này nằm cách thành phố Strasbourg 1 giờ lái xe. Theo giám đốc điều hành Patrick Enyung, nhà máy có mức đầu tư 28 triệu euro, hiện tuyển dụng 50 nhân viên và có khả năng sản xuất hơn 100.000 gói mì mỗi ngày, tức 200 gói mỗi phút. Tập đoàn SIAS sản xuất mì gói hiệu Choice Company thường được gói trong tô nhựa, mỗi phần có giá 2,50 euro, tức cao hơn những gói mì thông thường, một phần vì mỗi tô mì có khẩu phần lớn hơn. Cách đóng gói cũng như màu sắc logo đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vốn có sức ăn mạnh hơn khi dùng mì gói thông thường, mỗi lần họ phải ăn 2 gói.
2: Việc khai trương nhà máy sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đầu tiên tại Pháp cho thấy châu Âu đang trở thành một thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hàn Quốc. Hiệu Choice Company đã hoàn chỉnh một công thức mì ăn liền dành riêng cho thị trường châu Âu. Mì có độ dai hợp với khẩu vị của thực khách Pháp. Những gói tạo mùi được sản xuất tại vùng Alsace kết hợp với 15 loại gia vị khác nhau, trong đó có các gói màu xanh dành cho những người ăn mì với vị truyền thống hoặc gói màu đỏ dành cho những người thích ăn cay hơn. Phải công nhận mà nói rằng mì ăn liền đang ngày càng phát triển. Trong năm qua, hơn 160 triệu gói mì đã được bán tại Pháp. Khai thác đà thành công này, hiệu Choice Company tung ra 6 hương vị mì ăn liền khác nhau, có cả mì gà, mì bò, mì trộn sốt carbonara. Các sản phẩm này có thể được tìm thấy tại các siêu thị vùng Alsace trước khi mở rộng ra khắp nước Pháp. Sự phát triển nhanh chóng của mì ăn liền tại Pháp khiến một số chuyên gia y tế lo ngại. Với gần 1 gram muối trong mỗi gói, chưa kể đến việc sợi mì ăn liền thường được tẩm thêm nhiều chất phụ gia, cho nên các nhà dinh dưỡng học khuyên người tiêu dùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ nên ăn tối đa 3 bát mì gói mỗi tuần.

0: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Anh.
1: Wherever you are, you can hear our programs in English, starting at 400 hours Universal Time every day.
0: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật ngày 5 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là các mục điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương cùng với tạp chí thể thao của Anh Vũ. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời còn mưa mãi của nhạc sĩ người Nhật Mayumi Isuwa, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Jeremy. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố

0: Saint Petersburg và khu vực Leningrad ở Nga thông báo rằng khu vực này đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone do Ukraine thực hiện vào đêm qua. Hậu quả là một cảng ở biển Baltic chuyên xuất khẩu dầu lửa được cho là đã bị đánh trúng.
1: Thống đốc Saint Petersburg, ông Alexander Beglov, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn cho biết thành phố lớn thứ hai của Nga đã bị tấn công bằng drone với cường độ lớn. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết các mục tiêu cụ thể bị drone nhắm tới. Trong khi đó, một số kênh truyền thông địa phương như Bumaga cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu của thành phố. Về phần mình, thống đốc khu vực Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết các drone đã đánh trúng cảng Vysotsk nằm cách Saint Petersburg khoảng 170 cây số về phía tây bắc, trên vịnh Phần Lan. Đây là cảng phục vụ hoạt động vận chuyển dầu, ngũ cốc, than đá và khí tự nhiên hóa lỏng. Ông Drozdenko cũng nhấn mạnh rằng 72 drone đã bị bắn hạ trên không phận khu vực Leningrad. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong năm nay, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại một số khu vực. Saint Petersburg thường xuyên là mục tiêu của các đợt tấn công bằng drone do Kiev thực hiện. Các mục tiêu trước đây từng bao gồm kho dầu và một tàu chiến neo đậu tại cảng của thành phố trong thời gian diễn ra Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg vào tháng 6. Vẫn về chiến sự, Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kostyantivka ở miền đông Ukraine, một vị trí chiến lược trên tuyến đường dẫn tới các thành phố lớn mà Kiev vẫn còn kiểm soát ở vùng Donbass. Tuy nhiên, phía Ukraine đã phủ nhận thông tin này.
0: Đức triệu đại sứ Trung Quốc để bày tỏ quan ngại về thông tin binh lính Nga được huấn luyện tại Trung Quốc. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Đức thông báo là cuộc họp khẩn cấp diễn ra thứ năm vừa qua. Berlin đánh giá sự ủng hộ ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Nga là mối quan ngại trực tiếp đối với Đức về mặt an ninh. Tháng 5 vừa qua, hãng tin Anh Reuters và nhật báo Welt của Đức đưa tin là quân đội Trung Quốc đã bí mật huấn luyện vài trăm binh sĩ Nga trên lãnh thổ Trung Quốc. Sau đó, một số người đã được triển khai đến Ukraine.
1: Ukraine đề xuất với Ba Lan một loạt biện pháp chống khủng hoảng nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Trong cuộc gặp với đồng nhiệm Ba Lan Radoslav Sikorsky tại Warsaw, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiga hôm qua bày tỏ mong muốn tìm giải pháp và duy trì đối thoại thẳng thắn với phía Ba Lan. Khủng hoảng nổ ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt tên một đơn vị quân đội theo lực lượng quân đội khởi nghĩa Ukraine, một tổ chức dân tộc chủ nghĩa thời đệ nhị thế chiến, bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại hơn 100.000 thường dân Ba Lan và từng hợp tác với Đức Quốc xã trong các hoạt động trục xuất sát hại người Do Thái.
0: Ngày hôm qua, các quan chức Iran và phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng linh cữu của cựu lãnh đạo tụ tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng, trước khi lễ quốc tang kéo dài 3 ngày bắt đầu từ hôm nay ngày 4 tháng 7. Sự kiện này được xem như màn phô trương sức mạnh của Iran trong bối cảnh khủng hoảng tại Trung Đông chưa có hồi kết. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhelifa tường trình.
2: Từ hôm qua, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp trọng thể theo nghi thức quân đội. Từng đoàn lần lượt tiến vào khu phức hợp Mosala ở Tehran. Mosala có nghĩa là nơi cầu nguyện. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một quần thể đa chức năng và rộng lớn về tôn giáo, chính trị và văn hóa, là địa điểm diễn ra những nghi lễ trọng đại của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Mọi thứ đều được tổ chức một cách hoàn hảo, chính xác đến từng chi tiết. Đài truyền hình nhà nước phát sóng trực tiếp buổi lễ. Trên thảm đỏ là linh cữu được phủ quốc kỳ Iran. Phía trên là chiếc khăn xếp màu đen được đặt ngay ngắn và tất cả được đặt trên một bục cao. Ở dưới, các phái đoàn lần lượt bước tới, dừng lại vài giây và cúi chào linh cữu của cựu lãnh tụ tối cao Iran. Đó là lời tiễn biệt cuối cùng trong khi những câu kinh Koran vang lên. Đáng chú ý là sự hiện diện của nhiều vương quốc vùng vịnh, bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Vương quốc Hồi giáo Oman. Trước đó, trong cuộc chiến của Iran chống lại Israel và Hoa Kỳ, lãnh thổ các nước này từng bị tên lửa Tehran đánh trúng. Phía Iran thừa nhận điều này nhưng nhấn mạnh, xin trích, chúng tôi chưa bao giờ nhắm vào người dân hay chính quyền các quốc gia đó. Mục tiêu của chúng tôi chỉ là các căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại vùng vịnh, hết lời dẫn. Thông điệp này cũng mang ý nghĩa ngoại giao. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran công khai khẳng định, chúng tôi đã mời những quốc gia đứng về phía lẽ phải của lịch sử, chứ không phải những nước đã ủng hộ hành động xâm lược quân sự của Hoa Kỳ và Israel nhắm vào Iran.
0: Chính quyền Iran không mời bất kỳ quan chức châu Âu nào đến dự lễ quốc tang của giáo chủ Khamenei. Người kế nhiệm là con trai Mostaba Khamenei cũng không xuất hiện trong dịp này. Đông đảo người trung thành với lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã hô vang trả thù khi đến viếng linh cữu, người được coi là tử vì đạo. Đây cũng là chủ trương của nhiều nhà lãnh đạo Iran.

0: theo nhận định của ông Clément Terme, chuyên gia về Iran, khi trả lời đài RFI.
1: Nhiều nhà lãnh đạo chính trị của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang nhấn mạnh đến việc phải loại bỏ Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ để trả đũa vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Những lời kêu gọi trả thù này sẽ ngày càng gia tăng, song song với việc cạnh tranh tư tưởng liên quan đến di sản của ông. Những người thực dụng hơn thì lập luận rằng cách tốt nhất để báo thù là bằng thắng lợi ngoại giao, bằng cách có thể bán được dầu. Iran đã xuất khẩu 40 triệu thùng dầu kể từ khi ký kết thỏa thuận khung với Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời, có thể thấy chế độ Tehran khó chấp nhận đàm phán với kẻ thù Mỹ và người chịu trách nhiệm về vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
0: Quốc tang của giáo chủ Iran Ali Khamenei diễn ra đúng ngày Hoa Kỳ tổ chức đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập, tuyên bố tách rời khỏi sự cai trị của Đế quốc Anh, xây dựng Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tối hôm qua ngày 3 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại núi Rushmore, nhấn mạnh đến bản sắc Mỹ nhưng cũng đậm dấu ấn cá nhân. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ bị chia rẽ ngày càng sâu sắc, tỷ lệ ủng hộ ông Trump suy giảm. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina tường trình.
2: Protégé par une vitre pare-balles, Donald Trump y a fait un discours devant les visages.
1: Được kính chống đạn bảo vệ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có bài phát biểu trước những tượng đá khắc họa chân dung của bốn cựu tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln. Vào năm 2017, ông Trump từng bày tỏ mong muốn cũng được tạc tượng tại đây, và hôm qua, Nhà Trắng xác nhận một cách đầy nghiêm túc rằng không có lựa chọn nào tuyệt vời hơn. Thay vì đưa ra một thông điệp mang tính đoàn kết, Tổng thống đã khoa trương hành động của mình. Ông Trump lên án mối đe dọa cộng sản đang trỗi dậy và một cuộc tấn công nhắm vào bản sắc Mỹ. Bài phát biểu tối nay tại Washington nhiều khả năng cũng sẽ tương tự, và điều này không gây bất ngờ. Ông Trump cũng đã chính trị hóa toàn bộ các hoạt động mừng lễ 250 năm độc lập, từ các trận đấu võ MMA ngay trong khuôn viên Nhà Trắng nhân dịp sinh nhật 80 của ông, cho đến một buổi hội chợ lớn được tổ chức tại thủ đô, dù được đánh giá là thất bại, không thu hút được nhiều người đến, hay buổi đại lễ cầu nguyện nhằm Kitô giáo hóa lại đất nước. Đúng là nhiều người dân Mỹ đang tỏ ra hoài nghi, thậm chí là phẫn nộ trước những hành xử của ông Trump. Ngay cả một số người ủng hộ ông cũng lên tiếng thói vị kỷ, coi mình là cái rốn của vũ trụ, dù điều này vốn không phải mới mẻ. Thế nhưng với một lễ kỷ niệm quan trọng như vậy thì hành vi của Tổng thống được cho là quá đà. Phe Dân Chủ dĩ nhiên bày tỏ sự tức giận, thẳng thắn cáo buộc Tổng thống đã trục lợi từ những sự kiện kỷ niệm này. Các nghị sĩ tại Quốc hội thậm chí còn đăng tải một báo cáo dài 55 trang, đặt tiêu đề là từ thói háo danh đến sự điên rồ. Nhà Trắng đã tước đoạt đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập hướng tới sự đoàn kết của người dân Mỹ như thế nào, và họ hứa hẹn sẽ thông qua văn bản này tại Quốc hội.
0: Nhiều sự kiện kỷ niệm diễn ra trên khắp nước Mỹ. Tại Washington, người dân có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa lớn nhất lịch sử nước Mỹ tại National Mall, theo lời Tổng thống Trump. Thành phố New York thì tổ chức lễ hạ quả cầu pha lê biểu tượng vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương, thời khắc đánh dấu bản tuyên ngôn độc lập được thông qua vào năm 1776. Cũng tại thành phố này, đội máy bay tiêu biểu của Pháp Patrouille de France tổ chức màn biểu diễn cùng với đội bay Blue Angel của Hải quân Mỹ. Hoạt động này kết thúc chương trình Liberté 250, kéo dài một tháng của Patrouille de France và để lại nhiều ấn tượng với người dân Mỹ, theo giải thích với đài RFI của tướng không quân Pierre Cordillier, chỉ huy đội Patrouille de France.
3: Vous allez voir un défilé aérien qui est une première finalement pour les États-Unis.
1: Đây thực sự là màn trình diễn máy bay đầu tiên, vì Hoa Kỳ thường không tổ chức những buổi trình diễn như thế này. Hơn 100 máy bay như vẫn được thực hiện hàng năm vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 là điều chưa từng có tại Mỹ. Dẫn đầu màn trình diễn này là Patrouille de France với đội hình Big Nine, 9 máy bay nhả ba màu khói xanh trắng đỏ, rất dễ nhận thấy là hoàn toàn giống với màu đỏ, trắng và xanh lam tượng trưng cho tự do trên quốc kỳ Mỹ. Lời mời của Mỹ và sự tham gia của đội bay Patrouille de France vào hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ minh họa thực sự cho mối liên kết lịch sử rất mạnh mẽ. Trong suốt tháng qua, những người Mỹ mà chúng tôi gặp ở đây, từ khán giả đứng dọc các tuyến phố để theo dõi các màn trình diễn máy bay vào dịp cuối tuần, đến những quân nhân Mỹ cùng chúng tôi hợp tác và thực hiện nhiệm vụ, đều không hề nghi ngờ về điều đó. Họ siết chặt tay chúng tôi và nói, nước Pháp muôn năm, và dĩ nhiên là cả lời cảm ơn các bạn vì sự cống hiến và phục vụ.
3: Ils nous prennent par le bras en disant, vive la France et thank you for your service, bien sûr.
0: Hôm nay, Trung Quốc thông báo triển khai lực lượng hải cảnh tiến hành tuần tra ở vùng biển phía đông Đài Loan. Bắc Kinh cho biết đây là hoạt động tuần tra thực thi pháp luật trong khu vực mà Trung Quốc tuyên bố thuộc quyền tài phán. Đài Loan đã lên án hoạt động của Trung Quốc là bất hợp pháp và gây rối, đồng thời điều hai tàu theo dõi.
4: Trong thông cáo được AFP trích dẫn, Hội đồng Sự vụ Đại lục của Đài Loan lên án hành động mở rộng quyền lực trái với luật pháp quốc tế của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, đồng thời tái khẳng định rằng Bắc Kinh không có chủ quyền, không có quyền tài phán đối với vùng biển phía đông Đài Loan, từ ngữ trong nguyên văn. Đài Loan đã triển khai 2 tàu để di chuyển song song và giám sát 2 tàu của Trung Quốc đến sáng nay, hoạt động cách thành phố Hoa Liên khoảng 54 hải lý về phía đông, gần khu vực có căn cứ không quân. Trước đó, người phát ngôn lực lượng tuần duyên Trung Quốc cho biết là một nhóm công tác do đội tàu Tú Sơn dẫn đầu đã thay thế một nhóm khác để tiếp tục các cuộc tuần tra thực thi pháp luật tại vùng biển phía đông Đài Loan. Đợt tuần tra lần trước vào tháng 6 được Trung Quốc tuyên bố là nhằm đáp trả kế hoạch đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines vì liên quan đến vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Để đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc phong tỏa, Đài Loan đã diễn tập khả năng chống chịu tại Nam Đầu, ở miền Trung trong tuần này. Hơn 370 quan chức chính phủ và quân sự phải đối phó với kịch bản ác mộng là chuỗi khủng hoảng liên hoàn, bao gồm việc Trung Quốc phong tỏa, một trận động đất mạnh bị Bắc Kinh lợi dụng để gieo rắc hỗn loạn và sau đó là một cuộc xâm lược toàn diện. Theo quan sát của Reuters được mời dự sự kiện, các hoạt động này vượt xa những cuộc diễn tập trước đây, vốn thường bị chỉ trích là chỉ mang tính hình thức, dàn dựng theo kịch bản và có giá trị hạn chế.
0: Philippines cảm ơn Canada đã ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Lời cảm ơn đã được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. gửi đến Thủ tướng Canada Mark Carney trong cuộc gặp ngày 2 tháng 7 nhân chuyến công du Vancouver của nguyên thủ Philippines. Ngày 12 tháng 7 tới đây, Manila sẽ kỷ niệm 10 năm ngày Tòa trọng tài thường trực đưa ra phán quyết khẳng định quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế và bác bỏ các yêu sách đòi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Về phía Trung Quốc, một số chuyên gia được Global Times trích dẫn ngày hôm qua thì cho rằng tuyên bố của Canada và Philippines về Biển Đông chủ yếu mang tính biểu tượng. Lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới, nhưng đội tuyển Cap Vert lại trở thành hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026. Dù không được đánh giá cao và chỉ xếp hạng 67 thế giới, đội tuyển ở châu Phi đã cầm hòa Tây Ban Nha trong trận ra quân, rồi tiếp tục gây bất ngờ khi lọt vào vòng 1/32 trước khi để thua các nhà đương kim vô địch Argentina 2-3 sau màn rượt đuổi nghẹt thở vào ngày hôm qua mùng 3 tháng 7.
1: Thủ môn Vozinha trở thành biểu tượng khi thi đấu xuất sắc trước Tây Ban Nha, tạo nên hình ảnh lan truyền khắp thế giới. Huấn luyện viên Bubista khẳng định đội bóng đã làm nên lịch sử, chứng minh rằng một quốc gia nhỏ bé vẫn có thể chơi ngang ngửa với nhà vô địch thế giới. Dù bị loại, cầu thủ Roberto Pico Lopez khẳng định đội bóng đã đưa Cap Vert lên bản đồ thế giới, chứng minh rằng chỉ cần có niềm tin, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Các chuyên gia như Gary Neville và James McFadden đều ca ngợi tinh thần chiến đấu, sự đoàn kết và niềm tin của đội bóng. Cựu tiền đạo Ian Wright có nhấn mạnh FIFA cần tạo điều kiện để những câu chuyện như Cap Vert xuất hiện nhiều hơn trong bóng đá thế giới. Trong khi đó, ở một diễn biến khác đầy tiêu cực, bóng đá Hàn Quốc đang trải qua khủng hoảng trầm trọng sau khi bị loại sớm khỏi World Cup. Huấn luyện viên Hong Myung-bo đã phải rời đất nước trong tình trạng tính mạng bị đe dọa. Theo truyền thông, ông đã bay sang Hoa Kỳ chỉ 48 giờ sau khi trở về nước. Sự thất vọng của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm, thậm chí lan sang cả chính trị. Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định kết quả của đội tuyển Hàn Quốc gây sốc và yêu cầu điều tra, đồng thời thúc đẩy cải cách quản lý thể thao để tránh lặp lại khủng hoảng tương tự.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
1: Các lãnh đạo NATO, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ tái khẳng định cam kết vững chắc đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng dự kiến cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine khoảng 70 tỷ euro trong năm 2026 và duy trì ít nhất mức tương đương cho năm 2027, dù tuyên bố cuối cùng vẫn cần được các lãnh đạo phê duyệt. Ngoài ra, NATO kêu gọi Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân và tôn trọng tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
0: Nhật Bản có thể trở lại mua dầu Iran. Theo 3 nguồn tin từ Iran và phương Tây được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, thì Iran đã bắt đầu đàm phán với 3 công ty Nhật Bản theo điều khoản miễn trừ các lệnh trừng phạt quốc tế từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 21 tháng 8 được quy định trong thỏa thuận khung với Mỹ. Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và châu Âu đã ngừng mua dầu của Iran sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018. Trung Quốc là khách hàng chính của Iran trong nhiều năm.
1: Vẫn về Trung Quốc, công ty Ubitech giới thiệu robot hình người có thể cá nhân hóa gần như hoàn toàn. Robot trình làng hôm 30 tháng 6 được kỳ vọng sẽ thay đổi thị trường robot đồng hành. Robot này có kích thước như người trưởng thành, với hai phiên bản, nam cao 1m83 và nữ cao 1m68. Người dùng có thể tùy chỉnh khuôn mặt, giọng nói và ngoại hình theo ý muốn. Ubitech hướng tới việc tạo ra một người bạn đồng hành giúp giảm cô đơn, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để trò chuyện tương tự như ChatGPT. Sản phẩm đã nhận khoảng 13.000 đơn đặt hàng, giá bán từ 15.000 euro cho phiên bản cơ bản tức là không có tay chân, đến 125.000 euro cho phiên bản đầy đủ, siêu thực và cá nhân hóa hoàn chỉnh.
0: Một phụ nữ Ukraine bị truy nã vì nghi ngờ đặt thuốc nổ ám sát tỷ phú Vadim Yermolayev và gia đình tại Monaco. Vụ tấn công xảy ra tối 29 tháng 6 tại tầng trệt tòa chung cư trên một con phố ở Monaco. Trong thông báo truy nã đỏ của Interpol ngày hôm qua, người phụ nữ được xác định là Anastasia Berezovska, 39 tuổi, bị truy nã vì tội âm mưu giết người, đặt thiết bị nổ nơi công cộng với ý định phạm tội và tham gia tổ chức tội phạm. Nơi ở của nghi phạm ở Đức đã bị cảnh sát khám xét ngày 2 tháng 7. Có thể nghi phạm không hành động một mình. Tỷ phú Vadim Yermolayev đã từ bỏ quốc tịch Ukraine, được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 23 tại Ukraine và đang bị Kiev trừng phạt vì các hoạt động kinh doanh tại vùng Crimea. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do chị Phương thực hiện. Tiếp theo trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của Ayumi Usua. Cuối cùng là tạp chí Người Pháp, nước Pháp nói về mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp như thế nào. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Kính thưa quý vị, nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập, gió đổi chiều trên chiến trường Ukraine là những đề tài được các tuần báo rất chú ý.
1: Hôm nay, đúng vào ngày Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, nước Mỹ là mối quan tâm chính của các báo ra cuối tuần. Le Figaro cánh hữu chạy tít trắng nhất, Hoa Kỳ 250 năm, một lễ hội dưới dấu ấn Trump, Liberation thiên tả cho rằng Trump tước đoạt lịch sử. Trang bìa The Economist đăng hình một chiếc bánh sinh nhật to lớn mang màu cờ Mỹ, nhận định nước Mỹ đầy ắp nỗi âu lo, nhưng sở hữu sức mạnh phi thường.
6: Ngay từ khi mới thành lập cách đây 250 năm, các nhà lập quốc Mỹ tin rằng nền Cộng hòa của họ sẽ tỏa sáng như một tấm gương cho toàn nhân loại. Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc thử nghiệm. Họ lo ngại có thể sụp đổ hoặc rơi vào cách thống trị độc tài, đó chính là những thăng trầm xuyên suốt lịch sử của nước Mỹ, chế độ nô lệ, tâm lý bài ngoại, nạn tham nhũng, tư bản lộng hành, nội chiến và các trận đại chiến thế giới, tất cả đều từng làm chao đảo nền Cộng hòa, ngay cả khi nước Mỹ vươn mình trở thành ngọn hải đăng của thế giới tự do. Sau 250 năm, sự trường tồn này đã bác bỏ những nỗi lo âu của các nhà lập quốc năm xưa. Thay vì gục ngã trước độc tài, nước Mỹ đã ba lần giải cứu thế giới khỏi ách thống trị của những kẻ bạo tàn. Sự năng động tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ, duy trì vị thế siêu cường của nước Mỹ. Và trong suốt thời gian dài, Hoa Kỳ luôn đề cao các giá trị Cộng hòa.
1: Tuy nhiên, cột mốc kỷ niệm này lại diễn ra vào một thời điểm đầy lo âu khác trong lịch sử nước Mỹ. Các giá trị đạo đức đang bị đe dọa và người ta nói về khả năng suy tàn, đất nước chia rẽ sâu sắc. Nước Mỹ đang phá bỏ trật tự thế giới mà chính họ đã thiết lập sau khi đánh bại chủ nghĩa phát xít vào năm 1945.
6: Nhiều người Mỹ đang chia sẻ những nỗi lo sợ giống như các nhà lập quốc thuở nào. Họ lo ngại cơ chế phân quyền đang dần biến thành một hệ thống mà Nhà Trắng thâu tóm mọi quyền lực. Quốc hội, cột trụ của chính phủ đang chia sẻ đảng phái gay gắt, phe ta luôn đúng còn phe bên kia luôn xấu. Tối cao pháp viện cũng đang góp phần gia tăng quyền lực cho nhánh hành pháp. Là quốc gia của những người nhập cư, Hoa Kỳ luôn coi di dân là nguồn sinh lực, là minh chứng cho giấc mơ Mỹ. Trung Quốc cũng có giấc mơ Trung Hoa, nhưng người nước ngoài bị gạt ra ngoài lề. Ngược lại, bất kỳ ai thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào cũng có thể trở thành người Mỹ, trở nên thành đạt nhờ nỗ lực của chính mình. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ đang dần trở nên u ám. một bộ phận trong MAGA muốn chấm dứt luôn nhập cư hợp pháp chứ không chỉ di dân bất hợp pháp. Năm nay con số này có thể bằng không khi tỷ lệ người Mỹ tự nhận là da trắng giảm xuống gần mức 50%. Một số cánh hữu muốn dành quy chế đặc biệt cho những người Mỹ gốc có tổ tiên sinh sống qua nhiều thế hệ. Đây là sự quay lại đáng tiếc của phân biệt chủng tộc. Trên trường quốc tế, nước Mỹ cũng đang quay lưng lại các giá trị của chính mình. Donald Trump muốn đập tan các định chế về liên minh mà thế hệ hậu chiến đã thiết lập để bảo vệ thế giới khỏi ách chuyên chế. Nước Mỹ đang hành xử giống như bất kỳ quốc gia nào khác, mải mê theo đuổi giàu có và quyền lực, tự do và dân chủ cho nước ngoài không còn được quan tâm. Thương mại nay trở thành công cụ để ép buộc đối phương. Những giá trị chung từng gắn kết nước Mỹ với các đồng minh thì nay đồng minh bị coi là những kẻ lệ thuộc.
1: Nhiều người kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, nhưng theo The Economist, đó là sai lầm nghiêm trọng. Sức mạnh của nước Mỹ vẫn vô cùng to lớn và thậm chí có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung nổi.
6: Các công ty trí thông minh nhân tạo của Mỹ đã nhanh chóng huy động hàng trăm tỷ đô la tài trợ cho cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Mỹ có thể sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối với hệ sinh thái trí thông minh nhân tạo ít nhất là trong một khoảng thời gian. Các đồng minh phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, hoặc phục tùng Washington hoặc đứng về phía Bắc Kinh độc tài. Song song với việc Mỹ tích lũy quyền lực to lớn, cuộc thử nghiệm vĩ đại này cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Ông Trump đã làm vững độc đời sống công chúng, luôn nhìn nhận mặt xấu xa nhất ở người khác. Quyền lực hành pháp có thể trở nên vượt quá kiểm soát. Sự tập trung của cải và quyền lực chính trị có thể nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa trục lợi. Các chính trị gia có thể bất lực trước những biến động kinh tế và xã hội đang chực chờ. Hãy hình dung viễn cảnh Mỹ vĩnh viễn từ bỏ sứ mệnh xúc tiến tự do, các quốc gia khác sẽ theo chân những nhà lãnh đạo đầy tham vọng được tiếp sức để xâm lược hoặc cưỡng bức các nước láng giềng, thế giới rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, như các nhà lập quốc từng khẳng định, tương lai đang tối đó khó có khả năng xảy ra. Những biến cố từng kìm hãm nước Mỹ như Trân Châu Cảng, sự kiện Sputnik hay vụ Watergate lại chính là động lực thúc đẩy quốc gia này vực dậy và bứt phá mạnh mẽ hơn. The Economist tin rằng bằng cách này hay cách khác, thay đổi chắc chắn sẽ đến với nước Mỹ.
5: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Courrier International dùng màu cờ Nga làm nền trang bìa, chạy tít Putin tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Tại Nga, những dấu hiệu bất bình trước chính quyền ngày càng chồng chất. Khế ước giữa Kremlin và xã hội có vẻ đã lỗi thời. Hình ảnh của Tổng thống Nga đã xấu đi hẳn, theo nhà chính trị học Nga lưu vong Alexander Baunov trên tờ Medusa, được Courrier International trích dịch.
6: Tác giả nhận thấy ba thay đổi. Trước hết là thái độ đối với Tổng thống. Thứ hai, sự lạc quan về kinh tế đã bay biến. Cuối cùng, người ta ý thức được rằng có thể không chiến thắng được. Ngưỡng mang tính biểu tượng 1.418 ngày đã vượt qua, rất là tai hại cho Kremlin. Khi coi đối thủ là phát xít mới, đánh đồng lính đánh thuê với các chiến sĩ Hồng quân, chế độ đã tự rơi vào chất bẫy của việc so sánh với thời đệ nhị thế chiến. Bộ máy nhà nước, truyền thông, chính phủ, quốc hội, giáo hội, FSB, tất cả theo đuổi cùng một mục đích là che giấu sai lầm mà Putin đã phạm phải năm 2022, nhưng sức ảnh hưởng của Putin đang tan dần. Tổng thống Nga vẫn nắm quyền tối cao, nhưng phép màu đã biến mất. Bộ mặt thật đang dần lộ diện. Đó là một ông già lưng còng, khá yếu đuối, hoàn toàn khác với Putin thời trước chiến tranh, ngực trần cởi trên lưng con hắc mã. Những phát biểu đầy đe dọa nay rối rắm, dài dòng. Vladimir Putin không còn là siêu anh hùng. Ông ta sợ hãi drone và internet, cũng như những người được cho là bảo vệ mình. Giới tinh hoa thì không còn tin tưởng vào Tổng thống.
1: Khi xu quân xâm lược Ukraine, khế ước xã hội trước đây đã bị phá vỡ, thay thế bằng một khế ước mới. Đừng chống chiến tranh, sẽ có được cách sống gần như trước. Nhưng mùa xuân 2026, chế độ đã vi phạm tất cả các điều khoản.
6: Khi áp đặt ứng dụng Mask để liên lạc, xâm nhập giới hạn cuối cùng của cuộc sống riêng tư tại một quốc gia phi tự do, nhà nước coi như đã khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt trong nội bộ. Thu nhập cao nhờ chiến tranh không còn nữa, năm nay khởi đầu bằng việc cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ một thập niên. Những cột khói bốc lên trên bầu trời nước Nga. tạo hình ảnh một sự trừng phạt và người chịu trách nhiệm về sự thay đổi tâm trạng ở Nga là quân đội Ukraine. Kremlin giờ đây như một chiếc xe đang cố thoát khỏi vũng lầy. The Atlantic nhấn mạnh, giờ đây drone Ukraine đêm nào cũng tấn công vào các mục tiêu kỹ nghệ Nga, làm tê liệt các nhà máy lọc dầu, hậu cần, vận chuyển hàng không. Courier International nhấn mạnh, Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng xăng dầu. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta ghi nhận một quốc gia được mệnh danh là trạm xăng nay lại đang thiếu xăng. Đề tài khủng hoảng nhiên liệu đang là trung tâm các trang viết trên báo chí Nga hiện nay, vận chuyển đường bộ rối loạn. Tờ Nezavisimaya Gazeta cho biết chính quyền sẵn sàng trợ giá xăng nhập từ Ấn Độ và Kazakhstan. Những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện ở Kremlin. Bloomberg cho biết đầu tháng 6, nhiều quan chức cao cấp đã cảnh báo Putin về cái giá của chiến tranh.
1: Triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy trên Le Point nhắc nhở rằng từ 4 năm qua, ông luôn khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng vì chỉ có cuộc kháng chiến kiên cường của những người công dân bình thường, nước này mới thắng được sự hiếu chiến điên rồ của Vladimir Putin. Vậy phải chăng hồi kết đang đến?
6: Ông đã viết nhiều bài xã luận, đã nói trong những bộ phim, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc trước Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Pháp và khắp các nơi. Ukraine sẽ thắng. Tất nhiên là cần có thời gian, có những nỗi đau phải gánh chịu, những thành phố bị hủy diệt, những cuộc đời tan vỡ, những cái chết. Nhưng cuối cùng, đất nước của Volodymyr Zelensky sẽ ca khúc khải hoàn trước những kẻ chỉ muốn xóa sổ họ khỏi bản đồ và trong lịch sử. Nhưng người ta nhìn ông như một kẻ mơ mộng hoặc tâm thần. Các quân nhân, các nhà chiến lược thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Bernard-Henri Lévy đã chứng kiến nơi tiền tuyến sự gan dạ bất khuất của những chiến binh ở những thành phố đã chết như Sassia hay Torres đối mặt với đội quân lính đánh thuê hay những kẻ đáng thương bị quăng vào lò xay thịt. Khả năng sáng tạo phi thường của người Ukraine đã thuyết phục ông. Trong 4 năm qua, Bernard-Henri Lévy đã thấy dân tộc của các thi sĩ và những người đam mê công nghệ lắp ráp các drone đầu tiên với một máy in 3D nơi một chiếc lều nằm sâu trong rừng Klitschewa. Rồi trong các xưởng ở Kharkiv, họ mổ xẻ các drone của Nga hay Trung Quốc để tìm ra bí mật. Và ngày nay thì mỗi năm có hàng triệu con chim sắt tinh vi made in Ukraine. Trong những đêm dài ở Bakhmut, Kubyan Sumy, ông nghiền ngẫm những tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Dù kiệt sức, dù bị đồng minh thờ ơ, dù có những người ngã xuống, các chiến binh Ukraine vẫn trụ được.
1: Giờ đây vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu thành phố phải dành từng con đường một, bao nhiêu gia đình phải chạy loạn, bao nhiêu người trẻ phải hy sinh mạng sống. Cuộc tàn sát sẽ còn tiếp diễn trước khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi đất Ukraine. Nhưng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, giấc mơ tưởng chừng hão huyền đã trở thành hiện thực.
6: Ở mặt trận phía Nam, tại một căn cứ nơi Nadia chỉ huy, mỗi đêm cô đều dạy con trai đang ở miền Bắc học qua FaceTime. Một đơn vị tinh nhuệ vừa cắm cờ lên bán đảo chốt chặn cửa ngõ sông Nhép. Tại mặt trận Zaporizhzhia, lực lượng Ukraine tiến từng mét một về hướng Melitopol ở Crimea. Các phi trường bị oanh kích, kho xăng bị đốt cháy, đường tiếp tế bị đe dọa, bán đảo đã trở thành pháo đài bị vây hãm. Và ở phía đông, nhà thơ nữ Oksana Rubanyat, nay là chiến binh điều khiển drone, đang quyết liệt bảo vệ Pokrovsk. Rốt cuộc, quân đội Ukraine nhỏ bé đã trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu. Từ những căn cứ bí mật tấn công được những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất sâu trong lãnh thổ Nga, quân đội Sa Hoàng năm 1917 bị kiệt lực sau 3 năm thất bại đã phải đầu hàng. Dù tình trạng chưa đến nỗi như vậy, chế độ Xô Viết suy yếu bởi cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan cũng không trụ được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vladimir Putin đã sức cùng lực kiệt?
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Chi Phương thực hiện.
4: Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, khẳng định tiếp tục chống tham nhũng. Câu nối đất liền triệu đô ở Thái Lan gây tranh cãi. Chính phủ Venezuela bị chỉ trích vì xử lý yếu kém thảm kịch động đất. Châu Âu và nước cờ khó trước dự án của con rể ông Trump ở Albania. World Cup phá kỷ lục người xem bóng đá ở Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc đã kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản hôm 1 tháng 7 vừa qua. Trước Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 40 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải mạnh mẽ và tuyên thệ phải duy trì đường lối lãnh đạo độc đảng đối với quân đội và hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Tập cũng nói thêm rằng, Đảng Cộng sản phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt, lâu dài và toàn diện. Cách này 2 tháng, Quân ủy Trung ương đứng đầu là Tập Cận Bình đã thông qua những biện pháp mới để thiết lập kỷ luật, huấn luyện và giám sát các sĩ quan quân đội cấp cao. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng này đã vấp phải nhiều chỉ trích mà giới chuyên gia đánh giá là làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đặt dấu hỏi về hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Ông Emmanuel Linko, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Trung Quốc tại IRIS, nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
7: Qua bài phát biểu này, rõ ràng là Bắc Kinh có ý định siết chặt kiểm soát, vì kiểu phát ngôn nói trên cho thấy là ông Tập Cận Bình đang tự thừa nhận điểm yếu của mình. Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước các cuộc thanh trừng này. Cách đây 3 tháng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông đã bị bãi nhiệm và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý. Như vậy, những vụ cách chức này rõ ràng có liên quan đến một hình thức phản kháng thụ động hoặc chủ động nào đó trong chính quân đội hoặc thậm chí trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó, rõ ràng đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì đã không cần phải có bài phát biểu như vậy.
4: Vẫn về thời sự tại châu Á, ở Thái Lan, chiến tranh Trung Đông ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz đã được chính phủ dùng làm luận điểm để tái khởi xướng dự án xây dựng cầu bắc qua biển Andaman ở vịnh Thái Lan bị bỏ ngỏ từ nhiều năm qua. Dự án xây cầu trị giá hơn 30 tỷ euro được cho là giải pháp giao thông thay thế eo biển Malacca đã gây ra nhiều tranh cãi ở miền nam Thái Lan. Nhiều người dân lo ngại mất đi khả năng sinh kế. Từ cuối tháng 6, hàng trăm người biểu tình đến từ nhiều tỉnh khác nhau từ miền nam Thái Lan đã đến Bangkok, cắm trại trước trụ sở chính phủ Thái Lan, biểu tình kêu gọi từ bỏ dự án này. Thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
7: Ngủ dưới những tấm liều bạt đặt trước văn phòng của Thủ tướng, người dân ở miền Nam Thái Lan đã đóng tại đây từ nhiều ngày nay để phản đối với dự án xây cầu nối với đất liền, được coi là hành lang hậu cần vừa được chính phủ khởi xướng lại. Trước tấm băng rôn nói không với Land Bridge là tôm đến từ Ranong gần biển Andaman, khu vực được dự trù xây dựng một trong hai cảng nước sâu của dự án này. Cảng dự trù sẽ được kết nối bằng đường bộ và đường sắt với tỉnh Somphone ở phía bên kia bán đảo, giáp vịnh Thái Lan. Ông Tom nói, ngay cả khi đến đây để phản đối dự án này, chúng tôi không đủ sức để đấu lại với họ. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Ranong không muốn dự án Land Bridge và cũng phản đối luật về hành lang kinh tế này. Hết lời dẫn. Giống như những người biểu tình khác, một người phụ nữ 67 tuổi lo ngại về những hậu quả của dự án. Theo bà, người dân bị mất đất, khu đánh cá bị hủy hoại, môi trường suy thoái, lợi ích rơi vào tay những người đầu tư thay vì cộng đồng địa phương. Bà cho biết là các ngư dân sẽ không thể kiếm sống bằng nghề đánh cá được nữa. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người phải di rời, những người không có giấy tờ tùy thân, người thuộc sắc tộc Moken, tức cộng đồng ngư dân sống dựa vào biển cả. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Chính vì vậy mà chúng tôi dựng lều ở đây, người phụ nữ này cho biết. Chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Hiện Bangkok đang chờ báo cáo khả thi cuối cùng về dự án tiền tỷ này. Dự trù sẽ được đệ trình lại lên chính phủ vào tháng 8 tới.
4: Về thời sự châu Âu, từ gần một tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra gần như thường nhật, chủ yếu là ôn hòa tại Albania, phản đối dự án bất động sản của con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, biến khu vực được bảo tồn thành khu nghỉ dưỡng cấp cao trị giá hàng tỷ đô la ở đảo Sazon và Svernik. Hôm thứ Năm vừa qua, căng thẳng tiếp tục gia tăng. Nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước quốc hội của Albania. Cuộc biểu tình còn được gọi là cuộc cách mạng hồng hạc, loài chim sinh sống tại các khu bảo tồn chưa bao giờ thu hút đông đảo người tham gia đến thế tại Albania. Chuyên gia về địa chính trị Ahmad Hashmra giải thích cho Nadafi Pháp ngữ.
1: Đó là những người trẻ 20-30 tuổi, trước đó được coi là thờ ơ với tình hình chính trị. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, ngay những ngày đầu tiên, các cuộc biểu tình đã thu hút hơn 10.000, 15.000 người trẻ tuổi. Và đó chính là một mối lo của chính phủ Albania.
4: Tình hình nội bộ Albania không chỉ giới hạn ở chính phủ Tirana, mà còn liên đới sang châu Âu, do quốc gia vùng Ban Căng này được coi là một trong những ứng viên gia nhập Liên Âu. Nếu những năm gần đây, Tirana thường được khen ngợi về những cải cách hành chính, thì nay châu Âu phải nhìn nhận lại. Các cuộc biểu tình cho thấy là các báo cáo của Albania về việc tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu dường như tỷ lệ nghịch với niềm tin vào dân chủ của dân chúng. Truyền thông bị bóp nghẹt, dự án đô thị thiếu minh bạch, môi trường bị tàn phá và không phải là cứ gia nhập châu Âu là có dân chủ. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, vụ động đất kép tại Venezuela vẫn là chủ đề được quan tâm trong tuần vừa qua, với số thương vong được xác nhận là không ngừng tăng lên. Ước tính hơn 2.000 người đã thiệt mạng. Để tưởng nhớ các nạn nhân, Venezuela đã thông báo để quốc tang 7 ngày. Thế nhưng điều đáng chú ý hiện nay là cách xử lý của chính phủ lâm thời Venezuela. Từ Caracas, đặc phái viên Melissa Barra cho biết thêm.
8: Mặc dù giai đoạn quốc tang này nhằm mục đích gắn kết đất nước trong niềm tiếc thương và tinh thần kiên cường để cùng nhau vượt lên trên những chia rẽ chính trị, thì nhiều người lại coi đây là chiêu trò nhằm làm rối loạn tình hình. Trong vài ngày qua, chính quyền tỏ ra lúng túng trước các sự kiện, không thể triển khai hiệu quả công tác cứu hộ hay bố trí nơi ở cho những người bị ảnh hưởng. Việc tái định cư chính là một trong những vấn đề bị chỉ trích gay gắt nhất. Dù có tới 50 trung tâm tiếp nhận, sức chứa lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Rất nhiều gia đình đang phải ngủ tại các công viên, ở các phòng xuyến ngay trên đường, trong lều trại hoặc là phơi mình giữa mưa nắng, và một cơn bão dữ dội đã càn quét qua khu vực này vào thứ hai. Bà Delcin Godiguiye đã thông báo thành lập một ủy ban cấp tổng thống nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà cửa. Tuy nhiên, như một nhiếp ảnh gia vừa chia sẻ với chúng tôi, vẫn còn những khu vực tại La Guaira nằm sâu trong đất liền mà các đội cứu hộ thậm chí còn chưa tiếp cận được. Vì vậy, khi chính phủ tuyên bố chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ triển khai, người dân không khỏi hoài nghi, nhất là trong bối cảnh toàn bộ công tác ứng phó nhân đạo hiện nay đều đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tình đoàn kết quốc tế.
4: Sau 3 tuần diễn ra World Cup, chặng đua vô địch đang tiến gần vạch đích với các trận cầu đầy kịch tính, căng thẳng, khuấy đảo người hâm mộ bóng đá khắp thế giới tại Canada, Mexico và đặc biệt là tại Mỹ, nơi mà bóng đá vốn dĩ không phải là môn thể thao vua. Thế nhưng, bầu không khí sôi động của World Cup đã biến những thành phố Mỹ tổ chức sự kiện thành những bữa tiệc thể thao, và nhất là khi đội tuyển quốc gia đã liên tục ghi bàn thắng, giành tấm vé vào vòng 1/8. Thông tin viên Thomas de Saint-Léger cho biết thêm thông tin.
9: Ça n'était pas gagné et pourtant...
1: Mặc dù trong trận này, Mỹ không chơi, nhưng tại các quán bar, nhà hàng, những người Mỹ bàn về thể thao, nói về Mbappe, Messi, về chiến thắng của đội tuyển Pháp và các cầu thủ đa dạng nguồn gốc, giống với Mỹ. Người đàn ông này nhận định, xin trích, đó là đội tuyển rất giống kiểu Mỹ, với văn hóa đa dạng, do đó rất gần gũi với chúng tôi. Trên đường phố, nhiều người mặc áo đội bóng, nhiều người đã bị trái bóng tròn hoặc là bầu không khí thể thao thu hút. World Cup đã thổi một làn gió vào một xã hội bị chia rẽ. Một người đàn ông khác nói, thể thao quy tụ chúng tôi lại. Mọi người không nghĩ về chính trị hay những điều khác nữa. Chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ đội tuyển quốc gia. Và điều này tốt cho đất nước. Hết lời dẫn. Bóng đá cũng thu hút lượng lớn khán giả xem bóng đá qua TV. Khoảng 25 triệu người ngay trận đầu tiên ở vòng loại với Paraguay. Số người xem đã tăng lên kể từ đó và thậm chí còn cao hơn số người xem những trận chung kết bóng rổ NBA. Jonathan Tenwald, nhà báo của tờ Philadelphia Inquirer cho biết, xin trích, người dân Mỹ đều mong muốn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng số người xem bóng đá sẽ tăng lên, nhất là nếu Mỹ tiếp tục chiến thắng. Về trận tiếp theo giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ, tôi cho rằng đó sẽ là trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất lịch sử nước Mỹ. Giới chuyên gia ước tính rằng ít nhất 50 triệu người Mỹ có thể theo dõi trận chung kết World Cup nếu Mỹ tiến xa hơn. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối. Lấy ví dụ trận Super Bowl vừa qua đã ghi nhận hơn 120 triệu người Mỹ theo dõi.
10: Boston, Philadelphia, RFI.
0: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp theo chương trình là Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời còn mưa mãi của Mayumi Isua.
11: Góc vườn âm nhạc. Trong số các nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, Mayumi Itsuwa có lẽ là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất sang tiếng Việt. Nhắc tới các bản phóng tác với nhiều lời khác nhau được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi âm lại, phải kể đến hai bản nhạc nổi tiếng nhất là Người Yêu Dấu Ơi và Trời Còn Mưa Mãi.

Sinh trưởng tại quận Nakano ở Tokyo, Mayumi Itsuwa là một trong những phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng đồng thời muốn trở thành một tác giả thực thụ. Thời còn nhỏ, Mayumi đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Bắt chước thân phụ, cô tự học chơi đàn guitar những bản nhạc cô yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tú tài, Mayumi bắt đầu đi hát trong các quán cà phê gần nhà, đồng thời sáng tác những bản nhạc đầu tay. Vào năm 1972, ở tuổi 21, Mayumi ký hợp đồng ghi âm và cho ra mắt album đầu tay mang tựa đề Shoujo, Thiếu Nữ. Tuy album phòng thu đầu tiên của cô được thực hiện tại Los Angeles, với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhà hòa âm Canada David Campbell và tác giả người Mỹ Carole King, nhưng có lẽ cũng vì trong thời gian khởi nghiệp, cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc folk, lối sáng tác một theo phong cách dân ca, cho nên dòng ca này lại ít được công chúng Nhật Bản quan tâm đến. Mayumi trau dồi sáng tác và tự ghi âm các bản nhạc của mình, và mãi đến năm 1980, tức là 8 năm sau khi khởi nghiệp, cô mới lập kỷ lục số bán với album phòng thủ thứ 9. Đĩa đơn Koibitoyo, Người Yêu Dấu Ơi được xem là giai điệu làm nên tên tuổi của Mayumi, nâng sự nghiệp của tác giả này lên một tầm cao mới.

Bản nhạc đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản trong nhiều tuần liên tục và giành được giải nhất của Hiệp hội các nhà sáng tác Nhật Bản. Bản nhạc này sau đó đã được nhiều dòng ca huyền thoại xứ Phù Tang như Hibari Misora hay là Akira Fuse ghi âm lại, trở thành bản nhạc gắn liền với tên tuổi của tác giả Mayumi Itsuwa. Vào năm 1981, Mayumi Itsuwa vừa tròn 30 tuổi, khẳng định tài nghệ sáng tác của mình với nhạc phẩm Ribaibaru, có nghĩa là hồi sinh, mở đường cho cô chinh phục các thị trường ngoài Nhật Bản. Nhờ các bạn phóng tác, Mayumi thành công tại nhiều nước châu Á, kể cả Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines hay Indonesia. Riêng ở Việt Nam, giới yêu nhạc gần như thuộc lòng những giai điệu phóng tác sang lời Việt. Koibi Toyo trở thành hận tình trong mưa theo các đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokoribi là tàn tro, Aikagi là chìa khóa tình yêu, còn Dakishimete là ngàn năm vẫn đợi. Nổi tiếng nhờ chất giọng mượt trầm truyền cảm, Mayumi Itsuwa còn được nhiều người yêu mến nhờ biết sáng tác những giai điệu trữ tình, trau chuốt. Nhờ những sáng tác mang tính nội tâm, Mayumi Itsuwa trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác nhạc trẻ khác với dòng nhạc inka, tức là diễn ca. Trào lưu này bao gồm những ca sĩ kim tác giả vừa có khả năng diễn đạt, vừa có tài sáng tác những ca khúc có chiều sâu trong thập niên 1980. Mayumi Itsuwa thường được mệnh danh là Carol King của Nhật Bản, chuyên sáng tác những giai điệu sâu lắng nội tâm, phản ánh những trăn trở suy ngẫm khi trong tim chỉ còn bao kỷ niệm vương vấn. Trong cơn mưa rào xối xả, bước chân qua đường hối hả, kỷ niệm tia chớp đầu hạ, in hằn hình bóng ngày qua. Biết bao truyền thuyết quá khứ cũng chỉ còn trong giai thoại, dù có bao lần lặp lại, nhưng hồn quên vội ngày mai. Còn đâu chuyện tình đôi ta, cháy bùm những chặng đời qua, dưới mưa trái tim câm nín, mong thành đã lửa hồi sinh.

Vừa rồi là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp giới thiệu tại sao mì gói Hàn Quốc lại chinh phục được nước Pháp.

0: Trên các quầy siêu thị tại Pháp chuyên bán mì ăn liền, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại mì gói của Nhật Bản, của Thái Lan, Indonesia, nhưng loại bán chạy nhất trong thời gian gần đây vẫn là mì ăn liền của Hàn Quốc. Trong số các hiệu phổ biến nhất có Nongshim, Samyang và gần đây hơn nữa là Choice Company, do công ty này vừa khánh thành một nhà máy sản xuất mì gói tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp, cách đây 6 tháng.
1: Sau phim ảnh, âm nhạc hay mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc K-food là dấu hiệu gần đây nhất cho thấy làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu đang chinh phục toàn cầu. Riêng tại Pháp, giới trẻ thích ăn loại mì cay hiệu Nongshim, tập đoàn mì gói số 1 của Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul đã thành công trong việc xuất khẩu ra khắp thế giới hơn 40 triệu mì ăn liền khác nhau nhờ mô hình sản xuất và chế biến hiệu quả. Tại thủ đô Seoul, có hẳn một cửa hàng tên là Ramyun Library chỉ chuyên bán mì ăn liền. Thư viện mì gói này có đến hàng trăm hiệu mì khác nhau. Khách tham quan có thể đun nước sôi để dùng thử mì gói ngay tại chỗ và nếu thích có thể mua đem về nhà. Được khai trương vào cuối năm 2023, cửa hàng mì gói này đã thu hút sự tò mò của khá nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó có cô Amy, một du khách người Mỹ.
2: Tôi rất thích thú và ngạc nhiên vì không ngờ rằng ở đây có nhiều loại mì khác nhau đến như vậy. Dùng thử mì gói ngay tại Seoul thực sự là một trải nghiệm độc đáo khác thường. Trước đây tôi đã từng nghe nhắc tới mì ăn liền qua các chương trình truyền hình hay là qua phim ảnh. Trong phim thường có cảnh nhân vật đang ăn mì gói, cho thấy đó là một thói quen trong đời sống thường ngày. Nhưng vì tôi sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ, cho nên tôi không dễ tìm mua mì gói trong siêu thị. Có lẽ cũng vì thế, tôi thực sự cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá tại chỗ những gì mình đã từng xem trên TV. Để hiểu rõ hơn về sự thành công của mì ăn liền Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, nên ghé thăm thành phố Gumi, cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số. Mỗi ngày, 6 triệu rưỡi gói mì được sản xuất tại nhà máy Nongshim, công ty hàng đầu chuyên về mì ăn liền tại Hàn Quốc. Trên một diện tích rộng 62.000 m², nhà máy Nongshim tuyển dụng 600 nhân viên để giám sát hệ thống sản xuất dây chuyền khổng lồ. Trong xưởng máy, có đến 95% đã được tự động hóa. Để đẩy mạnh doanh thu trên thị trường quốc tế, hiệu mì gói Nongshim đang tận dụng Hàn Lưu, tức là làn sóng văn hóa từ Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. Trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ FE, ông Choi Yong-kap, giám đốc tiếp thị của công ty Nongshim giải thích.
1: Chiến lược toàn cầu của Nongshim chủ yếu dựa vào việc cài đặt sản phẩm vào phim ảnh. Lối tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là trong mắt những bạn trẻ nào rất yêu thích các sản phẩm văn hóa phổ thông đến từ Hàn Quốc. Trường hợp gần đây nhất là qua bộ phim K-pop Demon Hunters, thợ săn quỷ K-pop. Bộ phim này đã đẩy mạnh doanh thu, giúp phổ biến thương hiệu của chúng tôi. Vì trong phim các nhân vật chính thường ăn các gói mì hiệu Nongshim. Công ty chúng tôi sẽ duy trì chiến lược này và trong tương lai sẽ có những quan hệ hợp tác tương tự qua việc cài đặt sản phẩm quảng cáo vào trong phim ảnh hay video clip ca nhạc. Chiến lược này đang đem lại nhiều thành quả. Hơn 40% doanh thu hàng năm của Nongshim đến từ thị trường quốc tế. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tin rằng cần phải khai thác nhiều hơn nữa đà thành công của trào lưu Hàn Quốc.

0: Chỉ cần mở một gói mì khô, đổ gói bột gia vị rồi cho thêm vào nước sôi. Chỉ vậy thôi, và vài phút sau là đã có sẵn một tô mì nóng hổi. Công thức vô cùng đơn giản này không đòi hỏi thời gian chế biến, khiến mì ăn liền trở thành một món ăn không thể thiếu trong ngăn tủ nhà bếp. Riêng tại Pháp, lượng tiêu thụ mì gói đã phát triển nhanh chóng trong thời hậu Covid nhờ vào chế độ làm việc từ xa. Cô Marianne, một nhân viên văn phòng ở Paris, cho biết.
1: Produits à base de nouilles asiatiques sont pratiques hein, au premier abord. On ouvre, on met de l'eau chaude, en 2-3 minutes c'est prêt.
2: Đối với tôi, không gì đơn giản hơn là mì gói. Chỉ cần đổ nước sôi vào là có ngay. Tôi luôn có sẵn các gói mì ăn liền ở trong bếp, chủ yếu dành cho những ngày tôi làm việc ở nhà, chứ không cần vào cơ quan, và thường là 1 hay 2 ngày trong tuần. Mì ăn liền chẳng những rất rẻ, chưa đầy 1 euro một gói, nhưng lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng nhiều ở nhà. Điều tôi thích nhất là các gói gia vị nhỏ nhỏ để tạo ra mùi vị khác nhau. Chính các gói gia vị tạo nên sự khác biệt giữa hàng loạt nhãn hiệu được bán trong siêu thị. Mì ăn liền đối với tôi có hương vị khá đậm đà. Tôi thích dùng loại mì có độ dai và hơi cay cay. Và tôi thấy mì gói dễ ăn và ngon hơn nhiều so với mì luộc spaghetti trộn sốt cà chua theo kiểu Ý.
0: Theo thị trường Pháp, doanh thu thường niên mì ăn liền đạt mức 140 triệu euro, tăng đều đặn 3% mỗi năm tính từ năm 2022. Trong số các công ty Hàn Quốc muốn mở rộng thêm thị trường châu Âu, có tập đoàn thực phẩm SIAS vừa khánh thành hồi đầu năm 2026, một nhà máy sản xuất mì ăn liền đầu tiên tại châu Âu. Tọa lạc tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Alsace, nhà máy này nằm cách thành phố Strasbourg 1 giờ lái xe. Theo giám đốc điều hành Patrick Enyung, nhà máy có mức đầu tư 28 triệu euro, hiện tuyển dụng 50 nhân viên và có khả năng sản xuất hơn 100.000 gói mì mỗi ngày, tức 200 gói mỗi phút. Tập đoàn SIAS sản xuất mì gói hiệu Choice Company, thường được gói trong tô nhựa, mỗi phần có giá 2,50 euro, tức cao hơn những gói mì thông thường, một phần vì mỗi tô mì có khẩu phần lớn hơn. Cách đóng gói cũng như màu sắc logo đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vốn có sức ăn mạnh hơn khi dùng mì gói thông thường, mỗi lần họ phải ăn 2 gói.
2: Việc khai trương nhà máy sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đầu tiên tại Pháp cho thấy châu Âu đang trở thành một thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hàn Quốc. Hiệu Choice Company đã hoàn chỉnh một công thức mì ăn liền dành riêng cho thị trường châu Âu. Mì có độ dai hợp với khẩu vị của thực khách Pháp. Những gói tạo mùi được sản xuất tại vùng Alsace kết hợp với 15 loại gia vị khác nhau, trong đó có các gói màu xanh dành cho những người ăn mì với vị truyền thống, hoặc gói màu đỏ dành cho những người thích ăn cay hơn. Phải công nhận mà nói rằng mì ăn liền đang ngày càng phát triển. Trong năm qua, hơn 160 triệu gói mì đã được bán tại Pháp. Khai thác đà thành công này, hiệu Choice Company tung ra 6 hương vị mì ăn liền khác nhau, có cả mì gà, mì bò, mì trộn sốt carbonara. Các sản phẩm này có thể được tìm thấy tại các siêu thị vùng Alsace trước khi mở rộng ra khắp nước Pháp. Sự phát triển nhanh chóng của mì ăn liền tại Pháp khiến một số chuyên gia y tế lo ngại. Với gần 1 gram muối trong mỗi gói, chưa kể đến việc sợi mì ăn liền thường được tẩm thêm nhiều chất phụ gia, cho nên các nhà dinh dưỡng học khuyên người tiêu dùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ nên ăn tối đa 3 bát mì gói mỗi tuần.

0: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Anh.
1: Wherever you are, you can hear our programs in English, starting at 400 hours Universal Time every day.
0: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật ngày 5 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là các mục điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương, cùng với tạp chí thể thao của Anh Vũ. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của nhạc sĩ người Nhật Mayumi Isua, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Jeremy. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh, Chi Phương và Thúy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, Đài Bắc phản đối. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 4 tháng 7, chính quyền

0: Miếng linh cữu, người được coi là tử vì đạo. Đây cũng là chủ trương của nhiều nhà lãnh đạo Iran, theo nhận định của ông Clément Terme, chuyên gia về Iran, khi trả lời đài RFI.
1: Nhiều nhà lãnh đạo chính trị của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang nhấn mạnh đến việc phải loại bỏ Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ để trả đũa vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Những lời kêu gọi trả thù này sẽ ngày càng gia tăng, song song với việc cạnh tranh tư tưởng liên quan đến di sản của ông. Những người thực dụng hơn thì lập luận rằng cách tốt nhất để báo thù là bằng thắng lợi ngoại giao, bằng cách có thể bán được dầu. Iran đã xuất khẩu 40 triệu thùng dầu kể từ khi ký kết thỏa thuận khung với Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời, có thể thấy chế độ Tehran khó chấp nhận đàm phán với kẻ thù Mỹ và người chịu trách nhiệm về vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
0: Quốc tang của giáo chủ Iran Ali Khamenei diễn ra đúng ngày Hoa Kỳ tổ chức đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập, tuyên bố tách rời khỏi sự cai trị của đế quốc Anh, xây dựng Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tối hôm qua ngày 3 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại núi Rushmore, nhấn mạnh đến bản sắc Mỹ nhưng cũng đậm dấu ấn cá nhân. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ bị chia rẽ ngày càng sâu sắc, tỷ lệ ủng hộ ông Trump suy giảm. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina tường trình.
2: Protégé par une vitre pare-balles, Donald Trump y a fait un discours devant les visages
1: taillés. Được kính chống đạn bảo vệ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có bài phát biểu trước những tượng đá khắc họa chân dung của bốn cựu tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln. Vào năm 2017, ông Trump từng bày tỏ mong muốn cũng được tạc tượng tại đây, và hôm qua, Nhà Trắng xác nhận một cách đầy nghiêm túc rằng không có lựa chọn nào tuyệt vời hơn. Thay vì đưa ra một thông điệp mang tính đoàn kết, Tổng thống đã khoa trương hành động của mình. Ông Trump lên án mối đe dọa cộng sản đang trỗi dậy và một cuộc tấn công nhắm vào bản sắc Mỹ. Bài phát biểu tối nay tại Washington nhiều khả năng cũng sẽ tương tự, và điều này không gây bất ngờ. Ông Trump cũng đã chính trị hóa toàn bộ các hoạt động mừng lễ 250 năm độc lập, từ các trận đấu võ MMA ngay trong khuôn viên Nhà Trắng nhân dịp sinh nhật 80 của ông, cho đến một buổi hội chợ lớn được tổ chức tại thủ đô, dù được đánh giá là thất bại, không thu hút được nhiều người đến, hay buổi đại lễ cầu nguyện nhằm Kitô giáo hóa lại đất nước. Đúng là nhiều người dân Mỹ đang tỏ ra hoài nghi, thậm chí là phẫn nộ trước những hành xử của ông Trump. Ngay cả một số người ủng hộ ông cũng lên tiếng thói vị kỷ, coi mình là cái rốn của vũ trụ, dù điều này vốn không phải mới mẻ. Thế nhưng với một lễ kỷ niệm quan trọng như vậy thì hành vi của Tổng thống được cho là quá đà. Phe Dân Chủ dĩ nhiên bày tỏ sự tức giận, thẳng thắn cáo buộc Tổng thống đã trục lợi từ những sự kiện kỷ niệm này. Các nghị sĩ tại Quốc hội thậm chí còn đăng tải một báo cáo dài 55 trang, đặt tiêu đề là từ thói háo danh đến sự điên rồ. Nhà Trắng đã tước đoạt đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập hướng tới sự đoàn kết của người dân Mỹ như thế nào, và họ hứa hẹn sẽ thông qua văn bản này tại Quốc hội.
2: Privé les Américains de leur 250e anniversaire pour l'unité du pays, on repassera.
0: Nhiều sự kiện kỷ niệm diễn ra trên khắp nước Mỹ. Tại Washington, người dân có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa lớn nhất lịch sử nước Mỹ tại National Mall, theo lời Tổng thống Trump. Thành phố New York thì tổ chức lễ hạ quả cầu pha lê biểu tượng vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương, thời khắc đánh dấu bản tuyên ngôn độc lập được thông qua vào năm 1776. Cũng tại thành phố này, đội máy bay tiêu biểu của Pháp Patrouille de France tổ chức màn biểu diễn cùng với đội bay Blue Angel của Hải quân Mỹ. Hoạt động này kết thúc chương trình Liberté 250, kéo dài một tháng của Patrouille de France và để lại nhiều ấn tượng với người dân Mỹ, theo giải thích với đài RFI của tướng không quân Pierre Cordillier, chỉ huy đội Patrouille de France.
3: Vous allez voir un défilé aérien qui est une première finalement pour les États-Unis.
1: Đây thực sự là màn trình diễn máy bay đầu tiên, vì Hoa Kỳ thường không tổ chức những buổi trình diễn như thế này. Hơn 100 máy bay như vẫn được thực hiện hàng năm vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 là điều chưa từng có tại Mỹ. Dẫn đầu màn trình diễn này là Patrouille de France với đội hình Big Nine, 9 máy bay nhả ba màu khói xanh trắng đỏ, rất dễ nhận thấy là hoàn toàn giống với màu đỏ, trắng và xanh lam tượng trưng cho tự do trên quốc kỳ Mỹ. Lời mời của Mỹ và sự tham gia của đội bay Patrouille de France vào hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ minh họa thực sự cho mối liên kết lịch sử rất mạnh mẽ. Trong suốt tháng qua, những người Mỹ mà chúng tôi gặp ở đây, từ khán giả đứng dọc các tuyến phố để theo dõi các màn trình diễn máy bay vào dịp cuối tuần, đến những quân nhân Mỹ cùng chúng tôi hợp tác và thực hiện nhiệm vụ, đều không hề nghi ngờ về điều đó. Họ siết chặt tay chúng tôi và nói: "Nước Pháp muôn năm." Và dĩ nhiên là cả lời cảm ơn các bạn vì sự cống hiến và phục vụ.
3: Ils nous prennent par le bras en disant: "Vive la France et thank you for your service." Bien sûr.
0: Hôm nay, Trung Quốc thông báo triển khai lực lượng hải cảnh tiến hành tuần tra ở vùng biển phía đông Đài Loan. Bắc Kinh cho biết đây là hoạt động tuần tra thực thi pháp luật trong khu vực mà Trung Quốc tuyên bố thuộc quyền tài phán. Đài Loan đã lên án hoạt động của Trung Quốc là bất hợp pháp và gây rối, đồng thời điều hai tàu theo dõi.
4: Trong thông cáo được AFP trích

0: Dẫn, Hội đồng Sự vụ Đại lục của Đài Loan lên án hành động mở rộng quyền lực trái với luật pháp quốc tế của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, đồng thời tái khẳng định rằng Bắc Kinh không có chủ quyền, không có quyền tài phán đối với vùng biển phía đông Đài Loan, từ ngữ trong nguyên văn. Đài Loan đã triển khai 2 tàu để di chuyển song song và giám sát 2 tàu của Trung Quốc đến sáng nay, hoạt động cách thành phố Hoa Liên khoảng 54 hải lý về phía đông, gần khu vực có căn cứ không quân. Trước đó, người phát ngôn lực lượng tuần duyên Trung Quốc cho biết là một nhóm công tác do đội tàu Tú Sơn dẫn đầu đã thay thế một nhóm khác để tiếp tục các cuộc tuần tra thực thi pháp luật tại vùng biển phía đông Đài Loan. Đợt tuần tra lần trước vào tháng 6 được Trung Quốc tuyên bố là nhằm đáp trả kế hoạch đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines vì liên quan đến vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Để đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc phong tỏa, Đài Loan đã diễn tập khả năng chống chịu tại Nam Đầu, ở miền Trung trong tuần này. Hơn 370 quan chức chính phủ và quân sự phải đối phó với kịch bản ác mộng là chuỗi khủng hoảng liên hoàn, bao gồm việc Trung Quốc phong tỏa, một trận động đất mạnh bị Bắc Kinh lợi dụng để gieo rắc hỗn loạn và sau đó là một cuộc xâm lược toàn diện. Theo quan sát của Reuters được mời dự sự kiện, các hoạt động này vượt xa những cuộc diễn tập trước đây, vốn thường bị chỉ trích là chỉ mang tính hình thức, dàn dựng theo kịch bản và có giá trị hạn chế.
1: Philippines cảm ơn Canada đã ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Lời cảm ơn đã được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. gửi đến Thủ tướng Canada Mark Carney trong cuộc gặp ngày 2 tháng 7 nhân chuyến công du Vancouver của nguyên thủ Philippines. Ngày 12 tháng 7 tới đây, Manila sẽ kỷ niệm 10 năm ngày Tòa trọng tài thường trực đưa ra phán quyết khẳng định quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế và bác bỏ các yêu sách đòi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Về phía Trung Quốc, một số chuyên gia được Global Times trích dẫn ngày hôm qua thì cho rằng tuyên bố của Canada và Philippines về Biển Đông chủ yếu mang tính biểu tượng. Lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới, nhưng đội tuyển Cap de Vert lại trở thành hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026. Dù không được đánh giá cao và chỉ xếp hạng 67 thế giới, đội tuyển ở châu Phi đã cầm hòa Tây Ban Nha trong trận ra quân, rồi tiếp tục gây bất ngờ khi lọt vào vòng 1/32 trước khi để thua các nhà đương kim vô địch Argentina 2-3 sau màn rượt đuổi nghẹt thở vào ngày hôm qua mùng 3 tháng 7.
2: Thủ môn Vozinha trở thành biểu tượng khi thi đấu xuất sắc trước Tây Ban Nha, tạo nên hình ảnh lan truyền khắp thế giới. Huấn luyện viên Bubista khẳng định đội bóng đã làm nên lịch sử, chứng minh rằng một quốc gia nhỏ bé vẫn có thể chơi ngang ngửa với nhà vô địch thế giới. Dù bị loại, cầu thủ Roberto Pico Lopez khẳng định đội bóng đã đưa Cap Verde lên bản đồ thế giới, chứng minh rằng chỉ cần có niềm tin, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Các chuyên gia như Gary Neville và James McFadden đều ca ngợi tinh thần chiến đấu, sự đoàn kết và niềm tin của đội bóng. Cựu tiền đạo Ian Wright còn nhấn mạnh FIFA cần tạo điều kiện để những câu chuyện như Cap Verde xuất hiện nhiều hơn trong bóng đá thế giới. Trong khi đó, ở một diễn biến khác đầy tiêu cực, bóng đá Hàn Quốc đang trải qua khủng hoảng trầm trọng sau khi bị loại sớm khỏi World Cup. Huấn luyện viên Hong Myung-bo đã phải rời đất nước trong tình trạng tính mạng bị đe dọa. Theo truyền thông, ông đã bay sang Hoa Kỳ chỉ 48 giờ sau khi trở về nước. Sự thất vọng của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm, thậm chí lan sang cả chính trị. Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định kết quả của đội tuyển Hàn Quốc gây sốc và yêu cầu điều tra, đồng thời thúc đẩy cải cách quản lý thể thao để tránh lặp lại khủng hoảng tương tự.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Các lãnh đạo NATO, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ tái khẳng định cam kết vững chắc đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng dự kiến cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine khoảng 70 tỷ euro trong năm 2026 và duy trì ít nhất mức tương đương cho năm 2027, dù tuyên bố cuối cùng vẫn cần được các lãnh đạo phê duyệt. Ngoài ra, NATO kêu gọi Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân và tôn trọng tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Nhật Bản có thể trở lại mua dầu Iran. Theo ba nguồn tin từ Iran và phương Tây được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, thì Iran đã bắt đầu đàm phán với 3 công ty Nhật Bản theo điều khoản miễn trừ các lệnh trừng phạt quốc tế từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 21 tháng 8 được quy định trong thỏa thuận khung với Mỹ. Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và châu Âu đã ngừng mua dầu của Iran sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018. Trung Quốc là khách hàng chính của Iran trong nhiều năm.
2: Vẫn về Trung Quốc, công ty Ubitech giới thiệu robot hình người có thể cá nhân hóa gần như hoàn toàn. Robot trình làng hôm 30 tháng 6 được kỳ vọng sẽ thay đổi thị trường robot đồng hành. Robot này có kích thước như người trưởng thành, với hai phiên bản, nam cao 1m83 và nữ cao 1m68. Người dùng có thể tùy chỉnh khuôn mặt, giọng nói và ngoại hình theo ý muốn. Ubitech hướng tới việc tạo ra một người bạn đồng hành giúp giảm cô đơn, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để trò chuyện tương tự như ChatGPT. Sản phẩm đã nhận khoảng 13.000 đơn đặt hàng, giá bán từ 15.000 euro cho phiên bản cơ bản tức là không có tay chân, đến 125.000 euro cho phiên bản đầy đủ, siêu thực và cá nhân hóa hoàn chỉnh.
1: Một phụ nữ Ukraine bị truy nã vì nghi ngờ đặt thuốc nổ ám sát tỷ phú Vadim Yermolayev và gia đình tại Monaco. Vụ tấn công xảy ra tối 29 tháng 6 tại tầng trệt tòa chung cư trên một con phố ở Monaco. Trong thông báo truy nã đầu của Interpol ngày hôm qua, người phụ nữ được xác định là Anastasia Berezovska, 39 tuổi, bị truy nã vì tội âm mưu giết người, đặt thiết bị nổ nơi công cộng với ý định phạm tội và tham gia tổ chức tội phạm. Nơi ở của nghi phạm ở Đức đã bị cảnh sát khám xét ngày 2 tháng 7, có thể nghi phạm không hành động một mình. Tỷ phú Vadim Yermolayev đã từ bỏ quốc tịch Ukraine, được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 23 tại Ukraine và đang bị Kiev trừng phạt vì các hoạt động kinh doanh tại vùng Crimea. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do chị Phương thực hiện. Tiếp theo trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của Ayumi Usua. Cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp như thế nào. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Kính thưa quý vị, nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập, gió đổi chiều trên chiến trường Ukraine là những đề tài được các tuần báo rất chú ý.
2: Hôm nay, đúng vào ngày Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, nước Mỹ là mối quan tâm chính của các báo ra cuối tuần. Le Figaro cánh hữu chạy tít trang nhất, Hoa Kỳ 250 năm, một lễ hội dưới dấu ấn Trump, Liberation thiên tả cho rằng Trump tước đoạt lịch sử. Trang bìa The Economist đăng hình một chiếc bánh sinh nhật to lớn mang màu cờ Mỹ, nhận định nước Mỹ đầy ắp nỗi âu lo, nhưng sở hữu sức mạnh phi thường.
4: Ngay từ khi mới thành lập cách đây 250 năm, các nhà lập quốc Mỹ tin rằng nền Cộng hòa của họ sẽ tỏa sáng như một tấm gương cho toàn nhân loại. Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc thử nghiệm. Họ lo ngại có thể sụp đổ hoặc rơi vào cách thống trị độc tài, đó chính là những thăng trầm xuyên suốt lịch sử của nước Mỹ, chế độ nô lệ, tâm lý bài ngoại, nạn tham nhũng, tư bản lộng hành, nội chiến và các trận đại chiến thế giới, tất cả đều từng làm chao đảo nền Cộng hòa, ngay cả khi nước Mỹ vươn mình trở thành ngọn hải đăng của thế giới tự do. Sau 250 năm, sự trường tồn này đã bác bỏ những nỗi lo âu của các nhà lập quốc năm xưa. Thay vì gục ngã trước độc tài, nước Mỹ đã ba lần giải cứu thế giới khỏi ách thống trị của những kẻ bạo tàn. Sự năng động tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ, duy trì vị thế siêu cường của nước Mỹ. Và trong suốt thời gian dài, Hoa Kỳ luôn đề cao các giá trị Cộng hòa.
2: Tuy nhiên, cột mốc kỷ niệm này lại diễn ra vào một thời điểm đầy lo âu khác trong lịch sử nước Mỹ. Các giá trị đạo đức đang bị đe dọa và người ta nói về khả năng suy tàn, đất nước chia rẽ sâu sắc. Nước Mỹ đang phá bỏ trật tự thế giới mà chính họ đã thiết lập sau khi đánh bại chủ nghĩa phát xít vào năm 1945.
4: Nhiều người Mỹ đang chia sẻ những nỗi lo sợ giống như các nhà lập quốc thuở nào. Họ lo ngại cơ chế phân quyền đang dần biến thành một hệ thống mà Nhà Trắng thâu tóm mọi quyền lực. Quốc hội, cột trụ của chính phủ đang chia sẻ đảng phái gay gắt, phe ta luôn đúng còn phe bên kia luôn xấu. Tối cao pháp viện cũng đang góp phần gia tăng quyền lực cho nhánh hành pháp. Là quốc gia của những người nhập cư, Hoa Kỳ luôn coi di dân là nguồn sinh lực, là minh chứng cho giấc mơ Mỹ. Trung Quốc cũng có giấc mơ Trung Hoa, nhưng người nước ngoài bị gạt ra ngoài lề. Ngược lại, bất kỳ ai thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào cũng có thể trở thành người Mỹ, trở nên thành đạt nhờ nỗ lực của chính mình. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ đang dần trở nên u ám. một bộ phận trong MAGA muốn chấm dứt luôn nhập cư hợp pháp chứ không chỉ di dân bất hợp pháp. Năm nay, con số này có thể bằng không khi tỷ lệ người Mỹ tự nhận là da trắng giảm xuống gần mức 50%. Một số cánh hữu muốn dành quy chế đặc biệt cho những người Mỹ gốc có tổ tiên sinh sống qua nhiều thế hệ. Đây là sự quay lại đáng tiếc của phân biệt chủng tộc. Trên trường quốc tế, nước Mỹ cũng đang quay lưng lại các giá trị của chính mình. Donald Trump muốn đập tan các định chế về liên minh mà thế hệ hậu chiến đã thiết lập để bảo vệ thế giới khỏi ách chuyên chế. Nước Mỹ đang hành xử giống như bất kỳ quốc gia nào khác, mải mê theo đuổi giàu có và quyền lực, tự do và dân chủ cho nước ngoài không còn được quan tâm. Thương mại nay trở thành công cụ để ép buộc đối phương. Những giá trị chung từng gắn kết nước Mỹ với các đồng minh thì nay đồng minh bị coi là những kẻ lệ thuộc.
2: Nhiều người kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, nhưng theo The Economist, đó là sai lầm nghiêm trọng. Sức mạnh của nước Mỹ vẫn vô cùng to lớn và thậm chí có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung nổi.
4: Các công ty trí thông minh nhân tạo của Mỹ đã nhanh chóng huy động hàng trăm tỷ đô la tài trợ cho cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Mỹ có thể sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối với hệ sinh thái trí thông minh nhân tạo ít nhất là trong một khoảng thời gian. Các đồng minh phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, hoặc phục tùng Washington hoặc đứng về phía Bắc Kinh độc tài. Song song với việc Mỹ tích lũy quyền lực to lớn, cuộc thử nghiệm vĩ đại này cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Ông Trump đã làm vững độc đời sống công chúng, luôn nhìn nhận mặt xấu xa nhất ở người khác. Quyền lực hành pháp có thể trở nên vượt quá kiểm soát. Sự tập trung của cải và quyền lực chính trị có thể nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa trục lợi. Các chính trị gia có thể bất lực trước những biến động kinh tế và xã hội đang trực chờ. Hãy hình dung viễn cảnh Mỹ vĩnh viễn từ bỏ sứ mệnh xúc tiến tự do, các quốc gia khác sẽ theo chân những nhà lãnh đạo đầy tham vọng được tiếp sức để xâm lược hoặc cưỡng bức các nước láng giềng, thế giới rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, như các nhà lập quốc từng khẳng định, tương lai đang tối đó khó có khả năng xảy ra. Những biến cố từng kiềm hãm nước Mỹ như Trân Châu Cảng, sự kiện Sputnik hay vụ Watergate lại chính là động lực thúc đẩy quốc gia này vượt dậy và bứt phá mạnh mẽ hơn. The Economist tin rằng bằng cách này hay cách khác, thay đổi chắc chắn sẽ đến với nước Mỹ.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Courrier International dùng màu cờ Nga làm nền trang bìa, chạy tít Putin tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Tại Nga, những dấu hiệu bất bình trước chính quyền ngày càng chồng chất. Khế ước giữa Kremlin và xã hội có vẻ đã lỗi thời. Hình ảnh của Tổng thống Nga đã xấu đi hẳn, theo nhà chính trị học Nga lưu vong Alexander Baunov trên tờ Medusa, được Courrier International trích dịch.
4: Tác giả nhận thấy ba thay đổi. Trước hết là thái độ đối với Tổng thống. Thứ hai, sự lạc quan về kinh tế đã bay biến. Cuối cùng, người ta ý thức được rằng có thể không chiến thắng được. Ngưỡng mang tính biểu tượng 1.418 ngày đã vượt qua, rất là tai hại cho Kremlin. Khi coi đối thủ là phát xít mới, đánh đồng lính đánh thuê với các chiến sĩ Hồng quân, chế độ đã tự rơi vào chất bẫy của việc so sánh với thời đệ nhị thế chiến. Bộ máy nhà nước, truyền thông, chính phủ, quốc hội, giáo hội, FSB, tất cả theo đuổi cùng một mục đích là che giấu sai lầm mà Putin đã phạm phải năm 2022, nhưng sức ảnh hưởng của Putin đang tan dần. Tổng thống Nga vẫn nắm quyền tối cao, nhưng phép màu đã biến mất. Bộ mặt thật đang dần lộ diện. Đó là một ông già lưng còng, khá yếu đuối, hoàn toàn khác với Putin thời trước chiến tranh, ngực trần cởi trên lưng con hắc mã. Những phát biểu đầy đe dọa nay rối rắm, dài dòng. Vladimir Putin không còn là siêu anh hùng. Ông ta sợ hãi drone và internet, cũng như những người được cho là bảo vệ mình. Giới tinh hoa thì không còn tin tưởng vào tổng thống.
2: Khi xu quân xâm lược Ukraine, khế ước xã hội trước đây đã bị phá vỡ, thay thế bằng một khế ước mới. Đừng chống chiến tranh, sẽ có được cách sống gần như trước. Nhưng mùa xuân 2026, chế độ đã vi phạm tất cả các điều khoản.
4: Khi áp đặt ứng dụng Mask để liên lạc, xâm nhập giới hạn cuối cùng của cuộc sống riêng tư tại một quốc gia phi tự do, nhà nước coi như đã khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt trong nội bộ. Thu nhập cao nhờ chiến tranh không còn nữa, năm nay khởi đầu bằng việc cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ một thập niên. Những cột khói bốc lên trên bầu trời nước Nga. tạo hình ảnh một sự trừng phạt và người chịu trách nhiệm về sự thay đổi tâm trạng ở Nga là quân đội Ukraine. Kremlin giờ đây như một chiếc xe đang cố thoát khỏi vũng lầy. The Atlantic nhấn mạnh, giờ đây drone Ukraine đêm nào cũng tấn công vào các mục tiêu kỹ nghệ Nga, làm tê liệt các nhà máy lọc dầu, hậu cần, vận chuyển hàng không. Courier International nhấn mạnh, Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng xăng dầu. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta ghi nhận một quốc gia được mệnh danh là trạm xăng nay lại đang thiếu xăng. Đề tài khủng hoảng nhiên liệu đang là trung tâm các trang viết trên báo chí Nga hiện nay, vận chuyển đường bộ rối loạn. Tờ Nezavissimaya Gazeta cho biết chính quyền sẵn sàng trợ giá xăng nhập từ Ấn Độ và Kazakhstan. Những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện ở Kremlin. Bloomberg cho biết đầu tháng 6, nhiều quan chức cao cấp đã cảnh báo Putin về cái giá của chiến tranh.
2: Triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy trên Le Point nhắc nhở rằng từ 4 năm qua, ông luôn khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng vì chỉ có cuộc kháng chiến kiên cường của những người công dân bình thường, nước này mới thắng được sự hiếu chiến điên rồ của Vladimir Putin. Vậy phải chăng hồi kết đang đến?
4: Ông đã viết nhiều bài xã luận, đã nói trong những bộ phim, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc trước Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Pháp và khắp các nơi. Ukraine sẽ thắng. Tất nhiên là cần có thời gian, có những nỗi đau phải gánh chịu, những thành phố bị hủy diệt, những cuộc đời tan vỡ, những cái chết. Nhưng cuối cùng, đất nước của Volodymyr Zelensky sẽ ca khúc khải hoàn trước những kẻ chỉ muốn xóa sổ họ khỏi bản đồ và trong lịch sử. Nhưng người ta nhìn ông như một kẻ mơ mộng hoặc tâm thần. Các quân nhân, các nhà chiến lược thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Bernard-Henri Lévy đã chứng kiến nơi tiền tuyến sự gan dạ bất khuất của những chiến binh ở những thành phố đã chết như Sassia hay Torres đối mặt với đội quân lính đánh thuê hay những kẻ đáng thương bị quăng vào lò xay thịt. Khả năng sáng tạo phi thường của người Ukraine đã thuyết phục ông. Trong 4 năm qua, Bernard-Henri Lévy đã thấy dân tộc của các thi sĩ và những người đam mê công nghệ lắp ráp các drone đầu tiên với một máy in 3D nơi một chiếc lều nằm sâu trong rừng Klitschiva. Rồi trong các xưởng ở Kharkiv, họ mổ xẻ các drone của Nga hay Trung Quốc để tìm ra bí mật. Và ngày nay thì mỗi năm có hàng triệu con chim sắt tinh vi made in Ukraine. Trong những đêm dài ở Bakhmut, Kubyansk, Sumy, ông nghiền ngẫm những tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Dù kiệt sức, dù bị đồng minh thờ ơ, dù có những người ngã xuống, các chiến binh Ukraine vẫn trụ được.
2: Giờ đây vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu thành phố phải dành từng con đường một, bao nhiêu gia đình phải chạy loạn, bao nhiêu người trẻ phải hy sinh mạng sống. Cuộc tàn sát sẽ còn tiếp diễn trước khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi đất Ukraine. Nhưng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, giấc mơ tưởng chừng hão huyền đã trở thành hiện thực.
4: Ở mặt trận phía Nam, tại một căn cứ nơi Nadia chỉ huy, mỗi đêm cô đều dạy con trai đang ở miền Bắc học qua FaceTime. Một đơn vị tinh nhuệ vừa cắm cờ lên bán đảo chốt chặn cửa ngõ sông Nhép. Tại mặt trận Zaporizhzhia, lực lượng Ukraine tiến từng mép một về hướng Melitopol ở Crimea. Các phi trường bị oanh kích, kho xăng bị đốt cháy, đường tiếp tế bị đe dọa, bán đảo đã trở thành pháo đài bị vây hãm. Và ở phía đông, nhà thơ nữ Oksana Rubanyat, nay là chiến binh điều khiển drone, đang quyết liệt bảo vệ Pokrovsk. Rốt cuộc, quân đội Ukraine nhỏ bé đã trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu. Từ những căn cứ bí mật tấn công được những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất sâu trong lãnh thổ Nga, quân đội Sa Hoàng năm 1917 bị kiệt lực sau 3 năm thất bại đã phải đầu hàng, dù tình trạng chưa đến nỗi như vậy. Chế độ Xô Viết suy yếu bởi cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan cũng không trụ được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vladimir Putin đã sức cùng lực kiệt?
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Mở đầu phần hai hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Chi Phương thực hiện.
5: Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, khẳng định tiếp tục chống tham nhũng. Cầu nối đất liền triệu đô ở Thái Lan gây tranh cãi. Chính phủ Venezuela bị chỉ trích vì xử lý yếu kém thảm kịch động đất. Châu Âu và nước cờ khó trước dự án của con rể ông Trump ở Albania. World Cup phá kỷ lục người xem bóng đá ở Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc đã kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản hôm 1 tháng 7 vừa qua. Trước Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 40 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải mạnh mẽ và tuyên thệ phải duy trì đường lối lãnh đạo độc đảng đối với quân đội và hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Tập cũng nói thêm rằng Đảng Cộng sản phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt, lâu dài và toàn diện. Cách này 2 tháng, Quân ủy Trung ương đứng đầu là Tập Cận Bình đã thông qua những biện pháp mới để thiết lập kỷ luật, huấn luyện và giám sát các sĩ quan quân đội cấp cao. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng này đã vấp phải nhiều chỉ trích mà giới chuyên gia đánh giá là làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đặt dấu hỏi về hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Ông Emmanuel Linko, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Trung Quốc tại IRIS, nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
6: Qua bài phát biểu này, rõ ràng là Bắc Kinh có ý định siết chặt kiểm soát, vì kiểu phát ngôn nói trên cho thấy là ông Tập Cận Bình đang tự thừa nhận điểm yếu của mình. Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước các cuộc thanh trừng này. Cách đây 3 tháng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông đã bị bãi nhiệm và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý. Như vậy, những vụ cách chức này rõ ràng có liên quan đến một hình thức phản kháng thụ động hoặc chủ động nào đó trong chính quân đội hoặc thậm chí trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó, rõ ràng đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì đã không cần phải có bài phát biểu như vậy.
5: Vẫn về thời sự tại châu Á, ở Thái Lan, chiến tranh Trung Đông ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz đã được chính phủ dùng làm luận điểm để tái khởi xướng dự án xây dựng cầu bắc qua biển Andaman ở vịnh Thái Lan, bị bỏ ngỏ từ nhiều năm qua. Dự án xây cầu trị giá hơn 30 tỷ euro, được cho là giải pháp giao thông thay thế eo biển Malacca, đã gây ra nhiều tranh cãi ở miền nam Thái Lan. Nhiều người dân lo ngại mất đi khả năng sinh kế. Từ cuối tháng 6, hàng trăm người biểu tình đến từ nhiều tỉnh khác nhau từ miền nam Thái Lan đã đến Bangkok, cắm trại trước trụ sở chính phủ Thái Lan, biểu tình kêu gọi từ bỏ dự án này. Thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
6: Ngủ dưới những tấm lều bạt đặt trước văn phòng của Thủ tướng, người dân ở miền Nam Thái Lan đã đóng tại đây từ nhiều ngày nay để phản đối với dự án xây cầu nối với đất liền, được coi là hành lang hậu cần, vừa được chính phủ khởi xướng lại. Trước tấm băng rôn, nói không với land bridge là tôm đến từ Ranong gần biển Andaman, khu vực được dự trù xây dựng một trong hai cảng nước sâu của dự án này. Cảng dự trù sẽ được kết nối bằng đường bộ và đường sắt với tỉnh Somphone ở phía bên kia bán đảo, giáp vịnh Thái Lan. Ông Tôm nói, ngay cả khi đến đây để phản đối dự án này, chúng tôi không đủ sức để đấu lại với họ. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Ranong không muốn dự án land bridge và cũng phản đối luật về hành lang kinh tế này. Hết lời dẫn. Giống như những người biểu tình khác, một người phụ nữ 67 tuổi lo ngại về những hậu quả của dự án. Theo bà, người dân bị mất đất, khu đánh cá bị hủy hoại, môi trường suy thoái, lợi ích rơi vào tay những người đầu tư thay vì cộng đồng địa phương. Bà cho biết là các ngư dân sẽ không thể kiếm sống bằng nghề đánh cá được nữa. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người phải di rời, những người không có giấy tờ tùy thân, người thuộc sắc tộc Moken, tức cộng đồng ngư dân sống dựa vào biển cả. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Chính vì vậy mà chúng tôi dựng lều ở đây, người phụ nữ này cho biết. Chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Hiện Bangkok đang chờ báo cáo khả thi cuối cùng về dự án tiền tỷ này. Dự trù sẽ được đệ trình lại lên chính phủ vào tháng 8 tới.
5: Về thời sự châu Âu, từ gần một tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra gần như thường nhật, chủ yếu là ôn hòa tại Albania, phản đối dự án bất động sản của con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, biến khu vực Đông Bảo Tồn thành khu nghỉ dưỡng cấp cao trị giá hàng tỷ đô la ở đảo Sazon và Svernik. Hôm thứ Năm vừa qua, căng thẳng tiếp tục gia tăng. Nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước quốc hội của Albania. Cuộc biểu tình còn được gọi là cuộc cách mạng hồng hạc, loài chim sinh sống tại các khu bảo tồn chưa bao giờ thu hút đông đảo người tham gia đến thế tại Albania. Chuyên gia về địa chính trị Ahmad Hashmra giải thích trên Adafi Pháp ngữ.
2: Đó là những người trẻ 20-30 tuổi, trước đó được coi là thờ ơ với tình hình chính trị. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, ngay những ngày đầu tiên, các cuộc biểu tình đã thu hút hơn 10.000, 15.000 người trẻ tuổi. Và đó chính là một mối lo của chính phủ Albania.
5: Tình hình nội bộ Albania không chỉ giới hạn ở chính phủ Tirana, mà còn liên đới sang châu Âu, do quốc gia vùng Ban Căng này được coi là một trong những ứng viên gia nhập Liên Âu. Nếu những năm gần đây, Tirana thường được khen ngợi về những cải cách hành chính, thì nay châu Âu phải nhìn nhận lại. Các cuộc biểu tình cho thấy là các báo cáo của Albania về việc tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu dường như tỷ lệ nghịch với niềm tin vào dân chủ của dân chúng. Truyền thông bị bóp nghẹt, dự án đô thị thiếu minh bạch, môi trường bị tàn phá và không phải là cứ gia nhập châu Âu là có dân chủ. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, vụ động đất kép tại Venezuela vẫn là chủ đề được quan tâm trong tuần vừa qua, với số thương vong được xác nhận là không ngừng tăng lên, ước tính hơn 2.000 người đã thiệt mạng. Để tưởng nhớ các nạn nhân, Venezuela đã thông báo để quốc tang 7 ngày. Thế nhưng điều đáng chú ý hiện nay là cách xử lý của chính phủ lâm thời Venezuela. Từ Caracas, đặc phái viên Melissa Barra cho biết thêm.
7: Mặc dù giai đoạn quốc tang này nhằm mục đích gắn kết đất nước trong niềm tiếc thương và tinh thần kiên cường để cùng nhau vượt lên trên những chia rẽ chính trị, thì nhiều người lại coi đây là chiêu trò nhằm làm rối loạn tình hình. Trong vài ngày qua, chính quyền tỏ ra lúng túng trước các sự kiện, không thể triển khai hiệu quả công tác cứu hộ hay bố trí nơi ở cho những người bị ảnh hưởng. Việc tái định cư chính là một trong những vấn đề bị chỉ trích gay gắt nhất. Dù có tới 50 trung tâm tiếp nhận, sức chứa lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Rất nhiều gia đình đang phải ngủ tại các công viên, ở các vòng xuyến ngay trên đường, trong lều trại hoặc là phơi mình giữa mưa nắng, và một cơn bão dữ dội đã càn quét qua khu vực này vào thứ Hai. Bà Dancin Godhigue đã thông báo thành lập một ủy ban cấp tổng thống nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà cửa. Tuy nhiên, như một nhiếp ảnh gia vừa chia sẻ với chúng tôi, vẫn còn những khu vực tại La Guaira nằm sâu trong đất liền mà các đội cứu hộ thậm chí còn chưa tiếp cận được. Vì vậy, khi chính phủ tuyên bố chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ triển khai, người dân không khỏi hoài nghi, nhất là trong bối cảnh mà toàn bộ công tác ứng phó nhân đạo hiện nay đều đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tình đoàn kết quốc tế.
5: Sau 3 tuần diễn ra World Cup, chặng đua vô địch đang tiến gần vạch đích với các trận cầu đầy kịch tính, căng thẳng, khuấy đảo người hâm mộ bóng đá khắp thế giới tại Canada, Mexico và đặc biệt là tại Mỹ, nơi mà bóng đá vốn dĩ không phải là môn thể thao vua. Thế nhưng, bầu không khí sôi động của World Cup đã biến những thành phố Mỹ tổ chức sự kiện thành những bữa tiệc thể thao, và nhất là khi đội tuyển quốc gia đã liên tục ghi bàn thắng, giành tấm vé vào vòng 1/8. Thông tin viên Thomas de Saint-Léger cho biết thêm thông tin. Ça n'était pas gagné et pourtant...
2: Mặc dù trong trận này, Mỹ không chơi, nhưng tại các quán bar, nhà hàng, những người Mỹ bàn về thể thao, nói về Mbappé, Messi, về chiến thắng của đội tuyển Pháp và các cầu thủ đa dạng nguồn gốc, giống với Mỹ. Người đàn ông này nhận định, xin trích, đó là đội tuyển rất giống kiểu Mỹ và văn hóa đa dạng, do đó rất gần gũi với chúng tôi. Trên đường phố, nhiều người mặc áo đội bóng, nhiều người đã bị trái bóng tròn hoặc là bầu không khí thể thao thu hút. World Cup đã thổi một làn gió vào một xã hội bị chia rẽ. Một người đàn ông khác nói, thể thao quy tụ chúng tôi lại. Mọi người không nghĩ về chính trị hay những điều khác nữa. Chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ đội tuyển quốc gia. Và điều này tốt cho đất nước. Hết lời dẫn. Bóng đá cũng thu hút lượng lớn khán giả xem bóng đá qua TV. Khoảng 25 triệu người ngay trận đầu tiên ở vòng loại với Paraguay. Số người xem đã tăng lên kể từ đó và thậm chí còn cao hơn số người xem những trận chung kết bóng rổ NBA. Jonathan Tenwald, nhà báo của tờ Philadelphia Inquirer cho biết, xin trích, người dân Mỹ đều mong muốn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng số người xem bóng đá sẽ tăng lên, nhất là nếu Mỹ tiếp tục chiến thắng. Về trận tiếp theo giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ, tôi cho rằng đó sẽ là trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất lịch sử nước Mỹ. Giới chuyên gia ước tính rằng ít nhất 50 triệu người Mỹ có thể theo dõi trận chung kết World Cup nếu Mỹ tiến xa hơn. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối. Lấy ví dụ trận Super Bowl vừa qua đã ghi nhận hơn 120 triệu người Mỹ theo dõi. Boston, Philadelphia, RFI.
1: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời còn mưa mãi của Mayumi Isua.
8: Góc vườn âm nhạc. Trong số các nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, Mayumi Itsuwa có lẽ là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất sang tiếng Việt. Nhắc tới các bản phóng tác với nhiều lời khác nhau được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi âm lại, phải kể đến hai bản nhạc nổi tiếng nhất là Người Yêu Dấu Ơi và Trời Còn Mưa Mãi.

Sinh trưởng tại quận Nakano ở Tokyo, Mayumi Itsuwa là một trong những phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng đồng thời muốn trở thành một tác giả thực thụ. Thời còn nhỏ, Mayumi đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Bắt chước thân phụ, cô tự học chơi đàn guitar những bản nhạc cô yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tú tài, Mayumi bắt đầu đi hát trong các quán cà phê gần nhà, đồng thời sáng tác những bản nhạc đầu tay. Vào năm 1972, ở tuổi 21, Mayumi ký hợp đồng ghi âm và cho ra mắt album đầu tay mang tựa đề Shoujo, Thiếu Nữ. Tuy album phòng thu đầu tiên của cô được thực hiện tại Los Angeles với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhà hòa âm Canada David Campbell và tác giả người Mỹ Carol King, nhưng có lẽ cũng vì trong thời gian khởi nghiệp, cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc folk, lối sáng tác một theo phong cách dân ca, cho nên dòng ca này lại ít được công chúng Nhật Bản quan tâm đến. Mayumi trao dồi sáng tác và tự ghi âm các bản nhạc của mình, và mãi đến năm 1980, tức là 8 năm sau khi khởi nghiệp, cô mới lập kỷ lục số bán với album phòng thủ thứ 9. Đĩa đơn Koibi Toyo, Người Yêu Dấu Ơi được xem là giai điệu làm nên tên tuổi của Mayumi, nâng sự nghiệp của tác giả này lên một tầm cao mới.

Bản nhạc đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản trong nhiều tuần liên tục và giành được giải nhất của Hiệp hội các nhà sáng tác Nhật Bản. Bản nhạc này sau đó đã được nhiều giọng ca huyền thoại xứ Phù Tang như Hibari Misora hay là Akira Fuse ghi âm lại, trở thành bản nhạc gắn liền với tên tuổi của tác giả Mayumi Itsuwa. Vào năm 1981, Mayumi Itsuwa vừa tròn 30 tuổi, khẳng định tài nghệ sáng tác của mình với nhạc phẩm Ribaibaru, có nghĩa là hồi sinh, mở đường cho cô chinh phục các thị trường ngoài Nhật Bản. Nhờ các bạn phóng tác, Mayumi thành công tại nhiều nước châu Á, kể cả Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines hay Indonesia. Riêng ở Việt Nam, giới yêu nhạc gần như thuộc lòng những giai điệu phóng tác săn lời Việt. Koibi Toyo trở thành hận tình trong mưa theo cách đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokoribi là tàn tro, Aikagi là chìa khóa tình yêu, còn Dakishimete là ngàn năm vẫn đợi. Nổi tiếng nhờ chiếc giọng mượt trầm truyền cảm, Mayumi Itsuwa còn được nhiều người yêu mến nhờ biết sáng tác những giai điệu trữ tình, trau chuốt. Nhờ những sáng tác mang tính nội tâm, Mayumi Itsuwa trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác nhạc trẻ khác với dòng nhạc inka, tức là diễn ca. Trào lưu này bao gồm những ca sĩ kim tác giả vừa có khả năng diễn đạt, vừa có tài sáng tác những ca khúc có chiều sâu trong thập niên 1980. Mayumi Itsuwa thường được mệnh danh là Carol King của Nhật Bản, chuyên sáng tác những giai điệu sâu lắng nội tâm, phản ánh những trăn trở suy ngẫm khi trong tim chỉ còn bao kỷ niệm vương vấn. Trong cơn mưa rào xối xả, bước chân qua đường hối hả, kỷ niệm tia chớp đầu hạ, in hằn hình bóng ngày qua. Biết bao truyền thuyết quá khứ cũng chỉ còn trong giai thoại, dù có bao lần lặp lại, nhưng hồn quên vội ngày mai. Còn đâu chuyện tình đôi ta, cháy bùm những chặng đời qua, dưới mưa trái tim câm nín, mong thành đã lửa hồi sinh.

Vừa rồi là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp Nước Pháp giới thiệu tại sao mì gói Hàn Quốc lại chinh phục được nước Pháp.

0: Trên các quầy siêu thị tại Pháp chuyên bán mì ăn liền, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại mì gói của Nhật Bản, của Thái Lan, Indonesia. Nhưng loại bán chạy nhất trong thời gian gần đây vẫn là mì ăn liền của Hàn Quốc. Trong số các hiệu phổ biến nhất có Nong Shim, Samyang và gần đây hơn nữa là Choice Company, do công ty này vừa khánh thành một nhà máy sản xuất mì gói tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp, cách đây 6 tháng.
1: Sau phim ảnh, âm nhạc hay mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc K-food là dấu hiệu gần đây nhất cho thấy làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu đang chinh phục toàn cầu. Riêng tại Pháp, giới trẻ thích ăn loại mì cay hiệu Nong Shim, tập đoàn mì gói số 1 của Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul đã thành công trong việc xuất khẩu ra khắp thế giới hơn 40 triệu mì ăn liền khác nhau nhờ mô hình sản xuất và chế biến hiệu quả. Tại thủ đô Seoul, có hẳn một cửa hàng tên là Ramyun Library chỉ chuyên bán mì ăn liền. Thư viện mì gói này có đến hàng trăm hiệu mì khác nhau. Khách tham quan có thể đun nước sôi để dùng thử mì gói ngay tại chỗ và nếu thích có thể mua đem về nhà. Được khai trương vào cuối năm 2023, cửa hàng mì gói này đã thu hút sự tò mò của khá nhiều khách hàng nước ngoài. Trong đó có cô Amy, một du khách người Mỹ.
2: Tôi rất thích thú và ngạc nhiên vì không ngờ rằng ở đây có nhiều loại mì khác nhau đến như vậy. Dùng thử mì gói ngay tại Seoul thực sự là một trải nghiệm độc đáo khác thường. Trước đây tôi đã từng nghe nhắc tới mì ăn liền qua các chương trình truyền hình hay là qua phim ảnh. Trong phim thường có cảnh nhân vật đang ăn mì gói, cho thấy đó là một thói quen trong đời sống thường ngày. Nhưng vì tôi sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ, cho nên tôi không dễ tìm mua mì gói trong siêu thị. Có lẽ cũng vì thế, tôi thực sự cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá tại chỗ những gì mình đã từng xem trên TV. Để hiểu rõ hơn về sự thành công của mì ăn liền Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, nên ghé thăm thành phố Gumi, cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số. Mỗi ngày, 6 triệu rưỡi gói mì được sản xuất tại nhà máy Nong Shim, công ty hàng đầu chuyên về mì ăn liền tại Hàn Quốc. Trên một diện tích rộng 62.000 m2, nhà máy Nong Shim tuyển dụng 600 nhân viên để giám sát hệ thống sản xuất dây chuyền khổng lồ. Trong xưởng máy, có đến 95% đã được tự động hóa. Để đẩy mạnh doanh thu trên thị trường quốc tế, hiệu mì gói Nong Shim đang tận dụng Hàn Lưu, tức là làn sóng văn hóa từ Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. Trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ FE, ông Choi Yong-kap, giám đốc tiếp thị của công ty Nong Shim giải thích.
1: Chiến lược toàn cầu của Nong Shim chủ yếu dựa vào việc cài đặt sản phẩm vào phim ảnh. Lối tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là trong mắt những bạn trẻ nào rất yêu thích các sản phẩm văn hóa phổ thông đến từ Hàn Quốc. Trường hợp gần đây nhất là qua bộ phim K-pop Demon Hunters, thợ săn quỷ K-pop. Bộ phim này đã đẩy mạnh doanh thu, giúp phổ biến thương hiệu của chúng tôi. Vì trong phim các nhân vật chính thường ăn các gói mì hiệu Nong Shim. Công ty chúng tôi sẽ duy trì chiến lược này và trong tương lai sẽ có những quan hệ hợp tác tương tự qua việc cài đặt sản phẩm quảng cáo vào trong phim ảnh hay video clip ca nhạc. Chiến lược này đang đem lại nhiều thành quả. Hơn 40% doanh thu hàng năm của Nong Shim đến từ thị trường quốc tế. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tin rằng cần phải khai thác nhiều hơn nữa đà thành công của trào lưu Hàn Quốc.

0: Chỉ cần mở một gói mì khô, đổ gói bột gia vị rồi cho thêm vào nước sôi. Chỉ vậy thôi và vài phút sau là đã có sẵn một tô mì nóng hổi. Công thức vô cùng đơn giản này không đòi hỏi thời gian chế biến, khiến mì ăn liền trở thành một món ăn không thể thiếu trong ngăn tủ nhà bếp. Riêng tại Pháp, lượng tiêu thụ mì gói đã phát triển nhanh chóng trong thời hậu Covid nhờ vào chế độ làm việc từ xa. Cô Marianne, một nhân viên văn phòng ở Paris, cho biết.
1: Produits à base de nouilles asiatiques sont pratiques hein, au premier abord. On ouvre, on met de l'eau chaude, en 2-3 minutes c'est prêt.
2: Đối với tôi, không gì đơn giản hơn là mì gói. Chỉ cần đổ nước sôi vào là có ngay. Tôi luôn có sẵn các gói mì ăn liền ở trong bếp, chủ yếu dành cho những ngày tôi làm việc ở nhà, chứ không cần vào cơ quan, và thường là 1 hay 2 ngày trong tuần. Mì ăn liền chẳng những rất rẻ, chưa đầy 1 euro một gói, nhưng lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng nhiều ở nhà. Điều tôi thích nhất là các gói gia vị nhỏ nhỏ để tạo ra mùi vị khác nhau. Chính các gói gia vị tạo nên sự khác biệt giữa hàng loạt nhãn hiệu được bán trong siêu thị. Mì ăn liền đối với tôi có hương vị khá đậm đà. Tôi thích dùng loại mì có đội dai và hơi cay cay. Và tôi thấy mì gói dễ ăn và ngon hơn nhiều so với mì luộc spaghetti trộn sốt cà chua theo kiểu Ý.
0: Theo thị trường Pháp, doanh thu thường niên mì ăn liền đạt mức 140 triệu euro, tăng đều đặn 3% mỗi năm tính từ năm 2022. Trong số các công ty Hàn Quốc muốn mở rộng thêm thị trường châu Âu, có tập đoàn thực phẩm SIAS vừa khánh thành hồi đầu năm 2026, một nhà máy sản xuất mì ăn liền đầu tiên tại châu Âu. Tọa lạc tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Alsace, nhà máy này nằm cách thành phố Strasbourg 1 giờ lái xe. Theo giám đốc điều hành Patrick Enyung, nhà máy có mức đầu tư 28 triệu euro, hiện tuyển dụng 50 nhân viên và có khả năng sản xuất hơn 100.000 gói mì mỗi ngày, tức 200 gói mỗi phút. Tập đoàn SIAS sản xuất mì gói hiệu Choice Company, thường được gói trong tô nhựa. Mỗi phần có giá 2,50 euro, tức cao hơn những gói mì thông thường, một phần vì mỗi tô mì có khẩu phần lớn hơn. Cách đóng gói cũng như màu sắc logo đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vốn có sức ăn mạnh hơn khi dùng mì gói thông thường, mỗi lần họ phải ăn 2 gói.
2: Việc khai trương nhà máy sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đầu tiên tại Pháp cho thấy châu Âu đang trở thành một thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hàn Quốc. Hiệu Choice Company đã hoàn chỉnh một công thức mì ăn liền dành riêng cho thị trường châu Âu. Mì có độ dai hợp với khẩu vị của thực khách Pháp. Những gói tạo mùi được sản xuất tại vùng Alsace kết hợp với 15 loại gia vị khác nhau, trong đó có các gói màu xanh dành cho những người ăn mì với vị truyền thống hoặc gói màu đỏ dành cho những người thích ăn cay hơn. Phải công nhận mà nói rằng mì ăn liền đang ngày càng phát triển. Trong năm qua, hơn 160 triệu gói mì đã được bán tại Pháp. Khai thác đà thành công này, hiệu Choice Company tung ra 6 hương vị mì ăn liền khác nhau, có cả mì gà, mì bò, mì trộn sốt carbonara. Các sản phẩm này có thể được tìm thấy tại các siêu thị vùng Alsace trước khi mở rộng ra khắp nước Pháp. Sự phát triển nhanh chóng của mì ăn liền tại Pháp khiến một số chuyên gia y tế lo ngại. Với gần 1 gram muối trong mỗi gói, chưa kể đến việc sợi mì ăn liền thường được tẩm thêm nhiều chất phụ gia, cho nên các nhà dinh dưỡng học khuyên người tiêu dùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ nên ăn tối đa 3 bát mì gói mỗi tuần.

0: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Anh.
1: Wherever you are, you can hear our programs in English, starting at 400 hours Universal Time every day.
0: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật ngày 5 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là các mục điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương, cùng với tạp chí thể thao của Anh Vũ. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời còn mưa mãi của nhạc sĩ người Nhật Mayumi Isua, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Jeremy. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, Đài Bắc phản đối. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 4 tháng 7, chính quyền Saint Petersburg và khu vực Leningrad ở Nga thông báo rằng khu vực này đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone do Ukraine thực hiện vào đêm qua. Hậu quả là một cảng ở biển Baltic chuyên xuất khẩu dầu lửa được cho là đã bị đánh trúng.
1: Thống đốc Saint Petersburg, ông Alexander Beglov, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn cho biết thành phố lớn thứ hai của Nga đã bị tấn công bằng drone với cường độ lớn. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết các mục tiêu cụ thể bị drone nhắm tới. Trong khi đó, một số kênh truyền thông địa phương như Bumaga cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu của thành phố. Về phần mình, thống đốc khu vực Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết các drone đã đánh trúng cảng Vysotsk nằm cách Saint Petersburg khoảng 170 cây số về phía tây bắc, trên vịnh Phần Lan. Đây là cảng phục vụ hoạt động vận chuyển dầu, ngũ cốc, than đá và khí tự nhiên hóa lỏng. Ông Drozdenko cũng nhấn mạnh rằng 72 drone đã bị bắn hạ trên không phận khu vực Leningrad. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong năm nay, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại một số khu vực. Saint Petersburg thường xuyên là mục tiêu của các đợt tấn công bằng drone do Kiev thực hiện. Các mục tiêu trước đây từng bao gồm kho dầu và một tàu chiến neo đậu tại cảng của thành phố trong thời gian diễn ra Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg vào tháng 6. Vẫn về chiến sự, Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kostyantivka ở miền đông Ukraine, một vị trí chiến lược trên tuyến đường dẫn tới các thành phố lớn mà Kiev vẫn còn kiểm soát ở vùng Donbass. Tuy nhiên, phía Ukraine đã phủ nhận thông tin này.
0: Đức triệu đại sứ Trung Quốc để bày tỏ quan ngại về thông tin binh lính Nga được huấn luyện tại Trung Quốc. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Đức thông báo là cuộc họp khẩn cấp diễn ra thứ năm vừa qua. Berlin đánh giá sự ủng hộ ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Nga là mối quan ngại trực tiếp đối với Đức về mặt an ninh. Tháng 5 vừa qua, hãng tin Anh Reuters và nhật báo Welt của Đức đưa tin là quân đội Trung Quốc đã bí mật huấn luyện vài trăm binh sĩ Nga trên lãnh thổ Trung Quốc. Sau đó, một số người đã được triển khai đến Ukraine.
1: Ukraine đề xuất với
0: báo Welt của Đức đưa tin

0: vụ hành động xâm lược quân sự của Hoa Kỳ và Israel nhắm vào Iran.
1: Chính quyền Iran không mời bất kỳ quan chức châu Âu nào đến dự lễ quốc tang của giáo chủ Khamenei. Người kế nhiệm là con trai Mostaba Khamenei cũng không xuất hiện trong dịp này. Đông đảo người trung thành với lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã hô vang trả thù khi đến viếng linh cữu, người được coi là tử vì đạo. Đây cũng là chủ trương của nhiều nhà lãnh đạo Iran, theo nhận định của ông Clément Terme, chuyên gia về Iran, khi trả lời đài RFI.
0: Nhiều nhà lãnh đạo chính trị của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang nhấn mạnh đến việc phải loại bỏ Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ để trả đũa vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Những lời kêu gọi trả thù này sẽ ngày càng gia tăng, song song với việc cạnh tranh tư tưởng liên quan đến di sản của ông. Những người thực dụng hơn thì lập luận rằng cách tốt nhất để báo thù là bằng thắng lợi ngoại giao, bằng cách có thể bán được dầu. Iran đã xuất khẩu 40 triệu thùng dầu kể từ khi ký kết thỏa thuận khung với Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời, có thể thấy chế độ Tehran khó chấp nhận đàm phán với kẻ thù Mỹ và người chịu trách nhiệm về vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
1: Quốc tang của giáo chủ Iran Ali Khamenei diễn ra đúng ngày Hoa Kỳ tổ chức đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập, tuyên bố tách rời khỏi sự cai trị của Đế quốc Anh, xây dựng Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tối hôm qua ngày 3 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại núi Rushmore, nhấn mạnh đến bản sắc Mỹ nhưng cũng đậm dấu ấn cá nhân. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ bị chia rẽ ngày càng sâu sắc, tỷ lệ ủng hộ ông Trump suy giảm. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina tường trình.
2: Protégé par une vitre pare-balles, Donald Trump y a fait un discours devant les visages taillés.
0: Được kính chống đạn bảo vệ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có bài phát biểu trước những tượng đá khắc họa chân dung của bốn cựu tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln. Vào năm 2017, ông Trump từng bày tỏ mong muốn cũng được tạc tượng tại đây, và hôm qua, Nhà Trắng xác nhận một cách đầy nghiêm túc rằng không có lựa chọn nào tuyệt vời hơn. Thay vì đưa ra một thông điệp mang tính đoàn kết, Tổng thống đã khoa trương hành động của mình. Ông Trump lên án mối đe dọa cộng sản đang trỗi dậy và một cuộc tấn công nhắm vào bản sắc Mỹ. Bài phát biểu tối nay tại Washington nhiều khả năng cũng sẽ tương tự, và điều này không gây bất ngờ. Ông Trump cũng đã chính trị hóa toàn bộ các hoạt động mừng lễ 250 năm độc lập, từ các trận đấu võ MMA ngay trong khuôn viên Nhà Trắng nhân dịp sinh nhật 80 của ông, cho đến một buổi hội chợ lớn được tổ chức tại thủ đô, dù được đánh giá là thất bại, không thu hút được nhiều người đến, hay buổi đại lễ cầu nguyện nhằm Kitô giáo hóa lại đất nước. Đúng là nhiều người dân Mỹ đang tỏ ra hoài nghi, thậm chí là phẫn nộ trước những hành xử của ông Trump. Ngay cả một số người ủng hộ ông cũng lên tiếng thói vị kỷ, coi mình là cái rốn của vũ trụ, dù điều này vốn không phải mới mẻ. Thế nhưng với một lễ kỷ niệm quan trọng như vậy, thì hành vi của Tổng thống được cho là quá đà. Phe Dân Chủ dĩ nhiên bày tỏ sự tức giận, thẳng thắn cáo buộc Tổng thống đã trục lợi từ những sự kiện kỷ niệm này. Các nghị sĩ tại Quốc hội thậm chí còn đăng tải một báo cáo dài 55 trang, đặt tiêu đề là từ thói háo danh đến sự điên rồ. Nhà Trắng đã tước đoạt đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập hướng tới sự đoàn kết của người dân Mỹ như thế nào, và họ hứa hẹn sẽ thông qua văn bản này tại Quốc hội.
2: Privé les Américains de leur 250e anniversaire pour l'unité du pays, on repassera.
1: Nhiều sự kiện kỷ niệm diễn ra trên khắp nước Mỹ. Tại Washington, người dân có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa lớn nhất lịch sử nước Mỹ tại National Mall, theo lời Tổng thống Trump. Thành phố New York thì tổ chức lễ hạ quả cầu pha lê biểu tượng vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương, thời khắc đánh dấu bản tuyên ngôn độc lập được thông qua vào năm 1776. Cũng tại thành phố này, đội máy bay tiêu biểu của Pháp Patrouille de France tổ chức màn biểu diễn cùng với đội bay Blue Angel của Hải quân Mỹ. Hoạt động này kết thúc chương trình Liberté 250, kéo dài một tháng của Patrouille de France và để lại nhiều ấn tượng với người dân Mỹ, theo giải thích với đài RFI của tướng không quân Pierre Cordillier, chỉ huy đội Patrouille de France.
3: Vous allez voir un défilé aérien qui est une première finalement pour les États-Unis.
0: Đây thực sự là màn trình diễn máy bay đầu tiên, vì Hoa Kỳ thường không tổ chức những buổi trình diễn như thế này. Hơn 100 máy bay như vẫn được thực hiện hàng năm vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 là điều chưa từng có tại Mỹ. Dẫn đầu màn trình diễn này là Patrouille de France với đội hình Big Nine, 9 máy bay nhả ba màu khói xanh trắng đỏ, rất dễ nhận thấy là hoàn toàn giống với màu đỏ, trắng và xanh lam tượng trưng cho tự do trên quốc kỳ Mỹ. Lời mời của Mỹ và sự tham gia của đội bay Patrouille de France vào hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ, minh họa thực sự cho mối liên kết lịch sử rất mạnh mẽ. Trong suốt tháng qua, những người Mỹ mà chúng tôi gặp ở đây, từ khán giả đứng dọc các tuyến phố để theo dõi các màn trình diễn máy bay vào dịp cuối tuần, đến những quân nhân Mỹ cùng chúng tôi hợp tác và thực hiện nhiệm vụ, đều không hề nghi ngờ về điều đó. Họ siết chặt tay chúng tôi và nói, nước Pháp muôn năm, và dĩ nhiên là cả lời cảm ơn các bạn vì sự cống hiến và phục vụ.
3: Ils nous prennent par le bras en disant

0: Vive la France et thank you for your service, bien sûr.
1: Trung Quốc thông báo triển khai lực lượng hải cảnh tiến hành tuần tra ở vùng biển phía đông Đài Loan. Bắc Kinh cho biết đây là hoạt động tuần tra thực thi pháp luật trong khu vực mà Trung Quốc tuyên bố thuộc quyền tài phán. Đài Loan đã lên án hoạt động của Trung Quốc là bất hợp pháp và gây rối, đồng thời điều hai tàu theo dõi.
2: Trong thông cáo được AFP trích dẫn, Hội đồng sự vụ đại lục của Đài Loan lên án hành động mở rộng quyền lực trái với luật pháp quốc tế của lực lượng hải cảnh Trung Quốc. Đồng thời tái khẳng định rằng Bắc Kinh không có chủ quyền, không có quyền tài phán đối với vùng biển phía đông Đài Loan, từ ngữ trong nguyên văn. Đài Loan đã triển khai hai tàu để di chuyển song song và giám sát hai tàu của Trung Quốc. Đến sáng nay, hoạt động cách thành phố Hoa Liên khoảng 54 hải lý về phía đông, gần khu vực có căn cứ không quân. Trước đó, người phát ngôn lực lượng tuần duyên Trung Quốc cho biết là một nhóm công tác do đội tàu Tú Sơn dẫn đầu đã thay thế một nhóm khác để tiếp tục các cuộc tuần tra thực thi pháp luật tại vùng biển phía đông Đài Loan. Đợt tuần tra lần trước vào tháng 6 được Trung Quốc tuyên bố là nhằm đáp trả kế hoạch đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines vì liên quan đến vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Để đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc phong tỏa, Đài Loan đã diễn tập khả năng chống chịu tại Nam Đầu, ở miền Trung trong tuần này. Hơn 370 quan chức chính phủ và quân sự phải đối phó với kịch bản ác mộng là chuỗi khủng hoảng liên hoàn, bao gồm việc Trung Quốc phong tỏa, một trận động đất mạnh bị Bắc Kinh lợi dụng để gieo rắc hỗn loạn và sau đó là một cuộc xâm lược toàn diện. Theo quan sát của Reuters được mời dự sự kiện, các hoạt động này vượt xa những cuộc diễn tập trước đây, vốn thường bị chỉ trích là chỉ mang tính hình thức, dàn dựng theo kịch bản và có giá trị hạn chế.
1: Philippines cảm ơn Canada đã ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Lời cảm ơn đã được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. gửi đến Thủ tướng Canada Mark Carney trong cuộc gặp ngày 2 tháng 7 nhân chuyến công du Vancouver của nguyên thủ Philippines. Ngày 12 tháng 7 tới đây, Manila sẽ kỷ niệm 10 năm ngày Tòa trọng tài thường trực đưa ra phán quyết khẳng định quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế và bác bỏ các yêu sách đòi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Về phía Trung Quốc, một số chuyên gia được Global Times trích dẫn ngày hôm qua thì cho rằng tuyên bố của Canada và Philippines về Biển Đông chủ yếu mang tính biểu tượng. Lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới, nhưng đội tuyển Cap Vert lại trở thành hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026. Dù không được đánh giá cao và chỉ xếp hạng 67 thế giới, đội tuyển ở châu Phi đã cầm hòa Tây Ban Nha trong trận ra quân, rồi tiếp tục gây bất ngờ khi lọt vào vòng 1/32 trước khi để thua các nhà đương kim vô địch Argentina 2-3 sau màn rượt đuổi nghẹt thở vào ngày hôm qua mùng 3 tháng 7.
3: Thủ môn Vozinha trở thành biểu tượng khi thi đấu xuất sắc trước Tây Ban Nha, tạo nên hình ảnh lan truyền khắp thế giới. Huấn luyện viên Bubista khẳng định đội bóng đã làm nên lịch sử, chứng minh rằng một quốc gia nhỏ bé vẫn có thể chơi ngang ngửa với nhà vô địch thế giới. Dù bị loại, cầu thủ Roberto Pico Lopez khẳng định đội bóng đã đưa Cap Vert lên bản đồ thế giới, chứng minh rằng chỉ cần có niềm tin, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Các chuyên gia như Gary Neville và James McFadden đều ca ngợi tinh thần chiến đấu, sự đoàn kết và niềm tin của đội bóng. Cựu tiền đạo Ian Wright còn nhấn mạnh FIFA cần tạo điều kiện để những câu chuyện như Cap Vert xuất hiện nhiều hơn trong bóng đá thế giới. Trong khi đó, ở một diễn biến khác đầy tiêu cực, bóng đá Hàn Quốc đang trải qua khủng hoảng trầm trọng sau khi bị loại sớm khỏi World Cup. Huấn luyện viên Hong Myung-bo đã phải rời đất nước trong tình trạng tính mạng bị đe dọa. Theo truyền thông, ông đã bay sang Hoa Kỳ chỉ 48 giờ sau khi trở về nước. Sự thất vọng của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm, thậm chí lan sang cả chính trị. Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định kết quả của đội tuyển Hàn Quốc gây sốc và yêu cầu điều tra, đồng thời thúc đẩy cải cách quản lý thể thao để tránh lặp lại khủng hoảng tương tự.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Các lãnh đạo NATO, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ tái khẳng định cam kết vững chắc đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng dự kiến cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine khoảng 70 tỷ euro trong năm 2026 và duy trì ít nhất mức tương đương cho năm 2027, dù tuyên bố cuối cùng vẫn cần được các lãnh đạo phê duyệt. Ngoài ra, NATO kêu gọi Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân và tôn trọng tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Nhật Bản có thể trở lại mua dầu Iran. Theo ba nguồn tin từ Iran và phương Tây được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, thì Iran đã bắt đầu đàm phán với ba công ty Nhật Bản theo điều khoản miễn trừ các lệnh trừng phạt quốc tế từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 21 tháng 8 được quy định trong thỏa thuận khung với Mỹ. Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và châu Âu đã ngừng mua dầu của Iran sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018. Trung Quốc là khách hàng chính của Iran trong nhiều năm.
3: Vẫn về Trung Quốc, công ty Ubitec giới thiệu robot hình người có thể cá nhân hóa gần như hoàn toàn. Robot trình làng hôm 30 tháng 6 được kỳ vọng sẽ thay đổi thị trường robot đồng hành. Robot này có kích thước như người trưởng thành, với hai phiên bản, nam cao 1m83 và nữ cao 1m68. Người dùng có thể tùy chỉnh khuôn mặt, giọng nói và ngoại hình theo ý muốn. Ubitec hướng tới việc tạo ra một người bạn đồng hành giúp giảm cô đơn, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để trò chuyện tương tự như ChatGPT. Sản phẩm đã nhận khoảng 13.000 đơn đặt hàng, giá bán từ 15.000 euro cho phiên bản cơ bản tức là không có tay chân, đến 125.000 euro cho phiên bản đầy đủ, siêu thực và cá nhân hóa hoàn chỉnh.
1: Một phụ nữ Ukraine bị truy nã vì nghi ngờ đặt thuốc nổ ám sát tỷ phú Vadim Yermolayev và gia đình tại Monaco. Vụ tấn công xảy ra tối 29 tháng 6 tại tầng trệt tòa chung cư trên một con phố ở Monaco. Trong thông báo truy nã đỏ của Interpol ngày hôm qua, người phụ nữ được xác định là Anastasia Berezovska, 39 tuổi, bị truy nã vì tội âm mưu giết người, đặt thiết bị nổ nơi công cộng với ý định phạm tội và tham gia tổ chức tội phạm. Nơi ở của nghi phạm ở Đức đã bị cảnh sát khám xét ngày 2 tháng 7, có thể nghi phạm không hành động một mình. Tỷ phú Vadim Yermolayev đã từ bỏ quốc tịch Ukraine, được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 23 tại Ukraine và đang bị Kiev trừng phạt vì các hoạt động kinh doanh tại vùng Crimea. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do chị Phương thực hiện. Tiếp theo trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của Ayumi Usua. Cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp như thế nào. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Kính thưa quý vị, nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập, gió đổi chiều trên chiến trường Ukraine là những đề tài được các tuần báo rất chú ý.
3: Hôm nay, đúng vào ngày Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, nước Mỹ là mối quan tâm chính của các báo ra cuối tuần. Le Figaro cánh hữu chạy tít trắng nhất, Hoa Kỳ 250 năm, một lễ hội dưới dấu ấn Trump, Liberation thiên tả cho rằng Trump tước đoạt lịch sử. Trang bìa The Economist đăng hình một chiếc bánh sinh nhật to lớn mang màu cờ Mỹ, nhận định nước Mỹ đầy ắp nỗi âu lo, nhưng sở hữu sức mạnh phi thường.
5: Ngay từ khi mới thành lập cách đây 250 năm, các nhà lập quốc Mỹ tin rằng nền Cộng hòa của họ sẽ tỏa sáng như một tấm gương cho toàn nhân loại. Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc thử nghiệm. Họ lo ngại có thể sụp đổ hoặc rơi vào cách thống trị độc tài, đó chính là những thăng trầm xuyên suốt lịch sử của nước Mỹ, chế độ nô lệ, tâm lý bài ngoại, nạn tham nhũng, tư bản lộng hành, nội chiến và các trận đại chiến thế giới, tất cả đều từng làm chao đảo nền Cộng hòa, ngay cả khi nước Mỹ vươn mình trở thành ngọn hải đăng của thế giới tự do. Sau 250 năm, sự trường tồn này đã bác bỏ những nỗi lo âu của các nhà lập quốc năm xưa. Thay vì gục ngã trước độc tài, nước Mỹ đã ba lần giải cứu thế giới khỏi ách thống trị của những kẻ bạo tàn. Sự năng động tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ, duy trì vị thế siêu cường của nước Mỹ. Và trong suốt thời gian dài, Hoa Kỳ luôn đề cao các giá trị Cộng hòa.
3: Tuy nhiên, cột mốc kỷ niệm này lại diễn ra vào một thời điểm đầy lo âu khác trong lịch sử nước Mỹ. Các giá trị đạo đức đang bị đe dọa và người ta nói về khả năng suy tàn, đất nước chia rẽ sâu sắc. Nước Mỹ đang phá bỏ trật tự thế giới mà chính họ đã thiết lập sau khi đánh bại chủ nghĩa phát xít vào năm 1945.
5: Nhiều người Mỹ đang chia sẻ những nỗi lo sợ giống như các nhà lập quốc thuở nào. Họ lo ngại cơ chế phân quyền đang dần biến thành một hệ thống mà Nhà Trắng thâu tóm mọi quyền lực. Quốc hội, cột trụ của chính phủ đang chia sẻ đảng phái gay gắt, phe ta luôn đúng còn phe bên kia luôn xấu. Tối cao pháp viện cũng đang góp phần gia tăng quyền lực cho nhánh hành pháp. Là quốc gia của những người nhập cư, Hoa Kỳ luôn coi di dân là nguồn sinh lực, là minh chứng cho giấc mơ Mỹ. Trung Quốc cũng có giấc mơ Trung Hoa, nhưng người nước ngoài bị gạt ra ngoài lề. Ngược lại, bất kỳ ai thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào cũng có thể trở thành người Mỹ, trở nên thành đạt nhờ nỗ lực của chính mình. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ đang dần trở nên u ám. Một bộ phận trong MAGA muốn chấm dứt luôn nhập cư hợp pháp chứ không chỉ di dân bất hợp pháp. Năm nay con số này có thể bằng không khi tỷ lệ người Mỹ tự nhận là da trắng giảm xuống gần mức 50%. Một số cánh hữu muốn dành quy chế đặc biệt cho những người Mỹ gốc có tổ tiên sinh sống qua nhiều thế hệ. Đây là sự quay lại đáng tiếc của phân biệt chủng tộc. Trên trường quốc tế, nước Mỹ cũng đang quay lưng lại các giá trị của chính mình. Donald Trump muốn đập tan các định chế về liên minh mà thế hệ hậu chiến đã thiết lập để bảo vệ thế giới khỏi ách chuyên chế. Nước Mỹ đang hành xử giống như bất kỳ quốc gia nào khác, mải mê theo đuổi giàu có và quyền lực, tự do và dân chủ cho nước ngoài không còn được quan tâm. Thương mại nay trở thành công cụ để ép buộc đối phương. Những giá trị chung từng gắn kết nước Mỹ với các đồng minh thì nay đồng minh bị coi là những kẻ lệ thuộc.
3: Nhiều người kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, nhưng theo The Economist, đó là sai lầm nghiêm trọng. Sức mạnh của nước Mỹ vẫn vô cùng to lớn và thậm chí có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung nổi.
5: Các công ty trí thông minh nhân tạo của Mỹ đã nhanh chóng huy động hàng trăm tỷ đô la tài trợ cho cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Mỹ có thể sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối với hệ sinh thái trí thông minh nhân tạo ít nhất là trong một khoảng thời gian. Các đồng minh phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, hoặc phục tùng Washington hoặc đứng về phía Bắc Kinh độc tài. Song song với việc Mỹ tích lũy quyền lực to lớn, cuộc thử nghiệm vĩ đại này cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Ông Trump đã làm vững độc đời sống công chúng, luôn nhìn nhận mặt xấu xa nhất ở người khác. Quyền lực hành pháp có thể trở nên vượt quá kiểm soát. Sự tập trung của cải và quyền lực chính trị có thể nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa trục lợi. Các chính trị gia có thể bất lực trước những biến động kinh tế và xã hội đang chực chờ. Hãy hình dung viễn cảnh Mỹ vĩnh viễn từ bỏ sứ mệnh xúc tiến tự do, các quốc gia khác sẽ theo chân những nhà lãnh đạo đầy tham vọng được tiếp sức để xâm lược hoặc cưỡng bức các nước láng giềng, thế giới rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, như các nhà lập quốc từng khẳng định, tương lai đen tối đó khó có khả năng xảy ra. Những biến cố từng kìm hãm nước Mỹ như Trân Châu Cảng, sự kiện Sputnik hay vụ Watergate lại chính là động lực thúc đẩy quốc gia này vực dậy và bứt phá mạnh mẽ hơn. The Economist tin rằng bằng cách này hay cách khác, thay đổi chắc chắn sẽ đến với nước Mỹ.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Courrier International dùng màu cờ Nga làm nền trang bìa, chạy tít Putin tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Tại Nga, những dấu hiệu bất bình trước chính quyền ngày càng chồng chất. Khế ước giữa Kremlin và xã hội có vẻ đã lỗi thời. Hình ảnh của Tổng thống Nga đã xấu đi hẳn, theo nhà chính trị học Nga lưu vong Alexander Baunov trên tờ Medusa, được Courrier International trích dịch.
5: Tác giả nhận thấy ba thay đổi. Trước hết là thái độ đối với Tổng thống. Thứ hai, sự lạc quan về kinh tế đã bay biến. Cuối cùng, người ta ý thức được rằng có thể không chiến thắng được. Ngưỡng mang tính biểu tượng 1.418 ngày đã vượt qua, rất là tai hại cho Kremlin. Khi coi đối thủ là phát xít mới, đánh đồng lính đánh thuê với các chiến sĩ Hồng quân, chế độ đã tự rơi vào chất bẫy của việc so sánh với thời đệ nhị thế chiến. Bộ máy nhà nước, truyền thông, chính phủ, quốc hội, giáo hội, FSB, tất cả theo đuổi cùng một mục đích là che giấu sai lầm mà Putin đã phạm phải năm 2022, nhưng sức ảnh hưởng của Putin đang tan dần. Tổng thống Nga vẫn nắm quyền tối cao, nhưng phép màu đã biến mất. Bộ mặt thật đang dần lộ diện. Đó là một ông già lưng còng, khá yếu đuối, hoàn toàn khác với Putin thời trước chiến tranh, ngực trần cởi trên lưng con hắc mã. Những phát biểu đầy đe dọa nay rối rắm, dài dòng. Vladimir Putin không còn là siêu anh hùng, ông ta sợ hãi drone và internet, cũng như những người được cho là bảo vệ mình. Giới tinh hoa thì không còn tin tưởng vào Tổng thống.
3: Khi xu quân xâm lược Ukraine, khế ước xã hội trước đây đã bị phá vỡ, thay thế bằng một khế ước mới. Đừng chống chiến tranh, sẽ có được cách sống gần như trước. Nhưng mùa xuân 2026, chế độ đã vi phạm tất cả các điều khoản.
5: khi áp đặt ứng dụng Mask để liên lạc xâm nhập giới hạn cuối cùng của cuộc sống riêng tư tại một quốc gia phi tự do, nhà nước coi như đã khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt trong nội bộ. Thu nhập cao nhờ chiến tranh không còn nữa, năm nay khởi đầu bằng việc cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ một thập niên, những cột khói bốc lên trên bầu trời nước Nga, tạo hình ảnh một sự trừng phạt. Và người chịu trách nhiệm về sự thay đổi tâm trạng ở Nga là quân đội Ukraine. Kremlin giờ đây như một chiếc xe đang cố thoát khỏi vũng lầy. The Atlantic nhấn mạnh, giờ đây drone Ukraine đêm nào cũng tấn công vào các mục tiêu kỹ nghệ Nga, làm tê liệt các nhà máy lọc dầu, hậu cần, vận chuyển hàng không. Kurier International nhấn mạnh, Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng xăng dầu. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta ghi nhận một quốc gia được mệnh danh là trạm xăng nay lại đang thiếu xăng. Đề tài khủng hoảng nhiên liệu đang là trung tâm các trang viết trên báo chí Nga hiện nay, vận chuyển đường bộ rối loạn. Tờ Nezavissimaya Gazeta cho biết chính quyền sẵn sàng trợ giá xăng nhập từ Ấn Độ và Kazakhstan, những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện ở Kremlin. Bloomberg cho biết đầu tháng 6, nhiều quan chức cao cấp đã cảnh báo Putin về cái giá của chiến tranh.
3: Triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy trên Le Point nhắc nhở rằng, từ 4 năm qua, ông luôn khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng vì chỉ có cuộc kháng chiến kiên cường của những người công dân bình thường, nước này mới thắng được sự hiếu chiến điên rồ của Vladimir Putin. Vậy phải chăng hồi kết đang đến?
5: Ông đã viết nhiều bài xã luận, đã nói trong những bộ phim, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc trước Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Pháp và khắp các nơi. Ukraine sẽ thắng. Tất nhiên là cần có thời gian, có những nỗi đau phải gánh chịu, những thành phố bị hủy diệt, những cuộc đời tan vỡ, những cái chết. Nhưng cuối cùng, đất nước của Volodymyr Zelensky sẽ ca khúc khải hoàn trước những kẻ chỉ muốn xóa sổ họ khỏi bản đồ và trong lịch sử. Nhưng người ta nhìn ông như một kẻ mơ mộng hoặc tâm thần. Các quân nhân, các nhà chiến lược thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Bernard-Henri Lévy đã chứng kiến nơi tiền tuyến sự gan dạ bất khuất của những chiến binh ở những thành phố đã chết như Sassia hay Torres đối mặt với đội quân lính đánh thuê hay những kẻ đáng thương bị quăng vào lò xay thịt. Khả năng sáng tạo phi thường của người Ukraine đã thuyết phục ông. Trong 4 năm qua, Bernard-Henri Lévy đã thấy dân tộc của các thi sĩ và những người đam mê công nghệ lắp ráp các drone đầu tiên với một máy in 3D nơi một chiếc lều nằm sâu trong rừng Klitschiva. Rồi trong các xưởng ở Kharkiv, họ mổ xẻ các drone của Nga hay Trung Quốc để tìm ra bí mật. Và ngày nay thì mỗi năm có hàng triệu con chim sắt tinh vi made in Ukraine. Trong những đêm dài ở Bakhmut, Kubyan, Sumy, ông nghiền ngẫm những tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Dù kiệt sức, dù bị đồng minh thờ ơ, dù có những người ngã xuống, các chiến binh Ukraine vẫn trụ được.
3: Giờ đây vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu thành phố phải dành từng con đường một, bao nhiêu gia đình phải chạy loạn, bao nhiêu người trẻ phải hy sinh mạng sống. Cuộc tàn sát sẽ còn tiếp diễn trước khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi đất Ukraine. Nhưng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, giấc mơ tưởng chừng hão huyền đã trở thành hiện thực.
5: Ở mặt trận phía Nam, tại một căn cứ nơi Nadia chỉ huy, mỗi đêm cô đều dạy con trai đang ở miền Bắc học qua FaceTime. Một đơn vị tinh nhuệ vừa cắm cờ lên bán đảo chốt chặn cửa ngõ sông Nhép. Tại mặt trận Zaporizhzhia, lực lượng Ukraine tiến từng mét một về hướng Melitopol ở Crimea. Các phi trường bị oanh kích, kho xăng bị đốt cháy, đường tiếp tế bị đe dọa, bán đảo đã trở thành pháo đài bị vây hãm. Và ở phía đông, nhà thơ nữ Oksana Rubanyat, nay là chiến binh điều khiển drone, đang quyết liệt bảo vệ Pokrovsk. Rốt cuộc, quân đội Ukraine nhỏ bé đã trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu, từ những căn cứ bí mật tấn công được những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất sâu trong lãnh thổ Nga. Quân đội Sa Hoàng năm 1917 bị kiệt lực sau 3 năm thất bại đã phải đầu hàng, dù tình trạng chưa đến nỗi như vậy. Chế độ Xô Viết suy yếu bởi cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan cũng không trụ được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vladimir Putin đã sức cùng lực kiệt?
6: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Úc Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Chi Phương thực hiện.
2: Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, khẳng định tiếp tục chống tham nhũng. Câu nối đất liền triệu đô ở Thái Lan gây tranh cãi. Chính phủ Venezuela bị chỉ trích vì xử lý yếu kém thảm kịch động đất. Châu Âu và nước cờ khó trước dự án của con rể ông Trump ở Albania. World Cup phá kỷ lục người xem bóng đá ở Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc đã kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản hôm 1 tháng 7 vừa qua. Trước Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 40 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải mạnh mẽ và tuyên thệ phải duy trì đường lối lãnh đạo độc đảng đối với quân đội và hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Tập cũng nói thêm rằng Đảng Cộng sản phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt, lâu dài và toàn diện. Cách này 2 tháng, Quân ủy Trung ương đứng đầu là Tập Cận Bình đã thông qua những biện pháp mới để thiết lập kỷ luật, huấn luyện và giám sát các sĩ quan quân đội cấp cao. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng này đã vấp phải nhiều chỉ trích mà giới chuyên gia đánh giá là làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đặt dấu hỏi về hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Ông Emmanuel Linko, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Trung Quốc tại IRIS, nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
7: Qua bài phát biểu này, rõ ràng là Bắc Kinh có ý định siết chặt kiểm soát, vì kiểu phát ngôn nói trên cho thấy là ông Tập Cận Bình đang tự thừa nhận điểm yếu của mình. Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước các cuộc thanh trừng này. Cách đây 3 tháng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông đã bị bãi nhiệm và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý. Như vậy, những vụ cách chức này rõ ràng có liên quan đến một hình thức phản kháng thụ động hoặc chủ động nào đó trong chính quân đội hoặc thậm chí trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó, rõ ràng đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì đã không cần phải có bài phát biểu như vậy.
2: Vẫn về thời sự tại châu Á, ở Thái Lan, chiến tranh Trung Đông ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz đã được chính phủ dùng làm luận điểm để tái khởi xướng dự án xây dựng cầu bắc qua biển Andaman ở vịnh Thái Lan, bị bỏ ngỏ từ nhiều năm qua. Dự án xây cầu trị giá hơn 30 tỷ euro, được cho là giải pháp giao thông thay thế eo biển Malacca, đã gây ra nhiều tranh cãi ở miền nam Thái Lan. Nhiều người dân lo ngại mất đi khả năng sinh kế. Từ cuối tháng 6, hàng trăm người biểu tình đến từ nhiều tỉnh khác nhau từ miền nam Thái Lan đã đến Bangkok, cắm trại trước trụ sở chính phủ Thái Lan, biểu tình kêu gọi từ bỏ dự án này. Thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
7: Ngủ dưới những tấm liều bạt đặt trước văn phòng của Thủ tướng, người dân ở miền Nam Thái Lan đã đóng tại đây từ nhiều ngày nay để phản đối với dự án xây cầu nối với đất liền, được coi là hành lang hậu cần, vừa được chính phủ khởi xướng lại. Trước tấm băng rôn, nói không với Land Bridge là tôm đến từ Ranong gần biển Andaman, khu vực được dự trù xây dựng một trong hai cảng nước sâu của dự án này. Cảng dự trù sẽ được kết nối bằng đường bộ và đường sắt với tỉnh Somphone ở phía bên kia bán đảo, giáp vịnh Thái Lan. Ông Tôm nói, ngay cả khi đến đây để phản đối dự án này, chúng tôi không đủ sức để đấu lại với họ. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Ranong không muốn dự án Land Bridge và cũng phản đối luật về hành lang kinh tế này. Hết lời dẫn. Giống như những người biểu tình khác, một người phụ nữ 67 tuổi lo ngại về những hậu quả của dự án. Theo bà, người dân bị mất đất, khu đánh cá bị hủy hoại, môi trường suy thoái, lợi ích rơi vào tay những người đầu tư thay vì cộng đồng địa phương. Bà cho biết là các ngư dân sẽ không thể kiếm sống bằng nghề đánh cá được nữa. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người phải di rời, những người không có giấy tờ tùy thân, người thuộc sắc tộc Moken, tức cộng đồng ngư dân sống dựa vào biển cả. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Chính vì vậy mà chúng tôi dựng lều ở đây, người phụ nữ này cho biết. Chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Hiện Bangkok đang chờ báo cáo khả thi cuối cùng về dự án tiền tỷ này. Dự trù sẽ được đệ trình lại lên chính phủ vào tháng 8 tới.
2: Về thời sự châu Âu, từ gần một tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra gần như thường nhật, chủ yếu là ôn hòa tại Albania, phản đối dự án bất động sản của con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, biến khu vực được bảo tồn thành khu nghỉ dưỡng cấp cao, trị giá hàng tỷ đô la ở đảo Sazon và Svernik. Hôm thứ Năm vừa qua, căng thẳng tiếp tục gia tăng, nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước quốc hội của Albania. Cuộc biểu tình còn được gọi là cuộc cách mạng hồng hạc. Loài chim sinh sống tại các khu bảo tồn chưa bao giờ thu hút đông đảo người tham gia đến thế tại Albania. Chuyên gia về địa chính trị Ahmad Hashmra giải thích trên Adafi Pháp ngữ.
3: Đó là những người trẻ 20-30 tuổi, trước đó được coi là thờ ơ với tình hình chính trị. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, ngay những ngày đầu tiên, các cuộc biểu tình đã thu hút hơn 10.000, 15.000 người trẻ tuổi. Và đó chính là một mối lo của chính phủ Albania.
2: Tình hình nội bộ Albania không chỉ giới hạn ở chính phủ Tirana, mà còn liên đới sang châu Âu, do quốc gia vùng Ban Căng này được coi là một trong những ứng viên gia nhập Liên Âu. Nếu những năm gần đây, Tirana thường được khen ngợi về những cải cách hành chính, thì nay châu Âu phải nhìn nhận lại. Các cuộc biểu tình cho thấy là các báo cáo của Albania về việc tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu dường như tỷ lệ nghịch với niềm tin vào dân chủ của dân chúng. Truyền thông bị bóp nghẹt, dự án đô thị thiếu minh bạch, môi trường bị tàn phá và không phải là cứ gia nhập châu Âu là có dân chủ. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, vụ động đất kép tại Venezuela vẫn là chủ đề được quan tâm trong tuần vừa qua, với số thương vong được xác nhận là không ngừng tăng lên. Ước tính hơn 2.000 người đã thiệt mạng. Để tưởng nhớ các nạn nhân, Venezuela đã thông báo để quốc tang 7 ngày. Thế nhưng điều đáng chú ý hiện nay là cách xử lý của chính phủ lâm thời Venezuela. Từ Caracas, đặc phái viên Melissa Barra cho biết thêm.
8: Mặc dù giai đoạn quốc tang này nhằm mục đích gắn kết đất nước trong niềm tiếc thương và tinh thần kiên cường để cùng nhau vượt lên trên những chia rẽ chính trị, thì nhiều người lại coi đây là chiêu trò nhằm làm rối loạn tình hình. Trong vài ngày qua, chính quyền tỏ ra lúng túng trước các sự kiện, không thể triển khai hiệu quả công tác cứu hộ hay bố trí nơi ở cho những người bị ảnh hưởng. Việc tái định cư chính là một trong những vấn đề bị chỉ trích gay gắt nhất. Dù có tới 50 trung tâm tiếp nhận, sức chứa lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Rất nhiều gia đình đang phải ngủ tại các công viên, ở các phòng xuyến ngay trên đường, trong lều trại hoặc là phơi mình giữa mưa nắng, và một cơn bão dữ dội đã càn quét qua khu vực này vào thứ Hai. Bà Dancin Godhigue đã thông báo thành lập một ủy ban cấp tổng thống nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà cửa. Tuy nhiên, như một nhiếp ảnh gia vừa chia sẻ với chúng tôi, vẫn còn những khu vực tại La Guaira nằm sâu trong đất liền mà các đội cứu hộ thậm chí còn chưa tiếp cận được. Vì vậy, khi chính phủ tuyên bố chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ triển khai, người dân không khỏi hoài nghi, nhất là trong bối cảnh mà toàn bộ công tác ứng phó nhân đạo hiện nay đều đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tình đoàn kết quốc tế.
2: Sau 3 tuần diễn ra World Cup, trận đua vô địch đang tiến gần vạch đích với các trận cầu đầy kịch tính, căng thẳng, khuấy đảo người hâm mộ bóng đá khắp thế giới tại Canada, Mexico và đặc biệt là tại Mỹ, nơi mà bóng đá vốn dĩ không phải là môn thể thao vua. Thế nhưng, bầu không khí sôi động của World Cup đã biến những thành phố Mỹ tổ chức sự kiện thành những bữa tiệc thể thao, và nhất là khi đội tuyển quốc gia đã liên tục ghi bàn thắng, giành tấm vé vào vòng 1/8. Thông tin viên Thomas de Saint-Léger cho biết thêm thông tin.
3: Mặc dù trong trận này, Mỹ không chơi, nhưng tại các quán bar, nhà hàng, những người Mỹ bàn về thể thao, nói về Mbappe, Messi, về chiến thắng của đội tuyển Pháp và các cầu thủ đa dạng nguồn gốc giống với Mỹ. Người đàn ông này nhận định, xin trích, đó là đội tuyển rất giống kiểu Mỹ với văn hóa đa dạng, do đó rất gần gũi với chúng tôi. Trên đường phố, nhiều người mặc áo đội bóng, nhiều người đã bị trái bóng tròn hoặc là bầu không khí thể thao thu hút. World Cup đã thổi một làn gió vào một xã hội bị chia rẽ. Một người đàn ông khác nói, thể thao quy tụ chúng tôi lại. Mọi người không nghĩ về chính trị hay những điều khác nữa. Chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ đội tuyển quốc gia. Và điều này tốt cho đất nước. Hết lời dẫn. Bóng đá cũng thu hút lượng lớn khán giả xem bóng đá qua TV. Khoảng 25 triệu người ngay trận đầu tiên ở vòng loại với Paraguay. Số người xem đã tăng lên kể từ đó và thậm chí còn cao hơn số người xem những trận chung kết bóng rổ NBA. Jonathan Tenwald, nhà báo của tờ Philadelphia Inquirer cho biết, xin trích, người dân Mỹ đều mong muốn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng số người xem bóng đá sẽ tăng lên, nhất là nếu Mỹ tiếp tục chiến thắng. Về trận tiếp theo giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ, tôi cho rằng đó sẽ là trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất lịch sử nước Mỹ. Giới chuyên gia ước tính rằng ít nhất 50 triệu người Mỹ có thể theo dõi trận chung kết World Cup nếu Mỹ tiến xa hơn. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối. Lấy ví dụ trận Super Bowl vừa qua đã ghi nhận hơn 120 triệu người Mỹ theo dõi.
9: Boston, Philadelphia, RFI.
6: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp theo chương trình là Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời còn mưa mãi của Mayumi Isua.
9: Góc vườn âm nhạc.
10: Trong một số các nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, Mayumi Isua có lẽ là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất sang tiếng Việt. Nhắc tới các bản phóng tác với nhiều lời khác nhau được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi âm lại, phải kể đến hai bản nhạc nổi tiếng nhất là Người yêu dấu ơi và Trời còn mưa mãi.

Sinh trưởng tại quận Nakano ở Tokyo, Mayumi Itsuwa là một trong những phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng đồng thời muốn trở thành một tác giả thực thụ. Thời còn nhỏ, Mayumi đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Bắt chước thân phụ, cô tự học chơi đàn guitar những bản nhạc cô yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tú tài, Mayumi bắt đầu đi hát trong các quán cà phê gần nhà, đồng thời sáng tác những bản nhạc đầu tay. Vào năm 1972, ở tuổi 21, Mayumi ký hợp đồng ghi âm và cho ra mắt album đầu tay mang tựa đề Shoujo, Thiếu Nữ. Tuy album phòng thu đầu tiên của cô được thực hiện tại Los Angeles với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhà hòa âm Canada David Campbell và tác giả người Mỹ Carole King, nhưng có lẽ cũng vì trong thời gian khởi nghiệp, cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc folk, lối sáng tác một theo phong cách dân ca, cho nên dòng ca này lại ít được công chúng Nhật Bản quan tâm đến. Mayumi trau dồi sáng tác và tự ghi âm các bản nhạc của mình, và mãi đến năm 1980, tức là 8 năm sau khi khởi nghiệp, cô mới lập kỷ lục số bán với album phòng thủ thứ 9. Đĩa đơn Koibitoyo, Người Yêu Dấu Ơi được xem là giai điệu làm nên tên tuổi của Mayumi, nâng sự nghiệp của tác giả này lên một tầm cao mới.

Bản nhạc đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản trong nhiều tuần liên tục và giành được giải nhất của Hiệp hội các nhà sáng tác Nhật Bản. Bản nhạc này sau đó đã được nhiều giọng ca huyền thoại xứ Phù Tang như Hibari Misora hay là Akira Fuse ghi âm lại, trở thành bản nhạc gắn liền với tên tuổi của tác giả Mayumi Itsuwa. Vào năm 1981, Mayumi Itsuwa vừa tròn 30 tuổi, khẳng định tài nghệ sáng tác của mình với nhạc phẩm Ribaibaru, có nghĩa là hồi sinh, mở đường cho cô chinh phục các thị trường ngoài Nhật Bản. Nhờ các bạn phóng tác, Mayumi thành công tại nhiều nước châu Á, kể cả Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines hay Indonesia. Riêng ở Việt Nam, giới yêu nhạc gần như thuộc lòng những giai điệu phóng tác sang lời Việt. Koibi Toyo trở thành hận tình trong mưa theo các đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokoribi là tàn tro, Aikagi là chìa khóa tình yêu, còn Dakishimete là ngàn năm vẫn đợi. Nổi tiếng nhờ chất giọng mượt trầm truyền cảm, Mayumi Itsuwa còn được nhiều người yêu mến nhờ biết sáng tác những giai điệu trữ tình, trau chuốt. Nhờ những sáng tác mang tính nội tâm, Mayumi Itsuwa trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác nhạc trẻ, khác với dòng nhạc inka, tức là diễn ca. Trào lưu này bao gồm những ca sĩ kim tác giả vừa có khả năng diễn đạt, vừa có tài sáng tác những ca khúc có chiều sâu trong thập niên 1980. Mayumi Itsuwa thường được mệnh danh là Carole King của Nhật Bản, chuyên sáng tác những giai điệu sâu lắng nội tâm, phản ánh những trăn trở suy ngẫm khi trong tim chỉ còn bao kỷ niệm vương vấn. Trong cơn mưa rào xối xả, bước chân qua đường hối hả, kỷ niệm tia chớp đầu hạ, in hằn hình bóng ngày qua. Biết bao truyền thuyết quá khứ cũng chỉ còn trong giai thoại, dù có bao lần lặp lại, nhưng hồn quên vội ngày mai. Còn đâu chuyện tình đôi ta, cháy bùm những chặng đời qua, dưới mưa trái tim câm nín, mong thành đã lửa hồi sinh.

Vừa rồi là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp giới thiệu tại sao mì gói Hàn Quốc lại chinh phục được nước Pháp.

0: Trên các quầy siêu thị tại Pháp chuyên bán mì ăn liền, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại mì gói của Nhật Bản, của Thái Lan, Indonesia. Nhưng loại bán chạy nhất trong thời gian gần đây vẫn là mì ăn liền của Hàn Quốc. Trong số các hiệu phổ biến nhất có Nongshim, Samyang và gần đây hơn nữa là Choice Company, do công ty này vừa khánh thành một nhà máy sản xuất mì gói tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp, cách đây 6 tháng.
1: Sau phim ảnh, âm nhạc hay mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc K-food là dấu hiệu gần đây nhất cho thấy làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu đang chinh phục toàn cầu. Riêng tại Pháp, giới trẻ thích ăn loại mì cay hiệu Nongshim, tập đoàn mì gói số 1 của Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul đã thành công trong việc xuất khẩu ra khắp thế giới hơn 40 triệu mì ăn liền khác nhau nhờ mô hình sản xuất và chế biến hiệu quả. Tại thủ đô Seoul, có hẳn một cửa hàng tên là Ramyun Library chỉ chuyên bán mì ăn liền. Thư viện mì gói này có đến hàng trăm hiệu mì khác nhau. Khách tham quan có thể đun nước sôi để dùng thử mì gói ngay tại chỗ và nếu thích có thể mua đem về nhà. Được khai trương vào cuối năm 2023, cửa hàng mì gói này đã thu hút sự tò mò của khá nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó có cô Amy, một du khách người Mỹ.
2: Tôi rất thích thú và ngạc nhiên vì không ngờ rằng ở đây có nhiều loại mì khác nhau đến như vậy. Dùng thử mì gói ngay tại Seoul thực sự là một trải nghiệm độc đáo khác thường. Trước đây tôi đã từng nghe nhắc tới mì ăn liền qua các chương trình truyền hình hay là qua phim ảnh. Trong phim thường có cảnh nhân vật đang ăn mì gói, cho thấy đó là một thói quen trong đời sống thường ngày. Nhưng vì tôi sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ, cho nên tôi không dễ tìm mua mì gói trong siêu thị. Có lẽ cũng vì thế, tôi thực sự cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá tại chỗ những gì mình đã từng xem trên TV. Để hiểu rõ hơn về sự thành công của mì ăn liền Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, nên ghé thăm thành phố Gumi, cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số. Mỗi ngày, 6 triệu rưỡi gói mì được sản xuất tại nhà máy Nongshim, công ty hàng đầu chuyên về mì ăn liền tại Hàn Quốc. Trên một diện tích rộng 62.000 m², nhà máy Nongshim tuyển dụng 600 nhân viên để giám sát hệ thống sản xuất dây chuyền khổng lồ. Trong xưởng máy, có đến 95% đã được tự động hóa. Để đẩy mạnh doanh thu trên thị trường quốc tế, hiệu mì gói Nongshim đang tận dụng Hàn Lưu, tức là làn sóng văn hóa từ Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. Trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ FE, ông Choi Yong-kap, giám đốc tiếp thị của công ty Nongshim giải thích.
1: Chiến lược toàn cầu của Nongshim chủ yếu dựa vào việc cài đặt sản phẩm vào phim ảnh. Lối tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là trong mắt những bạn trẻ nào rất yêu thích các sản phẩm văn hóa phổ thông đến từ Hàn Quốc. Trường hợp gần đây nhất là qua bộ phim K-pop Demon Hunters, thợ săn quỷ K-pop. Bộ phim này đã đẩy mạnh doanh thu, giúp phổ biến thương hiệu của chúng tôi. Vì trong phim các nhân vật chính thường ăn các gói mì hiệu Nongshim, công ty chúng tôi sẽ duy trì chiến lược này và trong tương lai sẽ có những quan hệ hợp tác tương tự qua việc cài đặt sản phẩm quảng cáo vào trong phim ảnh hay video clip ca nhạc. Chiến lược này đang đem lại nhiều thành quả. Hơn 40% doanh thu hàng năm của Nongshim đến từ thị trường quốc tế. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tin rằng cần phải khai thác nhiều hơn nữa đà thành công của trào lưu Hàn Quốc.

0: Chỉ cần mở một gói mì khô, đổ gói bột gia vị rồi cho thêm vào nước sôi. Chỉ vậy thôi, và vài phút sau là đã có sẵn một tô mì nóng hổi. Công thức vô cùng đơn giản này không đòi hỏi thời gian chế biến, khiến mì ăn liền trở thành một món ăn không thể thiếu trong ngăn tủ nhà bếp. Riêng tại Pháp, lượng tiêu thụ mì gói đã phát triển nhanh chóng trong thời hậu Covid nhờ vào chế độ làm việc từ xa. Cô Marianne, một nhân viên văn phòng ở Paris, cho biết:
1: Produits à base de nouilles asiatiques sont pratiques hein, au premier abord. On ouvre, on met de l'eau chaude, en 2-3 minutes c'est prêt.
2: Đối với tôi, không gì đơn giản hơn là mì gói. Chỉ cần đổ nước sôi vào là có ngay. Tôi luôn có sẵn các gói mì ăn liền ở trong bếp, chủ yếu dành cho những ngày tôi làm việc ở nhà, chứ không cần vào cơ quan, và thường là 1 hay 2 ngày trong tuần. Mì ăn liền chẳng những rất rẻ, chưa đầy 1 euro một gói, nhưng lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng nhiều ở nhà. Điều tôi thích nhất là các gói gia vị nhỏ nhỏ để tạo ra mùi vị khác nhau. Chính các gói gia vị tạo nên sự khác biệt giữa hàng loạt nhãn hiệu được bán trong siêu thị. Mì ăn liền đối với tôi có hương vị khá đậm đà. Tôi thích dùng loại mì có độ dai và hơi cay cay, và tôi thấy mì gói dễ ăn và ngon hơn nhiều so với mì luộc spaghetti trộn sốt cà chua theo kiểu Ý.
0: Theo thị trường Pháp, doanh thu thường niên mì ăn liền đạt mức 140 triệu euro, tăng đều đặn 3% mỗi năm tính từ năm 2022. Trong số các công ty Hàn Quốc muốn mở rộng thêm thị trường châu Âu, có tập đoàn thực phẩm SIAS vừa khánh thành hồi đầu năm 2026, một nhà máy sản xuất mì ăn liền đầu tiên tại châu Âu. Tọa lạc tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Alsace, nhà máy này nằm cách thành phố Strasbourg 1 giờ lái xe. Theo giám đốc điều hành Patrick Enyung, nhà máy có mức đầu tư 28 triệu euro, hiện tuyển dụng 50 nhân viên và có khả năng sản xuất hơn 100.000 gói mì mỗi ngày, tức 200 gói mỗi phút. Tập đoàn SIAS sản xuất mì gói hiệu Choice Company, thường được gói trong tô nhựa, mỗi phần có giá 2,50 euro, tức cao hơn những gói mì thông thường, một phần vì mỗi tô mì có khẩu phần lớn hơn. Cách đóng gói cũng như màu sắc logo đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vốn có sức ăn mạnh hơn khi dùng mì gói thông thường, mỗi lần họ phải ăn 2 gói.
2: Việc khai trương nhà máy sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đầu tiên tại Pháp cho thấy châu Âu đang trở thành một thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hàn Quốc. Hiệu Choice Company đã hoàn chỉnh một công thức mì ăn liền dành riêng cho thị trường châu Âu. Mì có độ dai hợp với khẩu vị của thực khách Pháp. Những gói tạo mùi được sản xuất tại vùng Alsace kết hợp với 15 loại gia vị khác nhau, trong đó có các gói màu xanh dành cho những người ăn mì với vị truyền thống, hoặc gói màu đỏ dành cho những người thích ăn cay hơn. Phải công nhận mà nói rằng mì ăn liền đang ngày càng phát triển. Trong năm qua, hơn 160 triệu gói mì đã được bán tại Pháp. Khai thác đà thành công này, hiệu Choice Company tung ra 6 hương vị mì ăn liền khác nhau, có cả mì gà, mì bò, mì trộn sốt carbonara. Các sản phẩm này có thể được tìm thấy tại các siêu thị vùng Alsace trước khi mở rộng ra khắp nước Pháp. Sự phát triển nhanh chóng của mì ăn liền tại Pháp khiến một số chuyên gia y tế lo ngại. Với gần 1 gram muối trong mỗi gói, chưa kể đến việc sợi mì ăn liền thường được tẩm thêm nhiều chất phụ gia, cho nên các nhà dinh dưỡng học khuyên người tiêu dùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ nên ăn tối đa 3 bát mì gói mỗi tuần.

0: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Anh.
1: Wherever you are, you can hear our programs in English, starting at 400 hours Universal Time every day.
0: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật ngày 5 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là các mục điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương, cùng với tạp chí thể thao của Anh Vũ. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời còn mưa mãi của nhạc sĩ người Nhật Mayumi Isua, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Jeremy. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh, Chi Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, Đài Bắc phản đối. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 4 tháng 7, chính quyền Saint Petersburg và khu vực Leningrad ở Nga thông báo rằng khu vực này đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone do Ukraine thực hiện vào đêm qua. Hậu quả là một cảng ở biển Baltic chuyên xuất khẩu dầu lửa được cho là đã bị đánh trúng.
1: Thống đốc Saint Petersburg, ông Alexander Beglov, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn cho biết thành phố lớn thứ hai của Nga đã bị tấn công bằng drone với cường độ lớn. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết các mục tiêu cụ thể bị drone nhắm tới. Trong khi đó, một số kênh truyền thông địa phương như Bumaga cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu của thành phố. Về phần mình, thống đốc khu vực Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết các drone đã đánh trúng cảng Vysotsk nằm cách Saint Petersburg khoảng 170 cây số về phía tây bắc, trên vịnh Phần Lan. Đây là cảng phục vụ hoạt động vận chuyển dầu, ngũ cốc, than đá và khí tự nhiên hóa lỏng. Ông Drozdenko cũng nhấn mạnh rằng 72 drone đã bị bắn hạ trên không phận khu vực Leningrad. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong năm nay, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại một số khu vực. Saint Petersburg thường xuyên là mục tiêu của các đợt tấn công bằng drone do Kiev thực hiện. Các mục tiêu trước đây từng bao gồm kho dầu và một tàu chiến neo đậu tại cảng của thành phố trong thời gian diễn ra Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg vào tháng 6. Vẫn về chiến sự, Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kostyantivka ở miền đông Ukraine, một vị trí chiến lược trên tuyến đường dẫn tới các thành phố lớn mà Kiev vẫn còn kiểm soát ở vùng Donbass. Tuy nhiên, phía Ukraine đã phủ nhận thông tin này.
0: Đức triệu đại sứ Trung Quốc để bày tỏ quan ngại về thông tin binh lính Nga được huấn luyện tại Trung Quốc. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Đức thông báo là cuộc họp khẩn cấp diễn ra thứ năm vừa qua. Berlin đánh giá sự ủng hộ ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Nga là mối quan ngại trực tiếp đối với Đức về mặt an ninh. Tháng 5 vừa qua, hãng tin Anh Reuters và nhật báo Welt của Đức đưa tin là quân đội Trung Quốc đã bí mật huấn luyện vài trăm binh sĩ Nga trên lãnh thổ Trung Quốc. Sau đó, một số người đã được triển khai đến Ukraine.
1: Ukraine đề xuất với Ba Lan một loạt biện pháp chống khủng hoảng nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Trong cuộc gặp với đồng nhiệm Ba Lan Radoslav Sikorsky tại Warsawa, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiga hôm qua bày tỏ mong muốn tìm giải pháp và duy trì đối thoại thẳng thắn với phía Ba Lan. Khủng hoảng nổ ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt tên một đơn vị quân đội

0: về vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
1: Quốc tang của giáo chủ Iran Ali Khamenei diễn ra đúng ngày Hoa Kỳ tổ chức đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập, tuyên bố tách rời khỏi sự cai trị của Đế quốc Anh, xây dựng Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tối hôm qua ngày 3 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại núi Rushmore, nhấn mạnh đến bản sắc Mỹ nhưng cũng đậm dấu ấn cá nhân. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ bị chia rẽ ngày càng sâu sắc, tỷ lệ ủng hộ ông Trump suy giảm. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina tường trình.
2: Protégé par une vitre par balle, Donald Trump y a fait un discours devant les visages.
0: Được kính chống đạn bảo vệ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có bài phát biểu trước những tượng đá khắc họa chân dung của bốn cựu tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln. Vào năm 2017, ông Trump từng bày tỏ mong muốn cũng được tạc tượng tại đây, và hôm qua, Nhà Trắng xác nhận một cách đầy nghiêm túc rằng không có lựa chọn nào tuyệt vời hơn. Thay vì đưa ra một thông điệp mang tính đoàn kết, Tổng thống đã khoa trương hành động của mình. Ông Trump lên án mối đe dọa cộng sản đang trỗi dậy và một cuộc tấn công nhắm vào bản sắc Mỹ. Bài phát biểu tối nay tại Washington nhiều khả năng cũng sẽ tương tự, và điều này không gây bất ngờ. Ông Trump cũng đã chính trị hóa toàn bộ các hoạt động mừng lễ 250 năm độc lập, từ các trận đấu võ MMA ngay trong khuôn viên Nhà Trắng nhân dịp sinh nhật 80 của ông, cho đến một buổi hội chợ lớn được tổ chức tại thủ đô, dù được đánh giá là thất bại, không thu hút được nhiều người đến, hay buổi đại lễ cầu nguyện nhằm Kitô giáo hóa lại đất nước. Đúng là nhiều người dân Mỹ đang tỏ ra hoài nghi, thậm chí là phẫn nộ trước những hành xử của ông Trump. Ngay cả một số người ủng hộ ông cũng lên tiếng thói vị kỷ, coi mình là cái rốn của vũ trụ, dù điều này vốn không phải mới mẻ. Thế nhưng với một lễ kỷ niệm quan trọng như vậy thì hành vi của Tổng thống được cho là quá đà. Phe Dân Chủ dĩ nhiên bày tỏ sự tức giận, thẳng thắn cáo buộc Tổng thống đã trục lợi từ những sự kiện kỷ niệm này. Các nghị sĩ tại Quốc hội thậm chí còn đăng tải một báo cáo dài 55 trang, đặt tiêu đề là từ thói háo danh đến sự điên rồ. Nhà Trắng đã tước đoạt đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập hướng tới sự đoàn kết của người dân Mỹ như thế nào, và họ hứa hẹn sẽ thông qua văn bản này tại Quốc hội.
2: Privé les Américains de leur 250e anniversaire pour l'unité du pays, on repassera.
1: Nhiều sự kiện kỷ niệm diễn ra trên khắp nước Mỹ. Tại Washington, người dân có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa lớn nhất lịch sử nước Mỹ tại National Mall, theo lời Tổng thống Trump. Thành phố New York thì tổ chức lễ hạ quả cầu pha lê biểu tượng vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương, thời khắc đánh dấu bản tuyên ngôn độc lập được thông qua vào năm 1776. Cũng tại thành phố này, đội máy bay tiêu biểu của Pháp Patrouille de France tổ chức màn biểu diễn cùng với đội bay Blue Angel của Hải quân Mỹ. Hoạt động này kết thúc chương trình Liberté 250, kéo dài một tháng của Patrouille de France và để lại nhiều ấn tượng với người dân Mỹ, theo giải thích với đài RFI của tướng không quân Pierre Cordillier, chỉ huy đội Patrouille de France.
3: Vous allez voir un défilé aérien qui est une première finalement pour les États-Unis.
0: Đây thực sự là màn trình diễn máy bay đầu tiên, vì Hoa Kỳ thường không tổ chức những buổi trình diễn như thế này. Hơn 100 máy bay như vẫn được thực hiện hàng năm vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7 là điều chưa từng có tại Mỹ. Dẫn đầu màn trình diễn này là Patrouille de France với đội hình Big Nine, 9 máy bay nhả ba màu khói xanh trắng đỏ, rất dễ nhận thấy là hoàn toàn giống với màu đỏ, trắng và xanh lam tượng trưng cho tự do trên quốc kỳ Mỹ. Lời mời của Mỹ và sự tham gia của đội bay Patrouille de France vào hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ minh họa thực sự cho mối liên kết lịch sử rất mạnh mẽ. Trong suốt tháng qua, những người Mỹ mà chúng tôi gặp ở đây, từ khán giả đứng dọc các tuyến phố để theo dõi các màn trình diễn máy bay vào dịp cuối tuần, đến những quân nhân Mỹ cùng chúng tôi hợp tác và thực hiện nhiệm vụ, đều không hề nghi ngờ về điều đó. Họ siết chặt tay chúng tôi và nói, nước Pháp muôn năm, và dĩ nhiên là cả lời cảm ơn các bạn vì sự cống hiến và phục vụ.
3: Ils nous prennent par le bras en disant vive la France et thank you for your service, bien sûr.
1: Hôm nay, Trung Quốc thông báo triển khai lực lượng hải cảnh tiến hành tuần tra ở vùng biển phía đông Đài Loan. Bắc Kinh cho biết đây là hoạt động tuần tra thực thi pháp luật trong khu vực mà Trung Quốc tuyên bố thuộc quyền tài phán. Đài Loan đã lên án hoạt động của Trung Quốc là bất hợp pháp và gây rối, đồng thời điều hai tàu theo dõi.
4: Trong thông cáo được AFP trích dẫn, Hội đồng Sự vụ Đại lục của Đài Loan lên án hành động mở rộng quyền lực trái với luật pháp quốc tế của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, đồng thời tái khẳng định rằng Bắc Kinh không có chủ quyền, không có quyền tài phán đối với vùng biển phía đông Đài Loan, từ ngữ trong nguyên văn. Đài Loan đã triển khai hai tàu để di chuyển song song và giám sát hai tàu của Trung Quốc đến sáng nay, hoạt động cách thành phố Hoa Liên khoảng 54 hải lý về phía đông, gần khu vực có căn cứ không quân. Trước đó, người phát ngôn lực lượng tuần duyên Trung Quốc cho biết là một nhóm công tác do đội tàu Tú Sơn dẫn đầu đã thay thế một nhóm khác để tiếp tục các cuộc tuần tra thực thi pháp luật tại vùng biển phía đông Đài Loan. Đợt tuần tra lần trước vào tháng 6 được Trung Quốc tuyên bố là nhằm đáp trả kế hoạch đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines.

0: Philippines vì liên quan đến vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Để đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc phong tỏa, Đài Loan đã diễn tập khả năng chống chịu tại Nam Đầu, ở miền Trung trong tuần này. Hơn 370 quan chức chính phủ và quân sự phải đối phó với kịch bản ác mộng là chuỗi khủng hoảng liên hoàn, bao gồm việc Trung Quốc phong tỏa, một trận động đất mạnh bị Bắc Kinh lợi dụng để gieo rắc hỗn loạn và sau đó là một cuộc xâm lược toàn diện. Theo quan sát của Reuters được mời dự sự kiện, các hoạt động này vượt xa những cuộc diễn tập trước đây, vốn thường bị chỉ trích là chỉ mang tính hình thức, dàn dựng theo kịch bản và có giá trị hạn chế.
1: Philippines cảm ơn Canada đã ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Lời cảm ơn đã được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. gửi đến Thủ tướng Canada Mark Carney trong cuộc gặp ngày 2 tháng 7 nhân chuyến công du Vancouver của nguyên thủ Philippines. Ngày 12 tháng 7 tới đây, Manila sẽ kỷ niệm 10 năm ngày Tòa trọng tài thường trực đưa ra phán quyết khẳng định quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế và bác bỏ các yêu sách đòi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Về phía Trung Quốc, một số chuyên gia được Global Times trích dẫn ngày hôm qua thì cho rằng tuyên bố của Canada và Philippines về Biển Đông chủ yếu mang tính biểu tượng. Lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới, nhưng đội tuyển Cap Vert lại trở thành hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026. Dù không được đánh giá cao và chỉ xếp hạng 67 thế giới, đội tuyển ở châu Phi đã cầm hòa Tây Ban Nha trong trận ra quân, rồi tiếp tục gây bất ngờ khi lọt vào vòng 1-32 trước khi để thua các nhà đương kim vô địch Argentina 2-3 sau màn rượt đuổi nghẹt thở vào ngày hôm qua mùng 3 tháng 7.
2: Thủ môn Vozinha trở thành biểu tượng khi thi đấu xuất sắc trước Tây Ban Nha, tạo nên hình ảnh lan truyền khắp thế giới. Huấn luyện viên Bubista khẳng định đội bóng đã làm nên lịch sử, chứng minh rằng một quốc gia nhỏ bé vẫn có thể chơi ngang ngửa với nhà vô địch thế giới. Dù bị loại, cầu thủ Roberto Pico Lopez khẳng định đội bóng đã đưa Cap Verde lên bản đồ thế giới, chứng minh rằng chỉ cần có niềm tin, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Các chuyên gia như Gary Neville và James McFadden đều ca ngợi tinh thần chiến đấu, sự đoàn kết và niềm tin của đội bóng. Cựu tiền đạo Ian Wright còn nhấn mạnh FIFA cần tạo điều kiện để những câu chuyện như Cap Verde xuất hiện nhiều hơn trong bóng đá thế giới. Trong khi đó, ở một diễn biến khác đầy tiêu cực, bóng đá Hàn Quốc đang trải qua khủng hoảng trầm trọng sau khi bị loại sớm khỏi World Cup. Huấn luyện viên Hong Myung-bo đã phải rời đất nước trong tình trạng tính mạng bị đe dọa. Theo truyền thông, ông đã bay sang Hoa Kỳ chỉ 48 giờ sau khi trở về nước. Sự thất vọng của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm, thậm chí lan sang cả chính trị. Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định kết quả của đội tuyển Hàn Quốc gây sốc và yêu cầu điều tra, đồng thời thúc đẩy cải cách quản lý thể thao để tránh lặp lại khủng hoảng tương tự.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Các lãnh đạo NATO, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ tái khẳng định cam kết vững chắc đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng dự kiến cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine khoảng 70 tỷ euro trong năm 2026 và duy trì ít nhất mức tương đương cho năm 2027, dù tuyên bố cuối cùng vẫn cần được các lãnh đạo phê duyệt. Ngoài ra, NATO kêu gọi Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân và tôn trọng tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
1: Nhật Bản có thể trở lại mua dầu Iran. Theo ba nguồn tin từ Iran và phương Tây được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, thì Iran đã bắt đầu đàm phán với ba công ty Nhật Bản theo điều khoản miễn trừ các lệnh trừng phạt quốc tế từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 21 tháng 8 được quy định trong thỏa thuận khung với Mỹ. Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và châu Âu đã ngừng mua dầu của Iran sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018. Trung Quốc là khách hàng chính của Iran trong nhiều năm.
2: Vẫn về Trung Quốc, công ty Ubitech giới thiệu robot hình người có thể cá nhân hóa gần như hoàn toàn. Robot trình làng hôm 30 tháng 6 được kỳ vọng sẽ thay đổi thị trường robot đồng hành. Robot này có kích thước như người trưởng thành, với hai phiên bản, nam cao 1m83 và nữ cao 1m68. Người dùng có thể tùy chỉnh khuôn mặt, giọng nói và ngoại hình theo ý muốn. Ubitech hướng tới việc tạo ra một người bạn đồng hành giúp giảm cô đơn, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để trò chuyện tương tự như ChatGPT. Sản phẩm đã nhận khoảng 13.000 đơn đặt hàng, giá bán từ 15.000 euro cho phiên bản cơ bản tức là không có tay chân, đến 125.000 euro cho phiên bản đầy đủ, siêu thực và cá nhân hóa hoàn chỉnh.
1: một phụ nữ Ukraine bị truy nã vì nghi ngờ đặt thuốc nổ ám sát tỷ phú Vadim Yermolayev và gia đình tại Monaco. Vụ tấn công xảy ra tối 29 tháng 6 tại tầng trệt tòa chung cư trên một con phố ở Monaco. Trong thông báo truy nã đỏ của Interpol ngày hôm qua, người phụ nữ được xác định là Anastasia Berezovska, 39 tuổi, bị truy nã vì tội âm mưu giết người, đặt thiết bị nổ nơi công cộng với ý định phạm tội và tham gia tổ chức tội phạm. Nơi ở của nghi phạm ở Đức đã bị cảnh sát khám xét ngày 2 tháng 7. Có thể nghi phạm không hành động một mình. Tỷ phú Vadim Yermolayev đã từ bỏ quốc tịch Ukraine, được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 23 tại Ukraine và đang bị Kiev trừng phạt vì các hoạt động kinh doanh tại vùng Crimea. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do chị Phương thực hiện. Tiếp theo trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của Ayumi Usua. Cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp như thế nào. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Kính thưa quý vị, nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập, gió đổi chiều trên chiến trường Ukraine là những đề tài được các tuần báo rất chú ý.
2: Hôm nay, đúng vào ngày Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, nước Mỹ là mối quan tâm chính của các báo ra cuối tuần. Le Figaro cánh hữu chạy tít trang nhất, Hoa Kỳ 250 năm, một lễ hội dưới dấu ấn Trump, Liberation Thiên Tả cho rằng Trump tước đoạt lịch sử. Trang bìa The Economist đăng hình một chiếc bánh sinh nhật to lớn mang màu cờ Mỹ, nhận định nước Mỹ đầy ắp nỗi âu lo, nhưng sở hữu sức mạnh phi thường.
4: Ngay từ khi mới thành lập cách đây 250 năm, các nhà lập quốc Mỹ tin rằng nền Cộng hòa của họ sẽ tỏa sáng như một tấm gương cho toàn nhân loại. Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc thử nghiệm. Họ lo ngại có thể sụp đổ hoặc rơi vào cách thống trị độc tài, đó chính là những thăng trầm xuyên suốt lịch sử của nước Mỹ, chế độ nô lệ, tâm lý bài ngoại, nạn tham nhũng, tư bản lộng hành, nội chiến và các trận đại chiến thế giới, tất cả đều từng làm chao đảo nền Cộng hòa, ngay cả khi nước Mỹ vươn mình trở thành ngọn hải đăng của thế giới tự do. Sau 250 năm, sự trường tồn này đã bác bỏ những nỗi lo âu của các nhà lập quốc năm xưa. Thay vì gục ngã trước độc tài, nước Mỹ đã ba lần giải cứu thế giới khỏi ách thống trị của những kẻ bạo tàn. Sự năng động tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ, duy trì vị thế siêu cường của nước Mỹ. Và trong suốt thời gian dài, Hoa Kỳ luôn đề cao các giá trị Cộng hòa.
2: Tuy nhiên, cột mốc kỷ niệm này lại diễn ra vào một thời điểm đầy lo âu khác trong lịch sử nước Mỹ. Các giá trị đạo đức đang bị đe dọa và người ta nói về khả năng suy tàn, đất nước chia rẽ sâu sắc. Nước Mỹ đang phá bỏ trật tự thế giới mà chính họ đã thiết lập sau khi đánh bại chủ nghĩa phát xít vào năm 1945.
4: Nhiều người Mỹ đang chia sẻ những nỗi lo sợ giống như các nhà lập quốc thuở nào. Họ lo ngại cơ chế phân quyền đang dần biến thành một hệ thống mà Nhà Trắng thâu tóm mọi quyền lực. Quốc hội, cột trụ của chính phủ đang chia sẻ đảng phái gay gắt, phe ta luôn đúng còn phe bên kia luôn xấu. Tối cao pháp viện cũng đang góp phần gia tăng quyền lực cho nhánh hành pháp. Là quốc gia của những người nhập cư, Hoa Kỳ luôn coi di dân là nguồn sinh lực, là minh chứng cho giấc mơ Mỹ. Trung Quốc cũng có giấc mơ Trung Hoa, nhưng người nước ngoài bị gạt ra ngoài lề. Ngược lại, bất kỳ ai thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào cũng có thể trở thành người Mỹ, trở nên thành đạt nhờ nỗ lực của chính mình. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ đang dần trở nên u ám. Một bộ phận trong MAGA muốn chấm dứt luôn nhập cư hợp pháp chứ không chỉ di dân bất hợp pháp. Năm nay con số này có thể bằng không. Khi tỷ lệ người Mỹ tự nhận là da trắng giảm xuống gần mức 50%, một số cánh hữu muốn giành quy chế đặc biệt cho những người Mỹ gốc có tổ tiên sinh sống qua nhiều thế hệ. Đây là sự quay lại đáng tiếc của phân biệt chủng tộc. Trên trường quốc tế, nước Mỹ cũng đang quay lưng lại các giá trị của chính mình. Donald Trump muốn đập tan các định chế và liên minh mà thế hệ hậu chiến đã thiết lập để bảo vệ thế giới khỏi ách chuyên chế, nước Mỹ đang hành xử giống như bất kỳ quốc gia nào khác, mải mê theo đuổi giàu có và quyền lực, tự do và dân chủ cho nước ngoài không còn được quan tâm, thương mại nay trở thành công cụ để ép buộc đối phương. Những giá trị chung từng gắn kết nước Mỹ với các đồng minh thì nay đồng minh bị coi là những kẻ lệ thuộc.
2: Nhiều người kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, nhưng theo The Economist, đó là sai lầm nghiêm trọng. Sức mạnh của nước Mỹ vẫn vô cùng to lớn và thậm chí có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung nổi.
4: Các công ty trí thông minh nhân tạo của Mỹ đã nhanh chóng huy động hàng trăm tỷ đô la tài trợ cho cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Mỹ có thể sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối với hệ sinh thái trí thông minh nhân tạo ít nhất là trong một khoảng thời gian. Các đồng minh phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, hoặc phục tùng Washington, hoặc đứng về phía Bắc Kinh độc tài. Song song với việc Mỹ tích lũy quyền lực to lớn, cuộc thử nghiệm vĩ đại này cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Ông Trump đã làm vẩn độc đời sống công chúng, luôn nhìn nhận mặt xấu xa nhất ở người khác. Quyền lực hành pháp có thể trở nên vượt quá kiểm soát. Sự tập trung của cải và quyền lực chính trị có thể nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa trục lợi. Các chính trị gia có thể bất lực trước những biến động kinh tế và xã hội đang trực chờ. Hãy hình dung viễn cảnh Mỹ vĩnh viễn từ bỏ sứ mệnh xúc tiến tự do, các quốc gia khác sẽ theo chân những nhà lãnh đạo đầy tham vọng được tiếp sức để xâm lược hoặc cưỡng bức các nước láng giềng, thế giới rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, như các nhà lập quốc từng khẳng định, tương lai đen tối đó khó có khả năng xảy ra. Những biến cố từng kìm hãm nước Mỹ như Trân Châu Cảng, sự kiện Sputnik hay vụ Watergate lại chính là động lực thúc đẩy quốc gia này vượt dậy và bứt phá mạnh mẽ hơn. The Economist tin rằng bằng cách này hay cách khác, thay đổi chắc chắn sẽ đến với nước Mỹ.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Courrier International dùng màu cờ Nga làm nền trang bìa, chạy tít Putin tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Tại Nga, những dấu hiệu bất bình trước chính quyền ngày càng chồng chất. Khế ước giữa Kremlin và xã hội có vẻ đã lỗi thời. Hình ảnh của Tổng thống Nga đã xấu đi hẳn. Theo nhà chính trị học Nga lưu vong Alexander Baunov trên tờ Medusa, được Courrier International trích dịch.
4: Tác giả nhận thấy ba thay đổi. Trước hết là thái độ đối với Tổng thống. Thứ hai, sự lạc quan về kinh tế đã bay biến. Cuối cùng, người ta ý thức được rằng có thể không chiến thắng được. Ngưỡng mang tính biểu tượng 1.418 ngày đã vượt qua, rất là tai hại cho Kremlin. Khi coi đối thủ là phát xít mới, đánh đồng lính đánh thuê với các chiến sĩ Hồng quân, chế độ đã tự rơi vào chất bẫy của việc so sánh với thời đệ nhị thế chiến. Bộ máy nhà nước, truyền thông, chính phủ, quốc hội, giáo hội, FSB, tất cả theo đuổi cùng một mục đích là che giấu sai lầm mà Putin đã phạm phải năm 2022, nhưng sức ảnh hưởng của Putin đang tan dần. Tổng thống Nga vẫn nắm quyền tối cao, nhưng phép màu đã biến mất. Bộ mặt thật đang dần lộ diện. Đó là một ông già lưng còng, khá yếu đuối, hoàn toàn khác với Putin thời trước chiến tranh, ngực trần cởi trên lưng con hắc mã. Những phát biểu đầy đe dọa nay rối rắm, dài dòng. Vladimir Putin không còn là siêu anh hùng, ông ta sợ hãi drone và internet, cũng như những người được cho là bảo vệ mình. Giới tinh hoa thì không còn tin tưởng vào tổng thống.
2: Khi xu quân xâm lược Ukraine, khế ước xã hội trước đây đã bị phá vỡ, thay thế bằng một khế ước mới. Đừng chống chiến tranh, sẽ có được cách sống gần như trước. Nhưng mùa xuân 2026, chế độ đã vi phạm tất cả các điều khoản.
4: Khi áp đặt ứng dụng Mask để liên lạc, xâm nhập giới hạn cuối cùng của cuộc sống riêng tư tại một quốc gia phi tự do, nhà nước coi như đã khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt trong nội bộ. Thu nhập cao nhờ chiến tranh không còn nữa, năm nay khởi đầu bằng việc cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ một thập niên. Những cột khói bốc lên trên bầu trời nước Nga, tạo hình ảnh một sự trừng phạt, và người chịu trách nhiệm về sự thay đổi tâm trạng ở Nga là quân đội Ukraine. Kremlin giờ đây như một chiếc xe đang cố thoát khỏi vũng lầy. The Atlantic nhấn mạnh, giờ đây drone Ukraine đêm nào cũng tấn công vào các mục tiêu kỹ nghệ Nga, làm tê liệt các nhà máy lọc dầu, hậu cần, vận chuyển hàng không. Courrier International nhấn mạnh, Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng xăng dầu. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta ghi nhận một quốc gia được mệnh danh là trạm xăng nay lại đang thiếu xăng. Đề tài khủng hoảng nhiên liệu đang là trung tâm các trang viết trên báo chí Nga hiện nay, vận chuyển đường bộ rối loạn. Tờ Nezavissimaya Gazeta cho biết chính quyền sẵn sàng trợ giá xăng nhập từ Ấn Độ và Kazakhstan. Những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện ở Kremlin. Bloomberg cho biết đầu tháng 6, nhiều quan chức cao cấp đã cảnh báo Putin về cái giá của chiến tranh.
2: Triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy trên Le Point nhắc nhở rằng từ 4 năm qua, ông luôn khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng vì chỉ có cuộc kháng chiến kiên cường của những người công dân bình thường, nước này mới thắng được sự hiếu chiến điên rồ của Vladimir Putin. Vậy phải chăng hồi kết đang đến?
4: Ông đã viết nhiều bài xã luận, đã nói trong những bộ phim, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc trước Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Pháp và khắp các nơi. Ukraine sẽ thắng, tất nhiên là cần có thời gian, có những nỗi đau phải gánh chịu, những thành phố bị hủy diệt, những cuộc đời tan vỡ, những cái chết. Nhưng cuối cùng, đất nước của Volodymyr Zelensky sẽ ca khúc khải hoàn trước những kẻ chỉ muốn xóa sổ họ khỏi bản đồ và trong lịch sử. Nhưng người ta nhìn ông như một kẻ mơ mộng hoặc tâm thần. Các quân nhân, các nhà chiến lược thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Bernard-Henri Lévy đã chứng kiến nơi tiền tuyến sự gan dạ bất khuất của những chiến binh ở những thành phố đã chết như Sassilia hay Torres đối mặt với đội quân lính đánh thuê hay những kẻ đáng thương bị quăng vào lò xay thịt. Khả năng sáng tạo phi thường của người Ukraine đã thuyết phục ông. Trong 4 năm qua, Bernard-Henri Lévy đã thấy dân tộc của các thi sĩ và những người đam mê công nghệ lắp ráp các clone đầu tiên với một máy in 3D nơi một chiếc lều nằm sâu trong rừng Klitschiva. Rồi trong các xưởng ở Kharkiv, họ mổ xẻ các clone của Nga hay Trung Quốc để tìm ra bí mật. Và ngày nay thì mỗi năm có hàng triệu con chim sắt tinh vi made in Ukraine. Trong những đêm dài ở Bakhmut, Kubyan Sumy, ông nghiền ngẫm những tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Dù kiệt sức, dù bị đồng minh thờ ơ, dù có những người ngã xuống, các chiến binh Ukraine vẫn trụ được.
2: Giờ đây vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu thành phố phải dành từng con đường một, bao nhiêu gia đình phải chạy loạn, bao nhiêu người trẻ phải hy sinh mạng sống. Cuộc tàn sát sẽ còn tiếp diễn trước khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi đất Ukraine. Nhưng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, giấc mơ tưởng chừng hão huyền đã trở thành hiện thực.
4: Ở mặt trận phía Nam, tại một căn cứ nơi Nadia chỉ huy, mỗi đêm cô đều dạy con trai đang ở miền Bắc học qua FaceTime. Một đơn vị tinh nhuệ vừa cắm cờ lên bán đảo chốt chặn cửa ngõ sông Nhép. Tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng Ukraine tiến từng mét một về hướng Melitopol ở Crimea. Các phi trường bị oanh kích, kho xăng bị đốt cháy, đường tiếp tế bị đe dọa, bán đảo đã trở thành pháo đài bị vây hãm. Và ở phía đông, nhà thơ nữ Oksana Rubanyat, nay là chiến binh điều khiển drone, đang quyết liệt bảo vệ Pokrovsk. Rốt cuộc, quân đội Ukraine nhỏ bé đã trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu. Từ những căn cứ bí mật tấn công được những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất sâu trong lãnh thổ Nga, quân đội Sa Hoàng năm 1917 bị kiệt lực sau 3 năm thất bại đã phải đầu hàng, dù tình trạng chưa đến nỗi như vậy. Chế độ Xô Viết suy yếu bởi cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan cũng không trụ được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vladimir Putin đã sức cùng lực kiệt?
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Chi Phương thực hiện.
0: Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, khẳng định tiếp tục chống tham nhũng. Cầu nối đất liền triệu đô ở Thái Lan gây tranh cãi. Chính phủ Venezuela bị chỉ trích vì xử lý yếu kém thảm kịch động đất. châu Âu và nước cờ khó trước dự án của con rể ông Trump ở Albania. World Cup phá kỷ lục người xem bóng đá ở Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc đã kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản hôm 1 tháng 7 vừa qua. Trước Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 40 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải mạnh mẽ và tuyên thệ phải duy trì đường lối lãnh đạo độc đảng đối với quân đội và hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Tập cũng nói thêm rằng Đảng Cộng sản phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt, lâu dài và toàn diện. Cách này 2 tháng, Quân ủy Trung ương đứng đầu là Tập Cận Bình đã thông qua những biện pháp mới để thiết lập kỷ luật, huấn luyện và giám sát các sĩ quan quân đội cấp cao. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng này đã vấp phải nhiều chỉ trích mà giới chuyên gia đánh giá là làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đặt dấu hỏi về hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Ông Emmanuel Linko, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Trung Quốc tại IRIS, nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
5: Qua bài phát biểu này, rõ ràng là Bắc Kinh có ý định siết chặt kiểm soát, vì kiểu phát ngôn nói trên cho thấy là ông Tập Cận Bình đang tự thừa nhận điểm yếu của mình. Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước các cuộc thanh trừng này. Cách đây 3 tháng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông đã bị bãi nhiệm và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý. Như vậy, những vụ cách chức này rõ ràng có liên quan đến một hình thức phản kháng thụ động hoặc chủ động nào đó trong chính quân đội hoặc thậm chí trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó, rõ ràng đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì đã không cần phải có bài phát biểu như vậy.
0: Vẫn về thời sự tại châu Á, ở Thái Lan, chiến tranh Trung Đông ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz đã được chính phủ dùng làm luận điểm để tái khởi xướng dự án xây dựng cầu bắc qua biển Andaman ở vịnh Thái Lan bị bỏ ngỏ từ nhiều năm qua. Dự án xây cầu trị giá hơn 30 tỷ euro được cho là giải pháp giao thông thay thế eo biển Malacca đã gây ra nhiều tranh cãi ở miền nam Thái Lan. Nhiều người dân lo ngại mất đi khả năng sinh kế. Từ cuối tháng 6, hàng trăm người biểu tình đến từ nhiều tỉnh khác nhau từ miền nam Thái Lan đã đến Bangkok, cắm trại trước trụ sở chính phủ Thái Lan, biểu tình kêu gọi từ bỏ dự án này. Thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
5: Ngủ dưới những tấm liều bạt đặt trước văn phòng của Thủ tướng, người dân ở miền Nam Thái Lan đã đóng tại đây từ nhiều ngày nay để phản đối với dự án xây cầu nối với đất liền, được coi là hành lang hậu cần vừa được chính phủ khởi xướng lại. Trước tấm băng rôn nói không với Land Bridge là tôm đến từ Ranong gần biển Andaman, khu vực được dự trù xây dựng một trong hai cảng nước sâu của dự án này. Cảng dự trù sẽ được kết nối bằng đường bộ và đường sắt với tỉnh Somphone ở phía bên kia bán đảo, giáp vịnh Thái Lan. Ông Tom nói, ngay cả khi đến đây để phản đối dự án này, chúng tôi không đủ sức để đấu lại với họ. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Ranong không muốn dự án Land Bridge và cũng phản đối luật về hành lang kinh tế này. Hết lời dẫn. Giống như những người biểu tình khác, một người phụ nữ 67 tuổi lo ngại về những hậu quả của dự án. Theo bà, người dân bị mất đất, khu đánh cá bị hủy hoại, môi trường suy thoái, lợi ích rơi vào tay những người đầu tư thay vì cộng đồng địa phương. Bà cho biết là các ngư dân sẽ không thể kiếm sống bằng nghề đánh cá được nữa. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người phải di rời, những người không có giấy tờ tùy thân, người thuộc sắc tộc Moken, tức cộng đồng ngư dân sống dựa vào biển cả. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Chính vì vậy mà chúng tôi dựng lều ở đây, người phụ nữ này cho biết. Chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Hiện Bangkok đang chờ báo cáo khả thi cuối cùng về dự án tiền tỷ này. Dự trù sẽ được đệ trình lại lên chính phủ vào tháng 8 tới.
0: Về thời sự châu Âu, từ gần một tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra gần như thường nhật, chủ yếu là ôn hòa tại Albania, phản đối dự án bất động sản của con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, biến khu vực Đô Bảo Tồn thành khu nghỉ dưỡng cấp cao, trị giá hàng tỷ đô la ở đảo Sazon và Svernik. Hôm thứ Năm vừa qua, căng thẳng tiếp tục gia tăng, nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước quốc hội của Albania. Cuộc biểu tình còn được gọi là cuộc cách mạng hồng hạc, loài chim sinh sống tại các khu bảo tồn chưa bao giờ thu hút đông đảo người tham gia đến thế tại Albania. Chuyên gia về địa chính trị Ahmad Hashmra giải thích trên RFI Pháp ngữ.
2: Đó là những người trẻ 20-30 tuổi, trước đó được coi là thờ ơ với tình hình chính trị. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, ngay những ngày đầu tiên, các cuộc biểu tình đã thu hút hơn 10.000, 15.000 người trẻ tuổi. Và đó chính là một mối lo của chính phủ Albania.
0: Tình hình nội bộ Albania không chỉ giới hạn ở chính phủ Tirana, mà còn liên đới sang châu Âu, do quốc gia vùng Ban Căng này được coi là một trong những ứng viên gia nhập Liên Âu. Nếu những năm gần đây, Tirana thường được khen ngợi về những cải cách hành chính, thì nay châu Âu phải nhìn nhận lại. Các cuộc biểu tình cho thấy là các báo cáo của Albania về việc tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu dường như tỷ lệ nghịch với niềm tin vào dân chủ của dân chúng. Truyền thông bị bóp nghẹt, dự án đô thị thiếu minh bạch, môi trường bị tàn phá và không phải là cứ gia nhập châu Âu là có dân chủ. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, vụ động đất kép tại Venezuela vẫn là chủ đề được quan tâm trong tuần vừa qua, với số thương vong được xác nhận là không ngừng tăng lên. Ước tính hơn 2.000 người đã thiệt mạng. Để tưởng nhớ các nạn nhân, Venezuela đã thông báo để quốc tang 7 ngày. Thế nhưng điều đáng chú ý hiện nay là cách xử lý của chính phủ lâm thời Venezuela. Từ Caracas, đặc phái viên Melissa Barra cho biết thêm.
6: Mặc dù giai đoạn quốc tang này nhằm mục đích gắn kết đất nước trong niềm tiếc thương và tinh thần kiên cường để cùng nhau vượt lên trên những chia rẽ chính trị, thì nhiều người lại coi đây là chiêu trò nhằm làm rối loạn tình hình. Trong vài ngày qua, chính quyền tỏ ra lúng túng trước các sự kiện, không thể triển khai hiệu quả công tác cứu hộ hay bố trí nơi ở cho những người bị ảnh hưởng. Việc tái định cư chính là một trong những vấn đề bị chỉ trích gay gắt nhất. Dù có tới 50 trung tâm tiếp nhận, sức chứa lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Rất nhiều gia đình đang phải ngủ tại các công viên, ở các vòng xuyến ngay trên đường, trong lều trại hoặc là phơi mình giữa mưa nắng, và một cơn bão dữ dội đã càn quét qua khu vực này vào thứ Hai. Bà Dancin Godiguie đã thông báo thành lập một ủy ban cấp tổng thống nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà cửa. Tuy nhiên, như một nhiếp ảnh gia vừa chia sẻ với chúng tôi, vẫn còn những khu vực tại La Guaira nằm sâu trong đất liền mà các đội cứu hộ thậm chí còn chưa tiếp cận được. Vì vậy, khi chính phủ tuyên bố chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ triển khai, người dân không khỏi hoài nghi, nhất là trong bối cảnh mà toàn bộ công tác ứng phó nhân đạo hiện nay đều đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tình đoàn kết quốc tế.
0: Sau 3 tuần diễn ra World Cup, chặng đua vô địch đang tiến gần vạch đích với các trận cầu đầy kịch tính, căng thẳng, khuấy đảo người hâm mộ bóng đá khắp thế giới tại Canada, Mexico và đặc biệt là tại Mỹ, nơi mà bóng đá vốn dĩ không phải là môn thể thao vua. Thế nhưng, bầu không khí sôi động của World Cup đã biến những thành phố Mỹ tổ chức sự kiện thành những bữa tiệc thể thao, và nhất là khi đội tuyển quốc gia đã liên tục ghi bàn thắng, giành tấm vé vào vòng 1/8. Thông tin viên Thomas de Saint-Léger cho biết thêm thông tin. Ça n'était pas gagné et pourtant...
2: Mặc dù trong trận này, Mỹ không chơi, nhưng tại các quán bar, nhà hàng, những người Mỹ bàn về thể thao, nói về Mbappé, Messi, về chiến thắng của đội tuyển Pháp với các cầu thủ đa dạng nguồn gốc, giống với Mỹ. Người đàn ông này nhận định, xin trích, đó là đội tuyển rất giống kiểu Mỹ, với văn hóa đa dạng, do đó rất gần gũi với chúng tôi. Trên đường phố, nhiều người mặc áo đội bóng, nhiều người đã bị trái bóng tròn hoặc là bầu không khí thể thao thu hút. World Cup đã thổi một làn gió vào một xã hội bị chia rẽ. Một người đàn ông khác nói, thể thao quy tụ chúng tôi lại. Mọi người không nghĩ về chính trị hay những điều khác nữa. Chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ đội tuyển quốc gia. Và điều này tốt cho đất nước. Hết lời dẫn. Bóng đá cũng thu hút lượng lớn khán giả xem bóng đá qua TV. Khoảng 25 triệu người ngay trận đầu tiên ở vòng loại với Paraguay. Số người xem đã tăng lên kể từ đó và thậm chí còn cao hơn số người xem những trận chung kết bóng rổ NBA. Jonathan Tenwald, nhà báo của tờ Philadelphia Inquirer cho biết, xin trích, người dân Mỹ đều mong muốn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng số người xem bóng đá sẽ tăng lên, nhất là nếu Mỹ tiếp tục chiến thắng. Về trận tiếp theo giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ, tôi cho rằng đó sẽ là trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất lịch sử nước Mỹ. Giới chuyên gia ước tính rằng ít nhất 50 triệu người Mỹ có thể theo dõi trận chung kết World Cup nếu Mỹ tiến xa hơn. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối. Lấy ví dụ trận Super Bowl vừa qua đã ghi nhận hơn 120 triệu người Mỹ theo dõi. Boston, Philadelphia, RFI.
1: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp theo chương trình là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời còn mưa mãi của Mayumi Isua.
7: Góc vườn âm nhạc.
8: Trong số các nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, Mayumi Isua có lẽ là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất sang tiếng Việt. Nhắc tới các bản phóng tác với nhiều lời khác nhau được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi âm lại, phải kể đến hai bản nhạc nổi tiếng nhất là người yêu dấu ơi và trời còn mưa mãi.

Sinh trưởng tại quận Nakano ở Tokyo, Mayumi Itsuwa là một trong những phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng đồng thời muốn trở thành một tác giả thực thụ. Thời còn nhỏ, Mayumi đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Bắt chước thân phụ, cô tự học chơi đàn guitar những bản nhạc cô yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tú tài, Mayumi bắt đầu đi hát trong các quán cà phê gần nhà, đồng thời sáng tác những bản nhạc đầu tay. Vào năm 1972, ở tuổi 21, Mayumi ký hợp đồng ghi âm và cho ra mắt album đầu tay mang tựa đề Shoujo, Thiếu Nữ. Tuy album phòng thu đầu tiên của cô được thực hiện tại Los Angeles, với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhà hòa âm Canada David Campbell và tác giả người Mỹ Carole King, nhưng có lẽ cũng vì trong thời gian khởi nghiệp, cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc folk, lối sáng tác một theo phong cách dân ca, cho nên dòng ca này lại ít được công chúng Nhật Bản quan tâm đến. Mayumi trau dồi sáng tác và tự ghi âm các bản nhạc của mình, và mãi đến năm 1980, tức là 8 năm sau khi khởi nghiệp, cô mới lập kỷ lục số bán với album phòng thủ thứ 9. Đĩa đơn Koibitoyo, Người Yêu Dấu Ơi được xem là giai điệu làm nên tên tuổi của Mayumi, nâng sự nghiệp của tác giả này lên một tầm cao mới.

Bản nhạc đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản trong nhiều tuần liên tục và giành được giải nhất của Hiệp hội các nhà sáng tác Nhật Bản. Bản nhạc này sau đó đã được nhiều giọng ca huyền thoại xứ Phù Tang như Hibari Misora hay là Akira Fuse ghi âm lại, trở thành bản nhạc gắn liền với tên tuổi của tác giả Mayumi Itsuwa. Vào năm 1981, Mayumi Itsuwa vừa tròn 30 tuổi, khẳng định tài nghệ sáng tác của mình với nhạc phẩm Ribaibaru, có nghĩa là hồi sinh, mở đường cho cô chinh phục các thị trường ngoài Nhật Bản. Nhờ các bạn phóng tác, Mayumi thành công tại nhiều nước châu Á, kể cả Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines hay Indonesia. Riêng ở Việt Nam, giới yêu nhạc gần như thuộc lòng những giai điệu phóng tác sang lời Việt. Koibi Toyo trở thành hận tình trong mưa theo các đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokoribi là tàn tro, Aikagi là chìa khóa tình yêu, còn Dakishimete là ngàn năm vận đời. Nổi tiếng nhờ chiếc giọng mượt trầm truyền cảm, Mayumi Itsuwa còn được nhiều người yêu mến nhờ biết sáng tác những giai điệu trữ tình, trau chuốt. Nhờ những sáng tác mang tính nội tâm, Mayumi Itsuwa trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác nhạc trẻ khác với dòng nhạc inka, tức là diễn ca. Trào lưu này bao gồm những ca sĩ kim tác giả vừa có khả năng diễn đạt, vừa có tài sáng tác những ca khúc có chiều sâu trong thập niên 1980. Mayumi Itsuwa thường được mệnh danh là Carol King của Nhật Bản, chuyên sáng tác những giai điệu sâu lắng nội tâm, phản ánh những trăn trở suy ngẫm khi trong tim chỉ còn bao kỷ niệm vương vấn. Trong cơn mưa rào xối xả, bước chân qua đường hối hả, kỷ niệm tia chớp đầu hạ, in hằn hình bóng ngày qua. Biết bao truyền thuyết quá khứ cũng chỉ còn trong giai thoại, dù có bao lần lặp lại, nhưng hồn quên vội ngày mai. Còn đâu chuyện tình đôi ta cháy bùm những chặng đời qua, dưới mưa trái tim câm nín, mong thành đã lửa hồi sinh.

Vừa rồi là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp Nước Pháp giới thiệu tại sao mì gói Hàn Quốc lại chinh phục được nước Pháp.

0: Trên các quầy siêu thị tại Pháp chuyên bán mì ăn liền, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại mì gói của Nhật Bản, của Thái Lan, Indonesia. Nhưng loại bán chạy nhất trong thời gian gần đây vẫn là mì ăn liền của Hàn Quốc. Trong số các hiệu phổ biến nhất có Nongshim, Samyang và gần đây hơn nữa là Choice Company, do công ty này vừa khánh thành một nhà máy sản xuất mì gói tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp, cách đây 6 tháng.
1: Sau phim ảnh, âm nhạc hay mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc K-food là dấu hiệu gần đây nhất cho thấy làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu đang chinh phục toàn cầu. Riêng tại Pháp, giới trẻ thích ăn loại mì cay hiệu Nongshim, tập đoàn mì gói số 1 của Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul đã thành công trong việc xuất khẩu ra khắp thế giới hơn 40 triệu mì ăn liền khác nhau nhờ mô hình sản xuất và chế biến hiệu quả. Tại thủ đô Seoul, có hẳn một cửa hàng tên là Ramyun Library chỉ chuyên bán mì ăn liền. Thư viện mì gói này có đến hàng trăm hiệu mì khác nhau. Khách tham quan có thể đun nước sôi để dùng thử mì gói ngay tại chỗ và nếu thích có thể mua đem về nhà. Được khai trương vào cuối năm 2023, cửa hàng mì gói này đã thu hút sự tò mò của khá nhiều khách hàng nước ngoài. Trong đó có cô Amy, một du khách người Mỹ.
2: Tôi rất thích thú và ngạc nhiên vì không ngờ rằng ở đây có nhiều loại mì khác nhau đến như vậy. Dùng thử mì gói ngay tại Seoul thực sự là một trải nghiệm độc đáo khác thường. Trước đây tôi đã từng nghe nhắc tới mì ăn liền qua các chương trình truyền hình hay là qua phim ảnh. Trong phim thường có cảnh nhân vật đang ăn mì gói, cho thấy đó là một thói quen trong đời sống thường ngày. Nhưng vì tôi sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ, cho nên tôi không dễ tìm mua mì gói trong siêu thị. Có lẽ cũng vì thế, tôi thực sự cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá tại chỗ những gì mình đã từng xem trên TV. Để hiểu rõ hơn về sự thành công của mì ăn liền Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, nên ghé thăm thành phố Gumi, cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số. Mỗi ngày, 6 triệu rưỡi gói mì được sản xuất tại nhà máy Nongshim, công ty hàng đầu chuyên về mì ăn liền tại Hàn Quốc. Trên một diện tích rộng 62.000 m2, nhà máy Nongshim tuyển dụng 600 nhân viên để giám sát hệ thống sản xuất dây chuyền khổng lồ. Trong xưởng máy, có đến 95% đã được tự động hóa. Để đẩy mạnh doanh thu trên thị trường quốc tế, hiệu mì gói Nongshim đang tận dụng Hàn Lưu, tức là làn sóng văn hóa từ Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. Trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ FE, ông Choi Yong-kap, giám đốc tiếp thị của công ty Nongshim giải thích.
1: Chiến lược toàn cầu của Nongshim chủ yếu dựa vào việc cài đặt sản phẩm vào phim ảnh. Lối tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là trong mắt những bạn trẻ nào rất yêu thích các sản phẩm văn hóa phổ thông đến từ Hàn Quốc. Trường hợp gần đây nhất là qua bộ phim K-pop Demon Hunters, thợ săn quỷ K-pop. Bộ phim này đã đẩy mạnh doanh thu, giúp phổ biến thương hiệu của chúng tôi. Vì trong phim các nhân vật chính thường ăn các gói mì hiệu Nongshim. Công ty chúng tôi sẽ duy trì chiến lược này và trong tương lai sẽ có những quan hệ hợp tác tương tự qua việc cài đặt sản phẩm quảng cáo vào trong phim ảnh hay video clip ca nhạc. Chiến lược này đang đem lại nhiều thành quả. Hơn 40% doanh thu hàng năm của Nongshim đến từ thị trường quốc tế. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tin rằng cần phải khai thác nhiều hơn nữa đà thành công của trào lưu Hàn Quốc.

0: Chỉ cần mở một gói mì khô, đổ gói bột gia vị rồi cho thêm vào nước sôi. Chỉ vậy thôi, và vài phút sau là đã có sẵn một tô mì nóng hổi. Công thức vô cùng đơn giản này không đòi hỏi thời gian chế biến, khiến mì ăn liền trở thành một món ăn không thể thiếu trong ngăn tủ nhà bếp. Riêng tại Pháp, lượng tiêu thụ mì gói đã phát triển nhanh chóng trong thời hậu Covid nhờ vào chế độ làm việc từ xa. Cô Marianne, một nhân viên văn phòng ở Paris, cho biết.
1: Produits à base de nouilles asiatiques sont pratiques hein, au premier abord. On ouvre, on met de l'eau chaude, en 2-3 minutes c'est prêt.
2: Đối với tôi, không gì đơn giản hơn là mì gói. Chỉ cần đổ nước sôi vào là có ngay. Tôi luôn có sẵn các gói mì ăn liền ở trong bếp, chủ yếu dành cho những ngày tôi làm việc ở nhà, chứ không cần vào cơ quan, và thường là 1 hay 2 ngày trong tuần. Mì ăn liền chẳng những rất rẻ, chưa đầy 1 euro một gói, nhưng lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng nhiều ở nhà. Điều tôi thích nhất là các gói gia vị nhỏ nhỏ để tạo ra mùi vị khác nhau. Chính các gói gia vị tạo nên sự khác biệt giữa hàng loạt nhãn hiệu được bán trong siêu thị. Mì ăn liền đối với tôi có hương vị khá đậm đà. Tôi thích dùng loại mì có độ dai và hơi cay cay. Và tôi thấy mì gói dễ ăn và ngon hơn nhiều so với mì luộc spaghetti trộn sốt cà chua theo kiểu Ý.
0: Theo thị trường Pháp, doanh thu thường niên mì ăn liền đạt mức 140 triệu euro, tăng đều đặn 3% mỗi năm tính từ năm 2022. Trong số các công ty Hàn Quốc muốn mở rộng thêm thị trường châu Âu, có tập đoàn thực phẩm SIAS vừa khánh thành hồi đầu năm 2026, một nhà máy sản xuất mì ăn liền đầu tiên tại châu Âu. Tọa lạc tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Alsace, nhà máy này nằm cách thành phố Strasbourg 1 giờ lái xe. Theo giám đốc điều hành Patrick Enyung, nhà máy có mức đầu tư 28 triệu euro, hiện tuyển dụng 50 nhân viên và có khả năng sản xuất hơn 100.000 gói mì mỗi ngày, tức 200 gói mỗi phút. Tập đoàn SIAS sản xuất mì gói hiệu Choice Company, thường được gói trong tô nhựa. Mỗi phần có giá 2,50 euro, tức cao hơn những gói mì thông thường, một phần vì mỗi tô mì có khẩu phần lớn hơn. Cách đóng gói cũng như màu sắc logo đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vốn có sức ăn mạnh hơn khi dùng mì gói thông thường, mỗi lần họ phải ăn 2 gói.
2: Việc khai trương nhà máy sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đầu tiên tại Pháp cho thấy châu Âu đang trở thành một thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hàn Quốc. Hiệu Choice Company đã hoàn chỉnh một công thức mì ăn liền dành riêng cho thị trường châu Âu. Mì có độ dai hợp với khẩu vị của thực khách Pháp. Những gói tạo mùi được sản xuất tại vùng Alsace kết hợp với 15 loại gia vị khác nhau, trong đó có các gói màu xanh dành cho những người ăn mì với vị truyền thống hoặc gói màu đỏ dành cho những người thích ăn cay hơn. Phải công nhận mà nói rằng mì ăn liền đang ngày càng phát triển. Trong năm qua, hơn 160 triệu gói mì đã được bán tại Pháp. Khai thác đà thành công này, hiệu Choice Company tung ra 6 hương vị mì ăn liền khác nhau, có cả mì gà, mì bò, mì trộn sốt carbonara. Các sản phẩm này có thể được tìm thấy tại các siêu thị vùng Alsace trước khi mở rộng ra khắp nước Pháp. Sự phát triển nhanh chóng của mì ăn liền tại Pháp khiến một số chuyên gia y tế lo ngại. Với gần 1 gram muối trong mỗi gói, chưa kể đến việc sợi mì ăn liền thường được tẩm thêm nhiều chất phụ gia, cho nên các nhà dinh dưỡng học khuyên người tiêu dùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ nên ăn tối đa 3 bát mì gói mỗi tuần.

0: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Anh.
1: Wherever you are, you can hear our programs in English, starting at 400 hours Universal Time every day.
0: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật ngày 5 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là các mục điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương cùng với tạp chí thể thao của Anh Vũ. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời còn mưa mãi của nhạc sĩ người Nhật Mayumi Isuwa, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Jeremy. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Phan Minh, Chi Phương và Thuy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, Đài Bắc phản đối. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 4 tháng 7, chính quyền Saint Petersburg và khu vực Leningrad ở Nga thông báo rằng khu vực này đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng drone do Ukraine thực hiện vào đêm qua. Hậu quả là một cảng ở biển Baltic chuyên xuất khẩu dầu lửa được cho là đã bị đánh trúng.
1: Thống đốc Saint Petersburg, ông Alexander Beglov, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn cho biết thành phố lớn thứ hai của Nga đã bị tấn công bằng drone với cường độ lớn. Tuy nhiên, ông không công bố chi tiết các mục tiêu cụ thể bị drone nhắm tới. Trong khi đó, một số kênh truyền thông địa phương như Bumaga cho biết đã xảy ra hỏa hoạn tại một kho chứa dầu của thành phố. Về phần mình, thống đốc khu vực Leningrad, ông Alexander Drozdenko, cho biết các drone đã đánh trúng cảng Vysotsk nằm cách Saint Petersburg khoảng 170 cây số về phía tây bắc, trên vịnh Phần Lan. Đây là cảng phục vụ hoạt động vận chuyển dầu, ngũ cốc, than đá và khí tự nhiên hóa lỏng. Ông Drozdenko cũng nhấn mạnh rằng 72 drone đã bị bắn hạ trên không phận khu vực Leningrad. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong năm nay, gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu tại một số khu vực. Saint Petersburg thường xuyên là mục tiêu của các đợt tấn công bằng drone do Kiev thực hiện. Các mục tiêu trước đây từng bao gồm kho dầu và một tàu chiến neo đậu tại cảng của thành phố trong thời gian diễn ra Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg vào tháng 6. Vẫn về chiến sự, Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kostyantynivka ở miền đông Ukraine, một vị trí chiến lược trên tuyến đường dẫn tới các thành phố lớn mà Kiev vẫn còn kiểm soát ở vùng Donbass. Tuy nhiên, phía Ukraine đã phủ nhận thông tin này.
0: Đức triệu đại sứ Trung Quốc để bày tỏ quan ngại về thông tin binh lính Nga được huấn luyện tại Trung Quốc. Ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Đức thông báo là cuộc họp khẩn cấp diễn ra thứ năm vừa qua. Berlin đánh giá sự ủng hộ ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Nga là mối quan ngại trực tiếp đối với Đức về mặt an ninh. Tháng 5 vừa qua, hãng tin Anh Reuters và nhật báo Welt của Đức đưa tin là quân đội Trung Quốc đã bí mật huấn luyện vài trăm binh sĩ Nga trên lãnh thổ Trung Quốc. Sau đó, một số người đã được triển khai đến Ukraine.
1: Ukraine đề xuất với Ba Lan một loạt biện pháp chống khủng hoảng nhằm giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Trong cuộc gặp với đồng nhiệm Ba Lan Radoslav Sikorsky tại Warsaw, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiga hôm qua bày tỏ mong muốn tìm giải pháp và duy trì đối thoại thẳng thắn với phía Ba Lan. Khủng hoảng nổ ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt tên một đơn vị quân đội theo lực lượng quân đội khởi nghĩa Ukraine, một tổ chức dân tộc chủ nghĩa thời đệ nhị thế chiến, bị cáo buộc liên quan đến vụ sát hại hơn 100.000 thường dân Ba Lan và từng hợp tác với Đức Quốc xã trong các hoạt động trục xuất sát hại người Do Thái.
0: Ngày hôm qua, các quan chức Iran và phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng linh cữu của cựu lãnh đạo tụ tối cao Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng, trước khi lễ quốc tang kéo dài 3 ngày bắt đầu từ hôm nay ngày 4 tháng 7. Sự kiện này được xem như màn phô trương sức mạnh của Iran trong bối cảnh khủng hoảng tại Trung Đông chưa có hồi kết. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhelifa tường trình.
1: Từ hôm qua, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp trọng thể theo nghi thức quân đội. Từng đoàn lần lượt tiến vào khu phức hợp Mosala ở Tehran. Mosala có nghĩa là nơi cầu nguyện. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là một quần thể đa chức năng và rộng lớn về tôn giáo, chính trị và văn hóa, là địa điểm diễn ra những nghi lễ trọng đại của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Mọi thứ đều được tổ chức một cách hoàn hảo,

0: Viên Bộ Ngoại giao Iran công khai khẳng định, chúng tôi đã mời những quốc gia đứng về phía lẽ phải của lịch sử, chứ không phải những nước đã ủng hộ hành động xâm lược quân sự của Hoa Kỳ và Israel nhắm vào Iran.
1: Chính quyền Iran không mời bất kỳ quan chức châu Âu nào đến dự lễ quốc tang của giáo chủ Khamenei. Người kế nhiệm là con trai Mostaba Khamenei cũng không xuất hiện trong dịp này. Đông đảo người trung thành với lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã hô vang trả thù khi đến viếng linh cữu người được coi là tử vì đạo. Đây cũng là chủ trương của nhiều nhà lãnh đạo Iran, theo nhận định của ông Clément Terme, chuyên gia về Iran, khi trả lời đài RFI.
0: Nhiều nhà lãnh đạo chính trị của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang nhấn mạnh đến việc phải loại bỏ Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ để trả đũa vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Những lời kêu gọi trả thù này sẽ ngày càng gia tăng, song song với việc cạnh tranh tư tưởng liên quan đến di sản của ông. Những người thực dụng hơn thì lập luận rằng cách tốt nhất để báo thù là bằng thắng lợi ngoại giao, bằng cách có thể bán được dầu. Iran đã xuất khẩu 40 triệu thùng dầu kể từ khi ký kết thỏa thuận khung với Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời, có thể thấy chế độ Tehran khó chấp nhận đàm phán với kẻ thù Mỹ và người chịu trách nhiệm về vụ ám sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
1: Quốc tang của giáo chủ Iran Ali Khamenei diễn ra đúng ngày Hoa Kỳ tổ chức đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập, tuyên bố tách rời khỏi sự cai trị của Đế quốc Anh, xây dựng Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tối hôm qua ngày 3 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại núi Rushmore, nhấn mạnh đến bản sắc Mỹ nhưng cũng đậm dấu ấn cá nhân. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ bị chia rẽ ngày càng sâu sắc, tỷ lệ ủng hộ ông Trump suy giảm. Từ New York, thông tin viên Wendan Lavina tường trình.
2: Protégé par une vitre pare-balles, Donald Trump y a fait un discours devant les visages taillés.
0: Được kính chống đạn bảo vệ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã có bài phát biểu trước những tượng đá khắc họa chân dung của bốn cựu tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln. Vào năm 2017, ông Trump từng bày tỏ mong muốn cũng được tạc tượng tại đây và hôm qua, Nhà Trắng xác nhận một cách đầy nghiêm túc rằng không có lựa chọn nào tuyệt vời hơn. Thay vì đưa ra một thông điệp mang tính đoàn kết, Tổng thống đã khoa trương hành động của mình. Ông Trump lên án mối đe dọa cộng sản đang trỗi dậy và một cuộc tấn công nhắm vào bản sắc Mỹ. Bài phát biểu tối nay tại Washington nhiều khả năng cũng sẽ tương tự và điều này không gây bất ngờ. Ông Trump cũng đã chính trị hóa toàn bộ các hoạt động mừng lễ 250 năm độc lập, từ các trận đấu võ MMA ngay trong khuôn viên Nhà Trắng nhân dịp sinh nhật 80 của ông, cho đến một buổi hội chợ lớn được tổ chức tại thủ đô, dù được đánh giá là thất bại, không thu hút được nhiều người đến, hay buổi đại lễ cầu nguyện nhằm Kitô giáo hóa lại đất nước. Đúng là nhiều người dân Mỹ đang tỏ ra hoài nghi, thậm chí là phẫn nộ trước những hành xử của ông Trump. Ngay cả một số người ủng hộ ông cũng lên tiếng thói vị kỷ, coi mình là cái rốn của vũ trụ, dù điều này vốn không phải mới mẻ. Thế nhưng với một lễ kỷ niệm quan trọng như vậy thì hành vi của Tổng thống được cho là quá đà. Phe Dân Chủ dĩ nhiên bày tỏ sự tức giận, thẳng thắn cáo buộc Tổng thống đã trục lợi từ những sự kiện kỷ niệm này. Các nghị sĩ tại Quốc hội thậm chí còn đăng tải một báo cáo dài 55 trang, đặt tiêu đề là từ thói háo danh đến sự điên rồ. Nhà Trắng đã tước đoạt đại lễ kỷ niệm 250 năm độc lập hướng tới sự đoàn kết của người dân Mỹ như thế nào và họ hứa hẹn sẽ thông qua văn bản này tại Quốc hội.
2: Privé les Américains de leur 250e anniversaire pour l'unité du pays, on repassera.
1: Nhiều sự kiện kỷ niệm diễn ra trên khắp nước Mỹ. Tại Washington, người dân có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa lớn nhất lịch sử nước Mỹ tại National Mall, theo lời Tổng thống Trump. Thành phố New York thì tổ chức lễ hạ quả cầu pha lê biểu tượng vào lúc 2 giờ chiều giờ địa phương, thời khắc đánh dấu bản tuyên ngôn độc lập được thông qua vào năm 1776. Cũng tại thành phố này, đội máy bay tiêu biểu của Pháp Patrouille de France tổ chức màn biểu diễn cùng với đội bay Blue Angel của Hải quân Mỹ. Hoạt động này kết thúc chương trình Liberté 250, kéo dài một tháng của Patrouille de France và để lại nhiều ấn tượng với người dân Mỹ, theo giải thích với đài RFI của tướng không quân Pierre Gaudillier, chỉ huy đội Patrouille de France.
3: Vous allez voir un défilé aérien qui est une première finalement pour les États-Unis.
0: Đây thực sự là màn trình diễn máy bay đầu tiên, vì Hoa Kỳ thường không tổ chức những buổi trình diễn như thế này. Hơn 100 máy bay, như vẫn được thực hiện hàng năm vào ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7, là điều chưa từng có tại Mỹ. Dẫn đầu màn trình diễn này là Patrouille de France với đội hình Big Nine, 9 máy bay, nhả ba màu khói xanh trắng đỏ, rất dễ nhận thấy là hoàn toàn giống với màu đỏ, trắng và xanh lam tượng trưng cho tự do trên quốc kỳ Mỹ. Lời mời của Mỹ và sự tham gia của đội bay Patrouille de France vào hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ, minh họa thực sự cho mối liên kết lịch sử rất mạnh mẽ. Trong suốt tháng qua, những người Mỹ mà chúng tôi gặp ở đây, từ khán giả đứng dọc các tuyến phố để theo dõi các màn trình diễn máy bay vào dịp cuối tuần, đến những quân nhân Mỹ cùng chúng tôi hợp tác và thực hiện nhiệm vụ, đều không hề nghi ngờ về điều đó. Họ siết chặt tay chúng tôi và nói,

0: nước Pháp muôn năm, và dĩ nhiên là cả lời cảm ơn các bạn vì sự cống hiến và phục vụ.
1: Ils nous prennent par le bras en disant vive la France et thank you for your service, bien sûr.
2: Trung Quốc thông báo triển khai lực lượng hải cảnh tiến hành tuần tra ở vùng biển phía đông Đài Loan. Bắc Kinh cho biết đây là hoạt động tuần tra thực thi pháp luật trong khu vực mà Trung Quốc tuyên bố thuộc quyền tài phán. Đài Loan đã lên án hoạt động của Trung Quốc là bất hợp pháp và gây rối, đồng thời điều hai tàu theo dõi.
3: Trong thông cáo được AFP trích dẫn, Hội đồng Sự vụ Đại lục của Đài Loan lên án hành động mở rộng quyền lực trái với luật pháp quốc tế của lực lượng hải cảnh Trung Quốc, đồng thời tái khẳng định rằng Bắc Kinh không có chủ quyền, không có quyền tài phán đối với vùng biển phía đông Đài Loan, từ ngữ trong nguyên văn. Đài Loan đã triển khai hai tàu để di chuyển song song và giám sát hai tàu của Trung Quốc đến sáng nay, hoạt động cách thành phố Hoa Liên khoảng 54 hải lý về phía đông, gần khu vực có căn cứ không quân. Trước đó, người phát ngôn lực lượng tuần duyên Trung Quốc cho biết là một nhóm công tác do đội tàu Tú Sơn dẫn đầu đã thay thế một nhóm khác để tiếp tục các cuộc tuần tra thực thi pháp luật tại vùng biển phía đông Đài Loan. Đợt tuần tra lần trước vào tháng 6 được Trung Quốc tuyên bố là nhằm đáp trả kế hoạch đàm phán phân định ranh giới biển giữa Nhật Bản và Philippines vì liên quan đến vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh luôn khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Để đối phó với nguy cơ bị Trung Quốc phong tỏa, Đài Loan đã diễn tập khả năng chống chịu tại Nam Đầu, ở miền Trung trong tuần này. Hơn 370 quan chức chính phủ và quân sự phải đối phó với kịch bản ác mộng là chuỗi khủng hoảng liên hoàn, bao gồm việc Trung Quốc phong tỏa, một trận động đất mạnh bị Bắc Kinh lợi dụng để gieo rắc hỗn loạn và sau đó là một cuộc xâm lược toàn diện. Theo quan sát của Reuters được mời dự sự kiện, các hoạt động này vượt xa những cuộc diễn tập trước đây, vốn thường bị chỉ trích là chỉ mang tính hình thức, dàn dựng theo kịch bản và có giá trị hạn chế.
2: Philippines cảm ơn Canada đã ủng hộ mạnh mẽ và nhất quán phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Lời cảm ơn đã được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. gửi đến Thủ tướng Canada Mark Carney trong cuộc gặp ngày 2 tháng 7 nhân chuyến công du Vancouver của nguyên thủ Philippines. Ngày 12 tháng 7 tới đây, Manila sẽ kỷ niệm 10 năm ngày Tòa trọng tài thường trực đưa ra phán quyết khẳng định quyền chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế và bác bỏ các yêu sách đòi chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Về phía Trung Quốc, một số chuyên gia được Global Times trích dẫn ngày hôm qua thì cho rằng tuyên bố của Canada và Philippines về Biển Đông chủ yếu mang tính biểu tượng. Lần đầu tiên có mặt tại vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới, nhưng đội tuyển Cap de Vert lại trở thành hiện tượng lớn nhất của World Cup 2026. Dù không được đánh giá cao và chỉ xếp hạng 67 thế giới, đội tuyển ở châu Phi đã cầm hòa Tây Ban Nha trong trận ra quân, rồi tiếp tục gây bất ngờ khi lọt vào vòng 1/32 trước khi để thua các nhà đương kim vô địch Argentina 2-3 sau màn rượt đuổi nghẹt thở vào ngày hôm qua mùng 3 tháng 7.
0: Thủ môn Vozinha trở thành biểu tượng khi thi đấu xuất sắc trước Tây Ban Nha, tạo nên hình ảnh lan truyền khắp thế giới. Huấn luyện viên Bubista khẳng định đội bóng đã làm nên lịch sử, chứng minh rằng một quốc gia nhỏ bé vẫn có thể chơi ngang ngửa với nhà vô địch thế giới. Dù bị loại, cầu thủ Roberto Pico Lopez khẳng định đội bóng đã đưa Cap Verde lên bản đồ thế giới, chứng minh rằng chỉ cần có niềm tin, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Các chuyên gia như Gary Neville và James McFadden đều ca ngợi tinh thần chiến đấu, sự đoàn kết và niềm tin của đội bóng. Cựu tiền đạo Ian Wright còn nhấn mạnh FIFA cần tạo điều kiện để những câu chuyện như Cap Verde xuất hiện nhiều hơn trong bóng đá thế giới. Trong khi đó, ở một diễn biến khác đầy tiêu cực, bóng đá Hàn Quốc đang trải qua khủng hoảng trầm trọng sau khi bị loại sớm khỏi World Cup. Huấn luyện viên Hong Myung-bo đã phải rời đất nước trong tình trạng tính mạng bị đe dọa. Theo truyền thông, ông đã bay sang Hoa Kỳ chỉ 48 giờ sau khi trở về nước. Sự thất vọng của người hâm mộ lên đến đỉnh điểm, thậm chí lan sang cả chính trị. Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định kết quả của đội tuyển Hàn Quốc gây sốc và yêu cầu điều tra, đồng thời thúc đẩy cải cách quản lý thể thao để tránh lặp lại khủng hoảng tương tự.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Các lãnh đạo NATO, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến sẽ tái khẳng định cam kết vững chắc đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng dự kiến cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine khoảng 70 tỷ euro trong năm 2026 và duy trì ít nhất mức tương đương cho năm 2027, dù tuyên bố cuối cùng vẫn cần được các lãnh đạo phê duyệt. Ngoài ra, NATO kêu gọi Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân và tôn trọng tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
2: Nhật Bản có thể trở lại mua dầu Iran. Theo ba nguồn tin từ Iran và phương Tây được Reuters trích dẫn ngày hôm qua, thì Iran đã bắt đầu đàm phán với ba công ty Nhật Bản theo điều khoản miễn trừ các lệnh trừng phạt quốc tế từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 21 tháng 8 được quy định trong thỏa thuận khung với Mỹ. Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và châu Âu đã ngừng mua dầu của Iran sau khi Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt và rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018. Trung Quốc là khách hàng chính của Iran trong nhiều năm.
0: Vẫn về Trung Quốc, công ty Ubitech giới thiệu robot hình người có thể cá nhân hóa gần như hoàn toàn. Robot trình làng hôm 30 tháng 6 được kỳ vọng sẽ thay đổi thị trường robot đồng hành. Robot này có kích thước như người trưởng thành, với hai phiên bản, nam cao 1m83 và nữ cao 1m68. Người dùng có thể tùy chỉnh khuôn mặt, giọng nói và ngoại hình theo ý muốn. Ubitech hướng tới việc tạo ra một người bạn đồng hành giúp giảm cô đơn, kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để trò chuyện tương tự như ChatGPT. Sản phẩm đã nhận khoảng 13.000 đơn đặt hàng, giá bán từ 15.000 euro cho phiên bản cơ bản tức là không có tay chân, đến 125.000 euro cho phiên bản đầy đủ, siêu thực và cá nhân hóa hoàn chỉnh.
2: Một phụ nữ Ukraine bị truy nã vì nghi ngờ đặt thuốc nổ ám sát tỷ phú Vadim Yermolayev và gia đình tại Monaco. Vụ tấn công xảy ra tối 29 tháng 6 tại tầng trệt tòa chung cư trên một con phố ở Monaco. Trong thông báo truy nã đỏ của Interpol ngày hôm qua, người phụ nữ được xác định là Anastasia Berezovska, 39 tuổi, bị truy nã vì tội âm mưu giết người, đặt thiết bị nổ nơi công cộng với ý định phạm tội và tham gia tổ chức tội phạm. Nơi ở của nghi phạm ở Đức đã bị cảnh sát khám xét ngày 2 tháng 7. Có thể nghi phạm không hành động một mình. Tỷ phú Vadim Yermolayev đã từ bỏ quốc tịch Ukraine, được tạp chí Forbes xếp hạng là người giàu thứ 23 tại Ukraine và đang bị Kiev trừng phạt vì các hoạt động kinh doanh tại vùng Crimea. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do chị Phương thực hiện. Tiếp theo trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của Ayumi Usua. Cuối cùng là tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về mì gói Hàn Quốc chinh phục nước Pháp như thế nào. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Kính thưa quý vị, nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập, gió đổi chiều trên chiến trường Ukraine là những đề tài được các tuần báo rất chú ý.
0: Hôm nay, đúng vào ngày Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, nước Mỹ là mối quan tâm chính của các báo ra cuối tuần. Le Figaro cánh hữu chạy tít trắng nhất, Hoa Kỳ 250 năm, một lễ hội dưới dấu ấn Trump, Liberation Thiên Tả cho rằng Trump tước đoạt lịch sử. Trang bìa The Economist đăng hình một chiếc bánh sinh nhật to lớn mang màu cờ Mỹ, nhận định nước Mỹ đầy ắp nỗi âu lo, nhưng sở hữu sức mạnh phi thường.
5: Ngay từ khi mới thành lập cách đây 250 năm, các nhà lập quốc Mỹ tin rằng nền Cộng hòa của họ sẽ tỏa sáng như một tấm gương cho toàn nhân loại. Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc thử nghiệm. Họ lo ngại có thể sụp đổ hoặc rơi vào cách thống trị độc tài, đó chính là những thăng trầm xuyên suốt lịch sử của nước Mỹ, chế độ nô lệ, tâm lý bài ngoại, nạn tham nhũng, tư bản lộng hành, nội chiến và các trận đại chiến thế giới, tất cả đều từng làm chao đảo nền Cộng hòa, ngay cả khi nước Mỹ vươn mình trở thành ngọn hải đăng của thế giới tự do. Sau 250 năm, sự trường tồn này đã bác bỏ những nỗi lo âu của các nhà lập quốc năm xưa. Thay vì gục ngã trước độc tài, nước Mỹ đã ba lần giải cứu thế giới khỏi ách thống trị của những kẻ bạo tàn. Sự năng động tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ, duy trì vị thế siêu cường của nước Mỹ. Và trong suốt thời gian dài, Hoa Kỳ luôn đề cao các giá trị Cộng hòa.
0: Tuy nhiên, cột mốc kỷ niệm này lại diễn ra vào một thời điểm đầy lo âu khác trong lịch sử nước Mỹ. Các giá trị đạo đức đang bị đe dọa và người ta nói về khả năng suy tàn, đất nước chia rẽ sâu sắc. Nước Mỹ đang phá bỏ trật tự thế giới mà chính họ đã thiết lập sau khi đánh bại chủ nghĩa phát xít vào năm 1945.
5: Nhiều người Mỹ đang chia sẻ những nỗi lo sợ giống như các nhà lập quốc thuở nào. Họ lo ngại cơ chế phân quyền đang dần biến thành một hệ thống mà Nhà Trắng thâu tóm mọi quyền lực. Quốc hội, cột trụ của chính phủ đang chia sẻ đảng phái gay gắt. Phe ta luôn đúng, còn phe bên kia luôn xấu. Tối cao pháp viện cũng đang góp phần gia tăng quyền lực cho nhánh hành pháp. Là quốc gia của những người nhập cư, Hoa Kỳ luôn coi di dân là nguồn sinh lực, là minh chứng cho giấc mơ Mỹ. Trung Trung Quốc cũng có giấc mơ Trung Hoa, nhưng người nước ngoài bị gạt ra ngoài lề. Ngược lại, bất kỳ ai thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào cũng có thể trở thành người Mỹ, trở nên thành đạt nhờ nỗ lực của chính mình. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ đang dần trở nên u ám. Một bộ phận trong MAGA muốn chấm dứt luôn nhập cư hợp pháp chứ không chỉ di dân bất hợp pháp. Năm nay con số này có thể bằng không khi tỷ lệ người Mỹ tự nhận là da trắng giảm xuống gần mức 50%. Một số cánh hữu muốn dành quy chế đặc biệt cho những người Mỹ gốc có tổ tiên sinh sống qua nhiều thế hệ. Đây là sự quay lại đáng tiếc của phân biệt chủng tộc. Trên trường quốc tế, nước Mỹ cũng đang quay lưng lại các giá trị của chính mình. Donald Trump muốn đập tan các định chế về liên minh mà thế hệ hậu chiến đã thiết lập để bảo vệ thế giới khỏi ách chuyên chế. Nước Mỹ đang hành xử giống như bất kỳ quốc gia nào khác, mải mê theo đuổi giàu có và quyền lực, tự do và dân chủ cho nước ngoài không còn được quan tâm. Thương mại nay trở thành công cụ để ép buộc đối phương. Những giá trị chung từng gắn kết nước Mỹ với các đồng minh thì nay đồng minh bị coi là những kẻ lệ thuộc.
0: Nhiều người kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, nhưng theo The Economist, đó là sai lầm nghiêm trọng. Sức mạnh của nước Mỹ vẫn vô cùng to lớn và thậm chí có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung nổi.
5: Các công ty trí thông minh nhân tạo của Mỹ đã nhanh chóng huy động hàng trăm tỷ đô la tài trợ cho cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Mỹ có thể sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối với hệ sinh thái trí thông minh nhân tạo ít nhất là trong một khoảng thời gian. Các đồng minh phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, hoặc phục tùng Washington hoặc đứng về phía Bắc Kinh độc tài. Song song với việc Mỹ tích lũy quyền lực to lớn, cuộc thử nghiệm vĩ đại này cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Ông Trump đã làm vững độc đời sống công chúng, luôn nhìn nhận mặt xấu xa nhất ở người khác. Quyền lực hành pháp có thể trở nên vượt quá kiểm soát. Sự tập trung của cải và quyền lực chính trị có thể nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa trục lợi. Các chính trị gia có thể bất lực trước những biến động kinh tế và xã hội đang chực chờ. Hãy hình dung viễn cảnh Mỹ vĩnh viễn từ bỏ sứ mệnh xúc tiến tự do, các quốc gia khác sẽ theo chân những nhà lãnh đạo đầy tham vọng được tiếp sức để xâm lược hoặc cưỡng bức các nước láng giềng, thế giới rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, như các nhà lập quốc từng khẳng định, tương lai đen tối đó khó có khả năng xảy ra. Những biến cố từng kiềm hãm nước Mỹ như Trân Châu Cảng, sự kiện Sputnik hay vụ Watergate lại chính là động lực thúc đẩy quốc gia này vực dậy và bứt phá mạnh mẽ hơn. The Economist tin rằng bằng cách này hay cách khác, thay đổi chắc chắn sẽ đến với nước Mỹ.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Courrier International dùng màu cờ Nga làm nền trang bìa, chạy tít Putin tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Tại Nga, những dấu hiệu bất bình trước chính quyền ngày càng chồng chất. Khế ước giữa Kremlin và xã hội có vẻ đã lỗi thời. Hình ảnh của Tổng thống Nga đã xấu đi hẳn. Theo nhà chính trị học Nga lưu vong Alexander Baunov trên tờ Medusa, được Courrier International trích dịch.
5: Tác giả nhận thấy ba thay đổi. Trước hết là thái độ đối với Tổng thống. Thứ hai, sự lạc quan về kinh tế đã bay biến. Cuối cùng, người ta ý thức được rằng có thể không chiến thắng được. Ngưỡng mang tính biểu tượng 1.418 ngày đã vượt qua, rất là tai hại cho Kremlin. Khi coi đối thủ là phát xít mới, đánh đồng lính đánh thuê với các chiến sĩ Hồng quân, chế độ đã tự rơi vào chất bẫy của việc so sánh với thời đệ nhị thế chiến. Bộ máy nhà nước, truyền thông, chính phủ, quốc hội, giáo hội, FSB, tất cả theo đuổi cùng một mục đích là che giấu sai lầm mà Putin đã phạm phải năm 2022, nhưng sức ảnh hưởng của Putin đang tan dần. Tổng thống Nga vẫn nắm quyền tối cao, nhưng phép màu đã biến mất. Bộ mặt thật đang dần lộ diện. Đó là một ông già lưng còng, khá yếu đuối, hoàn toàn khác với Putin thời trước chiến tranh, ngực trần cởi trên lưng con hắc mã. Những phát biểu đầy đe dọa nay rối rắm, dài dòng. Vladimir Putin không còn là siêu anh hùng, ông ta sợ hãi drone và internet, cũng như những người được cho là bảo vệ mình. Giới tinh hoa thì không còn tin tưởng vào tổng thống.
0: Khi xu quân xâm lược Ukraine, khế ước xã hội trước đây đã bị phá vỡ, thay thế bằng một khế ước mới. Đừng chống chiến tranh, sẽ có được cách sống gần như trước. Nhưng mùa xuân 2026, chế độ đã vi phạm tất cả các điều khoản.
5: khi áp đặt ứng dụng mask để liên lạc xâm nhập giới hạn cuối cùng của cuộc sống riêng tư tại một quốc gia phi tự do, nhà nước coi như đã khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt trong nội bộ. Thu nhập cao nhờ chiến tranh không còn nữa, năm nay khởi đầu bằng việc cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ một thập niên, những cột khói bốc lên trên bầu trời nước Nga, tạo hình ảnh một sự trừng phạt, và người chịu trách nhiệm về sự thay đổi tâm trạng ở Nga là quân đội Ukraine. Kremlin giờ đây như một chiếc xe đang cố thoát khỏi vũng lầy. The Atlantic nhấn mạnh, giờ đây drone Ukraine đêm nào cũng tấn công vào các mục tiêu kỹ nghệ Nga, làm tê liệt các nhà máy lọc dầu, hậu cần, vận chuyển hàng không. Kurier International nhấn mạnh, Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng xăng dầu. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta ghi nhận một quốc gia được mệnh danh là trạm xăng nay lại đang thiếu xăng. Đề tài khủng hoảng nhiên liệu đang là trung tâm các trang viết trên báo chí Nga hiện nay, vận chuyển đường bộ rối loạn. Tờ Nezavissimaya Gazeta cho biết chính quyền sẵn sàng trợ giá xăng nhập từ Ấn Độ và Kazakhstan, những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện ở Kremlin. Bloomberg cho biết đầu tháng 6, nhiều quan chức cao cấp đã cảnh báo Putin về cái giá của chiến tranh.
0: Triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy trên Le Point nhắc nhở rằng, từ 4 năm qua, ông luôn khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng vì chỉ có cuộc kháng chiến kiên cường của những người công dân bình thường, nước này mới thắng được sự hiếu chiến điên rồ của Vladimir Putin. Vậy phải chăng hồi kết đang đến?
5: Ông đã viết nhiều bài xã luận, đã nói trong những bộ phim, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc trước Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Pháp và khắp các nơi, Ukraine sẽ thắng. Tất nhiên là cần có thời gian, có những nỗi đau phải gánh chịu, những thành phố bị hủy diệt, những cuộc đời tan vỡ, những cái chết. Nhưng cuối cùng, đất nước của Volodymyr Zelensky sẽ ca khúc khải hoàn trước những kẻ chỉ muốn xóa sổ họ khỏi bản đồ và trong lịch sử. Nhưng người ta nhìn ông như một kẻ mơ mộng hoặc tâm thần. Các quân nhân, các nhà chiến lược thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Bernard-Henri Lévy đã chứng kiến nơi tiền tuyến sự gan dạ bất khuất của những chiến binh ở những thành phố đã chết như Sassia hay Torres đối mặt với đội quân lính đánh thuê hay những kẻ đáng thương bị quăng vào lò xay thịt. Khả năng sáng tạo phi thường của người Ukraine đã thuyết phục ông. Trong 4 năm qua, Bernard-Henri Lévy đã thấy dân tộc của các thi sĩ và những người đam mê công nghệ lắp ráp các drone đầu tiên với một máy in 3D nơi một chiếc lều nằm sâu trong rừng Klitschiva. Rồi trong các xưởng ở Kharkiv, họ mổ xẻ các drone của Nga hay Trung Quốc để tìm ra bí mật. Và ngày nay thì mỗi năm có hàng triệu con chim sắt tinh vi made in Ukraine. Trong những đêm dài ở Bakhmut, Kubyan Sumy, ông nghiền ngẫm những tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Dù kiệt sức, dù bị đồng minh thờ ơ, dù có những người ngã xuống, các chiến binh Ukraine vẫn trụ được.
0: Giờ đây vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu thành phố phải giành từng con đường một, bao nhiêu gia đình phải chạy loạn, bao nhiêu người trẻ phải hy sinh mạng sống. Cuộc tàn sát sẽ còn tiếp diễn trước khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi đất Ukraine. Nhưng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, giấc mơ tưởng chừng hão huyền đã trở thành hiện thực.
5: Ở mặt trận phía Nam, tại một căn cứ nơi Nadia chỉ huy, mỗi đêm cô đều dạy con trai đang ở miền Bắc học qua FaceTime. Một đơn vị tinh nhuệ vừa cắm cờ lên bán đảo chốt chặn cửa ngõ sông Nhép. Tại mặt trận Zaporizhzhia, lực lượng Ukraine tiến từng mét một về hướng Melitopol ở Crimea. Các phi trường bị oanh kích, kho xăng bị đốt cháy, đường tiếp tế bị đe dọa, bán đảo đã trở thành pháo đài bị vây hãm. Và ở phía đông, nhà thơ nữ Oksana Rubanyat, nay là chiến binh điều khiển drone, đang quyết liệt bảo vệ Pokrovsk. Rốt cuộc, quân đội Ukraine nhỏ bé đã trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu, từ những căn cứ bí mật tấn công được những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất sâu trong lãnh thổ Nga. Quân đội Sa Hoàng năm 1917 bị kiệt lực sau 3 năm thất bại đã phải đầu hàng, dù tình trạng chưa đến nỗi như vậy. Chế độ Xô Viết suy yếu bởi cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan cũng không trụ được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vladimir Putin đã sức cùng lực kiệt?
6: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Úc Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, tuần này do Chi Phương thực hiện.
3: Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, khẳng định tiếp tục chống tham nhũng. Câu nối đất liền triệu đô ở Thái Lan gây tranh cãi. Chính phủ Venezuela bị chỉ trích vì xử lý yếu kém thảm kịch động đất. Châu Âu và nước cờ khó trước dự án của con rể ông Trump ở Albania. World Cup phá kỷ lục người xem bóng đá ở Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc đã kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản hôm 1 tháng 7 vừa qua. Trước Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 40 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải mạnh mẽ và tuyên thệ phải duy trì đường lối lãnh đạo độc đảng đối với quân đội và hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Tập cũng nói thêm rằng Đảng Cộng sản phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt, lâu dài và toàn diện. Cách này 2 tháng, Quân ủy Trung ương đứng đầu là Tập Cận Bình đã thông qua những biện pháp mới để thiết lập kỷ luật, huấn luyện và giám sát các sĩ quan quân đội cấp cao. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng này đã vấp phải nhiều chỉ trích mà giới chuyên gia đánh giá là làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đặt dấu hỏi về hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Ông Emmanuel Linko, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Trung Quốc tại IRIS, nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
7: Qua bài phát biểu này, rõ ràng là Bắc Kinh có ý định siết chặt kiểm soát, vì kiểu phát ngôn nói trên cho thấy là ông Tập Cận Bình đang tự thừa nhận điểm yếu của mình. Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước các cuộc thanh trừng này. Cách đây 3 tháng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông đã bị bãi nhiệm và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý. Như vậy, những vụ cách chức này rõ ràng có liên quan đến một hình thức phản kháng thụ động hoặc chủ động nào đó trong chính quân đội hoặc thậm chí trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó, rõ ràng đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì đã không cần phải có bài phát biểu như vậy.
3: Vẫn về thời sự tại châu Á, ở Thái Lan, chiến tranh Trung Đông ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz đã được chính phủ dùng làm luận điểm để tái khởi xướng dự án xây dựng cầu bắc qua biển Andaman ở vịnh Thái Lan, bị bỏ ngỏ từ nhiều năm qua. Dự án xây cầu trị giá hơn 30 tỷ euro, được cho là giải pháp giao thông thay thế eo biển Malacca, đã gây ra nhiều tranh cãi ở miền nam Thái Lan. Nhiều người dân lo ngại mất đi khả năng sinh kế. Từ cuối tháng 6, hàng trăm người biểu tình đến từ nhiều tỉnh khác nhau từ miền nam Thái Lan đã đến Bangkok, cắm trại trước trụ sở chính phủ Thái Lan, biểu tình kêu gọi từ bỏ dự án này. Thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
7: Ngủ dưới những tấm lều bạt đặt trước văn phòng của Thủ tướng, người dân ở miền Nam Thái Lan đã đóng tại đây từ nhiều ngày nay để phản đối với dự án xây cầu nối với đất liền, được coi là hành lang hậu cần, vừa được chính phủ khởi xướng lại. Trước tấm băng rôn, nói không với Land Bridge là tôm đến từ Ranong gần biển Andaman, khu vực được dự trù xây dựng một trong hai cảng nước sâu của dự án này. Cảng dự trù sẽ được kết nối bằng đường bộ và đường sắt với tỉnh Somphone ở phía bên kia bán đảo, giáp vịnh Thái Lan. Ông Tôm nói, ngay cả khi đến đây để phản đối dự án này, chúng tôi không đủ sức để đấu lại với họ. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Ranong không muốn dự án Land Bridge và cũng phản đối luật về hành lang kinh tế này. Hết lời dẫn. Giống như những người biểu tình khác, một người phụ nữ 67 tuổi lo ngại về những hậu quả của dự án. Theo bà, người dân bị mất đất, khu đánh cá bị hủy hoại, môi trường suy thoái, lợi ích rơi vào tay những người đầu tư thay vì cộng đồng địa phương. Bà cho biết là các ngư dân sẽ không thể kiếm sống bằng nghề đánh cá được nữa. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người phải di rời, những người không có giấy tờ tùy thân, người thuộc sắc tộc Moken, tức cộng đồng ngư dân sống dựa vào biển cả. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Chính vì vậy mà chúng tôi dựng lều ở đây. Người phụ nữ này cho biết. Chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Hiện Bangkok đang chờ báo cáo khả thi cuối cùng về dự án tiền tỷ này. Dự trù sẽ được đệ trình lại lên chính phủ vào tháng 8 tới.
3: Về thời sự châu Âu, từ gần một tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra gần như thường nhật, chủ yếu là ôn hòa tại Albania, phản đối dự án bất động sản của con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, biến khu vực nơi bảo tồn thành khu nghỉ dưỡng cấp cao, trị giá hàng tỷ đô la ở đảo Sazon và Svernik hôm thứ Năm vừa qua. Căng thẳng tiếp tục gia tăng, nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước quốc hội của Albania. Cuộc biểu tình còn được gọi là cuộc cách mạng hồng hạc. Loài chim sinh sống tại các khu bảo tồn chưa bao giờ thu hút đông đảo người tham gia đến thế tại Albania. Chuyên gia về địa chính trị Ahmad Hashmra giải thích trên RFI Pháp ngữ.
8: Đó là những người trẻ 20-30 tuổi, trước đó được coi là thờ ơ với tình hình chính trị. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, ngay những ngày đầu tiên, các cuộc biểu tình đã thu hút hơn 10.000, 15.000 người trẻ tuổi. Và đó chính là một mối lo của chính phủ Albania.
3: Tình hình nội bộ Albania không chỉ giới hạn ở chính phủ Tirana, mà còn liên đới sang châu Âu, do quốc gia vùng Ban Căng này được coi là một trong những ứng viên gia nhập Liên Âu. Nếu những năm gần đây, Tirana thường được khen ngợi về những cải cách hành chính, thì nay châu Âu phải nhìn nhận lại. Các cuộc biểu tình cho thấy là các báo cáo của Albania về việc tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu dường như tỷ lệ nghịch với niềm tin vào dân chủ của dân chúng. Truyền thông bị bóp nghẹt, dự án đô thị thiếu minh bạch, môi trường bị tàn phá và không phải là cứ gia nhập châu Âu là có dân chủ. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, vụ động đất kép tại Venezuela vẫn là chủ đề được quan tâm trong tuần vừa qua, với số thương vong được xác nhận là không ngừng tăng lên. Ước tính hơn 2.000 người đã thiệt mạng để tưởng nhớ các nạn nhân. Venezuela đã thông báo để quốc tang 7 ngày. Thế nhưng điều đáng chú ý hiện nay là cách xử lý của chính phủ lâm thời Venezuela. Từ Caracas, đặc phái viên Melissa Barra cho biết thêm.
9: Mặc dù giai đoạn quốc tang này nhằm mục đích gắn kết đất nước trong niềm tiếc thương và tinh thần kiên cường để cùng nhau vượt lên trên những chia rẽ chính trị, thì nhiều người lại coi đây là chiêu trò nhằm làm rối loạn tình hình. Trong vài ngày qua, chính quyền tỏ ra lúng túng trước các sự kiện, không thể triển khai hiệu quả công tác cứu hộ hay bố trí nơi ở cho những người bị ảnh hưởng. Việc tái định cư chính là một trong những vấn đề bị chỉ trích gay gắt nhất. Dù có tới 50 trung tâm tiếp nhận, sức chứa lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Rất nhiều gia đình đang phải ngủ tại các công viên, ở các vòng xuyến ngay trên đường, trong lều trại hoặc là phơi mình giữa mưa nắng, và một cơn bão dữ dội đã càn quét qua khu vực này vào thứ Hai. Bà Dancin Godhigue đã thông báo thành lập một ủy ban cấp tổng thống nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà cửa. Tuy nhiên, như một nhiếp ảnh gia vừa chia sẻ với chúng tôi, vẫn còn những khu vực tại La Guaira nằm sâu trong đất liền mà các đội cứu hộ thậm chí còn chưa tiếp cận được. Vì vậy, khi chính phủ tuyên bố chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ triển khai, người dân không khỏi hoài nghi, nhất là trong bối cảnh mà toàn bộ công tác ứng phó nhân đạo hiện nay đều đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tình đoàn kết quốc tế.
3: Sau 3 tuần diễn ra World Cup, chặng đua vô địch đang tiến gần vạch đích với các trận cầu đầy kịch tính, căng thẳng, khuấy đảo người hâm mộ bóng đá khắp thế giới tại Canada, Mexico và đặc biệt là tại Mỹ, nơi mà bóng đá vốn dĩ không phải là môn thể thao vua. Thế nhưng, bầu không khí sôi động của World Cup đã biến những thành phố Mỹ tổ chức sự kiện thành những bữa tiệc thể thao, và nhất là khi đội tuyển quốc gia đã liên tục ghi bàn thắng, giành tấm vé vào vòng 1/8. Thông tin viên Thomas de Saint-Léger cho biết thêm thông tin.
8: Mặc dù trong trận này, Mỹ không chơi, nhưng tại các quán bar, nhà hàng, những người Mỹ bàn về thể thao, nói về Mbappé, Messi, về chiến thắng của đội tuyển Pháp và các cầu thủ đa dạng nguồn gốc, giống với Mỹ. Người đàn ông này nhận định, xin trích, đó là đội tuyển rất giống kiểu Mỹ, với văn hóa đa dạng, do đó rất gần gũi với chúng tôi. Trên đường phố, nhiều người mặc áo đội bóng, nhiều người đã bị trái bóng tròn hoặc là bầu không khí thể thao thu hút. World Cup đã thổi một làn gió vào một xã hội bị chia rẽ. Một người đàn ông khác nói, thể thao quy tụ chúng tôi lại. Mọi người không nghĩ về chính trị hay những điều khác nữa. Chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ đội tuyển quốc gia. Và điều này tốt cho đất nước. Hết lời dẫn. Bóng đá cũng thu hút lượng lớn khán giả xem bóng đá qua TV. Khoảng 25 triệu người ngay trận đầu tiên ở vòng loại với Paraguay. Số người xem đã tăng lên kể từ đó và thậm chí còn cao hơn số người xem những trận chung kết bóng rổ NBA. Jonathan Tenwald, nhà báo của tờ Philadelphia Inquirer cho biết, xin trích, người dân Mỹ đều mong muốn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng số người xem bóng đá sẽ tăng lên, nhất là nếu Mỹ tiếp tục chiến thắng. Về trận tiếp theo giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ, tôi cho rằng đó sẽ là trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất lịch sử nước Mỹ. Giới chuyên gia ước tính rằng ít nhất 50 triệu người Mỹ có thể theo dõi trận chung kết World Cup nếu Mỹ tiến xa hơn. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối. Lấy ví dụ trận Super Bowl vừa qua đã ghi nhận hơn 120 triệu người Mỹ theo dõi.
6: Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp theo chương trình là Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời còn mưa mãi của Mayumi Isua.
10: Góc vườn âm nhạc.
11: Trong một số các nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, Mayumi Isua có lẽ là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất sang tiếng Việt. Nhắc tới các bản phóng tác với nhiều lời khác nhau được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi âm lại, phải kể đến hai bản nhạc nổi tiếng nhất là Người yêu dấu ơi và Trời còn mưa mãi.

Sinh trưởng tại quận Nakano ở Tokyo, Mayumi Itsuwa là một trong những phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng đồng thời muốn trở thành một tác giả thực thụ. Thời còn nhỏ, Mayumi đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Bắt chước thân phụ, cô tự học chơi đàn guitar những bản nhạc cô yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tú tài, Mayumi bắt đầu đi hát trong các quán cà phê gần nhà, đồng thời sáng tác những bản nhạc đầu tay. Vào năm 1972, ở tuổi 21, Mayumi ký hợp đồng ghi âm và cho ra mắt album đầu tay mang tựa đề Shoujo, Thiếu Nữ. Tuy album phòng thu đầu tiên của cô được thực hiện tại Los Angeles với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhà hòa âm Canada David Campbell và tác giả người Mỹ Carole King, nhưng có lẽ cũng vì trong thời gian khởi nghiệp, cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc folk, lối sáng tác một theo phong cách dân ca, cho nên dòng ca này lại ít được công chúng Nhật Bản quan tâm đến. Mayumi trao dồi sáng tác và tự ghi âm các bản nhạc của mình, và mãi đến năm 1980, tức là 8 năm sau khi khởi nghiệp, cô mới lập kỷ lục số bán với album phòng thủ thứ 9. Đĩa đơn Koibitoyo, Người Yêu Dấu Ơi được xem là giai điệu làm nên tên tuổi của Mayumi, nâng sự nghiệp của tác giả này lên một tầm cao mới.

Bản nhạc đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản trong nhiều tuần liên tục và giành được giải nhất của Hiệp hội các nhà sáng tác Nhật Bản. Bản nhạc này sau đó đã được nhiều dòng ca huyền thoại xứ Phù Tang như Hibari Misora hay là Akira Fuse ghi âm lại, trở thành bản nhạc gắn liền với tên tuổi của tác giả Mayumi Itsuwa. Vào năm 1981, Mayumi Itsuwa vừa tròn 30 tuổi, khẳng định tài nghệ sáng tác của mình với nhạc phẩm Ribaibaru, có nghĩa là hồi sinh, mở đường cho cô chinh phục các thị trường ngoài Nhật Bản. Nhờ các bạn phóng tác, Mayumi thành công tại nhiều nước châu Á, kể cả Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines hay Indonesia. Riêng ở Việt Nam, giới yêu nhạc gần như thuộc lòng những giai điệu phóng tác săn lời Việt. Koibi Toyo trở thành hận tình trong mưa theo các đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokoribi là tàn tro, Aikagi là chìa khóa tình yêu, còn Dakishimete là ngàn năm vận đời. Nổi tiếng nhờ chất giọng mượt trầm truyền cảm, Mayumi Itsuwa còn được nhiều người yêu mến nhờ biết sáng tác những giai điệu trữ tình, trau chuốt. Nhờ những sáng tác mang tính nội tâm, Mayumi Itsuwa trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác nhạc trẻ khác với dòng nhạc inka, tức là diễn ca. Trào lưu này bao gồm những ca sĩ kim tác giả vừa có khả năng diễn đạt, vừa có tài sáng tác những ca khúc có chiều sâu trong thập niên 1980. Mayumi Itsuwa thường được mệnh danh là Carol King của Nhật Bản, chuyên sáng tác những giai điệu sâu lắng nội tâm, phản ánh những trăn trở suy ngẫm khi trong tim chỉ còn bao kỷ niệm vương vấn. Trong cơn mưa rào xối xả, bước chân qua đường hối hả, kỷ niệm tia chớp đầu hạ, in hằn hình bóng ngày qua. Biết bao truyền thuyết quá khứ cũng chỉ còn trong giai thoại, dù có bao lần lặp lại, nhưng hồn quên vội ngày mai. Còn đâu chuyện tình đôi ta, cháy bùm những chặng đời qua, dưới mưa trái tim câm nín, mong thành đã lửa hồi sinh.

Vừa rồi là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp giới thiệu tại sao mì gói Hàn Quốc lại chinh phục được nước Pháp.

0: Trên các quầy siêu thị tại Pháp chuyên bán mì ăn liền, người tiêu dùng có thể tìm thấy các loại mì gói của Nhật Bản, của Thái Lan, Indonesia, nhưng loại bán chạy nhất trong thời gian gần đây vẫn là mì ăn liền của Hàn Quốc. Trong số các hiệu phổ biến nhất có Nongshim, Samyang và gần đây hơn nữa là Choice Company, do công ty này vừa khánh thành một nhà máy sản xuất mì gói tại vùng Alsace, miền đông nước Pháp, cách đây 6 tháng.
1: Sau phim ảnh, âm nhạc hay mỹ phẩm, ẩm thực Hàn Quốc K-food là dấu hiệu gần đây nhất cho thấy làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu đang chinh phục toàn cầu. Riêng tại Pháp, giới trẻ thích ăn loại mì cay hiệu Nongshim, tập đoàn mì gói số 1 của Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul đã thành công trong việc xuất khẩu ra khắp thế giới hơn 40 triệu mì ăn liền khác nhau nhờ mô hình sản xuất và chế biến hiệu quả. Tại thủ đô Seoul, có hẳn một cửa hàng tên là Ramyun Library chỉ chuyên bán mì ăn liền. Thư viện mì gói này có đến hàng trăm hiệu mì khác nhau. Khách tham quan có thể đun nước sôi để dùng thử mì gói ngay tại chỗ và nếu thích có thể mua đem về nhà. Được khai trương vào cuối năm 2023, cửa hàng mì gói này đã thu hút sự tò mò của khá nhiều khách hàng nước ngoài, trong đó có cô Amy, một du khách người Mỹ.
2: Tôi rất thích thú và ngạc nhiên vì không ngờ rằng ở đây có nhiều loại mì khác nhau đến như vậy. Dùng thử mì gói ngay tại Seoul thực sự là một trải nghiệm độc đáo khác thường. Trước đây tôi đã từng nghe nhắc tới mì ăn liền qua các chương trình truyền hình hay là qua phim ảnh. Trong phim thường có cảnh nhân vật đang ăn mì gói, cho thấy đó là một thói quen trong đời sống thường ngày. Nhưng vì tôi sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở Hoa Kỳ, cho nên tôi không dễ tìm mua mì gói trong siêu thị. Có lẽ cũng vì thế, tôi thực sự cảm thấy thích thú khi có cơ hội khám phá tại chỗ những gì mình đã từng xem trên TV. Để hiểu rõ hơn về sự thành công của mì ăn liền Hàn Quốc trên thị trường quốc tế, nên ghé thăm thành phố Gumi, cách thủ đô Seoul khoảng 200 cây số. Mỗi ngày, 6 triệu rưỡi gói mì được sản xuất tại nhà máy Nongshim, công ty hàng đầu chuyên về mì ăn liền tại Hàn Quốc. Trên một diện tích rộng 62.000 m², nhà máy Nongshim tuyển dụng 600 nhân viên để giám sát hệ thống sản xuất dây chuyền khổng lồ. Trong xưởng máy, có đến 95% đã được tự động hóa. Để đẩy mạnh doanh thu trên thị trường quốc tế, hiệu mì gói Nongshim đang tận dụng Hàn Lưu, tức là làn sóng văn hóa từ Hàn Quốc đang chinh phục thế giới. Trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ FE, ông Choi Yong-kap, giám đốc tiếp thị của công ty Nongshim giải thích.
1: Chiến lược toàn cầu của Nongshim chủ yếu dựa vào việc cài đặt sản phẩm vào phim ảnh. Lối tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là trong mắt những bạn trẻ nào rất yêu thích các sản phẩm văn hóa phổ thông đến từ Hàn Quốc. Trường hợp gần đây nhất là qua bộ phim K-pop Demon Hunters, thợ săn quỷ K-pop. Bộ phim này đã đẩy mạnh doanh thu, giúp phổ biến thương hiệu của chúng tôi. Vì trong phim các nhân vật chính thường ăn các gói mì hiệu Nongshim. Công ty chúng tôi sẽ duy trì chiến lược này và trong tương lai sẽ có những quan hệ hợp tác tương tự qua việc cài đặt sản phẩm quảng cáo vào trong phim ảnh hay video clip ca nhạc. Chiến lược này đang đem lại nhiều thành quả. Hơn 40% doanh thu hàng năm của Nongshim đến từ thị trường quốc tế. Vì vậy, ban lãnh đạo công ty tin rằng cần phải khai thác nhiều hơn nữa đà thành công của trào lưu Hàn Quốc.

0: Chỉ cần mở một gói mì khô, đổ gói bột gia vị rồi cho thêm vào nước sôi. Chỉ vậy thôi, và vài phút sau là đã có sẵn một tô mì nóng hổi. Công thức vô cùng đơn giản này không đòi hỏi thời gian chế biến, khiến mì ăn liền trở thành một món ăn không thể thiếu trong ngăn tủ nhà bếp. Riêng tại Pháp, lượng tiêu thụ mì gói đã phát triển nhanh chóng trong thời hậu Covid nhờ vào chế độ làm việc từ xa. Cô Marianne, một nhân viên văn phòng ở Paris, cho biết.
1: Produits à base de nouilles asiatiques sont pratiques hein, au premier abord. On ouvre, on met de l'eau chaude, en 2-3 minutes c'est prêt.
2: Đối với tôi, không gì đơn giản hơn là mì gói. Chỉ cần đổ nước sôi vào là có ngay. Tôi luôn có sẵn các gói mì ăn liền ở trong bếp, chủ yếu dành cho những ngày tôi làm việc ở nhà, chứ không cần vào cơ quan, và thường là 1 hay 2 ngày trong tuần. Mì ăn liền chẳng những rất rẻ, chưa đầy 1 euro một gói, nhưng lại còn giúp tôi tiết kiệm thời gian, đỡ phải nấu nướng nhiều ở nhà. Điều tôi thích nhất là các gói gia vị nhỏ nhỏ để tạo ra mùi vị khác nhau. Chính các gói gia vị tạo nên sự khác biệt giữa hàng loạt nhãn hiệu được bán trong siêu thị. Mì ăn liền đối với tôi có hương vị khá đậm đà. Tôi thích dùng loại mì có độ dai và hơi cay cay. Và tôi thấy mì gói dễ ăn và ngon hơn nhiều so với mì luộc spaghetti trộn sốt cà chua theo kiểu Ý.
0: Theo thị trường Pháp, doanh thu thường niên mì ăn liền đạt mức 140 triệu euro, tăng đều đặn 3% mỗi năm tính từ năm 2022. Trong số các công ty Hàn Quốc muốn mở rộng thêm thị trường châu Âu, có tập đoàn thực phẩm SIAS vừa khánh thành hồi đầu năm 2026, một nhà máy sản xuất mì ăn liền đầu tiên tại châu Âu. Tọa lạc tại một thị trấn nhỏ thuộc vùng Alsace, nhà máy này nằm cách thành phố Strasbourg 1 giờ lái xe. Theo giám đốc điều hành Patrick Enyung, nhà máy có mức đầu tư 28 triệu euro, hiện tuyển dụng 50 nhân viên và có khả năng sản xuất hơn 100.000 gói mì mỗi ngày, tức 200 gói mỗi phút. Tập đoàn SIAS sản xuất mì gói hiệu Choice Company, thường được gói trong tô nhựa. Mỗi phần có giá 2,50 euro, tức cao hơn những gói mì thông thường, một phần vì mỗi tô mì có khẩu phần lớn hơn. Cách đóng gói cũng như màu sắc logo đặc biệt nhắm vào giới trẻ, vốn có sức ăn mạnh hơn khi dùng mì gói thông thường, mỗi lần họ phải ăn 2 gói.
2: Việc khai trương nhà máy sản xuất mì ăn liền Hàn Quốc đầu tiên tại Pháp cho thấy châu Âu đang trở thành một thị trường quan trọng đối với các tập đoàn Hàn Quốc. Hiệu Choice Company đã hoàn chỉnh một công thức mì ăn liền dành riêng cho thị trường châu Âu. Mì có độ dai hợp với khẩu vị của thực khách Pháp. Những gói tạo mùi được sản xuất tại vùng Alsace kết hợp với 15 loại gia vị khác nhau, trong đó có các gói màu xanh dành cho những người ăn mì với vị truyền thống hoặc gói màu đỏ dành cho những người thích ăn cay hơn. Phải công nhận mà nói rằng mì ăn liền đang ngày càng phát triển. Trong năm qua, hơn 160 triệu gói mì đã được bán tại Pháp. Khai thác đà thành công này, hiệu Choice Company tung ra 6 hương vị mì ăn liền khác nhau, có cả mì gà, mì bò, mì trộn sốt carbonara. Các sản phẩm này có thể được tìm thấy tại các siêu thị vùng Alsace trước khi mở rộng ra khắp nước Pháp. Sự phát triển nhanh chóng của mì ăn liền tại Pháp khiến một số chuyên gia y tế lo ngại. Với gần 1 gram muối trong mỗi gói, chưa kể đến việc sợi mì ăn liền thường được tẩm thêm nhiều chất phụ gia, cho nên các nhà dinh dưỡng học khuyên người tiêu dùng, dù có thế nào đi chăng nữa thì chỉ nên ăn tối đa 3 bát mì gói mỗi tuần.

0: Đài RFI phát thanh đến thế giới bằng tiếng Việt cũng như bằng 14 ngôn ngữ khác. Mời quý vị nghe RFI bằng tiếng Anh.
1: Wherever you are, you can hear our programs in English, starting at 400 hours Universal Time every day.
0: Quý vị có thể tìm thấy các tần số của chúng tôi trên thế giới trên trang web rfi.fr.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ukraine tập kích drone quy mô lớn nhắm vào thành phố Saint Petersburg và khu vực lân cận tại Nga. Gần 30 nước cử phái đoàn viếng cựu lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei. Trung Quốc tuần tra ở phía đông Đài Loan, chính quyền Đài Bắc phản đối. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật ngày 5 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là các mục điểm tuần báo của Thụy My, tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương cùng với tạp chí thể thao của Anh Vũ. Cuối cùng là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Trời còn mưa mãi của nhạc sĩ người Nhật Mayumi Isua, mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Jeremy. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và ngay sau đây mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 7 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm dài gần 90 phút đồng hồ với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump vào chiều qua, mùng 4 tháng 7 năm 2026, để chúc mừng kỷ niệm 250 năm Hoa Kỳ độc lập. Theo Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov, ông Putin nêu rõ quan điểm của Nga về chiến tuyến, còn ông Trump được cho là đã khẳng định sẵn sàng giúp đỡ thúc đẩy hòa bình. Trước đó, Tổng thống Ukraine cũng gọi điện chúc mừng chủ nhân Nhà Trắng.
1: Nguyên thủ Mỹ và Nga đã đề cập đến nhiều chủ đề. Cố vấn Điện Kremlin cho biết là Tổng thống Putin nhắc lại đóng góp của Nga vào sự phát triển của nhà nước Mỹ, nhưng không nói rõ là đóng góp gì. Về cuộc chiến ở Ukraine, ông Putin nêu rõ tình hình thực tế trên chiến trường và khẳng định quân đội Nga đang tự tin tiến công, giải phóng từng khu vực từ trong nguyên văn. Vẫn theo thông báo của Cố vấn Điện Kremlin được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thì Tổng thống Trump cho biết là các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận và sẵn sàng trở lại Moscow. Theo trang Kiev Post, thì cuộc trao đổi giữa Điện Kremlin và Nhà Trắng diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày hôm qua. Thông tin về cuộc điện đàm được nguyên thủ Ukraine xác nhận trên mạng Telegram. Ông Zelensky cho biết là đã chúc mừng ông Donald Trump nhân dịp Quốc khánh Mỹ và bày tỏ lòng biết ơn Hoa Kỳ vì không ngừng hỗ trợ từ tên lửa Javelin và Patriot cho đến ủng hộ về mặt chính trị, cũng như việc Mỹ sát cánh cùng Ukraine trong công cuộc bảo vệ độc lập từ trong nguyên văn. Tổng thống Ukraine khẳng định hiện có triển vọng thực tế để chấm dứt chiến tranh và nhấn mạnh sự quyết đoán của Mỹ sẽ đóng vai trò then chốt để đạt được kết quả đó. Sau cuộc điện đàm, lãnh đạo Mỹ và Ukraine nhất trí tiếp tục thảo luận trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Còn trên thực địa, Ukraine liên tục oanh kích cơ sở năng lượng tại Nga và các vùng của Ukraine bị Nga chiếm đóng, gây tình trạng khan hiếm xăng dầu tại nhiều địa phương, đặc biệt là Crimea. Theo trang Crimean Wire, được báo Le Monde được trích dẫn, thì sáng ngày hôm nay, mạng lưới điện tại bán đảo Nga bị Nga xâm nhập năm 2014, bị hư hại sau khi bị thôn Ukraine tấn công trong đêm. Cuộc oanh kích cũng khiến một người thiệt mạng. Moscow thông báo đánh chặn 71 thôn của Ukraine, còn Kiev cho biết là đã bắn hạ 112 thôn của Nga.
0: Tại Mỹ tối hôm qua, sau nhiều xáo trộn do điều kiện thời tiết không thuận lợi, nắng nóng, giông bão, Tổng thống Donald Trump đã khép lại lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh mùng 4 tháng 7 với chuỗi hoạt động mang đậm màu sắc phổ diễn chính trị. Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ lên án những người mà ông gọi là cộng sản.
1: Một số hoạt động mừng Quốc khánh Mỹ ngày 4 tháng 7 đã bị gián đoạn do thời tiết nắng nóng gay gắt. Sáng thứ Bảy, cuộc diễu hành truyền thống ở thủ đô Washington đã bị hủy bỏ. Theo AFP, thì chỉ vài giờ trước bài phát biểu theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ, lệnh sơ tán người dân tập trung ở National Mall đã được ban bố do nguy cơ xảy ra giông bão dữ dội. Nhà chức trách yêu cầu người dân có mặt tại khu vực này phải tìm nơi trú ẩn, chủ yếu là trong các bảo tàng và các tòa nhà của chính quyền liên bang quanh đó. Còn tại New York, màn bắn pháo hoa hoành tráng cũng đã được tổ chức sớm hơn dự kiến do điều kiện thời tiết bất lợi tương tự. Cuối cùng thì bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn được thực hiện nhưng phải lùi lại. Trong bài phát biểu kéo dài 40 phút trong đêm lễ mang tên Tôn vinh nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh xin trích là trong suốt 250 năm qua, nước Mỹ là hiện thân của hy vọng, của cam kết, của ánh sáng và của vinh quang giữa các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, như thường lệ, ông lại đề cập đến chính trị với những chủ đề quen thuộc, ví dụ điều mà ông xem là gian lận bầu cử. Ông Trump đặc biệt lên án chủ nghĩa cộng sản mà theo ông là đang tìm cách quay trở lại nước Mỹ để xâm phạm các quyền tự do của người dân.
2: Từ tuyên ngôn độc lập ở Philadelphia đến chiến thắng ở Yorktown, từ những nhà máy hiện đại ở miền Trung Tây cho đến những đỉnh núi phủ tuyết ở Alaska, qua là nước tuyệt đẹp của Vịnh Hoa Kỳ, không có thử thách nào mà đất nước chúng ta không thể vượt qua, không có nơi nào chúng ta không thể đặt chân tới, không có mục tiêu nào chúng ta không thể đạt được, và không có điều gì người Mỹ không thể làm. Chúng ta đang chứng minh điều đó ngay lúc này. ai cũng biết nước Mỹ sẽ không bao giờ để bất kỳ ai tước đoạt tự do của chúng ta. Điều đó sẽ không xảy ra.

0: chế hải quân muộn nhất là 2 tháng nữa. Cũng vào ngày hôm nay, KCNA cho biết là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư cho ông Kim Jong-un sau khi nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên gửi lời chúc mừng nhân dịp 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong thư, ông Tập viết, xin trích, tôi sẵn sàng chỉ đạo các cơ quan và địa phương liên quan thúc đẩy quan hệ Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phát triển lâu dài, vững chắc và ổn định. Trong những năm gần đây, mặc dù Bắc Triều Tiên đã xích lại gần Nga một cách đáng kể, nhưng Trung Quốc vẫn là đối tác quan trọng nhất của Bình Nhưỡng, vượt xa các nước khác.
1: Nhìn sang châu Mỹ Latin, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tàn phá miền Bắc Venezuela hồi cuối tháng 6 nay đã lên đến gần 3.000 người, theo số liệu được cập nhật và chính thức công bố vào hôm qua. Trong khi đó, các đội cứu hộ quốc tế đang dần kết thúc công tác tìm kiếm người sống sót dưới các đống đổ nát. Theo thống kê sơ bộ của Bộ Thông tin Venezuela được hãng tin Pháp AFP trích dẫn, thì ít nhất 2.954 người đã thiệt mạng và hơn 16.500 người khác bị thương trong trận động đất hôm 24 tháng 6. Đây được xem là một trong những thảm họa địa chấn mạnh và tàn khốc nhất từng xảy ra tại khu vực Mỹ Latin. Bộ Thông tin Venezuela cũng cho biết là hiện giờ có hơn 16.000 người rơi vào cảnh mất nhà cửa, 856 công trình bị hư hại hoặc bị phá hủy do động đất. Chính phủ đã khẩn trương khởi động một kế hoạch kiểm tra quy mô lớn nhằm đánh giá mức độ an toàn của các tòa nhà bị hư hại. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cam kết nhanh chóng cho trùng tu nhà ở để giúp các gia đình có thể trở về nhà. Tuy nhiên, theo ghi nhận của đặc phái viên đài RFI Melissa Barra và Jad Enkuri tại La Guaira, thì khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất thì sang chấn tâm lý vẫn còn rất lớn. Nhiều người dân chưa dám trở về nhà.
2: Dưới sự
0: giám sát của quân đội, các công nhân đang tất bật làm việc tại khu dân cư Brisas de Maiketia. Khu nhà ở xã hội này đã chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng, nhưng không có tòa nhà nào bị sập. Khoảng 300 gia đình đang dựng lều tạm trong sân và ở ngoài đường. Một phụ nữ tên là Rosa nói là không thể ở được nữa. Tôi sống ở tầng trệt, tôi thấy tất cả đều nứt toác, thật là kinh khủng. Bà Rosa Acosta đã phải ngủ nhiều đêm dưới gốc cây, phơi mình trong thời tiết khắc nghiệt trước khi được phát một chiếc lều. Bà vừa mới hồi phục sau một ca phẫu thuật. Các chuyên gia do nhà nước cử đến đã tới kiểm tra căn hộ của bà. Bà Rosa cho biết thêm là các kỹ sư nói rằng sẽ sửa chữa nhà và chúng tôi có thể quay trở về. Nhưng tôi thì không muốn. Tôi muốn được bố trí chỗ ở khác. Tôi không muốn lại phải cảm nhận những gì tôi đã trải qua trong căn hộ đó. Nếu quay lại đó thì tôi sẽ lại bị sang chấn tâm lý. Trong ký ức, bà Rosa Acosta vẫn còn bị ám ảnh về trận lũ lụt năm 1999. Có những vụ sạt lở đất đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Bà đã đến sống ở khu vực này cũng chính vì các biến cố khí hậu trước đó. Bà Rosa chia sẻ tiếp là tôi đã trải qua tất cả, thảm kịch năm 1999, rồi hai đợt mưa lớn khác, và lần này thì là động đất. Giờ đây tôi muốn sống ở một bang khác, an toàn hơn. Thiên tai là thứ mà con người không thể kiểm soát được. Hiện nay đang có khoảng hơn 15.000 người trong cảnh không có nơi ăn chỗ ở.
2: Melissa Barra, Jadel Kouri, La Guaira, RFI.
3: Đội tuyển Pháp hôm qua đã lọt vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Paraguay ở vòng 1/16 nhờ quả phạt đền của đội trưởng Kylian Mbappe. Tuy nhiên, thay vì chỉ quan tâm đến kết quả trận đấu, truyền thông quốc tế dành nhiều sự chú ý đến màn cầm còi của trọng tài Ingis Tantashev. Nhiều tờ báo châu Âu cho rằng trọng tài người Uzbekistan đã quá dễ dãi vào lưới chơi quyết liệt của Paraguay. The Guardian nhận xét Pháp không còn thể hiện thứ bóng đá sâm panh đẹp mắt như những trận trước, khi phải đối đầu với một Paraguay thô bạo với nhiều pha thúc quỳ trò và bóng nguy hiểm và liên tục gây sức ép với trọng tài. Telegraph nhận xét khán giả ngạc nhiên khi các cầu thủ Paraguay liên tục khiêu khích đối phương nhưng vẫn không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào. Tại Tây Ban Nha, tờ Marca giật tít Pháp thoát khỏi bãi mìn, ám chỉ đến việc đội tuyển áo lam đã phải trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước lối chơi quyết liệt của Paraguay. Theo Marca, tầm nhìn của trọng tài người Uzbekistan dường như bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng nên ông đã đưa ra nhiều quyết định thiếu chính xác. Ở chiều ngược lại, báo chí Paraguay lại có góc nhìn hoàn toàn khác. Họ cho rằng đội nhà chỉ thể hiện đúng bản sắc bóng đá Nam Mỹ với sự mạnh mẽ, quyết liệt và tinh thần chiến đấu cao, chứ không hề chơi xấu. Nhật báo ABC đánh giá trọng tài Ingis Tantashev đã điều khiển trận đấu một cách bình tĩnh, cân bằng và để trận đấu diễn ra một cách tự nhiên mà không xảy ra sự cố đáng kể nào. Trong khi đó, ở một diễn biến khác của World Cup, đội tuyển Anh hôm nay trở lại sân vận động Azteca tại Mexico City, một trong những sân vận động mang tính biểu tượng nhất lịch sử bóng đá thế giới. Đây là nơi từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc vĩ đại nhất của môn thể thao vua, như chiếc vô địch World Cup thứ 3 của Pele vào năm 70 hay màn trình diễn huyền thoại của Diego Maradona tại World Cup 1986. Đây là lần đầu tiên tuyển Anh trở lại Azteca

0: kể từ thất bại trước Argentina cách đây 40 năm. Đối với đội tuyển Tam Sư, đây không chỉ đơn thuần là một trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2026, mà còn là dịp để ôn lại một phần ký ức đầy cảm xúc của bóng đá thế giới.
1: Sau đây là một số thông tin khác. Việt Nam đón gần 12,3 triệu khách quốc tế trong 6 tháng. Theo số liệu đầu tháng này của Tổng cục Thống kê, thì Việt Nam đã đạt được một nửa kế hoạch đón 25 triệu lượt khách quốc tế đề ra cho năm nay. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của Việt Nam, tiếp theo là Hàn Quốc, chiếm khoảng tổng 40% tổng số lượng khách quốc tế. Khách du lịch châu Âu cũng tăng mạnh trong nửa đầu năm nay. Ngoài ra, số lượng khách Mỹ, Canada, Úc và New Zealand cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng.
2: Quân đội Đài Loan khôi phục các lớp học chống cộng sản dành cho các tân sĩ quan tốt nghiệp sau 25 năm bị gián đoạn. Thông báo của Bộ Quốc phòng Đài Loan được đưa ra vào hôm nay, viện dẫn mối đe dọa quân sự và xâm nhập gia tăng từ Trung Quốc, ảnh hưởng tới an ninh Đài Loan. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các chiến dịch tại Đài Loan cảnh báo về mối nguy từ những người cộng sản Trung Quốc từng rất phổ biến, nhưng chương trình giáo dục yêu nước chống cộng sản dành cho quân nhân tốt nghiệp đã chấm dứt vào năm 2002 và được đổi tên thành chương trình giáo dục yêu nước. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của hãng tin Anh Reuters.
1: Tại Lampedusa, giáo hoàng Leo 14 kêu gọi châu Âu hành động nhiều hơn để bảo vệ di dân. Đảo Lampedusa của Ý nằm giữa Tunisia và Malta, là điểm đến của hàng nghìn người nhập cư và trở thành một trong những biểu tượng của cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu. Tại Lampedusa ngày hôm qua, giáo hoàng kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu thông qua chính sách di dân nhân đạo hơn và tham vọng hơn.
2: Hải quân Trung Quốc và Nga tập trận thường niên trong tháng 7 gần bờ biển Trung Quốc. Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra vào hôm nay. Tiếp theo cuộc tập trận chung Joyce 2026 tại không phận và vùng biển ngoài khơi thành đảo của Trung Quốc sẽ là các hoạt động tuần tra chung tại một khu vực chưa được xác định ở Thái Bình Dương nhằm cùng nhau ứng phó với các thách thức an ninh và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, từ ngữ trong nguyên văn. Hải quân hai nước sẽ tiến hành các nội dung huấn luyện như trinh sát, phòng không, phòng thủ tên lửa, tấn công mục tiêu trên mặt biển. Lực lượng của Trung Quốc tham gia gồm 2 tàu khu trục, 1 khinh hạm, 1 tàu ngầm, 1 tàu tiếp tế và 1 tàu cứu hộ, theo thông báo riêng của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Bắc của quân đội Trung Quốc.
1: Giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp diễn ra từ ngày 4 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026. Chặng đầu tiên của Tour de France bắt đầu ở Barcelona ở Tây Ban Nha và như dự kiến thì Tour de France sẽ kết thúc ở Paris vào ngày 26 tháng 7.
2: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đầy do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thể thao của Anh Vũ qua chủ đề World Cup 2026, khi những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của Mayumi Isuwa. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Kính thưa quý vị, nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập, gió đổi chiều trên chiến trường Ukraine là những đề tài được các tuần báo rất chú ý.
0: Hôm nay, đúng vào ngày Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, nước Mỹ là mối quan tâm chính của các báo ra cuối tuần. Le Figaro cánh hữu chạy tít trắng nhất, Hoa Kỳ 250 năm, một lễ hội dưới dấu ấn Trump, Liberation thiên tả cho rằng Trump tước đoạt lịch sử. Trang bìa The Economist đăng hình một chiếc bánh sinh nhật to lớn mang màu cờ Mỹ, nhận định nước Mỹ đầy ắp nỗi âu lo, nhưng sở hữu sức mạnh phi thường.
4: Ngay từ khi mới thành lập cách đây 250 năm, các nhà lập quốc Mỹ tin rằng nền Cộng hòa của họ sẽ tỏa sáng như một tấm gương cho toàn nhân loại. Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc thử nghiệm. Họ lo ngại có thể sụp đổ hoặc rơi vào cách thống trị độc tài, đó chính là những thăng trầm xuyên suốt lịch sử của nước Mỹ, chế độ nô lệ, tâm lý bài ngoại, nạn tham nhũng, tư bản lộng hành, nội chiến và các trận đại chiến thế giới, tất cả đều từng làm chao đảo nền Cộng hòa, ngay cả khi nước Mỹ vươn mình trở thành ngọn hải đăng của thế giới tự do. Sau 250 năm, sự trường tồn này đã bác bỏ những nỗi lo âu của các nhà lập quốc năm xưa. Thay vì gục ngã trước độc tài, nước Mỹ đã 3 lần giải cứu thế giới khỏi ách thống trị của những kẻ bạo tàn. Sự năng động tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ, duy trì vị thế siêu cường của nước Mỹ. Và trong suốt thời gian dài, Hoa Kỳ luôn đề cao các giá trị Cộng hòa.
0: Tuy nhiên, cột mốc kỷ niệm này lại diễn ra vào một thời điểm đầy lo âu khác trong lịch sử nước Mỹ. Các giá trị đạo đức đang bị đe dọa và người ta nói về khả năng suy tàn, đất nước chia rẽ sâu sắc. nước Mỹ đang phá bỏ trật tự thế giới mà chính họ đã thiết lập sau khi đánh bại chủ nghĩa phát xít vào năm 1945.
4: Nhiều người Mỹ đang chia sẻ những nỗi lo sợ giống như các nhà lập quốc thuở nào. Họ lo ngại cơ chế phân quyền đang dần biến thành một hệ thống mà Nhà Trắng thâu tóm mọi quyền lực. Quốc hội, cột trụ của chính phủ đang chia sẻ đảng phái gay gắt, phe ta luôn đúng còn phe bên kia luôn xấu. Tối cao pháp viện cũng đang góp phần gia tăng quyền lực cho nhánh hành pháp. Là quốc gia của những người nhập cư, Hoa Kỳ luôn coi di dân là nguồn sinh lực, là minh chứng cho giấc mơ Mỹ. Trung Quốc cũng có giấc mơ Trung Hoa, nhưng người nước ngoài bị gạt ra ngoài lề. Ngược lại, bất kỳ ai thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào cũng có thể trở thành người Mỹ, trở nên thành đạt nhờ nỗ lực của chính mình. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ đang dần trở nên u ám. Một bộ phận trong MAGA muốn chấm dứt luôn nhập cư hợp pháp chứ không chỉ di dân bất hợp pháp. Năm nay con số này có thể bằng không. Khi tỷ lệ người Mỹ tự nhận là da trắng giảm xuống gần mức 50%, một số cánh hữu muốn dành quy chế đặc biệt cho những người Mỹ gốc có tổ tiên sinh sống qua nhiều thế hệ. Đây là sự quay lại đáng tiếc của phân biệt chủng tộc. Trên trường quốc tế, nước Mỹ cũng đang quay lưng lại các giá trị của chính mình. Donald Trump muốn đập tan các định chế về liên minh mà thế hệ hậu chiến đã thiết lập để bảo vệ thế giới khỏi ách chuyên chế. Nước Mỹ đang hành xử giống như bất kỳ quốc gia nào khác, mải mê theo đuổi giàu có và quyền lực, tự do và dân chủ cho nước ngoài không còn được quan tâm. Thương mại nay trở thành công cụ để ép buộc đối phương. Những giá trị chung từng gắn kết nước Mỹ với các đồng minh thì nay đồng minh bị coi là những kẻ lệ thuộc.
0: Nhiều người kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, nhưng theo The Economist, đó là sai lầm nghiêm trọng. Sức mạnh của nước Mỹ vẫn vô cùng to lớn và thậm chí có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung nổi.
4: Các công ty trí thông minh nhân tạo của Mỹ đã nhanh chóng huy động hàng trăm tỷ đô la tài trợ cho cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Mỹ có thể sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối với hệ sinh thái trí thông minh nhân tạo ít nhất là trong một khoảng thời gian. Các đồng minh phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, hoặc phục tùng Washington hoặc đứng về phía Bắc Kinh độc tài. Song song với việc Mỹ tích lũy quyền lực to lớn, cuộc thử nghiệm vĩ đại này cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Ông Trump đã làm vững độc đời sống công chúng, luôn nhìn nhận mặt xấu xa nhất ở người khác. Quyền lực hành pháp có thể trở nên vượt quá kiểm soát. Sự tập trung của cải và quyền lực chính trị có thể nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa trục lợi. Các chính trị gia có thể bất lực trước những biến động kinh tế và xã hội đang chực chờ. Hãy hình dung viễn cảnh Mỹ vĩnh viễn từ bỏ sứ mệnh xúc tiến tự do. Các quốc gia khác sẽ theo chân những nhà lãnh đạo đầy tham vọng được tiếp sức để xâm lược hoặc cưỡng bức các nước láng giềng, thế giới rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, như các nhà lập quốc từng khẳng định, tương lai đen tối đó khó có khả năng xảy ra. Những biến cố từng kiềm hãm nước Mỹ như Trân Châu Cảng, sự kiện Sputnik hay vụ Watergate lại chính là động lực thúc đẩy quốc gia này vực dậy và bứt phá mạnh mẽ hơn. The Economist tin rằng bằng cách này hay cách khác, thay đổi chắc chắn sẽ đến với nước Mỹ.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Courrier International dùng màu cờ Nga làm nền trang bìa, chạy tít Putin tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Tại Nga, những dấu hiệu bất bình trước chính quyền ngày càng chồng chất. Khế ước giữa Kremlin và xã hội có vẻ đã lỗi thời. Hình ảnh của Tổng thống Nga đã xấu đi hẳn, theo nhà chính trị học Nga lưu vong Alexander Baunov trên tờ Medusa, được Courrier International trích dịch.
4: Tác giả nhận thấy ba thay đổi. Trước hết là thái độ đối với Tổng thống. Thứ hai, sự lạc quan về kinh tế đã bay biến. Cuối cùng, người ta ý thức được rằng có thể không chiến thắng được. Ngưỡng mang tính biểu tượng 1.418 ngày đã vượt qua, rất là tai hại cho Kremlin. Khi coi đối thủ là phát xít mới, đánh đồng lính đánh thuê với các chiến sĩ Hồng quân, chế độ đã tự rơi vào chất bẫy của việc so sánh với thời đệ nhị thế chiến. Bộ máy nhà nước, truyền thông, chính phủ, quốc hội, giáo hội, FSB, tất cả theo đuổi cùng một mục đích là che giấu sai lầm mà Putin đã phạm phải năm 2022, nhưng sức ảnh hưởng của Putin đang tan dần. Tổng thống Nga vẫn nắm quyền tối cao, nhưng phép màu đã biến mất. Bộ mặt thật đang dần lộ diện, đó là một ông già lưng còng, khá yếu đuối, hoàn toàn khác với Putin thời trước chiến tranh, ngực trần cởi trên lưng con hắc mã. Những phát biểu đầy đe dọa này rối rắm, dài dòng. Vladimir Putin không còn là siêu anh hùng, ông ta sợ hãi drone và internet, cũng như những người được cho là bảo vệ mình. Giới tinh hoa thì không còn tin tưởng vào tổng thống.
0: Khi xu quân xâm lược Ukraine, khế ước xã hội trước đây đã bị phá vỡ, thay thế bằng một khế ước mới. Đừng chống chiến tranh, sẽ có được cách sống gần như trước. Nhưng mùa xuân 2026, chế độ đã vi phạm tất cả các điều khoản.
4: Khi áp đặt ứng dụng Mask để liên lạc, xâm nhập giới hạn cuối cùng của cuộc sống riêng tư tại một quốc gia phi tự do, nhà nước coi như đã khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt trong nội bộ. Thu nhập cao nhờ chiến tranh không còn nữa, năm nay khởi đầu bằng việc cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ một thập niên, những cột khói bốc lên trên bầu trời nước Nga, tạo hình ảnh một sự trừng phạt, và người chịu trách nhiệm về sự thay đổi tâm trạng ở Nga là quân đội Ukraine. Kremlin giờ đây như một chiếc xe đang cố thoát khỏi vũng lầy. The Atlantic nhấn mạnh, giờ đây drone Ukraine đêm nào cũng tấn công vào các mục tiêu kỹ nghệ Nga, làm tê liệt các nhà máy lọc dầu, hậu cần, vận chuyển hàng không. Courier International nhấn mạnh, Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng xăng dầu. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta ghi nhận một quốc gia được mệnh danh là trạm xăng nay lại đang thiếu xăng. Đề tài khủng hoảng nhiên liệu đang là trung tâm các trang viết trên báo chí Nga hiện nay, vận chuyển đường bộ rối loạn. Tờ Nezavissimaya Gazeta cho biết chính quyền sẵn sàng trợ giá xăng nhập từ Ấn Độ và Kazakhstan. Những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện ở Kremlin. Bloomberg cho biết đầu tháng 6, nhiều quan chức cao cấp đã cảnh báo Putin về cái giá của chiến tranh.
0: Triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy trên Le Point nhắc nhở rằng từ 4 năm qua, ông luôn khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng vì chỉ có cuộc kháng chiến kiên cường của những người công dân bình thường, nước này mới thắng được sự hiếu chiến điên rồ của Vladimir Putin. Vậy phải chăng hồi kết đang đến?
4: Ông đã viết nhiều bài xã luận, đã nói trong những bộ phim, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, trước Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Pháp và khắp các nơi. Ukraine sẽ thắng, tất nhiên là cần có thời gian, có những nỗi đau phải gánh chịu, những thành phố bị hủy diệt, những cuộc đời tan vỡ, những cái chết. Nhưng cuối cùng, đất nước của Volodymyr Zelensky sẽ ca khúc khải hoàn trước những kẻ chỉ muốn xóa sổ họ khỏi bản đồ và trong lịch sử. Nhưng người ta nhìn ông như một kẻ mơ mộng hoặc tâm thần. Các quân nhân, các nhà chiến lược thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Bernard-Henri Lévy đã chứng kiến nơi tiền tuyến sự gan dạ bất khuất của những chiến binh ở những thành phố đã chết như Sassia hay Torres, đối mặt với đội quân lính đánh thuê hay những kẻ đáng thương bị quăng vào lò xay thịt. Khả năng sáng tạo phi thường của người Ukraine đã thuyết phục ông. Trong 4 năm qua, Bernard-Henri Lévy đã thấy dân tộc của các thi sĩ và những người đam mê công nghệ lắp ráp các drone đầu tiên với một máy in 3D nơi một chiếc lều nằm sâu trong rừng Klitschiva. Rồi trong các xưởng ở Kharkiv, họ mổ xẻ các drone của Nga hay Trung Quốc để tìm ra bí mật. Và ngày nay thì mỗi năm có hàng triệu con chim sắt tinh vi made in Ukraine. Trong những đêm dài ở Bakhmut, Kubyansumi, ông nghiền ngẫm những tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Dù kiệt sức, dù bị đồng minh thờ ơ, dù có những người ngã xuống, các chiến binh Ukraine vẫn trụ được.
0: Giờ đây vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu thành phố phải dành từng con đường một, bao nhiêu gia đình phải chạy loạn, bao nhiêu người trẻ phải hy sinh mạng sống. Cuộc tàn sát sẽ còn tiếp diễn trước khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi đất Ukraine. Nhưng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, giấc mơ tưởng chừng hão huyền đã trở thành hiện thực.
4: Ở mặt trận phía Nam, tại một căn cứ nơi Nadia chỉ huy, mỗi đêm cô đều dạy con trai đang ở miền Bắc học qua FaceTime. Một đơn vị tinh nhuệ vừa cắm cờ lên bán đảo chốt chặn cửa ngõ sông Nhép. Tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng Ukraine tiến từng mét một về hướng Melitopol ở Crimea. Các phi trường bị oanh kích, kho xăng bị đốt cháy, đường tiếp tế bị đe dọa, bán đảo đã trở thành pháo đài bị vây hãm. Và ở phía đông, nhà thơ nữ Oksana Rubanyat, nay là chiến binh điều khiển drone, đang quyết liệt bảo vệ Pokrovsk. Rốt cuộc quân đội Ukraine nhỏ bé đã trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu từ những căn cứ bí mật tấn công được những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất sâu trong lãnh thổ Nga. Quân đội Sa Hoàng năm 1917 bị kiệt lực sau 3 năm thất bại đã phải đầu hàng. Dù tình trạng chưa đến nỗi như vậy, chế độ Xô Viết suy yếu bởi cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan cũng không trụ được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vladimir Putin đã sức cùng lực kiệt?
2: Quý vị vừa nghe mục điểm báo tuần báo của Thụy My. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Chi Phương.
5: Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, khẳng định tiếp tục chống tham nhũng. Câu nối đất liền triệu đô ở Thái Lan gây tranh cãi. Chính phủ Venezuela bị chỉ trích vì xử lý yếu kém thảm kịch động đất. Châu Âu và nước cờ khó trước dự án của con rể ông Trump ở Albania. World Cup phá kỷ lục người xem bóng đá ở Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc đã kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản hôm 1 tháng 7 vừa qua. Trước Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 40 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải mạnh mẽ và tuyên thệ phải duy trì đường lối lãnh đạo độc đảng đối với quân đội và hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Tập cũng nói thêm rằng Đảng Cộng sản phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt, lâu dài và toàn diện. Cách này 2 tháng, Quân ủy Trung ương đứng đầu là Tập Cận Bình đã thông qua những biện pháp mới để thiết lập kỷ luật, huấn luyện và giám sát các sĩ quan quân đội cấp cao. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng này đã vấp phải nhiều chỉ trích mà giới chuyên gia đánh giá là làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đặt dấu hỏi về hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Ông Emmanuel Linko, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Trung Quốc tại IRIS, nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
6: Qua bài phát biểu này, rõ ràng là Bắc Kinh có ý định siết chặt kiểm soát, vì kiểu phát ngôn nói trên cho thấy là ông Tập Cận Bình đang tự thừa nhận điểm yếu của mình. Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước các cuộc thanh trừng này. Cách đây 3 tháng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông đã bị bãi nhiệm và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý. Như vậy, những vụ cách chức này rõ ràng có liên quan đến một hình thức phản kháng thụ động hoặc chủ động nào đó trong chính quân đội hoặc thậm chí trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó, rõ ràng đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ thì đã không cần phải có bài phát biểu như vậy.
5: Vẫn về thời sự tại châu Á, ở Thái Lan, chiến tranh Trung Đông ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz đã được chính phủ dùng làm luận điểm để tái khởi xướng dự án xây dựng cầu bắc qua biển Andaman ở vịnh Thái Lan, bị bỏ ngỏ từ nhiều năm qua. Dự án xây cầu trị giá hơn 30 tỷ euro, được cho là giải pháp giao thông thay thế eo biển Malacca, đã gây ra nhiều tranh cãi ở miền nam Thái Lan. Nhiều người dân lo ngại mất đi khả năng sinh kế. Từ cuối tháng 6, hàng trăm người biểu tình đến từ nhiều tỉnh khác nhau từ miền nam Thái Lan đã đến Bangkok, cắm trại trước trụ sở chính phủ Thái Lan, biểu tình kêu gọi từ bỏ dự án này. Thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
6: Ngủ dưới những tấm lều bạt đặt trước văn phòng của Thủ tướng, người dân ở miền Nam Thái Lan đã đóng tại đây từ nhiều ngày nay để phản đối với dự án xây cầu nối với đất liền, được coi là hành lang hậu cần, vừa được chính phủ khởi xướng lại. Trước tấm băng rôn, nói không với Land Bridge là tôm đến từ Ranong gần biển Andaman, khu vực được dự trù xây dựng một trong hai cảng nước sâu của dự án này. Cảng dự trù sẽ được kết nối bằng đường bộ và đường sắt với tỉnh Somphone ở phía bên kia bán đảo, giáp vịnh Thái Lan. Ông Tom nói, ngay cả khi đến đây để phản đối dự án này, chúng tôi không đủ sức để đấu lại với họ. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Ranong không muốn dự án Land Bridge và cũng phản đối luật về hành lang kinh tế này. Hết lời dẫn. Giống như những người biểu tình khác, một người phụ nữ 67 tuổi lo ngại về những hậu quả của dự án. Theo bà, người dân bị mất đất, khu đánh cá bị hủy hoại, môi trường suy thoái, lợi ích rơi vào tay những người đầu tư thay vì cộng đồng địa phương. Bà cho biết là các ngư dân sẽ không thể kiếm sống bằng nghề đánh cá được nữa. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người phải di rời, những người không có giấy tờ tùy thân, người thuộc sắc tộc Moken, tức cộng đồng ngư dân sống dựa vào biển cả. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Chính vì vậy mà chúng tôi dựng lều ở đây, người phụ nữ này cho biết. Chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Hiện Bangkok đang chờ báo cáo khả thi cuối cùng về dự án tiền tỷ này. Dự trù sẽ được đệ trình lại lên chính phủ vào tháng 8 tới.
5: Về thời sự châu Âu, từ gần một tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra gần như thường nhật, chủ yếu là ôn hòa tại Albania, phản đối dự án bất động sản của con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, biến khu vực được bảo tồn thành khu nghỉ dưỡng cấp cao, trị giá hàng tỷ đô la ở đảo Sazon và Svernik. Hôm thứ Năm vừa qua, căng thẳng tiếp tục gia tăng, nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước quốc hội của Albania. Cuộc biểu tình còn được gọi là cuộc cách mạng hồng hạc. Loài chim sinh sống tại các khu bảo tồn chưa bao giờ thu hút đông đảo người tham gia đến thế tại Albania. Chuyên gia về địa chính trị Ahmad Hashmra giải thích trên Adafi Pháp ngữ.
7: Đó là những người trẻ 20-30 tuổi, trước đó được coi là thờ ơ với tình hình chính trị. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, ngay những ngày đầu tiên, các cuộc biểu tình đã thu hút hơn 10.000-15.000 người trẻ tuổi. Và đó chính là một mối lo của chính phủ Albania.
5: Tình hình nội bộ Albania không chỉ giới hạn ở chính phủ Tirana, mà còn liên đới sang châu Âu, do quốc gia vùng Balkan này được coi là một trong những ứng viên gia nhập Liên Âu. Nếu những năm gần đây, Tirana thường được khen ngợi về những cải cách hành chính, thì nay châu Âu phải nhìn nhận lại. Các cuộc biểu tình cho thấy là các báo cáo của Albania về việc tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu dường như tỷ lệ nghịch với niềm tin vào dân chủ của dân chúng. Truyền thông bị bóp nghẹt, dự án đô thị thiếu minh bạch, môi trường bị tàn phá và không phải là cứ gia nhập châu Âu là có dân chủ. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, vụ động đất kép tại Venezuela vẫn là chủ đề được quan tâm trong tuần vừa qua, với số thương vong được xác nhận là không ngừng tăng lên, ước tính hơn 2.000 người đã thiệt mạng. Để tưởng nhớ các nạn nhân, Venezuela đã thông báo để quốc tang 7 ngày. Thế nhưng điều đáng chú ý hiện nay là cách xử lý của chính phủ lâm thời Venezuela. Từ Caracas, đặc phái viên Melissa Barra cho biết thêm.
8: Mặc dù giai đoạn quốc tang này nhằm mục đích gắn kết đất nước trong niềm tiếc thương và tinh thần kiên cường để cùng nhau vượt lên trên những chia rẽ chính trị, thì nhiều người lại coi đây là chiêu trò nhằm làm rối loạn tình hình. Trong vài ngày qua, chính quyền tỏ ra lúng túng trước các sự kiện, không thể triển khai hiệu quả công tác cứu hộ hay bố trí nơi ở cho những người bị ảnh hưởng. Việc tái định cư chính là một trong những vấn đề bị chỉ trích gay gắt nhất. Dù có tới 50 trung tâm tiếp nhận, sức chứa lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Rất nhiều gia đình đang phải ngủ tại các công viên, ở các vòng xuyến ngay trên đường, trong lều trại hoặc là phơi mình giữa mưa nắng, và một cơn bão dữ dội đã càn quét qua khu vực này vào thứ Hai. Bà Dancin Godhigue đã thông báo thành lập một ủy ban cấp tổng thống nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà cửa. Tuy nhiên, như một nhiếp ảnh gia vừa chia sẻ với chúng tôi, vẫn còn những khu vực tại La Guaira nằm sâu trong đất liền mà các đội cứu hộ thậm chí còn chưa tiếp cận được. Vì vậy, khi chính phủ tuyên bố chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ triển khai, người dân không khỏi hoài nghi, nhất là trong bối cảnh mà toàn bộ công tác ứng phó nhân đạo hiện nay đều đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tình đoàn kết quốc tế.
5: Sau 3 tuần diễn ra World Cup, chặng đua vô địch đang tiến gần vạch đích với các trận cầu đầy kịch tính, căng thẳng, khuấy đảo người hâm mộ bóng đá khắp thế giới tại Canada, Mexico và đặc biệt là tại Mỹ, nơi mà bóng đá vốn dĩ không phải là môn thể thao vua. Thế nhưng, bầu không khí sôi động của World Cup đã biến những thành phố Mỹ tổ chức sự kiện thành những bữa tiệc thể thao, và nhất là khi đội tuyển quốc gia đã liên tục ghi bàn thắng, giành tấm vé vào vòng 1/8. Thông tin viên Thomas de Saint-Léger cho biết thêm thông tin.
7: Mặc dù trong trận này, Mỹ không chơi, nhưng tại các quán bar, nhà hàng, những người Mỹ bàn về thể thao, nói về Mbappe, Messi, về chiến thắng của đội tuyển Pháp với các cầu thủ đa dạng nguồn gốc, giống với Mỹ. Người đàn ông này nhận định, xin trích, đó là đội tuyển rất giống kiểu Mỹ, với văn hóa đa dạng, do đó rất gần gũi với chúng tôi. Trên đường phố, nhiều người mặc áo đội bóng, nhiều người đã bị trái bóng tròn hoặc là bầu không khí thể thao thu hút. World Cup đã thổi một làn gió vào một xã hội bị chia rẽ. Một người đàn ông khác nói, thể thao quy tụ chúng tôi lại. tại, mọi người không nghĩ về chính trị hay những điều khác nữa. Chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ đội tuyển quốc gia, và điều này tốt cho đất nước. Hết lời dẫn. Bóng đá cũng thu hút lượng lớn khán giả xem bóng đá qua TV, khoảng 25 triệu người ngay trận đầu tiên ở vòng loại với Paraguay. Số người xem đã tăng lên kể từ đó và thậm chí còn cao hơn số người xem những trận chung kết bóng rổ NBA. Jonathan Tenwald, nhà báo của tờ Philadelphia Inquirer cho biết, xin trích, người dân Mỹ đều mong muốn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng số người xem bóng đá sẽ tăng lên, nhất là nếu Mỹ tiếp tục chiến thắng. Về trận tiếp theo giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ, tôi cho rằng đó sẽ là trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất lịch sử nước Mỹ. Giới chuyên gia ước tính rằng ít nhất 50 triệu người Mỹ có thể theo dõi trận chung kết World Cup nếu Mỹ tiến xa hơn. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối. Lấy ví dụ trận Super Bowl vừa qua đã ghi nhận hơn 120 triệu người Mỹ theo dõi.
9: Boston, Philadelphia, RFI.
2: Sau tạp chí thế giới đó đầy của Chi Phương, mời quý vị đến với tạp chí thể thao. Anh Vũ nói về World Cup 2026 khi những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi.
10: Tạp chí thể thao.
11: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị,
12: sau gần 2 tuần của vòng đấu knockout 32 đội, World Cup 2026 đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: khoảng cách giữa những cường quốc và phần còn lại của thế giới chưa bao giờ nhỏ như lúc này. Số lượng đội tuyển nhiều hơn đã mở ra cơ hội cho những nền bóng đá mới khẳng định vị thế, đồng thời các đội bóng lớn cũng không được có tâm lý thắng bằng tên tuổi. Những cái tên từng được xem là ngoại vi không còn đến World Cup để học hỏi hay chờ đợi một khoảnh khắc thần kỳ. Họ đến để cạnh tranh, để áp đặt lối chơi và buộc các đội bóng lớn về giá trị có bề dày truyền thống phải chơi với tất cả khả năng của mình. Minh chứng là Đức gục ngã trước Paraguay sau loạt trận lơ lưu, Hà Lan bị Maroc loại theo kịch bản tương tự, Croatia, Thụy Điển, Nhật Bản hay Ecuador đều dừng bước dù đều được đánh giá cao trước giải. Đó không phải là những cú sốc đơn lẻ mà là một phản ánh thực tế mới. Bóng đá thế giới dường như không còn vận hành theo trật tự cũ, nơi lịch sử hay danh tiếng đủ để tạo ra khác biệt, và ở đó các đội bóng ngoài nhóm tinh hoa không còn chỉ biết phòng ngự, chờ phép màu. Không đội bóng nào minh chứng điều đó rõ hơn Kavec. Một thành công khác ít được nhắc đến hơn có ý nghĩa không kém là của ba quốc gia Bắc Mỹ. Mexico lần đầu tiên sau nhiều kỳ World Cup liên tiếp vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhất bảng trước khi đánh bại Ecuador để góp mặt ở vòng 1/8. Đội tuyển Mỹ tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của một nền bóng đá đang đầu tư bài bản khi vượt qua Bosnia Herzegovina để giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Canada sau thành tích lịch sử lần đầu lọt vào vòng knockout của một kỳ World Cup còn tiến thêm một bước đánh bại Nam Phi trước khi dừng bước trước Maroc ở vòng 1/8. Nhìn lại vòng đấu loại trực tiếp đầy khốc liệt vừa kết thúc, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhận định một số dấu ấn để lại ở vòng 32 đội.
13: Vòng 32 là một cái vòng đấu đặc biệt là bởi vì nó có những cái bất ngờ khó tin và nó cũng rất thú vị. Lần đầu tiên thì World Cup đưa một cái vòng đấu mà gọi là vòng 32. Kết thúc cái vòng này thì châu Âu còn lại 7 đội, Nam Mỹ còn lại 4 đội, cộng với lại 3 nước chủ nhà của khu vực Bắc Mỹ và 2 đội của châu Phi. Như thế là không còn đội bóng nào của châu Á có mặt ở trong cái vòng 16. Dấu ấn mà chúng ta muốn nói đó, trước hết đó là sự có mặt của cả 3 đội chủ nhà. Tất nhiên là mỗi một cái đội bóng bước vào cái vòng này đó, với những cái chiến thắng khác nhau. Canada thì thắng Nam Phi và lần đầu tiên có mặt ở trong cái vòng 16, thì đó là một cái dấu ấn lịch sử đối với một cái nước chủ nhà. Mexico thắng Ecuador thuyết phục 2-0, Mỹ thắng Bosnia Herzegovina cũng với tỷ số 2-0 làm nức lòng người hâm mộ. Dấu ấn thứ hai tức là cái vòng 32 này nó có những cái trận đấu mà đấu đến bù giờ giải quyết tình chấm phạt đền. Và đều là những cái trận đấu mà nó mang lại cho người hâm mộ những cái cảm xúc rất lớn. Paraguay đã loại Đức ở trên chấm phạt đền sau khi cầm hòa 1-1. Hà Lan thì bị Maroc cầm hòa 1-1 và cũng chịu cái số phận thất thủ trên chấm phạt đền. Úc thì giữ được tỷ số 1-1 trong 120 phút nhưng mà cũng rời giải sau cái loạt sút luân lưu. Thì đó là những cái trận đấu bù giờ mà rất nhiều cảm xúc. Dấu ấn thứ ba mà chúng ta muốn nói đó là các đội bóng lớn rất là khó khăn trước những đội bóng của châu Phi. Đội Anh đã vất vả trước một Congo mà chỉ có một cái chiến thắng kích sao 2-1. Na Uy trước bờ biển Nga cũng chỉ thắng 2-1. Rồi đặc biệt là Mỹ bị Senegal dẫn trước 2-0 và chỉ thắng kích sao 3-2, ngạt thở. Brazil thắng Nhật 2-1 nhưng cũng không phải là dễ dàng. Còn Bồ Đào Nha thì cũng rất là khó khăn trước một Croatia. Nhưng cái dấu ấn mà chúng ta nói đến từ châu Phi đó là đội Cáp Vẹt, một đội bóng ở đến từ một cái đảo quốc nhỏ chỉ có hơn 500.000 dân, đứng hạng thứ 67 trên bảng xếp hạng của FIFA, phải gặp một cái đội bóng là đương kim vô địch của World Cup và là đội đang xếp số 1 trong bảng xếp hạng của FIFA. Thế nhưng Cáp Vẹt đã chơi một cái trận đấu với lại đội đương kim vô địch trong 120 phút và họ lần lượt cân bằng tỷ số từ 1-1 sang 2-2. Và phải nói rằng là Argentina đã nỗ lực hơn 100% thì mới có thể giành được cái chiến thắng vào cái giây phút cuối ở hiệp phụ với cái tỷ số là 3-2. Cáp Vẹt là đội bóng có thể nói là mặc dù rời khỏi giải nhưng người ta vẫn coi như Cáp Vẹt có một cái chiến thắng khi họ đi từ cái vòng bảng đến cái vòng knockout với cái trận đấu mà để lại những ấn tượng rất là tốt đẹp trong đội bóng của châu Phi như vậy.
12: Đúng là Cáp Vẹt là hiện tượng của World Cup kỳ này. Họ rời cuộc chơi ngay ở vòng 32 đội nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm hơn nhiều đội đã vào vòng 1/8. Điều đáng nói không nằm ở kết quả bất bại ở vòng bảng hay thách thức nhà đương kim vô địch Argentina như chúng ta vừa chứng kiến mà là cách Cáp Vẹt thi đấu. Ông có nhận định gì về cách chơi bóng của các cầu thủ Cáp Vẹt?
13: Họ là một đội bóng có tổ chức tốt và cũng bất ngờ từ những cầu thủ với cái lối chơi hết sức ngoạn mục. Họ sẵn sàng chơi đôi công tạo cái áp lực rất là lớn bằng một cái thể lực. Đây là đội bóng có rất nhiều những cầu thủ lớn tuổi, thủ môn đến 40 tuổi. Họ đã thể hiện thứ bóng đá giàu thể lực cũng không kém phần kỹ thuật. Và họ triển khai một cái lối chơi tức là pressing toàn sân với bất kỳ một cái đội bóng nào, cả tầm cỡ nào, không hề ngán ngại. Qua cái hình Cáp Vẹt để chúng ta thấy rằng là thực ra bóng đá ở trên sân là cuộc chơi của 11 người. Không phải chỉ nhìn vào cái số dân cũng như là dân số bóng đá để có thể khẳng định được hay là chỉ nhìn trên cái giá trị của các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Với những cầu thủ Cáp Vẹt, họ chơi một cách rất là tự tin. Trong cái trận đấu qua Argentina thì thấy rằng là hai cái bàn thắng của Cáp Vẹt là một sự phối hợp tốt, đồng thời cũng là cú dứt điểm đẳng cấp của những cầu thủ mà dù chưa có tên tuổi nhưng mà họ thể hiện trong World Cup ngang bằng với những cầu thủ mà chúng ta nói là những ngôi sao của thế giới hiện tại.
12: Bây giờ là vòng 16 đội. Sau những bất ngờ của vòng 32 đội, World Cup 2026 dường như đã bước sang một giai đoạn khá khốc liệt hơn và cũng hứa hẹn sẽ có nhiều trận cầu lớn. Liệu còn có những bất ngờ lớn hay không?
13: Đối với những cái cặp mà chúng ta nói là khó khăn đó, thì có lẽ là cái trận mà trả cái vòng 16 này, trận đấu lớn là thuộc về Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha. Đó là cuộc đối đầu truyền thống của giữa hai cái đội bóng này. Và cũng chưa biết là đội nào sẽ hơn, ưu thế hơn đội nào. Bởi vì họ đều sở hữu những cầu thủ rất quen thuộc với nhau và cùng chơi rất hay. Cái trận đấu nữa đó là trận Thụy Sĩ gặp Colombia. Thì Thụy Sĩ là đội bóng của châu Âu nhưng mà Colombia đang chơi rất là tốt ở cái trận đấu, các trận đấu vừa rồi. Thì đây là một cái trận đấu lớn và một cái trận đấu mà chúng ta cũng nói là đội chủ nhà Mỹ sẽ gặp Bỉ. Thì đây sẽ là cái trận đấu mà được quan tâm rất là nhiều. Với những cái trận đấu này thì chắc chắn cũng sẽ có những bất ngờ. Bởi vì ở cái vòng 32 đó, có những cái trận đấu chúng ta nói trên là về mặt đẳng cấp. Nhưng khi vào thi đấu thì đã có những cái bất ngờ rồi. Thì ở cái vòng 16 này chắc cũng sẽ không có ngoại lệ. Tôi cho rằng là cái trận đấu giữa đội Mỹ với lại đội Bỉ ở Seattle sẽ là một cái trận đấu rực lửa. Bởi vì Mỹ bước vào cái vòng 16 này một cái tâm trạng là họ phải có mặt ở cái vòng tứ kết để chứng tỏ rằng nước chủ nhà đã được có một sự chuẩn bị rất tốt kỳ này.
12: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
11: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
2: Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của Anh Vũ và cuối cùng chúng tôi xin pha lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Trời Còn Mưa Mãi của Mayumi Isua.
10: Góc vườn âm nhạc.
14: Trong số các nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, Mayumi Isua có lẽ là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất sang tiếng Việt. Nhắc tới các bản phóng tác với nhiều lời khác nhau được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi âm lại, phải kể đến hai bản nhạc nổi tiếng nhất là Người Yêu Dấu Ơi và Trời Còn Mưa Mãi.

Sinh trưởng tại quận Nakano ở Tokyo, Mayumi Itsuwa là một trong những phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng đồng thời muốn trở thành một tác giả thực thụ. Thời còn nhỏ, Mayumi đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Bắt chước thân phụ, cô tự học chơi đàn guitar những bản nhạc cô yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tú tài, Mayumi bắt đầu đi hát trong các quán cà phê gần nhà, đồng thời sáng tác những bản nhạc đầu tay. Vào năm 1972, ở tuổi 21, Mayumi ký hợp đồng ghi âm và cho ra mắt album đầu tay mang tựa đề Shoujo, Thiếu Nữ. Tuy album phòng thu đầu tiên của cô được thực hiện tại Los Angeles, với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhà hòa âm Canada David Campbell và tác giả người Mỹ Carole King, nhưng có lẽ cũng vì trong thời gian khởi nghiệp, cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc folk, lối sáng tác một theo phong cách dân ca, cho nên dòng ca này lại ít được công chúng Nhật Bản quan tâm đến. Mayumi trau dồi sáng tác và tự ghi âm các bản nhạc của mình, và mãi đến năm 1980, tức là 8 năm sau khi khởi nghiệp, cô mới lập kỷ lục số bán với album phòng thủ thứ 9. Đĩa đơn Koibitoyo, Người Yêu Dấu Ơi được xem là giai điệu làm nên tên tuổi của Mayumi, nâng sự nghiệp của tác giả này lên một tầm cao mới.

Bản nhạc đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản trong nhiều tuần liên tục và giành được giải nhất của Hiệp hội các nhà sáng tác Nhật Bản. Bản nhạc này sau đó đã được nhiều giọng ca huyền thoại xứ Phù Tang như Hibari Misora hay là Akira Fuse ghi âm lại, trở thành bản nhạc gắn liền với tên tuổi của tác giả Mayumi Itsuwa. Vào năm 1981, Mayumi Itsuwa vừa tròn 30 tuổi, khẳng định tài nghệ sáng tác của mình với nhạc phẩm Ribaibaru, có nghĩa là hồi sinh, mở đường cho cô chinh phục các thị trường ngoài Nhật Bản. Nhờ các bạn phóng tác, Mayumi thành công tại nhiều nước châu Á, kể cả Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines hay Indonesia. Riêng ở Việt Nam, giới yêu nhạc gần như thuộc lòng những giai điệu phóng tác sang lời Việt. Koibi Toyo trở thành hận tình trong mưa theo cách đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokoribi là tàn tro, Aikagi là chìa khóa tình yêu, còn Dakishimete là ngàn năm vận đợi. Nổi tiếng nhờ chất giọng mượt trầm truyền cảm, Mayumi Itsuwa còn được nhiều người yêu mến nhờ biết sáng tác những giai điệu trữ tình, trau chuốt. Nhờ những sáng tác mang tính nội tâm, Mayumi Itsuwa trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác nhạc trẻ khác với dòng nhạc inka, tức là diễn ca. Trào lưu này bao gồm những ca sĩ kim tác giả vừa có khả năng diễn đạt, vừa có tài sáng tác những ca khúc có chiều sâu trong thập niên 1980. Mayumi Itsuwa thường được mệnh danh là Carol King của Nhật Bản, chuyên sáng tác những giai điệu sâu lắng nội tâm, phản ánh những trăn trở suy ngẫm khi trong tim chỉ còn bao kỷ niệm vương vấn. Trong cơn mưa rào xối xả, bước chân qua đường hối hả, kỷ niệm tia chớp đầu hạ, in hằn hình bóng ngày qua. Biết bao truyền thuyết quá khứ cũng chỉ còn trong giai thoại, dù có bao lần lặp lại, nhưng hồn quên vội ngày mai. Còn đâu chuyện tình đôi ta, cháy bùm những chặng đời qua, dưới mưa trái tim câm nín, mong thành đã lửa hồi sinh.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Jeremy Boucher thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, mùng 6 tháng 7 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và ngay sau đây mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 7 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm dài gần 90 phút đồng hồ với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump vào chiều qua, mùng 4 tháng 7 năm 2026, để chúc mừng kỷ niệm 250 năm Hoa Kỳ độc lập. Theo Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov, ông Putin nêu rõ quan điểm của Nga về chiến tuyến, còn ông Trump được cho là đã khẳng định sẵn sàng giúp đỡ thúc đẩy hòa bình. Trước đó, Tổng thống Ukraine cũng gọi điện chúc mừng chủ nhân Nhà Trắng.
1: Nguyên thủ Mỹ và Nga đã đề cập đến nhiều chủ đề. Cố vấn Điện Kremlin cho biết là Tổng thống Putin nhắc lại đóng góp của Nga vào sự phát triển của nhà nước Mỹ, nhưng không nói rõ là đóng góp gì. Về cuộc chiến ở Ukraine, ông Putin nêu rõ tình hình thực tế trên chiến trường và khẳng định quân đội Nga đang tự tin tiến công, giải phóng từng khu vực từ trong nguyên văn. Vẫn theo thông báo của Cố vấn Điện Kremlin được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thì Tổng thống Trump cho biết là các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận và sẵn sàng trở lại Moscow. Theo trang Kiev Post, thì cuộc trao đổi giữa Điện Kremlin và Nhà Trắng diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày hôm qua. Thông tin về cuộc điện đàm được nguyên thủ Ukraine xác nhận trên mạng Telegram. Ông Zelensky cho biết là đã chúc mừng ông Donald Trump nhân dịp quốc khánh Mỹ và bày tỏ lòng biết ơn Hoa Kỳ vì không ngừng hỗ trợ từ tên lửa Javelin và Patriot cho đến ủng hộ về mặt chính trị, cũng như việc Mỹ sát cánh cùng Ukraine trong công cuộc bảo vệ độc lập từ trong nguyên văn. Tổng thống Ukraine khẳng định hiện có triển vọng thực tế để chấm dứt chiến tranh và nhấn mạnh sự quyết đoán của Mỹ sẽ đóng vai trò then chốt để đạt được kết quả đó. Sau cuộc điện đàm, lãnh đạo Mỹ và Ukraine nhất trí tiếp tục thảo luận trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Còn trên thực địa, Ukraine liên tục oanh kích cơ sở năng lượng tại Nga và các vùng của Ukraine bị Nga chiếm đóng, gây tình trạng khan hiếm xăng dầu tại nhiều địa phương, đặc biệt là Crimea. Theo trang Crimean Wire, được báo Le Monde được trích dẫn, thì sáng ngày hôm nay, mạng lưới điện tại bán đảo Nga bị Nga xâm nhập năm 2014, bị hư hại sau khi bị thôn Ukraine tấn công trong đêm. Cuộc oanh kích cũng khiến một người thiệt mạng. Moscow thông báo đánh chặn 71 thôn của Ukraine, còn Kiev cho biết là đã bắn hạ 112 thôn của Nga.
0: Tại Mỹ tối hôm qua, sau nhiều xáo trộn do điều kiện thời tiết không thuận lợi, nắng nóng, giông bão, Tổng thống Donald Trump đã khép lại lễ kỷ niệm 250 năm Quốc khánh mùng 4 tháng 7 với chuỗi hoạt động mang đậm màu sắc phô diễn chính trị. Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ lên án những người mà ông gọi là cộng sản.
1: Một số hoạt động mừng quốc khánh Mỹ ngày 4 tháng 7 đã bị gián đoạn do thời tiết nắng nóng gay gắt. Sáng thứ Bảy, cuộc diễu hành truyền thống ở thủ đô Washington đã bị hủy bỏ. Theo AFP, thì chỉ vài giờ trước bài phát biểu theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ, lệnh sơ tán người dân tập trung ở National Mall đã được ban bố do nguy cơ xảy ra giông bão dữ dội. Nhà chức trách yêu cầu người dân có mặt tại khu vực này phải tìm nơi trú ẩn, chủ yếu là trong các bảo tàng và các tòa nhà của chính quyền liên bang quanh đó. Còn tại New York, màn bắn pháo hoa hoành tráng cũng đã được tổ chức sớm hơn dự kiến do điều kiện thời tiết bất lợi tương tự. Cuối cùng thì bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn được thực hiện nhưng phải lùi lại. Trong bài phát biểu kéo dài 40 phút trong đêm lễ mang tên Tôn vinh nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh xin trích là trong suốt 250 năm qua, nước Mỹ là hiện thân của hy vọng, của cam kết, của ánh sáng và của vinh quang giữa các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, như thường lệ, ông lại đề cập đến chính trị với những chủ đề quen thuộc, ví dụ điều mà ông xem là gian lận bầu cử. Ông Trump đặc biệt lên án chủ nghĩa cộng sản mà theo ông là đang tìm cách quay trở lại nước Mỹ để xâm phạm các quyền tự do của người dân.
2: Từ tuyên ngôn độc lập ở Philadelphia đến chiến thắng ở Yorktown, từ những nhà máy hiện đại ở miền Trung Tây cho đến những đỉnh núi phủ tuyết ở Alaska, qua là nước tuyệt đẹp của vịnh Hoa Kỳ, không có thử thách nào mà đất nước chúng ta không thể vượt qua, không có nơi nào chúng ta không thể đặt chân tới, không có mục tiêu nào chúng ta không thể đạt được, và không có điều gì người Mỹ không thể làm. Chúng ta đang chứng minh điều đó ngay lúc này. ai cũng biết nước Mỹ sẽ không bao giờ để bất kỳ ai tước đoạt tự do của chúng ta. Điều đó sẽ không xảy ra. Và bất chấp mọi lời lẽ của những người cộng sản, họ không có bất kỳ cơ hội nào. Chúng ta không muốn những người cộng sản ở đất nước mình. Chủ nghĩa cộng sản chưa bao giờ thành công và sẽ không bao giờ thành công.
0: Sau bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump, người dân Mỹ được thưởng thức màn pháo hoa mãn nhãn trong vòng 40 phút.
1: Khoảng 850 quả pháo hoa được bắn từ 10 địa điểm, còn số này vượt xa màn bắn pháo hoa thường niên chỉ có từ 17.000 đến 20.000 quả trong vòng chưa đầy 20 phút. Những hoạt động kỷ niệm này tốn bao nhiêu tiền? Thì cho đến nay, Nhà Trắng và Freedom 250, có nghĩa là ủy ban tổ chức do ông Donald Trump thành lập, chưa công bố tổng chi phí. Tuy nhiên, theo nhật báo New York Times, thì nhiều hợp đồng tổ chức sự kiện được giao cho một số công ty mà không qua đấu thầu. Nhà Trắng biện minh là do lịch trình gấp rút, không đủ thời gian để tiến hành quy trình đấu thầu truyền thống. Hai tổ chức giám sát là Revolving Door Project và Public Citizen ước tính là gần 103 triệu đô la hợp đồng và tài trợ liên bang đã được phân bổ cho mạng lưới các tổ chức thân cận với Nhà Trắng. Ủy ban Freedom 250 cũng huy động tài trợ tư nhân với mức 500.000 đô la để logo xuất hiện tại sự kiện và 1 triệu đô la để được tiếp cận trực tiếp với Tổng thống. Trong số các nhà tài trợ có các tập đoàn lớn trong lĩnh vực năng lượng như là Exxon, Chevron hay thiết bị nông nghiệp như John Degree hoặc là quốc phòng Lockheed Martin, và công nghệ thì trong đó có cả Oracle mà người sáng lập là Larry Ellison là cộng sự thân cận của Tổng thống Trump. Đảng Dân Chủ chỉ trích việc chuyển nguồn quyên góp từ America 250 sang Freedom 250. Quỹ America 250 dành cho các hoạt động kỷ niệm được Quốc hội thành lập và có 150 tỷ đô la nhưng một phần đã bị Freedom 250 sử dụng.
0: Hôm nay, Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực tại La Hague bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông và khẳng định các quyền lợi biển của Philippines theo luật pháp.

0: Gates cam kết nhanh chóng cho trùng tu nhà ở để giúp các gia đình có thể trở về nhà. Tuy nhiên, theo ghi nhận của đặc phái viên đài RFI Melissa Barra và Jad Enkhuri tại La Guaira, thì khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất thì sang chấn tâm lý vẫn còn rất lớn. Nhiều người dân chưa dám trở về nhà.
1: Dưới sự
2: giám sát của quân đội, các công nhân đang tất bật làm việc tại khu dân cư Brisas de Maiketia. Khu nhà ở xã hội này đã chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng, nhưng không có tòa nhà nào bị sập. Khoảng 300 gia đình đang dựng lều tạm trong sân và ở ngoài đường. Một phụ nữ tên là Hoza nói là không thể ở được nữa. Tôi sống ở tầng trệt, tôi thấy tất cả đều nứt toác, thật là kinh khủng. Bà Hoza Acosta đã phải ngủ nhiều đêm dưới gốc cây, phơi mình trong thời tiết khắc nghiệt trước khi được phát một chiếc lều. Bà vừa mới hồi phục sau một ca phẫu thuật. Các chuyên gia do nhà nước cử đến đã tới kiểm tra căn hộ của bà. Bà Goza cho biết thêm là các kỹ sư nói rằng sẽ sửa chữa nhà và chúng tôi có thể quay trở về. Nhưng tôi thì không muốn. Tôi muốn được bố trí chỗ ở khác. Tôi không muốn lại phải cảm nhận những gì tôi đã trải qua trong căn hộ đó. Nếu quay lại đó thì tôi sẽ lại bị sang chấn tâm lý. Trong ký ức, bà Goza Acosta vẫn còn bị ám ảnh về trận lũ lụt năm 1999. Có những vụ sạt lở đất đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Bà đã đến sống ở khu vực này cũng chính vì các biến cố khí hậu trước đó. Bà Goza chia sẻ tiếp là tôi đã trải qua tất cả, thảm kịch năm 1999, rồi hai đợt mưa lớn khác, và lần này thì là động đất. Giờ đây tôi muốn sống ở một bang khác, an toàn hơn. Thiên tai là thứ mà con người không thể kiểm soát được. Hiện nay đang có khoảng hơn 15.000 người trong cảnh không có nơi ăn chỗ ở.
1: Melissa Barra, Jad Enkhuri, La Guaira, RFI.
3: Đội tuyển Pháp hôm qua đã lọt vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Paraguay ở vòng 1/16 nhờ quả phạt đền của đội trưởng Kylian Mbappe. Tuy nhiên, thay vì chỉ quan tâm đến kết quả trận đấu, truyền thông quốc tế dành nhiều sự chú ý đến màn cầm còi của trọng tài Ingis Tantashev. Nhiều tờ báo châu Âu cho rằng trọng tài người Uzbekistan đã quá dễ dãi vào lưới chơi quyết liệt của Paraguay. The Guardian nhận xét Pháp không còn thể hiện thứ bóng đá sâm panh đẹp mắt như những trận trước, khi phải đối đầu với một Paraguay thô bạo với nhiều pha thúc quỳ trò và bóng nguy hiểm và liên tục gây sức ép với trọng tài. Telegraph nhận xét khán giả ngạc nhiên khi các cầu thủ Paraguay liên tục khiêu khích đối phương nhưng vẫn không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào. Tại Tây Ban Nha, tờ Marca giật tít Pháp thoát khỏi bãi mìn, ám chỉ đến việc đội tuyển áo lam đã phải trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước lối chơi quyết liệt của Paraguay. Theo Marca, tầm nhìn của trọng tài người Uzbekistan dường như bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng nên ông đã đưa ra nhiều quyết định thiếu chính xác. Ở chiều ngược lại, báo chí Paraguay lại có góc nhìn hoàn toàn khác. Họ cho rằng đội nhà chỉ thể hiện đúng bản sắc bóng đá Nam Mỹ với sự mạnh mẽ, quyết liệt và tinh thần chiến đấu cao, chứ không hề chơi xấu. Nhật báo ABC đánh giá trọng tài Ingis Tantashev đã điều khiển trận đấu một cách bình tĩnh, cân bằng và để trận đấu diễn ra một cách tự nhiên mà không xảy ra sự cố đáng kể nào. Trong khi đó, ở một diễn biến khác của World Cup, đội tuyển Anh hôm nay trở lại sân vận động Azteca tại Mexico City, một trong những sân vận động mang tính biểu tượng nhất lịch sử bóng đá thế giới. Đây là nơi từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc vĩ đại nhất của môn thể thao vua, như chiếc vô địch World Cup thứ 3 của Pele vào năm 70 hay màn trình diễn huyền thoại của Diego Maradona tại World Cup 1986. Đây là lần đầu tiên tuyển Anh trở lại Azteca kể từ thất bại trước Argentina cách đây 40 năm. Đối với đội tuyển Tam Sư, đây không chỉ đơn thuần là một trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2026, mà còn là dịp để ôn lại một phần ký ức đầy cảm xúc của bóng đá thế giới.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Việt Nam đón gần 12,3 triệu khách quốc tế trong 6 tháng. Theo số liệu đầu tháng này của Tổng cục Thống kê, thì Việt Nam đã đạt được một nửa kế hoạch đón 25 triệu lượt khách quốc tế đề ra cho năm nay. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của Việt Nam, tiếp theo là Hàn Quốc, chiếm khoảng tổng 40% tổng số lượng khách quốc tế. Khách du lịch châu Âu cũng tăng mạnh trong nửa đầu năm nay. Ngoài ra, số lượng khách Mỹ, Canada, Úc và New Zealand cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng.
0: Quân đội Đài Loan khôi phục các lớp học chống cộng sản dành cho các tân sĩ quan tốt nghiệp sau 25 năm bị gián đoạn. Thông báo của Bộ Quốc phòng Đài Loan được đưa ra vào hôm nay, viện dẫn mối đe dọa quân sự và xâm nhập gia tăng từ Trung Quốc, ảnh hưởng tới an ninh Đài Loan. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các chiến dịch tại Đài Loan cảnh báo về mối nguy từ những người cộng sản Trung Quốc từng rất phổ biến, nhưng chương trình giáo dục yêu nước chống cộng sản dành cho quân nhân tốt nghiệp đã chấm dứt vào năm 2002 và được đổi tên thành chương trình giáo dục yêu nước. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của hãng tin Anh Reuters.
2: Tại Lampedusa, giáo hoàng Leo 14 kêu gọi châu Âu hành động nhiều hơn để bảo vệ di dân. Đảo Lampedusa của Ý nằm giữa Tunisia và Malta, là điểm đến của hàng nghìn người nhập cư và trở thành một trong những biểu

0: Của cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu. Tại Lampedusa ngày hôm qua, giáo hoàng kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu thông qua chính sách di dân nhân đạo hơn và tham vọng hơn.
1: Hải quân Trung Quốc và Nga tập trận thường niên trong tháng 7 gần bờ biển Trung Quốc. Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra vào hôm nay, tiếp theo của tập trận chung Joyce 2026 tại không phận và vùng biển ngoài khơi Thanh Đảo của Trung Quốc sẽ là các hoạt động tuần tra chung tại một khu vực chưa được xác định ở Thái Bình Dương nhằm cùng nhau ứng phó với các thách thức an ninh và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, từ ngữ trong nguyên văn. Hải quân hai nước sẽ tiến hành các nội dung huấn luyện như trinh sát, phòng không, phòng thủ tên lửa, tấn công mục tiêu trên mặt biển. Lực lượng của Trung Quốc tham gia gồm 2 tàu khu trục, 1 khinh hạm, 1 tàu ngầm, 1 tàu tiếp tế và 1 tàu cứu hộ, theo thông báo riêng của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Bắc của quân đội Trung Quốc.
0: Giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp diễn ra từ ngày 4 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026. Chặng đầu tiên của Tour de France bắt đầu ở Barcelona ở Tây Ban Nha và như dự kiến thì Tour de France sẽ kết thúc ở Paris vào ngày 26 tháng 7.
1: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đầy do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thể thao của Anh Vũ qua chủ đề World Cup 2026, khi những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Trời còn mưa mãi của Mayumi Isuwa, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Kính thưa quý vị, nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập, gió đổi chiều trên chiến trường Ukraine là những đề tài được các tuần báo rất chú ý.
4: Hôm nay, đúng vào ngày Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, nước Mỹ là mối quan tâm chính của các báo ra cuối tuần. Le Figaro cánh hữu chạy tít trắng nhất, Hoa Kỳ 250 năm, một lễ hội dưới dấu ấn Trump, Liberation Thiên Tả cho rằng Trump tước đoạt lịch sử. Trang bìa The Economist đăng hình một chiếc bánh sinh nhật to lớn mang màu cờ Mỹ, nhận định nước Mỹ đầy ắp nỗi âu lo, nhưng sở hữu sức mạnh phi thường.
3: Ngay từ khi mới thành lập cách đây 250 năm, các nhà lập quốc Mỹ tin rằng nền Cộng hòa của họ sẽ tỏa sáng như một tấm gương cho toàn nhân loại. Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc thử nghiệm. Họ lo ngại có thể sụp đổ hoặc rơi vào cách thống trị độc tài, đó chính là những thăng trầm xuyên suốt lịch sử của nước Mỹ, chế độ nô lệ, tâm lý bài ngoại, nạn tham nhũng, tư bản lộng hành, nội chiến và các trận đại chiến thế giới, tất cả đều từng làm chao đảo nền Cộng hòa, ngay cả khi nước Mỹ vươn mình trở thành ngọn hải đăng của thế giới tự do. Sau 250 năm, sự trường tồn này đã bác bỏ những nỗi lo âu của các nhà lập quốc năm xưa. Thay vì gục ngã trước độc tài, nước Mỹ đã 3 lần giải cứu thế giới khỏi ách thống trị của những kẻ bạo tàn. Sự năng động tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ, duy trì vị thế siêu cường của nước Mỹ. Và trong suốt thời gian dài, Hoa Kỳ luôn đề cao các giá trị Cộng hòa.
4: Tuy nhiên, cột mốc kỷ niệm này lại diễn ra vào một thời điểm đầy lo âu khác trong lịch sử nước Mỹ. Các giá trị đạo đức đang bị đe dọa và người ta nói về khả năng suy tàn, đất nước chia rẽ sâu sắc. Nước Mỹ đang phá bỏ trật tự thế giới mà chính họ đã thiết lập sau khi đánh bại chủ nghĩa phát xít vào năm 1945.
3: Nhiều người Mỹ đang chia sẻ những nỗi lo sợ giống như các nhà lập quốc thuở nào. Họ lo ngại cơ chế phân quyền đang dần biến thành một hệ thống mà Nhà Trắng thâu tóm mọi quyền lực. Quốc hội, cột trụ của chính phủ đang chia sẻ đảng phái gay gắt, phe ta luôn đúng còn phe bên kia luôn xấu. Tối cao pháp viện cũng đang góp phần gia tăng quyền lực cho nhánh hành pháp. Là quốc gia của những người nhập cư, Hoa Kỳ luôn coi di dân là nguồn sinh lực, là minh chứng cho giấc mơ Mỹ. Trung Quốc cũng có giấc mơ Trung Hoa, nhưng người nước ngoài bị gạt ra ngoài lề. Ngược lại, bất kỳ ai thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào cũng có thể trở thành người Mỹ, trở nên thành đạt nhờ nỗ lực của chính mình. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ đang dần trở nên u ám. Một bộ phận trong MAGA muốn chấm dứt luôn nhập cư hợp pháp chứ không chỉ di dân bất hợp pháp. Năm nay con số này có thể bằng không. Khi tỷ lệ người Mỹ tự nhận là da trắng giảm xuống gần mức 50%, một số cánh hữu muốn dành quy chế đặc biệt cho những người Mỹ gốc có tổ tiên sinh sống qua nhiều thế hệ. Đây là sự quay lại đáng tiếc của phân biệt chủng tộc. Trên trường quốc tế, nước Mỹ cũng đang quay lưng lại các giá trị của chính mình. Donald Trump muốn đập tan các định chế và liên minh mà thế hệ hậu chiến đã thiết lập để bảo vệ thế giới khỏi ách chuyên chế, nước Mỹ đang hành xử giống như bất kỳ quốc gia nào khác, mải mê theo đuổi giàu có và quyền lực, tự do và dân chủ cho nước ngoài không còn được quan tâm, thương mại nay trở thành công cụ để ép buộc đối phương, những giá trị chung từng gắn kết nước Mỹ với các đồng minh thì nay đồng minh bị coi là những kẻ lệ thuộc.
4: Nhiều người kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, nhưng theo The Economist, đó là sai lầm nghiêm trọng. Sức mạnh của nước Mỹ vẫn vô cùng to lớn và thậm chí có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung nổi.
3: Các công ty trí thông minh nhân tạo của Mỹ đã nhanh chóng huy động hàng trăm tỷ đô la tài trợ cho cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Mỹ có thể sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối với hệ sinh thái trí thông minh nhân tạo ít nhất là trong một khoảng thời gian. Các đồng minh phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, hoặc phục tùng Washington hoặc đứng về phía Bắc Kinh độc tài. Song song với việc Mỹ tích lũy quyền lực to lớn, cuộc thử nghiệm vĩ đại này cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa. Ông Trump đã làm vững độc đời sống công chúng, luôn nhìn nhận mặt xấu xa nhất ở người khác. Quyền lực hành pháp có thể trở nên vượt quá kiểm soát. Sự tập trung của cải và quyền lực chính trị có thể nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa trục lợi. Các chính trị gia có thể bất lực trước những biến động kinh tế và xã hội đang trực chờ. Hãy hình dung viễn cảnh Mỹ vĩnh viễn từ bỏ sứ mệnh xúc tiến tự do, các quốc gia khác sẽ theo chân, những nhà lãnh đạo đầy tham vọng được tiếp sức để xâm lược hoặc cưỡng bức các nước láng giềng, thế giới rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, như các nhà lập quốc từng khẳng định, tương lai đang tối đó khó có khả năng xảy ra. Những biến cố từng kiềm hãm nước Mỹ như Trân Châu Cảng, sự kiện Sputnik hay vụ Watergate lại chính là động lực thúc đẩy quốc gia này vượt dậy và bứt phá mạnh mẽ hơn. The Economist tin rằng bằng cách này hay cách khác, thay đổi chắc chắn sẽ đến với nước Mỹ.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Courrier International dùng màu cờ Nga làm nền trang bìa, chạy tít, Putin tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Tại Nga, những dấu hiệu bất bình trước chính quyền ngày càng chồng chất. Khế ước giữa Kremlin và xã hội có vẻ đã lỗi thời. Hình ảnh của Tổng thống Nga đã xấu đi hẳn, theo nhà chính trị học Nga lưu vong Alexander Baunov trên tờ Medusa, được Courrier International trích dịch.
3: Tác giả nhận thấy ba thay đổi. Trước hết là thái độ đối với Tổng thống. Thứ hai, sự lạc quan về kinh tế đã bay biến. Cuối cùng, người ta ý thức được rằng có thể không chiến thắng được. Ngưỡng mang tính biểu tượng 1.418 ngày đã vượt qua, rất là tai hại cho Kremlin. Khi coi đối thủ là phát xít mới, đánh đồng lính đánh thuê với các chiến sĩ Hồng quân, chế độ đã tự rơi vào chất bẫy của việc so sánh với thời đệ nhị thế chiến. Bộ máy nhà nước, truyền thông, chính phủ, quốc hội, giáo hội, FSB, tất cả theo đuổi cùng một mục đích là che giấu sai lầm mà Putin đã phạm phải năm 2022, nhưng sức ảnh hưởng của Putin đang tan dần. Tổng thống Nga vẫn nắm quyền tối cao, nhưng phép màu đã biến mất. Bộ mặt thật đang dần lộ diện. Đó là một ông già lưng còng, khá yếu đuối, hoàn toàn khác với Putin thời trước chiến tranh, ngực trần cởi trên lưng con hắc mã. Những phát biểu đầy đe dọa nay rối rắm, dài dòng. Vladimir Putin không còn là siêu anh hùng, ông ta sợ hãi drone và internet, cũng như những người được cho là bảo vệ mình. Giới tinh hoa thì không còn tin tưởng vào Tổng thống.
4: Khi xu quân xâm lược Ukraine, khế ước xã hội trước đây đã bị phá vỡ, thay thế bằng một khế ước mới. Đừng chống chiến tranh, sẽ có được cách sống gần như trước. Nhưng mùa xuân 2026, chế độ đã vi phạm tất cả các điều khoản.
3: Khi áp đặt ứng dụng Mask để liên lạc, xâm nhập giới hạn cuối cùng của cuộc sống riêng tư tại một quốc gia phi tự do, nhà nước coi như đã khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt trong nội bộ. Thu nhập cao nhờ chiến tranh không còn nữa, năm nay khởi đầu bằng việc cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ một thập niên. Những cột khói bốc lên trên bầu trời nước Nga, tạo hình ảnh một sự trừng phạt, và người chịu trách nhiệm về sự thay đổi tâm trạng ở Nga là quân đội Ukraine. Kremlin giờ đây như một chiếc xe đang cố thoát khỏi vũng lầy. The Atlantic nhấn mạnh, giờ đây drone Ukraine đêm nào cũng tấn công vào các mục tiêu kỹ nghệ Nga, làm tê liệt các nhà máy lọc dầu, hậu cần, vận chuyển hàng không. Courrier International nhấn mạnh, Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng xăng dầu. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta ghi nhận một quốc gia được mệnh danh là trạm xăng nay lại đang thiếu xăng. Đề tài khủng hoảng nhiên liệu đang là trung tâm các trang viết trên báo chí Nga hiện nay, vận chuyển đường bộ rối loạn. Tờ Nezavisimaya Gazeta cho biết chính quyền sẵn sàng trợ giá xăng nhập từ Ấn Độ và Kazakhstan. Những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện ở Kremlin. Bloomberg cho biết đầu tháng 6 nhiều quan chức cao cấp đã cảnh báo Putin về cái giá của chiến tranh.
4: Triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy trên Le Point nhắc nhở rằng từ 4 năm qua, ông luôn khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng vì chỉ có cuộc kháng chiến kiên cường của những người công dân bình thường, nước này mới thắng được sự hiếu chiến điên rồ của Vladimir Putin. Vậy phải chăng hồi kết đang đến?
3: Ông đã viết nhiều bài xã luận, đã nói trong những bộ phim, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc trước Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Pháp và khắp các nơi. Ukraine sẽ thắng, tất nhiên là cần có thời gian, có những nỗi đau phải gánh chịu, những thành phố bị hủy diệt, những cuộc đời tan vỡ, những cái chết. Nhưng cuối cùng đất nước của Volodymyr Zelensky sẽ ca khúc khải hoàn trước những kẻ chỉ muốn xóa sổ họ khỏi bản đồ và trong lịch sử. Nhưng người ta nhìn ông như một kẻ mơ mộng hoặc tâm thần. Các quân nhân, các nhà chiến lược thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Bernard-Henri Lévy đã chứng kiến nơi tiền tuyến sự gan dạ bất khuất của những chiến binh ở những thành phố đã chết như Sassia hay Torres đối mặt với đội quân lính đánh thuê hay những kẻ đáng thương bị quăng vào lò xay thịt. Khả năng sáng tạo phi thường của người Ukraine đã thuyết phục ông. Trong 4 năm qua, Bernard-Henri Lévy đã thấy dân tộc của các thi sĩ và những người đam mê công nghệ lắp ráp các drone đầu tiên với một máy in 3D nơi một chiếc lều nằm sâu trong rừng Klitschkiva. Rồi trong các xưởng ở Kharkiv, họ mổ xẻ các drone của Nga hay Trung Quốc để tìm ra bí mật. Và ngày nay thì mỗi năm có hàng triệu con chim sắt tinh vi made in Ukraine. Trong những đêm dài ở Bakhmut, Kupiansk, Sumy, ông nghiền ngẫm những tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Dù kiệt sức, dù bị đồng minh thờ ơ, dù có những người ngã xuống, các chiến binh Ukraine vẫn trụ được.
4: Giờ đây vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu thành phố phải dành từng con đường một, bao nhiêu gia đình phải chạy loạn, bao nhiêu người trẻ phải hy sinh mạng sống. Cuộc tàn sát sẽ còn tiếp diễn trước khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi đất Ukraine. Nhưng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, giấc mơ tưởng chừng hão huyền đã trở thành hiện thực.
3: Ở mặt trận phía Nam, tại một căn cứ nơi Nadia chỉ huy, mỗi đêm cô đều dạy con trai đang ở miền Bắc học qua FaceTime. Một đơn vị tinh nhuệ vừa cắm cờ lên bán đảo chốt chặn cửa ngõ sông Nhép. Tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng Ukraine tiến từng mét một về hướng Melitopol ở Crimea. Các phi trường bị oanh kích, kho xăng bị đốt cháy, đường tiếp tế bị đe dọa, bán đảo đã trở thành pháo đài bị vây hãm. Và ở phía đông, nhà thơ nữ Oksana Rubanyat, nay là chiến binh điều khiển drone, đang quyết liệt bảo vệ Pokrovsk. Rốt cuộc, quân đội Ukraine nhỏ bé đã trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu. Từ những căn cứ bí mật tấn công được những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất sâu trong lãnh thổ Nga, quân đội Sa Hoàng năm 1917 bị kiệt lực sau 3 năm thất bại đã phải đầu hàng. Dù tình trạng chưa đến nỗi như vậy, chế độ Xô Viết suy yếu bởi cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan cũng không trụ được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vladimir Putin đã sức cùng lực kiệt?
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo tuần báo của Thụy My. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Chi Phương.
5: Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, khẳng định tiếp tục chống tham nhũng. Câu nối đất liền triệu đô ở Thái Lan gây tranh cãi. Chính phủ Venezuela bị chỉ trích vì xử lý yếu kém thảm kịch động đất. Châu Âu và nước cờ khó trước dự án của con rể ông Trump ở Albania. World Cup phá kỷ lục người xem bóng đá ở Mỹ. Kính thưa quý vị, Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc đã kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản hôm 1 tháng 7 vừa qua. Trước Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 40 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải mạnh mẽ và tuyên thệ phải duy trì đường lối lãnh đạo độc đảng đối với quân đội và hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Tập cũng nói thêm rằng Đảng Cộng sản phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt, lâu dài và toàn diện. Cách này 2 tháng, Quân ủy Trung ương đứng đầu là Tập Cận Bình đã thông qua những biện pháp mới để thiết lập kỷ luật, huấn luyện và giám sát các sĩ quan quân đội cấp cao. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng này đã vấp phải nhiều chỉ trích mà giới chuyên gia đánh giá là làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo cấp cao, đặt dấu hỏi về hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc. Ông Emmanuel Linko, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Trung Quốc tại IRIS, nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
6: Qua bài phát biểu này, rõ ràng là Bắc Kinh có ý định siết chặt kiểm soát, vì kiểu phát ngôn nói trên cho thấy là ông Tập Cận Bình đang tự thừa nhận điểm yếu của mình. Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước các cuộc thanh trừng này. Cách đây 3 tháng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông đã bị bãi nhiệm và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý. Như vậy, những vụ cách chức này rõ ràng có liên quan đến một hình thức phản kháng thụ động hoặc chủ động nào đó trong chính quân đội hoặc thậm chí trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó, rõ ràng đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì đã không cần phải có bài phát biểu như vậy.
5: Vẫn về thời sự tại châu Á, ở Thái Lan, chiến tranh Trung Đông ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz đã được chính phủ dùng làm luận điểm để tái khởi xướng dự án xây dựng cầu bắc qua biển Andaman ở vịnh Thái Lan, bị bỏ ngỏ từ nhiều năm qua. Dự án xây cầu trị giá hơn 30 tỷ euro, được cho là giải pháp giao thông thay thế eo biển Malacca, đã gây ra nhiều tranh cãi ở miền nam Thái Lan. Nhiều người dân lo ngại mất đi khả năng sinh kế. Từ cuối tháng 6, hàng trăm người biểu tình đến từ nhiều tỉnh khác nhau từ miền nam Thái Lan đã đến Bangkok, cắm trại trước trụ sở chính phủ Thái Lan, biểu tình kêu gọi từ bỏ dự án này. Thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
6: Ngủ dưới những tấm liều bạt đặt trước văn phòng của Thủ tướng, người dân ở miền Nam Thái Lan đã đóng tại đây từ nhiều ngày nay để phản đối với dự án xây cầu nối với đất liền, được coi là hành lang hậu cần, vừa được chính phủ khởi xướng lại. Trước tấm băng rôn nói không với Land Bridge là tôm đến từ Ranong gần biển Andaman, khu vực được dự trù xây dựng một trong hai cảng nước sâu của dự án này. Cảng dự trù sẽ được kết nối bằng đường bộ và đường sắt với tỉnh Somphone ở phía bên kia bán đảo, giáp vịnh Thái Lan. Ông Tom nói, ngay cả khi đến đây để phản đối dự án này, chúng tôi không đủ sức để đấu lại với họ. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Ranong không muốn dự án Land Bridge và cũng phản đối luật về hành lang kinh tế này. Hết lời dẫn. Giống như những người biểu tình khác, một người phụ nữ 67 tuổi lo ngại về những hậu quả của dự án. Theo bà, người dân bị mất đất, khu đánh cá bị hủy hoại, môi trường suy thoái, lợi ích rơi vào tay những người đầu tư thay vì cộng đồng địa phương. Bà cho biết là các ngư dân sẽ không thể kiếm sống bằng nghề đánh cá được nữa. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người phải di rời, những người không có giấy tờ tùy thân, người thuộc sắc tộc Moken, tức cộng đồng ngư dân sống dựa vào biển cả. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Chính vì vậy mà chúng tôi dựng lều ở đây, người phụ nữ này cho biết. Chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Hiện Bangkok đang chờ báo cáo khả thi cuối cùng về dự án tiền tỷ này. Dự trù sẽ được đệ trình lại lên chính phủ vào tháng 8 tới.
5: Về thời sự châu Âu, từ gần một tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra gần như thường nhật, chủ yếu là ôn hòa tại Albania, phản đối dự án bất động sản của con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, biến khu vực được bảo tồn thành khu nghỉ dưỡng cấp cao trị giá hàng tỷ đô la ở đảo Sazon và Svernik. Hôm thứ Năm vừa qua, căng thẳng tiếp tục gia tăng, nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước quốc hội của Albania. Cuộc biểu tình còn được gọi là cuộc cách mạng hồng hạc. Loài chim sinh sống tại các khu bảo tồn chưa bao giờ thu hút đông đảo người tham gia đến thế tại Albania. Chuyên gia về địa chính trị Ahmad Hashmra giải thích trên RFI Pháp ngữ.
4: Đó là những người trẻ 20-30 tuổi, trước đó được coi là thờ ơ với tình hình chính trị. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, ngay những ngày đầu tiên, các cuộc biểu tình đã thu hút hơn 10.000, 15.000 người trẻ tuổi. Và đó chính là một mối lo của chính phủ Albania.
5: Tình hình nội bộ Albania không chỉ giới hạn ở chính phủ Tirana, mà còn liên đới sang châu Âu, do quốc gia vùng Ban Căng này được coi là một trong những ứng viên gia nhập Liên Âu. Nếu những năm gần đây, Tirana thường được khen ngợi về những cải cách hành chính, thì nay châu Âu phải nhìn nhận lại. Các cuộc biểu tình cho thấy là các báo cáo của Albania về việc tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu dường như tỷ lệ nghịch với niềm tin vào dân chủ của dân chúng. Truyền thông bị bóp nghẹt, dự án đô thị thiếu minh bạch, môi trường bị tàn phá và không phải là cứ gia nhập châu Âu là có dân chủ. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, vụ động đất kép tại Venezuela vẫn là chủ đề được quan tâm trong tuần vừa qua, với số thương vong được xác nhận là không ngừng tăng lên, ước tính hơn 2.000 người đã thiệt mạng. Để tưởng nhớ các nạn nhân, Venezuela đã thông báo để quốc tang 7 ngày. Thế nhưng điều đáng chú ý hiện nay là cách xử lý của chính phủ lâm thời Venezuela. Từ Caracas, đặc phái viên Melissa Barra cho biết thêm.
7: Mặc dù giai đoạn quốc tang này nhằm mục đích gắn kết đất nước trong niềm tiếc thương và tinh thần kiên cường để cùng nhau vượt lên trên những chia rẽ chính trị, thì nhiều người lại coi đây là chiêu trò nhằm làm rối loạn tình hình. Trong vài ngày qua, chính quyền tỏ ra lúng túng trước các sự kiện, không thể triển khai hiệu quả công tác cứu hộ hay bố trí nơi ở cho những người bị ảnh hưởng. Việc tái định cư chính là một trong những vấn đề bị chỉ trích gay gắt nhất. Dù có tới 50 trung tâm tiếp nhận, sức chứa lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Rất nhiều gia đình đang phải ngủ tại các công viên, ở các vòng xuyến ngay trên đường, trong lều trại hoặc là phơi mình giữa mưa nắng, và một cơn bão dữ dội đã càn quét qua khu vực này vào thứ Hai. Bà Dancin Godhigue đã thông báo thành lập một ủy ban cấp tổng thống nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà cửa. Tuy nhiên, như một nhiếp ảnh gia vừa chia sẻ với chúng tôi, vẫn còn những khu vực tại La Guerra nằm sâu trong đất liền mà các đội cứu hộ thậm chí còn chưa tiếp cận được. Vì vậy, khi chính phủ tuyên bố chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ triển khai, người dân không khỏi hoài nghi, nhất là trong bối cảnh mà toàn bộ công tác ứng phó nhân đạo hiện nay đều đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tình đoàn kết quốc tế.
5: Sau 3 tuần diễn ra World Cup, chặng đua vô địch đang tiến gần vạch đích với các trận cầu đầy kịch tính, căng thẳng, khuấy đảo người hâm mộ bóng đá khắp thế giới tại Canada, Mexico và đặc biệt là tại Mỹ, nơi mà bóng đá vốn dĩ không phải là môn thể thao vua. Thế nhưng, bầu không khí sôi động của World Cup đã biến những thành phố Mỹ tổ chức sự kiện thành những bữa tiệc thể thao, và nhất là khi đội tuyển quốc gia đã liên tục ghi bàn thắng, giành tấm vé vào vòng 1/8. Thông tin viên Thomas de Saint-Léger cho biết thêm thông tin.
4: Mặc dù trong trận này, Mỹ không chơi, nhưng tại các quán bar, nhà hàng, những người Mỹ bàn về thể thao, nói về Mbappe, Messi, về chiến thắng của đội tuyển Pháp với các cầu thủ đa dạng nguồn gốc, giống với Mỹ. Người đàn ông này nhận định, xin trích, đó là đội tuyển rất giống kiểu Mỹ, với văn hóa đa dạng, do đó rất gần gũi với chúng tôi. Trên đường phố, nhiều người mặc áo đội bóng, nhiều người đã bị trái bóng tròn hoặc là bầu không khí thể thao thu hút. World Cup đã thổi một làn gió vào một xã hội bị chia rẽ. Một người đàn ông khác nói, thể thao quy tụ chúng tôi lại. Mọi người không nghĩ về chính trị hay những điều khác nữa. Chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ đội tuyển quốc gia, và điều này tốt cho đất nước. Hết lời dẫn. Bóng đá cũng thu hút lượng lớn khán giả xem bóng đá qua TV, khoảng 25 triệu người ngay trận đầu tiên ở vòng loại với Paraguay. Số người xem đã tăng lên kể từ đó và thậm chí còn cao hơn số người xem những trận chung kết bóng rổ NBA. Jonathan Tenwald, nhà báo của tờ Philadelphia Inquirer cho biết, xin trích, người dân Mỹ đều mong muốn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng số người xem bóng đá sẽ tăng lên, nhất là nếu Mỹ tiếp tục chiến thắng. Về trận tiếp theo giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ, tôi cho rằng đó sẽ là trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất lịch sử nước Mỹ. Giới chuyên gia ước tính rằng ít nhất 50 triệu người Mỹ có thể theo dõi trận chung kết World Cup nếu Mỹ tiến xa hơn. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối. Lấy ví dụ trận Super Bowl vừa qua đã ghi nhận hơn 120 triệu người Mỹ theo dõi. Boston, Philadelphia, RFI.
1: Sau tạp chí Thế giới đó đầy của chị Phương, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về World Cup 2026 khi những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi.
8: Tạp chí Thể thao.
9: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị,
10: sau gần 2 tuần của vòng đấu knockout 32 đội World Cup 2026, đang gửi đi một thông điệp rõ ràng, khoảng cách giữa những cường quốc và phần còn lại của thế giới chưa bao giờ nhỏ như lúc này. Số lượng đội tuyển nhiều hơn đã mở ra cơ hội cho những nền bóng đá mới khẳng định vị thế, đồng thời các đội bóng lớn cũng không được có tâm lý thắng bằng tên tuổi. Những cái tên từng được xem là ngoại vi không còn đến World Cup để học hỏi hay chờ đợi một khoảnh khắc thần kỳ, họ đến để cạnh tranh, để áp đặt lối chơi và buộc các đội bóng lớn về giá trị có bề dày truyền thống phải chơi với tất cả khả năng của mình. Minh chứng là Đức gục ngã trước Paraguay sau loạt trận lơ lưu, Hà Lan bị Maroc loại theo kịch bản tương tự, Croatia, Thụy Điển, Nhật Bản hay Ecuador đều dừng bước dù đều được đánh giá cao trước giải. Đó không phải là những cú sốc đơn lẻ mà là một phản ánh thực tế mới. Bóng đá thế giới dường như không còn vận hành theo trật tự cũ, nơi lịch sử hay danh tiếng đủ để tạo ra khác biệt và ở đó các đội bóng ngoài nhóm tinh hoa không còn chỉ biết phòng ngự, chờ phép màu. Không đội bóng nào minh chứng điều đó rõ hơn Cap Verde. Một thành công khác ít được nhắc đến hơn có ý nghĩa không kém là của ba quốc gia Bắc Mỹ. Mexico lần đầu tiên sau nhiều kỳ World Cup liên tiếp vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhất bảng trước khi đánh bại Ecuador để góp mặt ở vòng 1/8. Đội tuyển Mỹ tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của một nền bóng đá đang đầu tư bài bản khi vượt qua Bosnia Herzegovina để giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Canada sau thành tích lịch sử lần đầu lọt vào vòng knockout của một kỳ World Cup còn tiến thêm một bước đánh bại Nam Phi trước khi dừng bước trước Maroc ở vòng 1/8. Nhìn lại vòng đấu loại trực tiếp đầy khốc liệt vừa kết thúc, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhận định một số dấu ấn để lại ở vòng 32 đội.
11: Vòng 32 là một cái vòng đấu đặc biệt là bởi vì nó có những cái bất ngờ khó tin và nó cũng rất thú vị. Lần đầu tiên thì World Cup đưa một cái vòng đấu mà gọi là vòng 32. Kết thúc cái vòng này đó, thì châu Âu còn lại 7 đội, Nam Mỹ còn lại 4 đội, cộng với lại 3 nước chủ nhà của khu vực Bắc Mỹ và 2 đội của châu Phi. Như thế là không còn đội bóng nào của châu Á có mặt ở trong cái vòng 16. Dấu ấn mà chúng ta muốn nói đó, trước hết đó là sự có mặt của cả 3 đội chủ nhà. Tất nhiên là mỗi một cái đội bóng bước vào cái vòng này đó, với những cái chiến thắng khác nhau. Canada thì thắng Nam Phi và lần đầu tiên có mặt ở trong cái vòng 16 thì đó là một cái dấu ấn lịch sử đối với một cái nước chủ nhà. Mexico thắng Ecuador tiếp tục 2-0, Mỹ thắng Bosnia Herzegovina cũng với tỷ số 2-0 làm nức lòng người hâm mộ. Dấu ấn thứ hai tức là cái vòng 32 này nó có những cái trận đấu mà đấu đến bù giờ giải quyết tình chấm phạt đền. Và đều là những cái trận đấu mà nó mang lại cho người hâm mộ những cái cảm xúc rất lớn. Paraguay đã loại Đức ở trên chấm phạt đền sau khi cầm hòa 1-1. Hà Lan thì bị Maroc cầm hòa 1-1 và cũng chịu cái số phận thất thủ trên chấm phạt đền. Úc thì giữ được tỷ số 1-1 trong 120 phút nhưng mà cũng rời giải sau cái loạt sút luân lưu. Thì đó là những cái trận đấu bù giờ mà rất nhiều cảm xúc. Dấu ấn thứ ba mà chúng ta muốn nói đó là các đội bóng lớn rất là khó khăn trước những đội bóng của châu Phi. Đội Anh đã vất vả trước một Congo mà chỉ có một cái chiến thắng chích sao 2-1. Na Uy trước bờ biển Nga cũng chỉ thắng 2-1. Rồi đặc biệt là Mỹ bị Senegal dẫn trước 2-0 và chỉ thắng chích sao 3-2, ngạt thở. Brazil thắng Nhật 2-1 nhưng cũng không phải là dễ dàng. Còn Bồ Đào Nha thì cũng rất là khó khăn trước một Croatia. Nhưng cái dấu ấn mà chúng ta nói đến từ châu Phi đó là đội Cap Verde, một đội bóng đến từ một cái đảo quốc nhỏ chỉ có hơn 500.000 dân, đứng hạng thứ 67 trên bảng xếp hạng của FIFA, phải gặp một cái đội bóng là đương kim vô địch của World Cup và là đội đang xếp số 1 trong bảng xếp hạng của FIFA. Thế nhưng Cap Verde đã chơi một cái trận đấu với lại đội đương kim vô địch trong 120 phút và họ lần lượt săn bằng tỷ số từ 1-1 sang 2-2 và phải nói rằng là Argentina đã nỗ lực hơn 100% thì mới có thể giành được cái chiến thắng vào cái giây phút cuối về phụ với cái tỷ số là 3-2. Cáp Verde là đội bóng có thể nói là mặc dù rời khỏi giải nhưng người ta vẫn coi như Cáp Verde có một cái chiến thắng khi họ đi từ cái vòng bảng đến cái vòng knockout với cái trận đấu mà để lại những ấn tượng rất là tốt đẹp trong đội bóng của châu Phi như vậy.
10: Đúng là Cáp Verde là hiện tượng của World Cup kỳ này. Họ rời cuộc chơi ngay ở vòng 32 đội nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm hơn nhiều đội đã vào vòng 1/8. Điều đáng nói không nằm ở kết quả bất bại ở vòng bảng hay thách thức nhà đương kim vô địch Argentina như chúng ta vừa chứng kiến mà là cách Cáp Verde thi đấu. Ông có nhận định gì về cách chơi bóng của các cầu thủ Cáp Verde?
11: Họ là một đội bóng có tổ chức tốt và cũng bất ngờ từ những cầu thủ với cái lối chơi hết sức ngoạn mục. Họ sẵn sàng chơi đôi công tạo cái áp lực rất là lớn bằng một cái thể lực. Đây là đội bóng có rất nhiều những cầu thủ lớn tuổi, thủ môn đến 40 tuổi. Họ đã thể hiện thứ bóng đá giàu thể lực cũng không kém phần kỹ thuật. Và họ triển khai một lối chơi tức là pressing toàn sân với bất kỳ một cái đội bóng nào, cả tầm cỡ nào không hề ngán ngại. Qua cái hình Cáp Verde để chúng ta thấy rằng là thực ra bóng đá ở trên sân là cuộc chơi của 11 người. Không phải chỉ nhìn vào cái số dân cũng như là dân số bóng đá để có thể khẳng định được hay là chỉ nhìn trên cái giá trị của các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Với những cầu thủ Cáp Verde, họ chơi một cách rất là tự tin. Trong cái trận đấu qua Argentina thì thấy rằng là hai cái bàn thắng của Cáp Verde là một sự phối hợp tốt, đồng thời cũng là cú dứt điểm đẳng cấp của những cầu thủ mà dù chưa có tên tuổi nhưng mà họ thể hiện trong World Cup ngang bằng với những cầu thủ mà chúng ta nói là những ngôi sao của thế giới hiện tại.
10: Bây giờ là vòng 16 đội. Sau những bất ngờ của vòng 32 đội, World Cup 2006 dường như đã bước sang một giai đoạn khá khốc liệt hơn và cũng hứa hẹn sẽ có nhiều trận cầu lớn. Liệu còn có những bất ngờ lớn hay không?
11: Đối với những cái cặp mà chúng ta nói là khó khăn đó, thì có lẽ là cái trận mà trả cái vòng 16 này, trận đấu lớn là thuộc về Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha. Đó là cuộc đối đầu truyền thống của giữa hai cái đội bóng này. Và cũng chưa biết là đội nào sẽ hơn, ưu thế hơn đội nào. Bởi vì họ đều sở hữu những cầu thủ rất quen thuộc với nhau và cùng chơi rất hay. Cái trận đấu nữa đó là trận Thụy Sĩ gặp Colombia. Thì Thụy Sĩ là đội bóng của châu Âu nhưng mà Colombia đang chơi rất là tốt ở cái trận đấu, các trận đấu vừa rồi. Thì đây là một cái trận đấu lớn và một cái trận đấu mà chúng ta cũng nói là đội chủ nhà Mỹ sẽ gặp Bỉ. Thì đây sẽ là cái trận đấu mà được quan tâm rất là nhiều. Với những cái trận đấu này thì chắc chắn cũng sẽ có những bất ngờ. Bởi vì ở cái vòng 32 đó, có những cái trận đấu chúng ta nói trên là về mặt đẳng cấp. Nhưng khi vào thi đấu thì đã có những cái bất ngờ rồi. Thì ở cái vòng 16 này chắc cũng sẽ không có ngoại lệ. Tôi cho rằng là cái trận đấu giữa đội Mỹ với lại đội Bỉ ở Seattle sẽ là một cái trận đấu rực lửa. Bởi vì Mỹ bước vào cái vòng 16 này một cái tâm trạng là họ phải có mặt ở cái vòng tứ kết để chứng tỏ rằng nước chủ nhà đã được có một sự chuẩn bị rất tốt kỳ này.
10: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
9: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của Anh Vũ và cuối cùng chúng tôi xin pha lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Trời Còn Mưa Mãi của Mayumi Isua.
12: Góc vườn âm nhạc.
13: Trong số các nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, Mayumi Isua có lẽ là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất sang tiếng Việt. Nhắc tới các bản phóng tác với nhiều lời khác nhau được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi âm lại. Phải kể đến hai bản nhạc nổi tiếng nhất là Người Yêu Dấu Ơi và Trời Còn Mưa Mãi.

Sinh trưởng tại quận Nakano ở Tokyo, Mayumi Itsuwa là một trong những phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng đồng thời muốn trở thành một tác giả thực thụ. Thời còn nhỏ, Mayumi đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Bắt chước thân phụ, cô tự học chơi đàn guitar những bản nhạc cô yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tú tài, Mayumi bắt đầu đi hát trong các quán cà phê gần nhà, đồng thời sáng tác những bản nhạc đầu tay. Vào năm 1972, ở tuổi 21, Mayumi ký hợp đồng ghi âm và cho ra mắt album đầu tay mang tựa đề Shoujo, Thiếu Nữ. Tuy album phòng thu đầu tiên của cô được thực hiện tại Los Angeles, với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhà hòa âm Canada David Campbell và tác giả người Mỹ Carole King, nhưng có lẽ cũng vì trong thời gian khởi nghiệp, cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc folk, lối sáng tác một theo phong cách dân ca, cho nên dòng ca này lại ít được công chúng Nhật Bản quan tâm đến. Mayumi trau dồi sáng tác và tự ghi âm các bản nhạc của mình, và mãi đến năm 1980, tức là 8 năm sau khi khởi nghiệp, cô mới lập kỷ lục số bán với album phòng thủ thứ 9. Đĩa đơn Koibitoyo, Người Yêu Dấu Ơi được xem là giai điệu làm nên tên tuổi của Mayumi, nâng sự nghiệp của tác giả này lên một tầm cao mới.

Bản nhạc đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản trong nhiều tuần liên tục và giành được giải nhất của Hiệp hội các nhà sáng tác Nhật Bản. Bản nhạc này sau đó đã được nhiều dòng ca huyền thoại xứ Phù Tang như Hibari Misora hay là Akira Fuse ghi âm lại, trở thành bản nhạc gắn liền với tên tuổi của tác giả Mayumi Itsuwa. Vào năm 1981, Mayumi Itsuwa vừa tròn 30 tuổi, khẳng định tài nghệ sáng tác của mình với nhạc phẩm Ribaibaru, có nghĩa là hồi sinh, mở đường cho cô chinh phục các thị trường ngoài Nhật Bản. Nhờ các bạn phóng tác, Mayumi thành công tại nhiều nước châu Á, kể cả Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines hay Indonesia. Riêng ở Việt Nam, giới yêu nhạc gần như thuộc lòng những giai điệu phóng tác sang lời Việt. Koibi Toyo trở thành hận tình trong mưa theo cách đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokoribi là tàn tro, Aikagi là chìa khóa tình yêu, còn Dakishimete là ngàn năm vẫn đợi. Nổi tiếng nhờ chiếc giọng mượt trầm truyền cảm, Mayumi Itsuwa còn được nhiều người yêu mến nhờ biết sáng tác những giai điệu trữ tình, trau chuốt. Nhờ những sáng tác mang tính nội tâm, Mayumi Itsuwa trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác nhạc trẻ khác với dòng nhạc Enka, tức là diễn ca. Trào lưu này bao gồm những ca sĩ kim tác giả vừa có khả năng diễn đạt, vừa có tài sáng tác những ca khúc có chiều sâu trong thập niên 1980. Mayumi Itsuwa thường được mệnh danh là Carole King của Nhật Bản, chuyên sáng tác những giai điệu sâu lắng nội tâm, phản ánh những trăn trở suy ngẫm khi trong tim chỉ còn bao kỷ niệm vương vấn. Trong cơn mưa rào xối xả, bước chân qua đường hối hả, kỷ niệm tia chớp đầu hạ, in hằn hình bóng ngày qua. Biết bao truyền thuyết quá khứ cũng chỉ còn trong giai thoại, dù có bao lần lặp lại, nhưng hồn quên vội ngày mai. Còn đâu chuyện tình đôi ta, cháy bùng những chặng đời qua, dưới mưa trái tim câm nín, mong thành đã lửa hồi sinh.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Jeremy Boucher thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, mùng 6 tháng 7 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và ngay sau đây mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 7 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm dài gần 90 phút đồng hồ với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump vào chiều qua, mùng 4 tháng 7 năm 2026, để chúc mừng kỷ niệm 250 năm Hoa Kỳ độc lập. Theo cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov, ông Putin nêu rõ quan điểm của Nga về chiến tuyến, còn ông Trump được cho là đã khẳng định sẵn sàng giúp đỡ thúc đẩy hòa bình. Trước đó, Tổng thống Ukraine cũng gọi điện chúc mừng chủ nhân Nhà Trắng.
1: Nguyên thủ Mỹ và Nga đã đề cập đến nhiều chủ đề. Cố vấn Điện Kremlin cho biết là Tổng thống Putin nhắc lại đóng góp của Nga vào sự phát triển của nhà nước Mỹ, nhưng không nói rõ là đóng góp gì. Về cuộc chiến ở Ukraine, ông Putin nêu rõ tình hình thực tế trên chiến trường và khẳng định quân đội Nga đang tự tin tiến công giải phóng từng khu vực từ trong nguyên văn. Vẫn theo thông báo của cố vấn Điện Kremlin được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thì Tổng thống Trump cho biết là các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận và sẵn sàng trở lại Moscow. Theo trang Kiev Post, thì cuộc trao đổi giữa Điện Kremlin và Nhà Trắng diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày hôm qua. Thông tin về cuộc điện đàm được nguyên thủ Ukraine xác nhận trên mạng Telegram, ông Zelensky cho biết là đã chúc mừng ông Donald Trump nhân dịp quốc khánh Mỹ và bày tỏ lòng biết ơn Hoa Kỳ vì không ngừng hỗ trợ từ tên lửa Javelin và Patriot cho đến ủng hộ về mặt chính trị, cũng như việc Mỹ sát cánh cùng Ukraine trong công cuộc bảo vệ độc lập từ trong nguyên văn. Tổng thống Ukraine khẳng định hiện có triển vọng thực tế để chấm dứt chiến tranh và nhấn mạnh sự quyết đoán của Mỹ sẽ đóng vai trò then chốt để đạt được kết quả đó. Sau cuộc điện đàm, lãnh đạo Mỹ và Ukraine nhất trí tiếp tục thảo luận trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Còn trên thực địa, Ukraine liên tục oanh kích cơ sở năng lượng tại Nga và các vùng của Ukraine bị Nga chiếm đóng, gây tình trạng khan hiếm xăng dầu tại nhiều địa phương, đặc biệt là Crimea. Theo trang Crimean Wire, được báo Le Monde được trích dẫn, thì sáng ngày hôm nay, mạng lưới điện tại bán đảo Nga bị Nga xâm nhập năm 2014, bị hư hại sau khi bị thôn Ukraine tấn công trong đêm. Cuộc oanh kích cũng khiến một người thiệt mạng. Moscow thông báo đánh chặn 71 thôn của Ukraine, còn Kiev cho biết là đã bắn hạ 112 thôn của Nga.
0: Tại Mỹ tối hôm qua, sau nhiều xáo trộn do điều kiện thời tiết không thuận lợi, nắng nóng, dông bão, Tổng thống Donald Trump đã khép lại lễ kỷ niệm 250 năm quốc khánh mùng 4 tháng 7 với chuỗi hoạt động mang đậm màu sắc phô diễn chính trị. Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ lên án những người mà ông gọi là cộng sản.
1: Một số hoạt động mừng quốc khánh Mỹ ngày 4 tháng 7 đã bị gián đoạn do thời tiết nắng nóng gay gắt. Sáng thứ Bảy, cuộc diễu hành truyền thống ở thủ đô Washington đã bị hủy bỏ. Theo AFP, thì chỉ vài giờ trước bài phát biểu theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ, lệnh sơ tán người dân tập trung ở National Mall đã được ban bố do nguy cơ xảy ra dông bão dữ dội. Nhà chức trách yêu cầu người dân có mặt tại khu vực này phải tìm nơi trú ẩn, chủ yếu là trong các bảo tàng và các tòa nhà của chính quyền liên bang quanh đó. Còn tại New York, màn bắn pháo hoa hoành tráng cũng đã được tổ chức sớm hơn dự kiến do điều kiện thời tiết bất lợi tương tự. Cuối cùng thì bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn được thực hiện nhưng phải lùi lại. Trong bài phát biểu kéo dài 40 phút trong đêm lễ mang tên Tôn vinh nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh xin trích là trong suốt 250 năm qua, nước Mỹ là hiện thân của hy vọng, của cam kết, của ánh sáng và của vinh quang giữa các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, như thường lệ, ông lại đề cập đến chính trị với những chủ đề quen thuộc, ví dụ điều mà ông xem là gian lận bầu cử. Ông Trump đặc biệt lên án chủ nghĩa cộng sản mà theo ông là đang tìm cách quay trở lại nước Mỹ để xâm phạm các quyền tự do của người dân.
2: Từ tuyên ngôn độc lập ở Philadelphia đến chiến thắng ở Yorktown, từ những nhà máy hiện đại ở miền Trung Tây cho đến những đỉnh núi phủ tuyết ở Alaska, qua là nước tuyết đẹp của vịnh Hoa Kỳ, không có thử thách nào mà đất nước chúng ta không thể vượt qua, không có nơi nào chúng ta không thể đặt chân tới, không có mục tiêu nào chúng ta không thể đạt được, và không có điều gì người Mỹ không thể làm. Chúng ta đang chứng minh điều đó ngay lúc này. Ai cũng biết nước Mỹ sẽ không bao giờ để bất kỳ ai tước đoạt tự do của chúng ta. Điều đó sẽ không xảy ra. Và bất chấp mọi lời lẽ của những người cộng sản, họ không có bất kỳ cơ hội nào. Chúng ta không muốn những người cộng sản ở đất nước mình. Chủ nghĩa cộng sản chưa bao giờ thành công và sẽ không bao giờ thành công.
0: Sau bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump, người dân Mỹ được thưởng thức màn pháo hoa mãn nhãn trong vòng 40 phút.
1: Khoảng 850 quả pháo hoa được bắn từ 10 địa điểm, còn số này vượt xa màn bắn pháo hoa thường niên chỉ có từ 17.000 đến 20.000 quả trong vòng chưa đầy 20 phút. Những hoạt động kỷ niệm này tốn bao nhiêu tiền? Thì cho đến nay, Nhà Trắng và Freedom 250, có nghĩa là ủy ban tổ chức do ông Donald Trump thành lập, chưa công bố tổng chi phí. Tuy nhiên, theo nhật báo New York Times, thì nhiều hợp đồng tổ chức sự kiện được giao cho một số công ty mà không qua đấu thầu. Nhà Trắng biện minh là do lịch trình gấp rút, không đủ thời gian để tiến hành quy trình đấu thầu truyền thống. Hai tổ chức giám sát là Revolving Door Project và Public Citizen ước tính là gần 103 triệu đô la hợp đồng và tài trợ liên bang đã được phân bổ cho mạng lưới các tổ chức thân cận với Nhà Trắng. Ủy ban Freedom 250 cũng huy động tài trợ tư nhân với mức 500.000 đô la để logo xuất hiện tại sự kiện và 1 triệu đô la để được tiếp cận trực tiếp với Tổng thống. Trong số các nhà tài trợ có các tập đoàn lớn trong lĩnh vực năng lượng như là Exxon, Chevron hay thiết bị nông nghiệp như John Degree hoặc là quốc phòng Lockheed Martin, và công nghệ thì trong đó có cả Oracle mà người sáng lập là Larry Ellison là cũng sự thân cận của Tổng thống Trump. Đảng Dân Chủ chỉ trích việc chuyển nguồn quyên góp từ America 250 sang Freedom 250. Quỹ America 250 dành cho các hoạt động kỷ niệm được Quốc hội thành lập và có 150 tỷ đô la, nhưng một phần đã bị Freedom 250 sử dụng.
0: Hôm nay, Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực tại La Hay bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông và khẳng định các quyền lợi biển của Philippines theo luật pháp quốc tế. Manila vận động chính quyền địa phương kỷ niệm sự kiện này.
2: Theo trang Inquirer, khoảng 250 ngư dân của tỉnh Zambales, phía tây đảo Luzon tham gia một hoạt động biểu tượng trên biển vào sáng hôm nay do Liên minh Atin Ito phối hợp với các hiệp hội ngư dân tại Masilok, Subic và Cabangong tổ chức. Khoảng 80 tàu cá nhỏ cùng 6 tàu lớn di chuyển vào vùng vịnh Subic, xếp thành hình quốc kỳ Philippines khổng lồ kèm theo thông điệp Biển Tây Philippines là của chúng ta. Hoạt động này mở đầu chuỗi sự kiện kéo dài một tuần kỷ niệm 10 năm phán quyết trọng tài năm 2016 về Biển Đông. Phán quyết được xem là một cột mốc pháp lý quan trọng đối với Philippines trong tranh chấp trên Biển Đông, đặc biệt là với Trung Quốc. Nhân dịp này, quân đội Philippines vận động thêm các chính quyền địa phương công nhận ngày 12 tháng 7 là ngày chiến thắng Biển Tây Philippines, theo quyết định của thành phố Cebu và Labrador, nhằm đánh dấu cột mốc 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay và ghi nhận những đóng góp của lực lượng tuyến đầu bảo vệ vùng biển Philippines. Chuẩn đô đốc đã về hưu Roy Vincent Trinidad, phát ngôn viên của quân đội Philippines về vấn đề Biển Tây Philippines, ủng hộ các sáng kiến này và khuyến khích các địa phương khác làm theo. Ông nhấn mạnh việc đoàn kết bảo vệ chủ quyền biển đảo sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng biển cả chính là một phần bản sắc dân tộc, sinh kế và tương lai của Philippines.
0: Vẫn tại châu Á, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm vũ khí trên khu trục hạm càng còn có lượng giãn nước 5.000 tấn, bao gồm tên lửa hành trình và các hệ thống tác chiến điện tử.
1: Cuộc thử nghiệm diễn ra hôm thứ Sáu vừa qua, nhưng ngày hôm nay, mùng 5 tháng 7, hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA mới loan báo. Theo AFP, đây là con tàu từng bị lật nghiêng một phần trong lễ hạ thủy hồi tháng 5 năm ngoái. Khi đó, ông Kim Jong-un cũng chứng kiến và đã lên án sự cầu thả nghiêm trọng, yêu cầu xử lý những người có trách nhiệm. Sau cuộc thử nghiệm diễn ra hôm thứ Sáu, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh xin trích, hoàn tất các quy trình thử nghiệm khu trục hạm một cách có trách nhiệm và đưa con tàu vào biên chế hải quân muộn nhất là 2 tháng nữa. Cũng vào ngày hôm nay, KCNA cho biết là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư cho ông Kim Jong-un sau khi nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên gửi lời chúc mừng nhân dịp 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong thư, ông Tập viết xin trích, tôi sẵn sàng chỉ đạo các cơ quan và địa phương liên quan thúc đẩy quan hệ Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phát triển lâu dài, vững chắc và ổn định. Trong những năm gần đây, mặc dù Bắc Triều Tiên đã xích lại gần Nga,

0: 1999, có những vụ sạt lở đất đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Bà đã đến sống ở khu vực này cũng chính vì các biến cố khí hậu trước đó. Bà Rosa chia sẻ tiếp là tôi đã trải qua tất cả, thảm kịch năm 1999, rồi hai đợt mưa lớn khác, và lần này thì là động đất. Giờ đây tôi muốn sống ở một bang khác, an toàn hơn. Thiên tai là thứ mà con người không thể kiểm soát được. Hiện nay đang có khoảng hơn 15.000 người trong cảnh không có nơi ăn chỗ ở.
1: Melissa Barra, Jadel Khoury, La Guaira, RFI.
2: Đội tuyển Pháp hôm qua đã lọt vào tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Paraguay ở vòng 1/16 nhờ quả phạt đền của đội trưởng Kylian Mbappe. Tuy nhiên, thay vì chỉ quan tâm đến kết quả trận đấu, truyền thông quốc tế dành nhiều sự chú ý đến màn cầm còi của trọng tài Ingis Tantashev. Nhiều tờ báo châu Âu cho rằng trọng tài người Uzbekistan đã quá dễ dãi với lối chơi quyết liệt của Paraguay. The Guardian nhận xét Pháp không còn thể hiện thứ bóng đá sâm panh đẹp mắt như những trận trước, khi phải đối đầu với một Paraguay thô bạo với nhiều pha thúc quỳ trò và bóng nguy hiểm và liên tục gây sức ép với trọng tài. Telegraph nhận xét khán giả ngạc nhiên khi các cầu thủ Paraguay liên tục khiêu khích đối phương nhưng vẫn không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào. Tại Tây Ban Nha, tờ Marca giật tít Pháp thoát khỏi bãi mìn, ám chỉ đến việc đội tuyển áo lam đã phải trải qua một trận đấu vô cùng khó khăn trước lối chơi quyết liệt của Paraguay. Theo Marca, tầm nhìn của trọng tài người Uzbekistan dường như bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng nên ông đã đưa ra nhiều quyết định thiếu chính xác. Ở chiều ngược lại, báo chí Paraguay lại có góc nhìn hoàn toàn khác. Họ cho rằng đội nhà chỉ thể hiện đúng bản sắc bóng đá Nam Mỹ với sự mạnh mẽ, quyết liệt và tinh thần chiến đấu cao, chứ không hề chơi xấu. Nhật báo ABC đánh giá trọng tài Ingis Tantashev đã điều khiển trận đấu một cách bình tĩnh, cân bằng và để trận đấu diễn ra một cách tự nhiên mà không xảy ra sự cố đáng kể nào. Trong khi đó, ở một diễn biến khác của World Cup, đội tuyển Anh hôm nay trở lại sân vận động Azteca tại Mexico City, một trong những sân vận động mang tính biểu tượng nhất lịch sử bóng đá thế giới. Đây là nơi từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc vĩ đại nhất của môn thể thao vua, như chiếc vô địch World Cup thứ 3 của Pele vào năm 70, hay màn trình diễn huyền thoại của Diego Maradona tại World Cup 1986. Đây là lần đầu tiên tuyển Anh trở lại Azteca kể từ thất bại trước Argentina cách đây 40 năm. Đối với đội tuyển Tam Sư, đây không chỉ đơn thuần là một trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2026, mà còn là dịp để ôn lại một phần ký ức đầy cảm xúc của bóng đá thế giới.
0: Sau đây là một số thông tin khác. Việt Nam đón gần 12,3 triệu khách quốc tế trong 6 tháng. Theo số liệu đầu tháng này của Tổng cục Thống kê, thì Việt Nam đã đạt được một nửa kế hoạch đón 25 triệu lượt khách quốc tế đề ra cho năm nay. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của Việt Nam, tiếp theo là Hàn Quốc, chiếm khoảng tổng 40% tổng số lượng khách quốc tế. Khách du lịch châu Âu cũng tăng mạnh trong nửa đầu năm nay. Ngoài ra, số lượng khách Mỹ, Canada, Úc và New Zealand cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng.
3: Quân đội Đài Loan khôi phục các lớp học chống cộng sản dành cho các tân sĩ quan tốt nghiệp sau 25 năm bị gián đoạn. Thông báo của Bộ Quốc phòng Đài Loan được đưa ra vào hôm nay, viện dẫn mối đe dọa quân sự và xâm nhập gia tăng từ Trung Quốc, ảnh hưởng tới an ninh Đài Loan. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các chiến dịch tại Đài Loan cảnh báo về mối nguy từ những người cộng sản Trung Quốc từng rất phổ biến, nhưng chương trình giáo dục yêu nước chống cộng sản dành cho quân nhân tốt nghiệp đã chấm dứt vào năm 2002 và được đổi tên thành chương trình giáo dục yêu nước. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận của hãng tin Anh Reuters.
0: Tại Lampedusa, giáo hoàng Leo 14 kêu gọi châu Âu hành động nhiều hơn để bảo vệ di dân. Đảo Lampedusa của Ý nằm giữa Tunisia và Malta là điểm đến của hàng nghìn người nhập cư và trở thành một trong những biểu tượng của cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu. Tại Lampedusa ngày hôm qua, giáo hoàng kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu thông qua chính sách di dân nhân đạo hơn và tham vọng hơn.
3: Hải quân Trung Quốc và Nga tập trận thường niên trong tháng 7 gần bờ biển Trung Quốc. Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra vào hôm nay. Tiếp theo cuộc tập trận chung Joyce 2026 tại không phận và vùng biển ngoài khơi Thanh Đảo của Trung Quốc sẽ là các hoạt động tuần tra chung tại một khu vực chưa được xác định ở Thái Bình Dương nhằm cùng nhau ứng phó với các thách thức an ninh và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, từ ngữ trong nguyên văn. Hải quân hai nước sẽ tiến hành các nội dung huấn luyện như trinh sát, phòng không, phòng thủ tên lửa, tấn công mục tiêu trên mặt biển. Lực lượng của Trung Quốc tham gia gồm 2 tàu khu trục, 1 khinh hạm, 1 tàu ngầm, 1 tàu tiếp tế và 1 tàu cứu hộ, theo thông báo riêng của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Bắc của quân đội Trung Quốc.
0: Giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp diễn ra từ ngày 4 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026. Chặng đầu tiên của Tour de France bắt đầu ở Barcelona ở Tây Ban Nha và như dự kiến thì Tour de France sẽ kết thúc ở Paris vào ngày 26 tháng 7.
3: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đầy do Chi Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thể thao của anh Vũ qua chủ đề

0: World Cup 2026 khi những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Trời Còn Mưa Mãi của Mayumi Ishiwa, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Kính thưa quý vị, nước Mỹ kỷ niệm 250 năm thành lập, gió đổi chiều trên chiến trường Ukraine là những đề tài được các tuần báo rất chú ý.
3: Hôm nay, đúng vào ngày Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm lập quốc, nước Mỹ là mối quan tâm chính của các báo ra cuối tuần. Le Figaro cánh hữu chạy tít trắng nhất, Hoa Kỳ 250 năm, một lễ hội dưới dấu ấn Trump, Liberation thiên tả cho rằng Trump tước đoạt lịch sử. Trang bìa The Economist đăng hình một chiếc bánh sinh nhật to lớn mang màu cờ Mỹ, nhận định nước Mỹ đầy ắp nỗi âu lo, nhưng sở hữu sức mạnh phi thường.
2: Ngay từ khi mới thành lập cách đây 250 năm, các nhà lập quốc Mỹ tin rằng nền Cộng hòa của họ sẽ tỏa sáng như một tấm gương cho toàn nhân loại. Tuy nhiên, đây cũng là một cuộc thử nghiệm. Họ lo ngại có thể sụp đổ hoặc rơi vào cách thống trị độc tài. Đó chính là những thăng trầm xuyên suốt lịch sử của nước Mỹ. Chế độ nô lệ, tâm lý bài ngoại, nạn tham nhũng, tư bản lộng hành, nội chiến và các trận đại chiến thế giới, tất cả đều từng làm chao đảo nền Cộng hòa, ngay cả khi nước Mỹ vươn mình trở thành ngọn hải đăng của thế giới tự do. Sau 250 năm, sự trường tồn này đã bác bỏ những nỗi lo âu của các nhà lập quốc năm xưa. Thay vì gục ngã trước độc tài, nước Mỹ đã ba lần giải cứu thế giới khỏi ách thống trị của những kẻ bạo tàn. Sự năng động tạo nên nguồn năng lượng mạnh mẽ, duy trì vị thế siêu cường của nước Mỹ. Và trong suốt thời gian dài, Hoa Kỳ luôn đề cao các giá trị Cộng hòa.
3: Tuy nhiên, cột mốc kỷ niệm này lại diễn ra vào một thời điểm đầy lo âu khác trong lịch sử nước Mỹ. Các giá trị đạo đức đang bị đe dọa và người ta nói về khả năng suy tàn, đất nước chia rẽ sâu sắc. Nước Mỹ đang phá bỏ trật tự thế giới mà chính họ đã thiết lập sau khi đánh bại chủ nghĩa phát xít vào năm 1945.
2: Nhiều người Mỹ đang chia sẻ những nỗi lo sợ giống như các nhà lập quốc thuở nào. Họ lo ngại cơ chế phân quyền đang dần biến thành một hệ thống mà Nhà Trắng thâu tóm mọi quyền lực. Quốc hội, cột trụ của chính phủ đang chia sẻ đảng phái gay gắt, phe ta luôn đúng còn phe bên kia luôn xấu. Tối cao pháp viện cũng đang góp phần gia tăng quyền lực cho nhánh hành pháp. Là quốc gia của những người nhập cư, Hoa Kỳ luôn coi di dân là nguồn sinh lực, là minh chứng cho giấc mơ Mỹ. Trung Quốc cũng có giấc mơ Trung Hoa, nhưng người nước ngoài bị gạt ra ngoài lề. Ngược lại, bất kỳ ai thuộc chủng tộc hay tôn giáo nào cũng có thể trở thành người Mỹ, trở nên thành đạt nhờ nỗ lực của chính mình. Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ đang dần trở nên u ám. Một bộ phận trong MAGA muốn chấm dứt luôn nhập cư hợp pháp chứ không chỉ di dân bất hợp pháp. Năm nay con số này có thể bằng không. Khi tỷ lệ người Mỹ tự nhận là da trắng giảm xuống gần mức 50%, một số cánh hữu muốn dành quy chế đặc biệt cho những người Mỹ gốc có tổ tiên sinh sống qua nhiều thế hệ. Đây là sự quay lại đáng tiếc của phân biệt chủng tộc. Trên trường quốc tế, nước Mỹ cũng đang quay lưng lại các giá trị của chính mình. Donald Trump muốn đập tan các định chế về liên minh mà thế hệ hậu chiến đã thiết lập để bảo vệ thế giới khỏi ách chuyên chế. Nước Mỹ đang hành xử giống như bất kỳ quốc gia nào khác, mải mê theo đuổi giàu có và quyền lực, tự do và dân chủ cho nước ngoài không còn được quan tâm. Thương mại nay trở thành công cụ để ép buộc đối phương. Những giá trị chung từng gắn kết nước Mỹ với các đồng minh thì nay đồng minh bị coi là những kẻ lệ thuộc.
3: Nhiều người kết luận rằng nước Mỹ đang suy tàn, nhưng theo The Economist, đó là sai lầm nghiêm trọng. Sức mạnh của nước Mỹ vẫn vô cùng to lớn và thậm chí có thể sẽ tăng trưởng mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung nổi.
2: Các công ty trí thông minh nhân tạo của Mỹ đã nhanh chóng huy động hàng trăm tỷ đô la tài trợ cho cuộc đua giành vị thế dẫn đầu về công nghệ. Mỹ có thể sẽ nắm quyền thống trị tuyệt đối với hệ sinh thái trí thông minh nhân tạo ít nhất là trong một khoảng thời gian. Các đồng minh phải đối mặt với một lựa chọn nghiệt ngã, hoặc phục tùng Washington hoặc đứng về phía Bắc Kinh độc tài. Song song với việc Mỹ tích lũy quyền lực to lớn, cuộc thử nghiệm vĩ đại này cũng có nguy cơ dẫn đến thảm họa. ông Trump đã làm vững độc đời sống công chúng, luôn nhìn nhận mặt xấu xa nhất ở người khác, quyền lực hành pháp có thể trở nên vượt quá kiểm soát, sự tập trung của cải và quyền lực chính trị có thể nuôi dưỡng một tầng lớp tinh hoa trục lợi, các chính trị gia có thể bất lực trước những biến động kinh tế và xã hội đang chực chờ. Hãy hình dung viễn cảnh Mỹ vĩnh viễn từ bỏ sứ mệnh xúc tiến tự do, các quốc gia khác sẽ theo chân những nhà lãnh đạo đầy tham vọng được tiếp sức để xâm lược hoặc cưỡng bức các nước láng giềng, thế giới rơi vào hỗn loạn. Tuy nhiên, như các nhà lập quốc từng khẳng định, tương lai đang tối đó khó có khả năng xảy ra. Những biến cố từng kìm hãm nước Mỹ như Trân Châu Cạn, sự kiện Sputnik hay vụ Watergate lại chính là động lực thúc đẩy quốc gia này vượt dậy và bứt phá mạnh mẽ hơn. The Economist tin rằng bằng cách này hay cách khác, thay đổi chắc chắn sẽ đến với nước Mỹ.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Courrier International dùng màu cờ Nga làm nền trang bìa, chạy tít Putin tù nhân trong cuộc chiến của chính mình. Tại Nga, những dấu hiệu bất bình trước chính quyền ngày càng chồng chất. Khế ước giữa Kremlin và xã hội có vẻ đã lỗi thời. Hình ảnh của Tổng thống Nga đã xấu đi hẳn. Theo nhà chính trị học Nga lưu vong Alexander Baunov trên tờ Medusa, được Courrier International trích dịch.
2: Tác giả nhận thấy ba thay đổi. Trước hết là thái độ đối với Tổng thống. Thứ hai, sự lạc quan về kinh tế đã bay biến. Cuối cùng, người ta ý thức được rằng có thể không chiến thắng được. Ngưỡng mang tính biểu tượng 1.418 ngày đã vượt qua, rất là tai hại cho Kremlin. Khi coi đối thủ là phát xít mới, đánh đồng lính đánh thuê với các chiến sĩ Hồng quân, chế độ đã tự rơi vào chất bẫy của việc so sánh với thời đệ nhị thế chiến. Bộ máy nhà nước, truyền thông, chính phủ, quốc hội, giáo hội, FSB, tất cả theo đuổi cùng một mục đích là che giấu sai lầm mà Putin đã phạm phải năm 2022, nhưng sức ảnh hưởng của Putin đang tan dần. Tổng thống Nga vẫn nắm quyền tối cao, nhưng phép màu đã biến mất. Bộ mặt thật đang dần lộ diện. Đó là một ông già lưng còng, khá yếu đuối, hoàn toàn khác với Putin thời trước chiến tranh, ngực trần cởi trên lưng con hắc mã. Những phát biểu đầy đe dọa nay rối rắm, dài dòng. Vladimir Putin không còn là siêu anh hùng, ông ta sợ hãi drone và internet, cũng như những người được cho là bảo vệ mình. Giới tinh hoa thì không còn tin tưởng vào Tổng thống.
3: Khi xu quân xâm lược Ukraine, khế ước xã hội trước đây đã bị phá vỡ, thay thế bằng một khế ước mới. Đừng chống chiến tranh, sẽ có được cách sống gần như trước. Nhưng mùa xuân 2026, chế độ đã vi phạm tất cả các điều khoản.
2: Khi áp đặt ứng dụng Mask để liên lạc, xâm nhập giới hạn cuối cùng của cuộc sống riêng tư tại một quốc gia phi tự do, nhà nước coi như đã khởi động một chiến dịch quân sự đặc biệt trong nội bộ. Thu nhập cao nhờ chiến tranh không còn nữa, năm nay khởi đầu bằng việc cắt giảm ngân sách đầu tiên kể từ một thập niên, những cột khói bốc lên trên bầu trời nước Nga, tạo hình ảnh một sự trừng phạt. Và người chịu trách nhiệm về sự thay đổi tâm trạng ở Nga là quân đội Ukraine. Kremlin giờ đây như một chiếc xe đang cố thoát khỏi vũng lầy. The Atlantic nhấn mạnh, giờ đây drone Ukraine đêm nào cũng tấn công vào các mục tiêu kỹ nghệ Nga, làm tê liệt các nhà máy lọc dầu, hậu cần, vận chuyển hàng không. Courrier International nhấn mạnh, Nga đối mặt với một cuộc khủng hoảng xăng dầu. Tờ báo độc lập Novaya Gazeta ghi nhận một quốc gia được mệnh danh là trạm xăng nay lại đang thiếu xăng. Đề tài khủng hoảng nhiên liệu đang là trung tâm các trang viết trên báo chí Nga hiện nay, vận chuyển đường bộ rối loạn. Tờ Nezavissimaya Gazeta cho biết chính quyền sẵn sàng trợ giá xăng nhập từ Ấn Độ và Kazakhstan, những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện ở Kremlin. Bloomberg cho biết đầu tháng 6 nhiều quan chức cao cấp đã cảnh báo Putin về cái giá của chiến tranh.
3: Triết gia kiêm đạo diễn Pháp Bernard-Henri Lévy trên Le Point nhắc nhở rằng từ 4 năm qua, ông luôn khẳng định Ukraine sẽ chiến thắng vì chỉ có cuộc kháng chiến kiên cường của những người công dân bình thường, nước này mới thắng được sự hiếu chiến điên rồ của Vladimir Putin. Vậy phải chăng hồi kết đang đến?
2: Ông đã viết nhiều bài xã luận, đã nói trong những bộ phim, phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc trước Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội Pháp và khắp các nơi, Ukraine sẽ thắng. Tất Tất nhiên là cần có thời gian, có những nỗi đau phải gánh chịu, những thành phố bị hủy diệt, những cuộc đời tan vỡ, những cái chết. Nhưng cuối cùng đất nước của Volodymyr Zelensky sẽ ca khúc khải hoàn trước những kẻ chỉ muốn xóa sổ họ khỏi bản đồ và trong lịch sử. Nhưng người ta nhìn ông như một kẻ mơ mộng hoặc tâm thần. Các quân nhân, các nhà chiến lược thậm chí còn không coi đó là một khả năng. Bernard-Henri Lévy đã chứng kiến nơi tiền tuyến sự gan dạ bất khuất của những chiến binh ở những thành phố đã chết như Sassilia hay Torres đối mặt với đội quân lính đánh thuê hay những kẻ đáng thương bị quăng vào lò xay thịt. Khả năng sáng tạo phi thường của người Ukraine đã thuyết phục ông. Trong 4 năm qua, Bernard-Henri Lévy đã thấy dân tộc của các thi sĩ và những người đam mê công nghệ lắp ráp các clone đầu tiên với một máy in 3D nơi một chiếc lều nằm sâu trong rừng Klitschewa. Rồi trong các xưởng ở Kharkiv, họ mổ xẻ các clone của Nga hay Trung Quốc để tìm ra bí mật. Và ngày nay thì mỗi năm có hàng triệu con chim sắt tinh vi made in Ukraine. Trong những đêm dài ở Bakhmut, Kubyan Sumy, ông nghiền ngẫm những tác phẩm viết về những cuộc chiến tranh trong quá khứ. Dù kiệt sức, dù bị đồng minh thờ ơ, dù có những người ngã xuống, các chiến binh Ukraine vẫn trụ được.
3: Giờ đây vẫn chưa ai biết được còn bao nhiêu tháng nữa, bao nhiêu thành phố phải giành từng con đường một, bao nhiêu gia đình phải chạy loạn, bao nhiêu người trẻ phải hy sinh mạng sống. Cuộc tàn sát sẽ còn tiếp diễn trước khi người lính Nga cuối cùng rời khỏi đất Ukraine. Nhưng chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới, giấc mơ tưởng chừng hão huyền đã trở thành hiện thực.
2: Ở mặt trận phía Nam, tại một căn cứ nơi Nadia chỉ huy, mỗi đêm cô đều dạy con trai đang ở miền Bắc học qua FaceTime. Một đơn vị tinh nhuệ vừa cắm cờ lên bán đảo chốt chặn cửa ngõ sông Nhép. Tại mặt trận Zaporizhia, lực lượng Ukraine tiến từng mét một về hướng Melitopol ở Crimea. Các phi trường bị oanh kích, kho xăng bị đốt cháy, đường tiếp tế bị đe dọa, bán đảo đã trở thành pháo đài bị vây hãm. Và ở phía đông, nhà thơ nữ Oksana Rubanyat, nay là chiến binh điều khiển drone, đang quyết liệt bảo vệ Pokrovsk. Rốt cuộc, quân đội Ukraine nhỏ bé đã trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu. Từ những căn cứ bí mật tấn công được những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất sâu trong lãnh thổ Nga, quân đội Sa Hoàng năm 1917 bị kiệt lực sau 3 năm thất bại đã phải đầu hàng, dù tình trạng chưa đến nỗi như vậy. Chế độ Xô Viết suy yếu bởi cuộc chiến không hồi kết ở Afghanistan cũng không trụ được lâu. Điều gì sẽ xảy ra nếu Vladimir Putin đã sức cùng lực kiệt?
0: Quý vị vừa nghe một điểm báo tuần báo của Thụy My. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Chi Phương.
4: Trung Quốc kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản, khẳng định tiếp tục chống tham nhũng. Câu nối đất liền triệu đô ở Thái Lan gây tranh cãi. Chính phủ Venezuela bị chỉ trích vì xử lý yếu kém thảm kịch động đất. Châu Âu và nước cờ khó trước dự án của con rể ông Trump ở Albania. World Cup phá kỷ lục người xem bóng đá ở Mỹ. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc đã kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản hôm 1 tháng 7 vừa qua. Trước Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 40 phút, nhấn mạnh tầm quan trọng của quân đội phải mạnh mẽ và tuyên thệ phải duy trì đường lối lãnh đạo độc đảng đối với quân đội và hiện đại hóa quốc phòng và lực lượng vũ trang, đồng thời tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Ông Tập cũng nói thêm rằng, Đảng Cộng sản phải tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng một cách quyết liệt, lâu dài và toàn diện. Cách này 2 tháng, Quân ủy Trung ương đứng đầu là Tập Cận Bình đã thông qua những biện pháp mới để thiết lập kỷ luật, huấn luyện và giám sát các sĩ quan quân đội cấp cao. Tuy nhiên, chiến dịch chống tham nhũng này đã vấp phải nhiều chỉ trích mà giới chuyên gia đánh giá là làm suy yếu hàng ngũ lãnh đạo cấp cao. Đặt dấu hỏi về hiệu quả chiến đấu của quân đội Trung Quốc, ông Emmanuel Linko, giám đốc nghiên cứu chuyên gia về Trung Quốc tại IRIS, nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
5: Qua bài phát biểu này, rõ ràng là Bắc Kinh có ý định siết chặt kiểm soát, vì kiểu phát ngôn nói trên cho thấy là ông Tập Cận Bình đang tự thừa nhận điểm yếu của mình. Lãnh đạo Trung Quốc chắc chắn đang cảm thấy khó xử trước các cuộc thanh trừng này. Cách đây 3 tháng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Hà Vệ Đông đã bị bãi nhiệm và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc bị kết án tử hình. Đây là những sự kiện rất đáng chú ý. Như vậy, những vụ cách chức này rõ ràng có liên quan đến một hình thức phản kháng thụ động hoặc chủ động nào đó trong chính quân đội hoặc thậm chí trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và do đó, rõ ràng đó là dấu hiệu của sự căng thẳng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì đã không cần phải có bài phát biểu như vậy.
4: Vẫn về thời sự tại châu Á, ở Thái Lan, chiến tranh Trung Đông ngăn chặn lưu thông ở eo biển Hormuz đã được chính phủ dùng làm luận điểm để tái khởi xướng dự án xây dựng cầu bắc qua biển Andaman ở vịnh Thái Lan, bị bỏ ngỏ từ nhiều năm qua. Dự án xây cầu trị giá hơn 30 tỷ euro, được cho là giải pháp giao thông thay thế eo biển Malacca, đã gây ra nhiều tranh cãi ở miền nam Thái Lan. Nhiều người dân lo ngại mất đi khả năng sinh kế. Từ cuối tháng 6, hàng trăm người biểu tình đến từ nhiều tỉnh khác nhau từ miền nam Thái Lan đã đến Bangkok, cắm trại trước trụ sở chính phủ Thái Lan, biểu tình kêu gọi từ bỏ dự án này. Thông tin viên Valentin Sebron cho biết thêm thông tin.
5: Ngủ dưới những tấm lều bạt đặt trước văn phòng của Thủ tướng, người dân ở miền Nam Thái Lan đã đóng tại đây từ nhiều ngày nay để phản đối với dự án xây cầu nối với đất liền, được coi là hành lang hậu cần vừa được chính phủ khởi xướng lại. Trước tấm băng rôn nói không với Land Bridge là tôm đến từ Ranong gần biển Andaman, khu vực được dự trù xây dựng một trong hai cảng nước sâu của dự án này. Cảng dự trù sẽ được kết nối bằng đường bộ và đường sắt với tỉnh Somphon ở phía bên kia bán đảo, giáp vịnh Thái Lan. Ông Tom nói, ngay cả khi đến đây để phản đối dự án này, chúng tôi không đủ sức để đấu lại với họ. Nhưng tôi muốn nói rõ rằng người dân ở Ranong không muốn dự án Land Bridge và cũng phản đối luật về hành lang kinh tế này. Hết lời dẫn. Giống như những người biểu tình khác, một người phụ nữ 67 tuổi lo ngại về những hậu quả của dự án. Theo bà, người dân bị mất đất, khu đánh cá bị hủy hoại, môi trường suy thoái, lợi ích rơi vào tay những người đầu tư thay vì cộng đồng địa phương. Bà cho biết là các ngư dân sẽ không thể kiếm sống bằng nghề đánh cá được nữa. Những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những người phải di rời, những người không có giấy tờ tùy thân, người thuộc sắc tộc Moken, tức cộng đồng ngư dân sống dựa vào biển cả. Họ sẽ đi đâu, về đâu? Chính vì vậy mà chúng tôi dựng lều ở đây, người phụ nữ này cho biết. Chính phủ hiện vẫn chưa đưa ra quyết định. Hiện Bangkok đang chờ báo cáo khả thi cuối cùng về dự án tiền tỷ này. Dự trù sẽ được đệ trình lại lên chính phủ vào tháng 8 tới.
4: Về thời sự châu Âu, từ gần một tháng qua, các cuộc biểu tình diễn ra gần như thường nhật, chủ yếu là ôn hòa tại Albania, phản đối dự án bất động sản của con gái và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, biến khu vực Đô Bảo Tôn thành khu nghỉ dưỡng cấp cao, trị giá hàng tỷ đô la ở đảo Sazon và Svernik. Hôm thứ Năm vừa qua, căng thẳng tiếp tục gia tăng, nhiều cuộc đụng độ đã nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát ngay trước quốc hội của Albania. Cuộc biểu tình còn được gọi là cuộc cách mạng hồng hạc. Loài chim sinh sống tại các khu bảo tồn chưa bao giờ thu hút đông đảo người tham gia đến thế tại Albania. Chuyên gia về địa chính trị Ahmad Hashmra giải thích trên Adafi Pháp ngữ.
6: Đó là những người trẻ 20-30 tuổi, trước đó được coi là thờ ơ với tình hình chính trị. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, ngay những ngày đầu tiên, các cuộc biểu tình đã thu hút hơn 10.000-15.000 người trẻ tuổi. Và đó chính là một mối lo của chính phủ Albania.
4: Tình hình nội bộ Albania không chỉ giới hạn ở chính phủ Tirana, mà còn liên đới sang châu Âu, do quốc gia vùng Ban Căng này được coi là một trong những ứng viên gia nhập Liên Âu. Nếu những năm gần đây, Tirana thường được khen ngợi về những cải cách hành chính, thì nay châu Âu phải nhìn nhận lại. Các cuộc biểu tình cho thấy là các báo cáo của Albania về việc tuân thủ các chuẩn mực của châu Âu dường như tỷ lệ nghịch với niềm tin vào dân chủ của dân chúng. Truyền thông bị bóp nghẹt, dự án đô thị thiếu minh bạch, môi trường bị tàn phá và không phải là cứ gia nhập châu Âu là có dân chủ. Nhìn sang khu vực châu Mỹ, vụ động đất kép tại Venezuela vẫn là chủ đề được quan tâm trong tuần vừa qua, với số thương vong được xác nhận là không ngừng tăng lên, ước tính hơn 2.000 người đã thiệt mạng. Để tưởng nhớ các nạn nhân, Venezuela đã thông báo để quốc tang 7 ngày. Thế nhưng điều đáng chú ý hiện nay là cách xử lý của chính phủ lâm thời Venezuela. Từ Caracas, đặc phái viên Melissa Barra cho biết thêm.
7: Mặc dù giai đoạn quốc tang này nhằm mục đích gắn kết đất nước trong niềm tiếc thương và tinh thần kiên cường để cùng nhau vượt lên trên những chia rẽ chính trị, thì nhiều người lại coi đây là chiêu trò nhằm làm rối loạn tình hình. Trong vài ngày qua, chính quyền tỏ ra lúng túng trước các sự kiện, không thể triển khai hiệu quả công tác cứu hộ hay bố trí nơi ở cho những người bị ảnh hưởng. Việc tái định cư chính là một trong những vấn đề bị chỉ trích gay gắt nhất. Dù có tới 50 trung tâm tiếp nhận, sức chứa lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của 12.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Rất nhiều gia đình đang phải ngủ tại các công viên, ở các phòng xuyến ngay trên đường, trong lều trại hoặc là phơi mình giữa mưa nắng, và một cơn bão dữ dội đã càn quét qua khu vực này vào thứ Hai. Bà Dancin Godikigwe đã thông báo thành lập một ủy ban cấp tổng thống nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa và tái thiết nhà cửa. Tuy nhiên, như một nhiếp ảnh gia vừa chia sẻ với chúng tôi, vẫn còn những khu vực tại La Guerra nằm sâu trong đất liền mà các đội cứu hộ thậm chí còn chưa tiếp cận được. Vì vậy, khi chính phủ tuyên bố chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ triển khai, người dân không khỏi hoài nghi, nhất là trong bối cảnh toàn bộ công tác ứng phó nhân đạo hiện nay đều đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ và tình đoàn kết quốc tế.
4: Sau 3 tuần diễn ra World Cup, chặng đua vô địch đang tiến gần vạch đích với các trận cầu đầy kịch tính, căng thẳng, khuấy đảo người hâm mộ bóng đá khắp thế giới tại Canada, Mexico và đặc biệt là tại Mỹ, nơi mà bóng đá vốn dĩ không phải là môn thể thao vua. Thế nhưng, bầu không khí sôi động của World Cup đã biến những thành phố Mỹ tổ chức sự kiện thành những bữa tiệc thể thao, và nhất là khi đội tuyển quốc gia đã liên tục ghi bàn thắng, giành tấm vé vào vòng 1/8. Thông tin viên Thomas de Saint-Léger cho biết thêm thông tin.
6: Mặc dù trong trận này, Mỹ không chơi, nhưng tại các quán bar, nhà hàng, những người Mỹ bàn về thể thao, nói về Mbappe, Messi, về chiến thắng của đội tuyển Pháp và các cầu thủ đa dạng nguồn gốc, giống với Mỹ. Người đàn ông này nhận định, xin trích, đó là đội tuyển rất giống kiểu Mỹ, với văn hóa đa dạng, do đó rất gần gũi với chúng tôi. Trên đường phố, nhiều người mặc áo đội bóng, nhiều người đã bị trái bóng tròn hoặc là bầu không khí thể thao thu hút. World Cup đã thổi một làn gió vào một xã hội bị chia rẽ. Một người đàn ông khác nói, thể thao quy tụ chúng tôi lại. Mọi người không nghĩ về chính trị hay những điều khác nữa. Chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ đội tuyển quốc gia. Và điều này tốt cho đất nước. Hết lời dẫn. Bóng đá cũng thu hút lượng lớn khán giả xem bóng đá qua TV. Khoảng 25 triệu người ngay trận đầu tiên ở vòng loại với Paraguay. Số người xem đã tăng lên kể từ đó và thậm chí còn cao hơn số người xem những trận chung kết bóng rổ NBA. Jonathan Tenwald, nhà báo của tờ Philadelphia Inquirer cho biết, xin trích, người dân Mỹ đều mong muốn đội tuyển quốc gia giành chiến thắng. Tôi chắc chắn rằng số người xem bóng đá sẽ tăng lên, nhất là nếu Mỹ tiếp tục chiến thắng. Về trận tiếp theo giữa đội tuyển Mỹ và Bỉ, tôi cho rằng đó sẽ là trận bóng đá được theo dõi nhiều nhất lịch sử nước Mỹ. Giới chuyên gia ước tính rằng ít nhất 50 triệu người Mỹ có thể theo dõi trận chung kết World Cup nếu Mỹ tiến xa hơn. Tuy nhiên, con số này chỉ mang tính tương đối. Lấy ví dụ trận Super Bowl vừa qua đã ghi nhận hơn 120 triệu người Mỹ theo dõi. Boston, Philadelphia, RFI.
0: Sau tạp chí Thế giới đó đầy của Chi Phương, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về World Cup 2026 khi những ông lớn không còn được quyền thắng bằng tên tuổi.
8: Tạp chí Thể thao.
9: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị,
10: sau gần 2 tuần của vòng đấu knockout 32 đội World Cup 2026 đang gửi đi một thông điệp rõ ràng, khoảng cách giữa những cường quốc và phần còn lại của thế giới chưa bao giờ nhỏ như lúc này. Số lượng đội tuyển nhiều hơn đã mở ra cơ hội cho những nền bóng đá mới khẳng định vị thế, đồng thời các đội bóng lớn cũng không được có tâm lý thắng bằng tên tuổi. Những cái tên từng được xem là ngoại vi không còn đến World Cup để học hỏi hay chờ đợi một khoảnh khắc thần kỳ. Họ đến để cạnh tranh, để áp đặt lối chơi và buộc các đội bóng lớn về giá trị có bề dày truyền thống phải chơi với tất cả khả năng của mình. Minh chứng là Đức gục ngã trước Paraguay sau loạt trận lơ lưu, Hà Lan bị Maroc loại theo kịch bản tương tự, Croatia, Thụy Điển, Nhật Bản hay Ecuador đều dừng bước dù đều được đánh giá cao trước giải. Đó không phải là những cú sốc đơn lẻ mà là một phản ánh thực tế mới. Bóng đá thế giới dường như không còn vận hành theo trật tự cũ, nơi lịch sử hay danh tiếng đủ để tạo ra khác biệt, và ở đó các đội bóng ngoài nhóm tinh hoa không còn chỉ biết phòng ngự, chờ phép màu. Không đội bóng nào minh chứng điều đó rõ hơn Cape Verde. Một thành công khác ít được nhắc đến hơn có ý nghĩa không kém là của ba quốc gia Bắc Mỹ. Mexico lần đầu tiên sau nhiều kỳ World Cup liên tiếp vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhất bảng trước khi đánh bại Ecuador để góp mặt ở vòng 1/8. Đội tuyển Mỹ tiếp tục khẳng định sự tiến bộ của một nền bóng đá đang đầu tư bài bản khi vượt qua Bosnia Herzegovina để giành quyền đi tiếp. Trong khi đó, Canada sau thành tích lịch sử lần đầu lọt vào vòng knockout của một kỳ World Cup còn tiến thêm một bước đánh bại Nam Phi trước khi dừng bước trước Maroc ở vòng 1/8. Nhìn lại vòng đấu loại trực tiếp đầy khốc liệt vừa kết thúc, tham gia chương trình với chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi nhận định một số dấu ấn để lại ở vòng 32 đội.
11: Vòng 32 là một cái vòng đấu đặc biệt là bởi vì nó có những cái bất ngờ khó tin và nó cũng rất thú vị. Lần đầu tiên thì World Cup đưa một cái vòng đấu mà gọi là vòng 32. Kết thúc cái vòng này thì châu Âu còn lại 7 đội, Nam Mỹ còn lại 4 đội, cộng với lại 3 nước chủ nhà của khu vực Bắc Mỹ và 2 đội của châu Phi. Như thế là không còn đội bóng nào của châu Á có mặt ở trong cái vòng 16. Dấu ấn mà chúng ta muốn nói đó, trước hết đó là sự có mặt của cả 3 đội chủ nhà. Tất nhiên là mỗi một cái đội bóng bước vào cái vòng này đó, với những cái chiến thắng khác nhau. Canada thì thắng Nam Phi và lần đầu tiên có mặt ở trong cái vòng 16 thì đó là một cái dấu ấn lịch sử đối với một cái nước chủ nhà. Mexico thắng Ecuador thuyết phục 2-0, Mỹ thắng Bosnia Herzegovina cũng với tỷ số 2-0 làm nức lòng người hâm mộ. Dấu ấn thứ hai á, là cái vòng 32 này nó có những cái trận đấu mà đấu đến bù giờ giải quyết trình chấm phạt đền. Và đều là những cái trận đấu mà nó mang lại cho người hâm mộ những cái cảm xúc rất lớn. Paraguay đã loại Đức ở trên chấm phạt đền sau khi cầm hòa 1-1. Hà Lan thì bị Maroc cầm hòa 1-1 và cũng chịu cái số phận thất thủ trên chấm phạt đền. Úc thì giữ được tỷ số 1-1 trong 120 phút nhưng mà cũng rời giải sau cái loạt sút luân lưu. Thì đó là những cái trận đấu bù giờ mà rất nhiều cảm xúc. Dấu ấn thứ ba mà chúng ta muốn nói đó là các đội bóng lớn rất là khó khăn trước những đội bóng của châu Phi. Đội Anh đã vất vả trước một Congo và chỉ có một cái chiến thắng kích sao 2-1. Na Uy trước bờ biển Nga cũng chỉ thắng 2-1. Rồi đặc biệt là Mỹ bị Senegal dẫn trước 2-0 và chỉ thắng kích sao 3-2, ngạt thở. Brazil thắng Nhật 2-1 nhưng cũng không phải là dễ dàng. Còn Bồ Đào Nha thì cũng rất là khó khăn trước một Croatia. Nhưng cái dấu ấn mà chúng ta nói đến từ châu Phi đó là đội Cáp Vẹt, một đội bóng ở đến từ một cái đảo quốc nhỏ chỉ có hơn 500.000 dân, đứng hạng thứ 67 trên bảng xếp hạng của FIFA, phải gặp một cái đội bóng là đương kim vô địch của World Cup và là đội đang xếp số 1 trong bảng xếp hạng của FIFA. Thế nhưng Cáp Vẹt đã chơi một cái trận đấu với lại đội đương kim vô địch trong 120 phút và họ lần lượt cân bằng tỷ số từ 1-1 sang 2-2. Và phải nói rằng là Argentina đã nỗ lực hơn 100% thì mới có thể giành được cái chiến thắng vào cái giây phút cuối ở hiệp phụ với cái tỷ số là 3-2. Cáp Vẹt là đội bóng có thể nói là mặc dù rời khỏi giải nhưng người ta vẫn coi như Cáp Vẹt có một cái chiến thắng khi họ đi từ cái vòng bảng đến cái vòng knockout với cái trận đấu mà để lại những ấn tượng rất là tốt đẹp trong đội bóng của châu Phi như vậy.
10: Đúng là Cáp Vẹt là hiện tượng của World Cup kỳ này. Họ rời cuộc chơi ngay ở vòng 32 đội nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm hơn nhiều đội đã vào vòng 1/8. Điều đáng nói không nằm ở kết quả bất bại ở vòng bảng hay thách thức nhà đương kim vô địch Argentina như chúng ta vừa chứng kiến, mà là cách Cáp Vẹt thi đấu. Ông có nhận định gì về cách chơi bóng của các cầu thủ Cáp Vẹt?
11: Họ là một đội bóng có tổ chức tốt và cũng bất ngờ từ những cầu thủ với cái lối chơi hết sức ngoạn mục. Họ sẵn sàng chơi đôi công, tạo cái áp lực rất là lớn bằng một cái thể lực. Đây là số đội bóng có rất nhiều những cầu thủ lớn tuổi, thủ môn đến 40 tuổi. Họ đã thể hiện thứ bóng đá giàu thể lực cũng không kém phần kỹ thuật. và họ triển khai một cái lối chơi tức là pressing toàn sân với bất kỳ một cái đội bóng nào, cả tầm cỡ nào, không hề ngán ngại. Qua cái hình cắp vẹt để chúng ta thấy rằng là thực ra bóng đá ở trên sân là cuộc chơi của 11 người, không phải chỉ nhìn vào cái số dân cũng như là dân số bóng đá để có thể khẳng định được, hay là chỉ nhìn trên cái giá trị của các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng. Với những cầu thủ cắp vẹt, họ chơi một cách rất là tự tin. Trong cái trận đấu qua Argentina thì thấy rằng là hai cái bàn thắng của cắp vẹt là một sự phối hợp tốt, đồng thời cũng là cú dứt điểm đẳng cấp của những cầu thủ mà dù chưa có tên tuổi nhưng mà họ thể hiện trong World Cup ngang bằng với những cầu thủ mà chúng ta nói là những ngôi sao của thế giới hiện tại.
10: Bây giờ là vòng 16 đội. Sau những bất ngờ của vòng 32 đội, World Cup 2006 dường như đã bước sang một giai đoạn khá khốc liệt hơn và cũng hứa hẹn sẽ có nhiều trận cầu lớn. Liệu còn có những bất ngờ lớn hay không?
11: Đối với những cái cặp mà chúng ta nói là khó khăn đó, thì có lẽ là cái trận mà trả tới vòng 16 này, trận đấu lớn là thuộc về Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha. Đó là cuộc đối đầu truyền thống của giữa hai cái đội bóng này. Và cũng chưa biết là đội nào sẽ hơn, ưu thế hơn đội nào. Bởi vì họ đều sở hữu những cầu thủ rất quen thuộc với nhau và cùng chơi rất hay. Cái trận đấu nữa đó là trận Thụy Sĩ gặp Colombia. Thì Thụy Sĩ là đội bóng của châu Âu, nhưng mà Colombia đang chơi rất là tốt ở cái trận đấu, các trận đấu vừa rồi. Thì đây là một cái trận đấu lớn và một cái trận đấu mà chúng ta cũng nói là đội chủ nhà Mỹ sẽ gặp Bỉ. Thì đây sẽ là cái trận đấu mà được quan tâm rất là nhiều. Với những cái trận đấu này thì chắc chắn cũng sẽ có những bất ngờ, bởi vì ở cái vòng 32 đó có những cái trận đấu chúng ta nói trên là về mặt đẳng cấp, nhưng khi vào thi đấu thì đã có những cái bất ngờ rồi. Thì ở cái vòng 16 này chắc cũng sẽ không có ngoại lệ. Tôi cho rằng là cái trận đấu giữa đội Mỹ với lại đội Bỉ ở Seattle sẽ là một cái trận đấu rực lửa, bởi vì Mỹ bước vào cái vòng 16 này một cái tâm trạng là họ phải có mặt ở cái vòng tứ kết để chứng tỏ rằng nước chủ nhà đã được có một sự chuẩn bị rất tốt kỳ này.
10: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
9: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí thể thao của Anh Vũ và cuối cùng chúng tôi xin pha lại góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Trời Còn Mưa Mãi của Mayumi Isua.
12: Góc vườn âm nhạc.
13: Trong số các nhạc sĩ nổi tiếng ở Nhật Bản, Mayumi Isua có lẽ là một trong những tác giả được dịch nhiều nhất sang tiếng Việt. Nhắc tới các bản phóng tác với nhiều lời khác nhau được nhiều thế hệ nghệ sĩ ghi âm lại, phải kể đến hai bản nhạc nổi tiếng nhất là Người Yêu Dấu Ơi và Trời Còn Mưa Mãi.

Sinh trưởng tại quận Nakano ở Tokyo, Mayumi Itsuwa là một trong những phụ nữ đầu tiên theo đuổi sự nghiệp ca hát, nhưng đồng thời muốn trở thành một tác giả thực thụ. Thời còn nhỏ, Mayumi đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Bắt chước thân phụ, cô tự học chơi đàn guitar những bản nhạc cô yêu thích. Sau khi tốt nghiệp tú tài, Mayumi bắt đầu đi hát trong các quán cà phê gần nhà, đồng thời sáng tác những bản nhạc đầu tay. Vào năm 1972, ở tuổi 21, Mayumi ký hợp đồng ghi âm và cho ra mắt album đầu tay mang tựa đề Shoujo, Thiếu Nữ. Tuy album phòng thu đầu tiên của cô được thực hiện tại Los Angeles, với sự tham gia của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhà hòa âm Canada David Campbell và tác giả người Mỹ Carole King, nhưng có lẽ cũng vì trong thời gian khởi nghiệp, cô chủ yếu theo đuổi dòng nhạc folk, lối sáng tác một theo phong cách dân ca, cho nên dòng ca này lại ít được công chúng Nhật Bản quan tâm đến. Mayumi trau dồi sáng tác và tự ghi âm các bản nhạc của mình, và mãi đến năm 1980, tức là 8 năm sau khi khởi nghiệp, cô mới lập kỷ lục số bán với album phòng thủ thứ 9. Đĩa đơn Koibitoyo, Người Yêu Dấu Ơi được xem là giai điệu làm nên tên tuổi của Mayumi, nâng sự nghiệp của tác giả này lên một tầm cao mới.

Bản nhạc đứng đầu bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản trong nhiều tuần liên tục và giành được giải nhất của Hiệp hội các nhà sáng tác Nhật Bản. Bản nhạc này sau đó đã được nhiều giọng ca huyền thoại xứ Phù Tang như Hibari Misora hay là Akira Fuse ghi âm lại, trở thành bản nhạc gắn liền với tên tuổi của tác giả Mayumi Itsuwa. Vào năm 1981, Mayumi Itsuwa vừa tròn 30 tuổi, khẳng định tài nghệ sáng tác của mình với nhạc phẩm Ribaibaru, có nghĩa là hồi sinh, mở đường cho cô chinh phục các thị trường ngoài Nhật Bản. Nhờ các bạn phóng tác, Mayumi thành công tại nhiều nước châu Á, kể cả Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Philippines hay Indonesia. Riêng ở Việt Nam, giới yêu nhạc gần như thuộc lòng những giai điệu phóng tác sang lời Việt. Koibi Toyo trở thành hận tình trong mưa theo cách đặt lời của nhạc sĩ Phạm Duy. Nhạc phẩm Ribaibaru theo tác giả Nhật Ngân là trời còn mưa mãi. Nokoribi là tàn tro, Aikagi là chìa khóa tình yêu, còn Dakishimete là ngàn năm vận đời. Nổi tiếng nhờ chất giọng mượt trầm truyền cảm, Mayumi Itsuwa còn được nhiều người yêu mến nhờ biết sáng tác những giai điệu trữ tình, trau chuốt. Nhờ những sáng tác mang tính nội tâm, Mayumi Itsuwa trở thành cánh chim đầu đàn trong phong trào sáng tác nhạc trẻ khác với dòng nhạc inka, tức là diễn ca. Trào lưu này bao gồm những ca sĩ kim tác giả vừa có khả năng diễn đạt, vừa có tài sáng tác những ca khúc có chiều sâu trong thập niên 1980. Mayumi Itsuwa thường được mệnh danh là Carol King của Nhật Bản, chuyên sáng tác những giai điệu sâu lắng nội tâm, phản ánh những trăn trở suy ngẫm khi trong tim chỉ còn bao kỷ niệm vương vấn. Trong cơn mưa rào xối xả, bước chân qua đường hối hả, kỷ niệm tia chớp đầu hạ, in hằn hình bóng ngày qua. Biết bao truyền thuyết quá khứ cũng chỉ còn trong giai thoại, dù có bao lần lặp lại, nhưng hồn quên vội ngày mai. Còn đâu chuyện tình đôi ta, cháy bùm những chặng đời qua, dưới mưa trái tim câm nín, mong thành đã lửa hồi sinh.

Kính thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về hệ thống giao thông kết nối vẫn không theo kịp tiến độ xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Jeremy Boucher thực hiện. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ hai, mùng 6 tháng 7 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Phan Minh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và ngay sau đây mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 7 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine trong cuộc điện đàm với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, nguyên thủ Hoa Kỳ lên án chủ nghĩa cộng sản. Philippines khởi động tuần lễ kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm dài gần 90 phút đồng hồ với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump vào chiều qua, mùng 4 tháng 7 năm 2026, để chúc mừng kỷ niệm 250 năm Hoa Kỳ độc lập. Theo Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov, ông Putin nêu rõ quan điểm của Nga về chiến tuyến, còn ông Trump được cho là đã khẳng định sẵn sàng giúp đỡ thúc đẩy hòa bình. Trước đó, Tổng thống Ukraine cũng gọi điện chúc mừng chủ nhân Nhà Trắng.
1: Nguyên thủ Mỹ và Nga đã đề cập đến nhiều chủ đề. Cố vấn Điện Kremlin cho biết là Tổng thống Putin nhắc lại đóng góp của Nga vào sự phát triển của nhà nước Mỹ, nhưng không nói rõ là đóng góp gì. Về cuộc chiến ở Ukraine, ông Putin nêu rõ tình hình thực tế trên chiến trường và khẳng định quân đội Nga đang tự tin tiến công giải phóng từng khu vực từ trong nguyên văn. Vẫn theo thông báo của Cố vấn Điện Kremlin được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thì Tổng thống Trump cho biết là các đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được thỏa thuận và sẵn sàng trở lại Moscow. Theo trang Kiev Post, thì cuộc trao đổi giữa Điện Kremlin và Nhà Trắng diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày hôm qua. Thông tin về cuộc điện đàm được nguyên thủ Ukraine xác nhận trên mạng Telegram, ông Zelensky cho biết là đã chúc mừng ông Donald